0: Aya, naitwa Mota Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
11: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
12: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3:30 asubuhi
13: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
14: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
15: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
14: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
16: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
17: Leo tunapika chapati.
14: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
18: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
14: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flava.
2: Moko. Sweet like a cookie. Tamu sana.
1: R&B.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Mtandao wa viwango. Tulisa
1: unasikiliza Mazingira FM.
2: We got Mexico, France, England, Brazil, Belgium, Qatar, Germany, USA, Iran, Canada, Argentina, Australia.

0: afadhali mimi uvuvini, ndio mimi ndio kwa nahesabu mahesabu, kumbe ndio mvuvi mwenyewe asili anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani. Bibi achana naye, wa nini yule na wewe?
0: Danga wewe, nimebadanga. Juzi nilikuwa na

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi, mtandao wa viwango tulisa.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Asubuhi njema popote pale ulipo. Tayari imetimu saa 11 kamili hapa Ulaya ya Kati, ikiwa sawa na saa 12 kamili kwa Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha katika matangazo haya kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Michael Kwena.
3: DW, habari za ulimwengu.
4: Okay, somewa nami Mohamed Khalif, na tuanze na muhtasari wake. Marekani inasema imehitimisha awamu mpya mashambulizi dhidi ya Iran, huku nayo Iran ikisema imezishambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait, Jordan na Bahrain. Wabunge wa Demokrat nchini Marekani wameunga mkono azimio la kukata msaada wa bilioni ya dola dhidi ya Israel. Na Argentina imefuzu kuingia kwenye fainali za kombe ya dunia baada ya kuibwaga England mabao mawili kwa moja. Habari kamili. Washington na Tehran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani inasema imehitimisha awamu yake ya hivi karibuni kabisa ya mashambulizi dhidi ya kinachodai ni miundombinu ya kijeshi ya Iran katika eneo la kaskazini ya Jamhuri ya Kiislamu. Na kwa hiyo kamandi hiyo, jeshi la Marekani limeshambulia kwenye maeneo kadhaa ya mji wa Bandar Abbas yanayohusisha vituo vya ulinzi, viwanda vya droni na minara ya kusanya taarifa za kijasusi. Kwa upande wake, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limesema kwamba limeshambulia mkusanyiko wa wanajeshi wa Marekani kwenye kambi ya jeshi la anga la Ali al-Salim nchini Kuwait mapema alfajiri ya leo. Jeshi hilo pia limedai kuishambulia kambi nyingine ya Marekani nchini Jordan. Hakuna taarifa idadi ya waliouawa kutoka kila upande kufuatia mashambulio hayo usiku na alfajiri ya leo. Marekani na Iran zimerudi upya kwenye makabiliano ya kijeshi licha ya kusaini makubaliano legelege ya kusaka mwelekeo wa kukomesha vita hivyo vilivyoanzishwa na Washington na Israel dhidi ya Tehran mwishoni mwa mwezi wa Februari. Washington. Zaidi ya nusu ya wabunge wa chama cha Democratic nchini Marekani wamepiga kura ya kutaka kuiondoshea Israel msaada wa kijeshi wa dola bilioni 3.3, ikiwa ni ishara ya wazi ya kupungua kwa uungwaji mkono wa nchi hiyo kufuatia vita vya Gaza vilivyoingia mwaka wake wa tatu sasa. Ingawa marekebisho yaliyowasilishwa na mbunge Thomas Massie yalishindwa kura 104 dhidi ya 314, kura hiyo inaonyesha mgawanyiko mkubwa ndani ya chama hicho kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula. Wakati wa bunge wengi wa Demokrati wakipinga vikali mkakati wa kivita wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutokana na vifo vya maelfu ya raia wa Palestina, upande wa Republican na baadhi wa Democratic wenye mrengo wa kati wameonya kuwa kukata msaada huo kutahatarisha usalama wa Israel dhidi ya makundi kama vile Hamas na Hezbollah. Kiev. Rais Zelensky wa Ukraine ampendekeza mkuu wa shirika la nishati la serikali Naftogaz Sergei Koreski kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Pendekezo hilo tayari limeshawasilishwa bungeni ambapo kura inatazamiwa kupigwa mapema leo Alhamisi kufuatia kujiuzulu waziri mkuu Yulia Svirenko na serikali yake nzima baada ya kuwa madarakani chini ya mwaka mmoja tu. Mabadiliko hayo makubwa yalenga kuimarisha uhusiano na Ukraine na washirika wake wa kimataifa, na yanatazamiwa pia kumuondoa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov ambaye alipotiwa kuwa na mzozo na wakuu wa majeshi. Hii itakuwa mara ya pili kwa Ukraine kubadilisha waziri mkuu na mara ya nne kubadilisha waziri wa ulinzi tangu Urusi ilipovamia nchi hiyo kijeshi mnamo mwaka 2022. Pyongyang. China imetuma ujumbe wake wa ngazi za juu kwa majadiliano ya kuimarisha uhusiano na mshirika wake wa muda mrefu Korea Kaskazini. Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha komunisti cha China, Wang Huning, amefanya mazungumzo mjini Pyongyang na afisa mkuu wa chama tawala cha Korea Kaskazini, Jo Yong-won, ikiwa ni sehemu ya ziara ya ujumbe wa China nchini humo. Katika mkutano huo uliofanyika jana Jumatano, viongozi hao walizungumzia njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, kiutamaduni na ustawi wa jamii, huku wakisisitiza kwamba Beijing ina nia ya kuyatekeleza makubaliano yote yaliyofikiwa kati ya Rais Xi Jinping na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mazungumzo haya yajiri wakati mataifa hayo mawili yakiadhimisha miaka 65 tangu kusainiwa kwa mkataba wa urafiki na ulinzi wa pamoja wa mwaka 1961, huku ukiwa na wito kutoka kwa Rais Xi wa kudumisha msimamo thabiti wa kiusalama kufuatia mivutano ya sasa ya kilimwengu. Na hatimaye kombe la dunia. Mamia ya maelfu ya mashabiki wa soka nchini Argentina wamefurika katika mitaa ya Buenos Aires, mji mkuu wa nchi hiyo, kusherehekea ushindi wa mabingwa watetezi wa kombe la dunia baada ya kuichapa England mabao mawili kwa moja na kutinga fainali ya kombe hilo kwa mara nyingine tena. Ushindi huo uliopatikana kupitia bao la ushindi la Lautaro Martinez katika dakika za majeruhi umeamsha hisia kali kutokana na upinzani wa kihistoria na kisiasa kati ya nchi hizo mbili tangu vita vya visiwa vya Falkland mwaka 1982. Argentina sasa itakuwa na Hispania katika mchezo wa fainali uliopangwa kufanyika Jumapili hii. Mwisho wa habari kutoka hapa Bonn.
3: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
2: Na baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya hapa ni miongoni mwa utakayosikia kwenye uchambuzi wetu leo asubuhi. Mzozo wa Mashariki ya Kati bado unaendelea wakati Marekani kizidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran. Tutaangazia namna Marekani inavyopambana na ugaidi barani Afrika, na pia utasikia namna mfumo wa kimataifa wa chanjo unavyoanza kuyumba kutokana na migogoro. Tumekuandalia pia makala ya wanawake. Mimi ni Michael Kwena. Moja kwa moja kutoka hapa Bonn, Dunia Yetu leo asubuhi inaanza na taarifa kwamba Marekani imezidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran baada ya Tehran kutangaza kufunga mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyozua tena uhasama wa wazi kati ya mataifa hayo mawili. Uhasama huu umeibuka ikiwa takriban mwezi mmoja baada ya pande hizo mbili kusaini hati ya makubaliano iliyolenga kukomesha vita vya Mashariki ya Kati. Mohamed Helef anauangazia mzozo huo kwenye ripoti ifuatayo.
4: Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM inadai kuishambulia meli moja ya mafuta iliyokuwa ikijaribu kutia nanga kwenye bandari moja Iran hapo jana baada ya manahodha meli hiyo kupuuzia onyo la kamandi hiyo. Kupitia ujumbe iliyoandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, kamandi hiyo imesema meli hiyo inapeperusha bendera ya Curacao ilikuwa ikipita kwenye bahari ya utambuliwa kimataifa, lakini ilikuwa ikielekea kwenye kisiwa cha Kharg ambacho ni kituo muhimu kwa sekta ya mafuta ya Iran. Kwa mujibu wa CENTCOM, meli hiyo ilikuwa inakiuka mzingiro wa baharini uliowekwa na Marekani dhidi ya Iran, na kwamba ndege za kijeshi zilihusika kwenye kushambulia meli hiyo na kwamba sasa haielekei tena Iran. Tangu juzi Jumanne, Washington imerejesha kile kiitacho mzingiro dhidi ya bandari za Iran, kuizuia meli za kibiashara kuingia na kutoka kwenye Jamhuri ya Kiislamu, ikidai ndio njia pekee ya kuilazimisha Tehran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari huo muhimu kabisa kwa usafirishaji wa nishati ulimwenguni kwa sasa umefungwa tena na jeshi la walinda mapinduzi la Iran kwa muda usiojulikana, kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya Marekani dhidi ya Iran licha ya kuwapo mkataba wa kusitisha mapigano baina yao. Marekani iliwahi kuweka mzingiro kama huo kuanzia katikati ya mwezi Aprili, lakini ikauondosha katikati ya mwezi Juni kama sehemu mojawapo ya utekelezaji wa vipengele muhimu vya makubaliano ya muda kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi wa Februari. Kwenye mashambulizi mengine, Marekani inaripotiwa kuyashambulia tena maeneo ya kusini mwa Iran ambapo makombora yameangukia kwenye miji ya Sirik na Keshme kwa mujibu wa shirika la habari la Iran IRIB. Makombora mengine yameangukia karibu na hospitali ya Ahvaz inayotibu wagonjwa wa saratani na kulazimisha wagonjwa kuhamishiwa kwa muda. Kwa upande wake, Iran nayo imeendelea mashambulizi yake dhidi ya vituo vya kijeshi na maslahi ya Marekani kwenye mataifa ya Ghuba usiku kucha wa leo. Huko Kuwait, mamlaka zinasema jeshi lake limefanikiwa kuzidungua droni 21 ya makombora manne kutokea Iran, huku milio ya vingora kizia kote kwenye mji mkuu Kuwait City. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, jeshi la Kuwait

0: kitaja kuwa moja ya ajenda kuu. Marekani inataka makundi hayo yasitishe shughuli zake za kijeshi, lakini wachambuzi wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kuwa ngumu kutekelezwa na huenda isibadili kwa kiasi kikubwa mvutano kati ya Washington na Tehran. Ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Shea inasoma studioni na Rashid Chilumba.
1: Makundi hayo yanayojulikana kwa pamoja kama Popular Mobilization Forces au PMF yaliundwa mwaka 2014 kusaidia kupambana na kundi la kigaidi linalojiita Dola la Kiislamu IS. Leo makundi hayo yana zaidi ya wapiganaji 240,000 na hupokea mabilioni ya dola kutoka bajeti ya serikali ya Iraq kila mwaka. Baadhi ya makundi hayo yanahusishwa na kile kinachoitwa muhimili wa upinzani unaoungwa mkono na Iran, unaojumuisha pia Hezbollah ya nchini Lebanon, Wahuthi wa Yemen na kundi la Hamas huko ukanda wa Gaza. Katika miezi ya hivi karibuni, baadhi ya makundi hayo yamehusishwa na mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Iraq, Jordan na Kuwait, hali ambayo imeifanya Washington kuongeza shinikizo kwa serikali ya Baghdad kuyapokonya silaha. Marekani imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kuyaorodhesha baadhi ya makundi hayo kuwa mashirika ya kigaidi, kuziwekea vikwazo kampuni zinazohusishwa nayo, pamoja na kutishia kuzuia mapato ya mafuta ya Iraq kupitia mfumo wa benki wa Marekani. Ili kujibu shinikizo hilo, serikali ya Iraq imesema silaha zote zinapaswa kuwa chini ya usimamizi wa serikali ifikapo mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu, na kwamba makundi yatakayokaidi yatachukuliwa hatua za kisheria. Hatua hiyo imeanza kuonesha dalili za mafanikio baada ya makundi kutangaza kuwa tayari kukabidhi silaha zao serikalini na kujiondoa katika muundo huo wa PMF. Hata hivyo, wachambuzi wanaelezea kuwa kuna sababu ya kuwa na tahadhari. Wanasema baadhi ya makundi hayo yana ushawishi mkubwa ndani ya serikali na bunge la Iraq, jambo linalofanya iwe vigumu kuthibitisha kama kweli yamevuliwa silaha au yamehamisha tu silaha hizo kutoka eneo moja kwenda jingine. Aidha, makundi hayo yana nguvu si tu kijeshi bali pia kisiasa na kiuchumi, yakidhibiti wizara mbalimbali na kuwa na ushawishi mkubwa kwenye taasisi za dola. Kwa mujibu wa wachambuzi, baadhi ya makundi yanaweza kuwa yameamua kuelekeza nguvu zaidi katika siasa badala ya mapambano ya silaha, lakini hilo halimaanishi kuwa yamekatisha uhusiano wake na Iran. Makundi mengine yenye ukaribu mkubwa zaidi na Tehran kama Kataib Hezbollah tayari yamesema hayana mpango wa kusalimisha silaha wala kusitisha kile yanachokiita harakati za upinzani. Kutokana na hali hiyo, wachambuzi wanaona kuwa hata kama baadhi ya makundi yatajiondoa kwenye shughuli za kijeshi, bado ushawishi wa Iran nchini Iraq utaendelea kuwepo kupitia njia za kisiasa, kiuchumi na hata kijeshi. Kwa hivyo, mkutano kati ya Trump na waziri mkuu wa Iraq al-Zaidi unaweza kuonesha dhamira ya Baghdad ya kuimarisha mamlaka ya serikali, lakini swali la iwapo makundi yanaungwa mkono na Iran yatavuliwa silaha kikamilifu linasalia kuwa kizungumkuti.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Catherine Shea, kama ilivyosoma studioni na mwenzangu Rashid Chilumba.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema itatumia nafasi ya wenyekiti wake wa mwezi huu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhamasisha hatua madhubuti za kukabiliana na ukatili wa kingono unaotokea wakati wa vita na migogoro. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Judith Suminia Tuluka amesema licha ya maazimio mengi ya Umoja wa Mataifa, wahalifu wengi bado hawawajibishwi. Mwandishi wa DW Jean Claude Abalo alizungumza na kiongozi huyo pembezoni mwa vikao vya Baraza la Usalama mjini New York. Ripoti yake sasa inasoma studioni na Lilian Mtono.
3: Katika mwezi ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongoza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, serikali ya Kinshasa imeamua kuweka mbele suala la ulinzi wa raia, hususan wanawake na watoto wanaoathiriwa na ukatili wa kingono wakati wa migogoro. Tulipotaka kujua kwa nini serikali ya Kinshasa imechagua kwanza mjadala huo na mada ya ukatili wa kingono, Waziri Mkuu Judith Suminwa amesema hali ya sasa ya dunia inahitaji waathirika wa vita kupewa nafasi ya kwanza katika mijadala ya amani.
4: Il est important de commencer les discussions, les échanges.
5: Ni muhimu kuanza mijadala hii kwa kuangazia ulinzi wa raia, namna tunavyoshughulikia ukatili wa kingono, manusura wake na watoto wanaonaswa katikati ya migogoro. Tunapozungumzia amani, tusiwasahau waathirika wa vita.
4: Team de ces survivantes et survivants.
3: Eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likikumbwa na machafuko kwa miongo kadha. Makundi yenye silaha yameendelea kushambulia raia, kuua, kubaka na kuwalazimisha watu kuyahama makazi yao. Tangu mwanzoni mwa mwaka 2024, maeneo makubwa yakiwemo Goma na Bukavu yamedhibitiwa na muungano wa waasi wa AFC M23.

0: ambao Umoja wa Mataifa na mataifa kadha ya magharibi yanasema unaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha. Suminwa anasema pamoja na kuwepo kwa maazimio mengi ya Umoja wa Mataifa kuhusu ulinzi wa wanawake wakati wa vita, bado hatua za utekelezaji zimekuwa dhaifu. Tulimuuliza anatarajia nini hasa kutoka kwa Baraza la Usalama.
1: Non seulement les sanctions mais
2: tunataka sio tu kuona vikwazo bali kuhakikisha wote waliotenda uhalifu wa kivita wanawajibishwa. Ukatili wa kingono katika migogoro unaweza kuwa uhalifu wa kivita, uhalifu wa kimataifa na wakati mwingine hata mauaji ya kimbari.
1: On peut parler de génocide.
0: Waziri mkuu huyo wa DRC anasisitiza kuwa haki kwa waathirika haishii kwa kuwafikisha wahalifu mahakamani pekee. Anasema manusura wanahitaji pia fidia, huduma za kuwajengea upya maisha yao na hatua zitakazozuia uhalifu huo kujirudia. Lakini licha ya juhudi mbalimbali za upatanishi zinazofanyika katika eneo la Maziwa Makuu, wanawake wanaendelea kuwa waathirika wakubwa wa vita. Na tulipomuuliza nini kifanyike ili kubadili hali hiyo, Suminwa amesema ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kuacha kutoa ahadi pekee na kuanza kuchukua hatua kwa vitendo.
1: Aujourd'hui, la question des violences sexuelles,
2: ukatili wa kingono dhidi ya wanawake leo unatumiwa kama silaha ya vita. Ndio maana tunatoa wito swala hili lipewe uzito maalum. Wanawake hawa wana haki ya kulindwa, kuheshimiwa na kupata haki zao. Haiwezi kubalika waendelee kukumbwa na ukatili huu.
3: A confronté à cette question de violence.
0: Kauli ya waziri mkuu wa Kongo inakuja wakati Umoja wa Mataifa ukiendelea kutahadharisha kuwa ukatili wa kingono unaohusishwa na migogoro unaongezeka katika maeneo mbalimbali duniani, huku mashirika ya haki za binadamu yakisisitiza kuwa kuwawajibisha wahusika ndio njia muhimu ya kuzuia uhalifu huo usijirudie.
4: Ilikuwa ni ripoti yake Jean Claude Abalo kama ilivyosoma studioni safari hii na Lilian Mtono. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Tusalie bado huko Afrika. Kuondolewa kwa majeshi ya Marekani nchini Nigeria baada ya kuuawa kwa kiongozi wa kundi la dola la Kiislamu IS huenda kusiwe zaidi kuhusu kuondoka Afrika, bali ni kuhusu kubadili namna ambavyo Washington inapambana na ugaidi barani humo. Sudi Mnete anaelezea katika uchambuzi ufuatao.
5: Marekani mapema mwezi huu iliondoa wanajeshi wake wengi waliokuwa wamepelekwa katika operesheni ya pamoja kupambana na ugaidi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Eneo hilo kwa muda mrefu limekuwa kitovu cha shughuli za kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram na makundi yaliyojitenga nalo, hususan lile lijulikanalo kama SWAP, ambalo ni mojawapo wa matawi yenye shughuli nyingi zaidi ya kundi la dola la Kiislamu duniani. Generali Davigin Anderson wa kamandi ya Marekani ya Afrika, AFRICOM, anaelezea operesheni hiyo ya pamoja kuwa mfano wa ushirikiano wa kiusalama wa siku zijazo barani Afrika. Nikimnukuu hapa anasema, tumeondoa sehemu kubwa ya wanajeshi wetu ambao walikuwa huko makhususi kwa ajili ya operesheni hiyo, Anderson aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa wakuu wa majeshi ya ulinzi wa Afrika uliofanyika Luanda huko Angola. Aliendelea kusema kuwa bado wanakusudio la kuendelea na ushirikiano ambao Nigeria imeuomba ili kuendeleza ubadilishanaji wa taarifa za kijasusi na uelewa unaohitajika ili kuweza kutekeleza majukumu hayo magumu. Itakumbukwa kuwa mwezi Februari Marekani ilitumia kikosi kidogo cha wanajeshi kusaidia vikosi vya ndani kwa taarifa za kijasusi, usafirishaji wa vifaa na mafunzo. James Barnett, mtafiti mshiriki katika taasisi ya Hudson inayojihusisha na utafiti wa migogoro ya makundi ya wanamgambo nchini Nigeria na barani Afrika, anasema kwamba kwa ujumla mbinu za Marekani katika kupambana na ugaidi barani Afrika hazijabadilika sana.
6: The US military always talks about assisting capable partners who lead.
4: Jeshi la Marekani siku zote huzungumzia kusaidia washirika wa Afrika wenye uwezo ambao wanaongoza juhudi hizo, na huo ndio falsafa ya jumla. Lakini utawala wa Trump umeonyesha kuwa uko tayari au hata mara nyingi una hamu ya kuonyesha nguvu za kijeshi za Marekani kupitia mashambulizi ya anga au operesheni za kushtukiza, hasa dhidi ya mitandao ya kundi la dola la Kiislamu.
6: To flex US military muscle with airstrikes or raids, particularly against the Islamic State's networks.
5: Kutuma kikosi hicho kulifuatia mvutano kati ya Washington na Abuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuishtumu Nigeria kwa kushindwa kuzuia mauaji dhidi ya Wakristo na kutishia kuingilia kati kijeshi.
4: Asante sana Sudi Mnete kwa ripoti hiyo.
7: DW inapatikana pia kupitia Instagram.
4: Tukamilishe mkusanyiko wa ripoti zetu leo asubuhi kwa kuangazia ripoti ya Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa humuonya kuwa licha ongezeko dogo la idadi ya watoto wanaopata chanjo duniani, mfumo wa kimataifa wa chanjo unaanza kuyumba kutokana na migogoro, upungufu wa fedha na kuenea kwa taarifa za upotoshaji. Mashirika ya umoja huo WHO na UNICEF yanasema hali hiyo tayari imechangia kuongezeka kwa milipuko ya magonjwa yanayoweza kuzuilika kwa chanjo. Lubega Emmanuel ana taarifa zaidi.
8: Ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO na shirika la umoja mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inaonyesha kuwa mwaka 2025 90% ya watoto wachanga duniani walipata angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya magonjwa ya dondakoo, pepo punda na kifaduro, huku 85% wakikamilisha dozi zote tatu zinazohitajika. Hicho ni kiwango kilichoongezeka kwa 1% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia na kinaashiria hatua ya maendeleo tangu baada ya janga la COVID-19. Hata hivyo, bado hakijafikia kiwango cha mwaka 2019 kabla ya janga hilo kuvuruga huduma za chanjo duniani. UNICEF imesema mafanikio hayo hayapaswi kuficha ukweli kwamba mamilioni ya watoto bado wako nje ya mfumo wa chanjo. Takriban watoto milioni 13.5 hawakupata hata dozi moja ya chanjo katika mwaka wao wa kwanza wa maisha. Wengi wao kitokea katika maeneo yaliyoathiriwa na vita, umaskini na watu waliolazimika kuyahama makazi yao. Dr. Mbarak Wantimba kutoka hospitali ya watoto ya Entebbe, Uganda, anaelezea kwa nini hali hii inatishia maisha ya idadi kubwa ya watoto.
9: This has been the reality of rural healthcare.
8: Hali halisi ni kwamba mifumo ya afya inahitaji chanjo kulinda maisha ya watoto.
9: Been a barrier to life-saving care.
8: Mashirika hayo pia yanaonya kuwa watoto wengi wanaanza kupata chanjo lakini wanashindwa kukamilisha ratiba yao. Takwimu zinaonyesha watoto milioni 7.3 walipata dozi ya kwanza ya chanjo ya DPT lakini hawakufikia hatua ya kupata chanjo ya kwanza ya surua. WHO inaelezea kuwa sababu mojawapo ni kuongezeka kwa taarifa potofu kuhusu usalama wa chanjo, hususan chanjo ya surua. Kutokana na hali hii, kiwango cha chanjo ya surua kimekwama katika 84% kwa dozi ya kwanza na 77% kwa dozi ya pili, kiwango ambacho kiko mbali na 95% zinazohitajika ili kuzuia maambukizi kuenea katika jamii. Matokeo yake tayari yanaonekana. Mwaka 2025, jumla ya inchi 57 ziliripoti milipuko mikubwa ya surua. Aidha, WHO inasema dunia inashuhudia ongezeko la milipuko ya magonjwa mengine kama dondakoo na kipindupindu. Mashirika hayo yanaelezea kuwa changamoto hizo zinaweza kuongezeka zaidi kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa ya afya. WHO inaonya kuwa athari kamili za kupunguzwa kwa ufadhili bado hazijaonekana katika takwimu za mwaka 2025, lakini huenda zikajitokeza kwa ukubwa zaidi mwaka huu wa 2026. UNICEF na imesema upungufu wa fedha umeathiri hata mifumo ya kufuatilia milipuko ya magonjwa na ukusanyaji wa takwimu, jambo linalofanya iwe vigumu kutambua mapema maeneo yenye hatari kubwa.
4: Taarifa hiyo ya Lubega Emmanuel ndio inatufikisha mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
7: DW, wanawake na maendeleo.
10: Unapofikiria kuhusu teknolojia ya kidijitali, unadhani inaweza kuhusishwa labda na mfanya biashara wa mboga na matunda sokoni?
11: Ambapo nikishatengeneza dashboard yangu nitaweza kuelewa kwamba je, Dar es Salaam nimetoka bidhaa kiasi gani na kwa Dar es Salaam zinatokaje.
10: Lakini kwa nini elimu hii ni muhimu hasa kwa wanawake?
12: Aweze kutumia hizo data zake za mauzo kuanalyze ni bidhaa gani inatoka zaidi, bidhaa gani ina faida nyingi.
10: Makala ya wanawake na maendeleo leo inatazama juhudi za kuwawezesha wanawake na wasichana kutumia taarifa ambazo bado hazijachakatwa ama data katika shughuli zao za kila siku ili kujiletea maendeleo. Msimulizi ni mimi Veronica Natalis, karibu. Moja kati ya masoko makubwa ya chakula jijini Tanga, soko kuu Mariam Abdallah, ni muuzaji wa mboga mboga na matunda ambaye amekuwa akifanya biashara hii kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa. Kama ilivyo kwa wafanya biashara wengine sokoni hapa na maeneo mengine, yeye hutumia uzoefu wa kawaida tu kujua ni bidhaa gani inahitajika sokoni na ataipata wapi.
13: Nafahamu kwa sababu ndo biashara yangu niloizoea. Kwa maana hiyo ninapoiweka hapa na uhakika kwamba mteja atakapoipenda lazima tu atainunua sababu ni nzuri. Hata uko unapochukulia unaweza kukutana na mbovu. Ukija hivyo hivyo unachagua chagua.
10: Mariam anawakilisha wanawake wengi wafanya biashara ambao hufanya biashara zao kwa mazoea tu bila kuwa na taarifa muhimu za masoko kama vile bidhaa gani inahitajika zaidi kwa majira yapi na ataipata vipi. Aina hii ya ufanyaji wa biashara imewaingiza wafanya biashara wengi katika hasara ya kuharibika kwa bidhaa zao ama bidhaa kukaa sokoni kwa muda mrefu bila kupata wateja. Mradi wa Data Girls chini ya programu ya Tanga Yetu unaofadhiliwa na wakfu wa Botna umelenga kuinua wanawake na wasichana katika jiji la Tanga ili waweze kutumia data katika kuendesha shughuli zao, na hadi sasa wanawake zaidi ya 100 wamenufaika na mafunzo hayo. Faudhia Modestus si msomi wa shahada ya sayansi na data kutoka chuo kikuu cha takwimu mashariki mwa Afrika ni mkufunzi katika mradi huo wa Data Girls.
12: Tumejikita zaidi katika data maana tunaelewa kwamba katika jamii yetu kuna data nyingi sana ambazo hizo data ni chafu, haziwezi zikatumika direct, yani hizo data zimerundwa sehemu ambapo watumiaji wa hizo data bado hawajaelewa ni kivipo watazitumia zile data kiurahisi na kupata matokeo yanayoeleweka. Ndio maana tumeamua kujikita katika uelewa wa tools za kuanalyze data.
10: Mradi huu umeamua kujikita kutoa mafunzo kwa wanawake na wasichana kwa kuwa ndio wazalishaji wakuu na watendaji katika familia na jamii kwa ujumla. Lakini mafunzo haya hayatolewi tu kwa wafanyabiashara bali hata kwa wafanyakazi wa ofisini. Ziada Hussein Muhammad ni miongoni mwa wanufaika wa mradi huo.
14: Mimi kwanza nimesomea mambo ya maendeleo ya jamii. Kwa katika zile sehemu ambazo unakuta na volunteer, unakuta mara nyingi unakuta napewa kazi siwezi kuifanya kabisa. Lakini hivi sasa nafanya kazi mwenyewe na naziweka data vizuri na bosi anazipokea.
10: Mafunzo ya data kwa wanawake yanahusisha kutafuta na kuchakata taarifa, matumizi ya programu za kompyuta na jinsi ya kupangilia taarifa sahihi za biashara. Msikilize Jennifer Lucas Agustino, mfanyabiashara anayetengeneza sabuni na bidhaa zingine za usafi.
15: Kwanza cha kwanza walimu walikuwa wanatufundisha jinsi ya kuweka data zetu kwenye Excel, jinsi ya kutengeneza dashboard, ambapo nikishatengeneza dashboard yangu nitaweza kuelewa kwamba je, Dar es Salaam nimetoka bidhaa kiasi gani na kwa Dar es Salaam zinatokaje, au nikiangalia mkoa wa Tanga uzalishaji wangu ninavyozalisha, nisi kwa mwezi huu nimezalisha lita 160, nimegawanisha labda zimeenda labda Maramba, imeenda Mweza, zimeenda da, je, wapi ambapo zinatoka haraka kwa haraka ambapo nakuja kunipa tena oda. Kwa hiyo nimeona data analysis imenisaidia kwa upana mkubwa sana.
10: Tanga ni miongoni mwa majiji matano Afrika ambayo yanatekeleza miradi mbalimbali ya kidijitali inayofadhiliwa na wakfu wa Botna kupitia mpango wa Our City. Malengo pamoja na mambo mengine ni kuwapatia wanawake fursa kwenye uchumi wa kisasa kama anavyofafanua mkufunzi Faudhia Modestus.
12: Mfano kama mtu ana duka, aweze kutumia hizo data zake za mauzo kuanalyze ni bidhaa gani inatoka zaidi, bidhaa gani ina faida nyingi. Tutaelewa kwamba matumizi yetu ya data yamefika sehemu sahihi.
10: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo inakomea hapa kwa leo. Mimi ni Veronica Natali, simpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.
4: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Asante sana kwa kujiunga nasi na kuendelea kuichagua DW Kiswahili kama chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena na kutakia asubuhi njema.
16: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

Nyota njema huonekana asubuhi na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu twende pamoja.

0: wao wa viwango Tanzania. Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa keshi ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka 1, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Hile inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3:30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3:30 asubuhi, hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss, saa 12:35 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa kipindi cha asubuhi leo, karibu tena kwa moyo mkunjufu siku ya Alhamis, tarehe ya 16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na kwa ambaye ni mdau wa karibu sana, basi tuseme asante kuchagua kilicho bora, na asante kuichagua asubuhi leo kuwa sehemu bora zaidi ya kuamka pamoja nasi kwa ajili ya habari na matukio mbali mbali. Tuko salama tangu ambapo tumeagana kwa siku ya jana, kwa matarajio tena kukutana asubuhi hii ya leo. Pole kwako ambaye changamoto mbalimbali zimeifanya ikawa ni siku ngumu. Kama ni masuala ya kiafya, basi tuseme popote ambapo unapiga hatua kuitafuta afya yako, basi na Mungu akutangulie, iwe ni heri zaidi kufikia matamanio ya afya njema na kurejea katika hali ya utafutaji wa mkate wa kila siku na kama kawaida. Safari ya kipindi cha asubuhi leo, mimi ni Edward Lucas, niti Uncle Luca, mwenzangu hapa ni Adelino Sibanenwa. Sambili tuangalia magazeti yameandika nini, yale ya kimichezo, na sambili na dakika 45 saa 3 kamili mezani pamoja hadi pale saa 3 na nusu ndio inakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Jana tena kwa awamu nyingine finalisti tunasema au mwana finali mwingine rasmi ni Argentina. Comeback nyingine inaonekana dhidi ya Uingereza. Sijajua pia kwa wachambuzi walikuwa nasemaje kabla ya huu mchezo.
14: Kwa kweli wachambuzi walikuwa na mengi, hasa ukipitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na hata ukifuatilia vyombo vya habari. Kila mtu kulikuwa na maoni mseto kuhusiana na mchezo, lakini kumbuka kila mtu alikuwa anapewa heshima yake. Pale England alikuwa anaangaliwa Harry Kane pamoja na uzoefu mbalimbali alionao kwenye michuano hii ya kimataifa, lakini huku ukiwa unaangalia kiumbe wa ajabu duniani kwa kutokea katika soka, Lionel Messi la pruga kwamba mpaka dakika 90 zinaisha, hapo ndio unaweza kusema kwamba mambo yanaenda hivi. Tofauti na hapo mchezo unaweza kubadilika muda wote. Kwa hiyo uchambuzi wa wachambuzi ulikuwa ni mseto sana.
13: Okay. Kwamba walitoa nafasi na heshima kwa kila timu.
14: Kabisa, kabisa.
13: Kwamba hapakuwa na aliyejitahidi wala mwenyengekewa ya kwenda mbele kama ambavyo ilionekana kwa baadhi ya michezo, hasa kwa timu za kutoka Afrika. Wakati mwingine zilipokuwa zinaingia kwenye ushindani zilitajwa kama kujitahidi au mwisho wa siku zikahukumiwa kwa uzembe wa kuto kujilinda. Na jana Uingereza ambaye alikuwa ametangulia pia kwa matokeo, baadaye mkeka unambadilikia naye pia yanamkuta aliyomkuta Switzerland,
14: yaliyomkuta
13: Misri, yaliyomkuta Cape Verde hakutangulia.
14: Senegal tangulia yakamkuta japo kwa kucheza nani na
13: Argentina.
14: Na Argentina, lakini mtindo ndio huo huo. Na timu nyingi za Afrika zimetoka katika mtindo huo huo.
13: Okay.
14: Kuanzia dakika 80 mambo yanabadilika. Sasa mpaka dakika 85 ulikuwa unamwangalia kwamba England anakwenda kwenda finali. Lakini hali kuanzia dakika 85 mambo yakabadilika.
13: Timu nne wakati ziko kwenye hatua ya nusu finali, katika mahesabu ya possibility au uwezekano wa finali 2026, sidhani kama kulikuwa kuna namba kubwa ingeweza kusema finali ya Uhispania na Argentina. Niko sahihi?
14: Ni kweli timu moja ilikuwa inapewa nafasi lakini nyingine haikuwa kwenye mahesabu. Uhispania haikuwa kwenye mahesabu sana.
13: Okay.
14: Ila Argentina kwa sababu ni bingwa mtetezi alikuwa anapewa heshima yake, na ukiangalia ina kikosi alichonacho lakini na majina ya wachezaji waliopo, lakini kwa Uhispania hakupewa nafasi kama hiyo. Wengi hawakupewa nafasi. Wengi walikuwa wanampa nafasi ama Ufaransa wanapewa nafasi kubwa, lakini Ureno naye alipewa nafasi kubwa sana kwamba kutokana na aina ya kikosi alichonacho huenda akasogea hatua hizo za nusu finali na baadaye finali.
13: Kwa uongeleza ungeitwa ukakalishwa baada ya mchezo. Ukaulizwa ni kocha ama wachezaji? Ungesimamia?
14: Kocha amefanya amefanya blunders, naweza nikasema mimi kwa upande wangu. Blunders. Na kama angekuwa na cha kutujibu angetujibu. Sure. Uwezi kuwa unacheza na timu hatari kama Argentina afu unapaki basi wachezaji wote 11 wako kutoka mstari wa goalkeeper ule ile 18. Uwezi kufanya mambo kama hayo. Una wachezaji wana vimo virefu, Argentina wana vimo vifupi, lakini hata katika miruko ya zile mipira ya kutenga wanaruka kuzidi wachezaji wako. Halafu bado unawapakisha nyuma. Unaondoa safu ya ushambuliaji unaweka safu ya ulinzi kulinda goli moja ambalo unajua kwa Argentina inaweza karudi muda wote tu. Ungekuwa na mabao mawili kama hicho kifanya Uhispania juzi kwamba unalinda mabao mawili, afadhali bao moja unalinda mbele ya Argentina. Ngumu sana. Unaona baada ya kufungwa goli la kwanza akataka kwenda kushambulia. Alipofungwa la pili akaona ngoja nitoe timu nyuma sasa mpaka golikipa akaenda mpaka katikati ya uwanja. Unakumbuka shuka kumekucha. Kwa hiyo angekuwa na cha kujibu
13: kocha
14: kabisa.
13: Na kwa nini awe na cha kuwajibu mashabiki sasa hivi? Mbona walikuwa hawana cha kumpongeza hata kuifikisha timu hapo?
15: Mpaka hapo wamepongeza. Na nilicho kiona cha ajabu kingine ni sijajua wale wana spirit gani mashabiki wa Argentina. Mm. Wametanguliwa mpaka dakika 85 lakini ukiangalia utadhani wao ndio wameshinda. Walikuwa wanashangilia.
13: Yeah.
15: Hakuna aliyekuwa amekata tamaa. Tofauti na juzi unaona Ufaransa walisizi kabisa juzi. Lakini jana mpaka dakika 85 wametanguliwa goli moja lakini mashabiki utafikiri wao ndio wameshinda mchezo. Wanashangilia all the time. Sijajua spirit hiyo ndokuwa naamini kwamba lolote linaweza kutokea au walikuwa na imani timu yao kwamba itashinda. Lakini nimeipenda ile mimi binafsi.
13: Katika mchezo ya awali kuanzia tu ya makundi na wapinzani ambao wamekutana nao mwanzoni, Argentina alipewa nafasi ya kufika hapa.
15: Nisema kwamba Argentina bado alikuwa anapewa nafasi hiyo. Kwanza kumpa heshima yake kama bingwa mtetezi, lakini pili aina ya wachezaji alionao na hata aina ya matokeo alikuwa anayapata. Ukiangalia matokeo yake alikuwa mengine anatoka nyuma lakini anakwenda kushinda. Lakini ukiangalia mchezo wake wa kwanza kabisa aliyenimesa anashinda bao 3 peke yake, hat-trick ile pale. Iliibua morali mkubwa kwamba huenda zinaweza katokea mbele.
13: Na kulikuwa kuna baadhi ya maneno na ukosoaji pia.
15: Mm.
13: Hasa wakiangalia wapinzani wa Argentina kwenye hatua mbalimbali kuanzia makundi 16 na hata hatimaye kwa upande wa robo kwamba anakutana na watu mchekea. Kwa mchezo wake na Uingereza.
15: Mm.
13: Inaweza ka justify sasa kwamba sio mchekea bali ni timu imara au pengine ni timu ina uwezo.
15: Mimi nilikuwa tofauti sana na hayo maneno kwa sababu nilikuwa naangalia approach ya mechi moja baada nyingine. Unajua hata wachezaji wenyewe walikuwa na approach tofauti kila mchezo. Unaona walikuwa naenda wanautafsiri katika kipindi cha kwanza. Cha pili wanarudi wakiwa tofauti. Na ndio maana unaweza ukaona hata approach ya jana ya Messi hakuwa anacheza kama namba 10 full. Alikuwa anarudi nyuma hata mpaka kulinda. Anacheza pembeni. Sasa hiyo ilikuwa na tafsiri kwamba mimi nilikuwa tofauti sana na hayo mawazo kwamba alikuwa anakutana na timu chekea. Alikuwa anakutana anabadilisha mchezo kulingana na timu aliyokutana nayo. Na ndio maana mara nyingi unaona ushindi wake upatikana kipindi cha kwanza Argentina. Kipindi cha pili baada ya kutafsiri mchezo kwamba tunacheza na timu ya aina gani, matokeo yanakwenda kubadilika.
13: Finali Uhispania na Argentina, wakati bingwa watatu Ufaransa na Uingereza, mbali na madaraja ya hatua ambazo imefikia. Bato gani nzuri? Bato gani inavutia?
15: Bato ambayo inavutia ni hawa watu wa mshindi wa tatu. Kwa sababu ukiangalia namna walivyotoka katika hatua ya nusu finali. Ujue kila mmoja anasikitika pale. Lakini mwenye kusikitika zaidi ni Ufaransa ambaye alikuwa yani kwenye vinywa, kwenye namna watu walikuwa wanamtafsiri kwamba huenda angekwenda finali. Okay. Huenda angekwenda finali. Lakini ukiangalia Uingereza na yeye mwenyewe amefika hapo na ananania alikuwa na slogan yake kila kienda kwenye kombe la dunia na slogan yake.
13: Mm.
15: Kwamba tutarudi nalo nyumbani.
13: Okay.
15: Yani kila kienda anakuwa na kauli hiyo. Lakini ni kama mara ya 4 sasa. Kila kienda anarudi mikono mitupu. Kila kienda anarudi mikono mitupu. Kwa hiyo inaweza kawa ni mshindi wa tatu mzuri. Japo finali na yenyewe ina hadhi yake. Yani finali hadhi yake ni tofauti na kutafuta mshindi wa tatu. Lakini siku ya Jumapili naamini tutapata kitu kizuri sana. Kwenye finali lakini mshindi wa tatu kuna bato pale. Japo utaishia kwenye medali na zawadi nyingine ndogo lakini kuna mechi pale.
13: Msikilizaji, umemsikiliza Adeline Sibanenwa hapa kidokeza na akifungua kile ambacho kimetulaza saa 6 hivi kwa siku ya jana. Lakini kuna mwingine muhimu sana pia unatakiwa msikilize kabla tujasafiri nawe.
16: Mungu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
17: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
18: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
17: Sasa tunafanyaje?
18: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
17: Okay.
18: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
17: Aha.
18: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Yasi, bado tunakwambia tuko pamoja na wewe, na ukiangalia kwenye huduma za Yasi, jari kanapokea ujumbe hapa kutoka Yasi, wanasema sasa hivi kuna maeneo ambayo walikuwa hapati mtandao. Juzi alikuwepo hapa meneja wa Yasi mara ya kusini, kwamba wale wakazi wa Mununa ambao walikuwa wamehangaika muda mrefu kwa ajili ya kupata huduma ya internet ya kasi ya 4G, sasa mambo ni murua pale katika eneo la Mununa pamoja na maeneo ya jirani. Lakini kumbuka unaweza kupata vifurushi mbalimbali ukibonyeza nyota 147 nyota 00 alama leli, hapo kuna size yako, lakini pia kuna combo, bila kusahau vifurushi vya internet katika kiwango unachokihitaji kuanzia shilingi 2100 unaweza kupata GB moja ndani ya wiki nzima, lakini kwa shilingi 1500 yako tu unaweza kujiunga kifurushi cha SMS zaidi ya 10,000 kwa mwezi mzima. Unangoja nini sasa? Tafuta maeneo yote ambao wanauza line za Yas, kasajili line yako na uweze kufurahia ulimwengu wa kidigitali katika mtandao wa internet wa 4G na 5G, lakini pia vifurushi vya kutosha. Internet pekee ambayo haikwamikwami ni kupitia Yas. Sawa, tunazo taarifa na habari mbalimbali ambazo zimekuwa ndani ya kipindi cha asubuhi leo ambazo tutaweza kuzipitia. Moja kati ya taarifa ni kila ambacho kimefanyika ndani ya wilaya ya Bunda kwa siku ya jana. Tukio la uzinduzi wa ugawaji wa vyandarua, ambapo kwa wilaya ya Bunda inatarajiwa vyandarua takriban 300,000 vitaweza kugawiwa kwa wananchi. Lengo ni kampeni maalum ya kitaifa hii ambayo ina lengo la kupunguza athari zinazotokana na malaria. Sasa tutasikiliza hapo Wizara ya Afya inazungumza nini, lakini pia kwa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda kupitia mkuu wa wilaya ya Bunda Sige Enoch Kaminyoge, kipi ambacho amekieleza kuhusiana na kampeni hii. Lakini kuna watu ambao hivi karibuni kuna trends ya watu kufanya biashara ya kuku, nyama ya kuku. Unajua kupita pita katika baadhi ya maeneo, mtu sasa hivi unaweza kasonga ugali wako nyumbani, ukatoka barabarani ukanunua paja la kuku kaenda kula. Lakini wengine wanajiongeza zaidi sasa, utumbo wa kuku wanakaanga wanaweka hapo. Sasa moja kati ya wataalamu wa afya ameeleza kuhusiana na faida na hasara za
19: faida
15: na hasara za ulaji wa utumbo wa kuku.
19: Ulaji wa utumbo wa kuku. Kuku ntio?
15: Utumbo ntio?
19: Tutakwenda tufamba, kwa sababu wamesema tujue faida
15: na hasara.
19: Na hasara, basi nasi tutasubiri tufahamu kuhusiana na faida na hasara. Twende kwanza kwenye chai ya asubuhi ili tukae sawa kwa safari yetu pamoja nawe msikilizaji wa asubuhi leo hadi pale saa 3:30 asubuhi. Basi ni vema tukaanzia hapa leo siku ya Alhamis, kama kawaida mikononi mwa mchungaji Daniel Mgogo. Kama ambavyo umezungumza mwanzo, kocha Tushe ambaye tungekukalisha naye ungesema unamkosoa una nini bana cha kumkosoa kocha kwamba amepanga hivi angeweka hivi, lakini hiyo ni sehemu ya mfano ambayo maisha yetu yalivyo. Kwamba inaweza isiangalie daraja la anayesema hukuweka vizuri ama uliweza vizuri. Hiyo ndio sehemu ya maisha, kwa sababu mbali na yeye hata naye angekalishwa dhidi yetu angekuwa na cha kutukosoa. Lakini huku ndiko pia kuna migogoro kwenye dhana ya kukosoa,
15: kukosoana.
19: Sasa leo tuna nafasi ya mchungaji Daniel Mgogo na ujumbe mzuri ambao unapaswa kuwa sehemu ya fikra nyingine ndani ya asubuhi leo, na tuanzie hapo.
20: Chai ya asubuhi.
21: Kinacho tufanya tuitwe binadamu ni kwa sababu tunakosea. Asiyekosea ni Mungu peke yake. Huyo ndiye hakosei. Na Mungu tunasema hakosei kwa sababu hana wa kumkosea. Yeye ndio top. Wazee wale ambao wana familia na watoto nini? Uliwahi kumuona mzee akichelewa kurudi nyumbani anaombaga msamaha? Kwamba jamani nifungulie samahani nimechelewa. Yeye anaishi akosea yake. Akifika pale ni pam pam pam. Fungua. Nani fungua? Sasa oi ni baba, wanafungua. Sasa kajidai kamoja kana kiherehere cha kuulizo umechelewa wapi? Baba mbona umechelewa sana? Kipima joto. Pa, unaniuliza wewe nani? Kaa kule. Kwa sababu naamini yeye huwa akosayagi. Hata akiangusha chupa ya chai kaanguka, ikapasuka. Utasikia hii michupa mibovu hii. Angusha mtoto alafu sema hii michupa mibovu. Ndipo utakapojiuliza swali, kwa nini asali ni tamu ila wanauza kwenye chupa za konyaki? Kuna watu mpaka leo anakumbuka makosa ya mke wake wakati wa uchumba. Anakumbuka makosa ya mke wake wakati wamezaa mtoto wa kwanza. Anakumbuka makosa ya mume wake wakati anakumbuka ya zamani. Hasa mwanaume huyu mwaka wa 2004 nakumbuka ilikuwa Jumamosi. Hai. Yaani wewe kusomea na kufuta kabisa mke wako kweli alikosea. Lakini makosa yake sio kumwadhibu kila siku. Kwani ulimkuta na mtoto na wewe ukampenda hivyo hivyo. Ukipenda boga, ukapenda na uharaki. Leo mambo yameanza kuchanganya. Unaanza kwanza nilikooa ukiwa na mtoto. Kwa ina maana ndio unajua leo. Ndio kila siku unamsimanga hilo. Wewe ni malaya, nilikukuta na mtoto. Inasema juice. Saa nyingine tunaonea tu wa mama. Wewe kabla ya kumooa ulikumetembea na wanawake wangapi? Hivi ungekuwa unapata mimba ungekuwa na watoto wangapi? Saa nyingine unamsimanga wakati na wewe ulikuwa muharibifu. Kwani wewe alikukuta huko sawa sawa? Sasa kosa la mke wako la miaka bado unamsimanga tu. Nilikukuta na mtata, nilikukuta na mtata. Nilikukuta si bahati nzuri sasa ulikuta huyu anazaa sasa. Unamsimanga mtoto wa watu, unamsimanga. Kosa moja tu. Mume wako kweli alizaa nje kabla. Kweli kabisa alikuwa mjinga, kweli kabisa. Hasa ndio kabisa mama ameshikilia hapo hapo. Mwanaume ueleweki, ueleweki. Ulisha mkubali, samehe. Hata kale katoto hakana makosa. Amekaleta nyumbani unasema nikikaangalia nywele zinafanya hivi. Kale katoto kana makosa gani? Hakakujileta duniani. Wewe kale katunze. Tena saa nyingine hakunako kanyanyasa ndio katakako kulea na kukutunza kuliko watoto waliotoka tumboni mwako. Unaona walioitikia amina ni wale ambao waume zao hawajawaletea watoto. Sasa unaitikia amina yanakuhusu? Au tumruhusu mumewa akawalete? Akawalete. Wamama wangapi wanasema mume wangu kama alizaa huko nje alikuwa na kaficha akalete tu mimi nitakalea? Punga. Unajua kwa nini mnapunga unamwamini mumeo kwa bahana? Wewe ndio wakikale tunazimia. Hey, ili kwa kweli. Hey. Tunaanza kupeleka matiazo. Kwa hiyo samee mwenzako huyo aliyekosea, yale yamepita. Sasa anza ukurasa mpya. Usikae na vidonda, unajiumiza mwenyewe. Yani kweli baba fulani alinisaliti. Helelele ndio unaumia mpaka leo. Miaka inaenda. Ili uweze kuishi na viumbe hawa, ujue siku moja watakosea. Kwa hiyo panga kuwasamee. Amen. Langa piro. Yeah. Ujue kama tumesema na wewe kuna wakati unakosea. Basi uwe na moyo wa kukubali kukosolewa. Kwa sababu duniani unaishi kwenye dunia ya wakosoaji. Hii dunia bwana. Wakosoaji wengi. Na chochote unachokifanya watakikosoa. Unakutana na huyu anakusifia, unakutana na huyu anakukosoa. Unakutana na huyu anakusifia. Huyu anasema wewe umevaa munguo utafikiri bibi anamalizia siku 40 ya mume wake. Vaa gauni nani? Unakutana mwingine anasema hayo ndio magauni ya heshima. Unakutana na mwingine anasema he. Unasema kwa hiyo chochote unachokifanya watakukosoa. Sasa saa nyingine wanakukosoa kwa sababu ya ukweli. Saa nyingine wanakukosoa kwa sababu ni wanadamu wamepangwa kukosoa. Kwa hiyo uwe tayari kukosolewa saa nyingine. Wakikukosoa, angalia kile wanachokikosoa. Na saa nyingine kuna watu ambao hawana hekima. Kweli anakosoa, lakini anatumia matusi kukosoa. Ndio maana wakati mwingine kuna watu wanatoa ushauri haupokelewi. Halafu mtu anasema mimi nilimshauri. Sasa ulinishauri ulichanganya na mchanga. Wewe ukiamua kunipa chakula, nipe chakula. Si unaweka na mawe. Kwamba wewe una njaa, kula wali huo na mawe yake. Wewe ukiamua kunionya, nionye kistaarabu. Nitumie lugha nzuri. Nielekeze cha kufanya. Sio natusi juu. Kabla ya nikosoa unasema yani wewe ng'ombe wewe kweli. Yani hapo nitakiwa kufanya. Hivi unafikiri tayari kisha sema ng'ombe wewe nimefunga mlango. Kwa hiyo ujue unaishi na watu ambao ni wakosoaji. Lakini wengine watakukosoa tofauti kabisa na njia zinazotakiwa. Lakini vumilia ndio viumbe. Ujawahi kuona mwingine mko kwenye kikao ananyosha kidole, alafu anam challenge kabisa mchungaji. Anasema mchungaji wakati mwingine huu unatumia akili. Jamani. Kuna maana kanisa limeajiri zezeta. Unashindaje tukusema mchungaji? Nafikiri hapo tungefanya 1 2 3. Unaonaje baba? Unaona hapo mzee wa kanisa, unaonaje tufanye 1 2 3? Eti wajumbe, mnaonaje tu? Hai mwisho unatukana kikao kizima. Unasema jamani, wanaume wazima hapa tumekaa kama mama. Sijui nini na nini na nini. Hapa tuitakiwa tufanye. Ha, umetutukana kwanza, alafu ndo unatoa mawazo. Hao ndio viumbe. Kwa hiyo saa nyingine kubali kukosolewa. Kubali kuelekezwa. Kuna wakati watakukosoa. Lakini usiangalie lugha waliotumia, angalia lengo waliotaka ufanye. Haleluya. La tano. Uwe na muda wa kuangalia mazuri ya wenzako. Kuna watu ambao kazi yake ni kuangalia mabaya tu, hana mpango na mazuri ya wenzake. Fanya mazuri yote, hana muda nayo. Ili uweze kuishi na viumbe hawa, uwe na muda wa kuangalia mazuri yao. Kweli watafanya mazuri mabaya, lakini kweli na maana hakuna mazuri kabisa. Huyaoni mazuri yao kabisa. Unafuta kila kitu. Unamdharau, tulisema juzi hapo. Unamdharau mkeo. Kweli huyaoni mazuri yake kweli? Hata la kukuzalia watoto, hata la kukupigia, hata la kufagia nyumba, hata la kufa, yote hayo huyaoni kweli? Paka unasema mimi ninaishi na mke wa hasara kabisa. Kweli? Huyaoni mazuri ya mume wako kweli? Hata nyumba mnayoishi si ulikuta umejenga? Hata hiyo pia. Huyaoni mazuri? Yapo. Hilo umeamua kwa kipofu wa mazuri ya wenzako. Kwa hiyo ili uishi na wenzako vizuri, uwe na muda wa kuangalia mazuri ya wenzako. Ukiwa na muda huo, maana yake hata siku wakikosa utasema leo wamepitiwa tu. Mbona alifanya hivi vizuri? Mbona alifanya? Lakini kuna watu ufanye mazuri 99, kosea moja, wanafuta yote. Hasa wewe, utaishije na mtu ambaye yana kifanya kosa moja, unafuta kila kitu? Kweli? Wimbo mmoja tu kaimba furati, unasema huyo mwimbaji feki. Kweli? Haisei. Kachelewa mara moja kwenye nani? Ah, kama unanae toka asini. Jamani, tuvumiliane. Tuwe na muda wa kuangalia mazuri. Kweli kuna wakati atakosea, lakini kuna mazuri atakayoyafanya. Wanasema ng'ombe aliyenona hakosi mifupa. Amen. Siteki ipo na mifupa ipo.
20: Chai ya asubuhi.
19: Ah, nime share for. Chai fupi,
15: eh? Steki.
19: Eh.
15: Steki ipo ila mifupa ikosi.
19: Jamani. Haitakiwa fanye kabisa mpaka saa moja kama na nusu hivi
15: ili
19: umchoke ni fupi hivi.
15: Hiyo umchoke.
19: Tumambia kuna wakosoaji na sio wote wanaweza wakawa wanafurahi. Uwezo ukaridhisha kila mtu
15: kabisa.
19: Na hiyo ndio staili ambayo ametuambia kwamba unaweza ukafanya kitu ukapongezwa, lakini ukakuta kuna watu pia kwenye hicho
15: wanaponda. Wanakosoa.
19: Sasa amesema lazima ujue ni huluka na tabia za binadamu, wakati mwingine huo unajiandaa kupokea.
15: Na ndio amesema huyo ndio mwanadamu.
19: Kuna watu hata viongozi wakati mwingine, kuna watu wanashindwa kubeba mawazo mbadala. Yaani anataka zote shangwe tu, hongera sana, mkuu ni wewe tu, mama ni wewe tu, dada
15: piga mwingi.
19: Kwa kweli ukikutana wazo jingine tofauti,
15: naona huyu sio wa kwangu.
19: Kama una mamlaka kipolisi, unatamka neno
15: sukuma ndani.
19: Kwa sababu hapa ametuambia mchungaji Daniel Mgogo kwamba wakati mwingine tuna binadamu ambao sio swala la kukosoa. Lugha ambazo tunazitumia kwenye ukosoaji ndio hizo, hata kama unamshauri mtu au unamkosoa anaweza sikusikilize tena. Yuko sahihi?
15: Ni kweli.
19: Kwamba kinachotuponza hata wale ambao tunakosoa
15: ni aina ya ukosoaji wetu.
19: Aina ukosoaji. Kwa hiyo hata kama ni kweli ukosoaji wako ungeweza kumjenga mtu, kuna kitu utaibua. Sasa unatutukana au
15: ukosoi kwa lengo la kujenga. Unakosoa kwa lengo la kama kudhihaki au kuona kilichofanyika hakina maana yote na aliyekifanya naye hana maana.
19: Yaani inaweza ikawa hivyo pia. Lakini unaweza ukawa kweli una lengo la kujenga. Lakini shida ni matumizi ya maneno. Ndio maana mwisho hapa mchungaji anatushauri kwamba kuna muda usiangalie lugha waliotumia ukosoaji, bali angalia lengo.
15: Wangapi sasa
19: anaweza akawa na lengo zuri, lakini kinachomponza ni maneno. Kwa hiyo kama kuna cha kushauri pia kwa dhana ya ukosoaji, kwa wale ambao kuna jambo au kuna mtu unaona kulifanya vizuri, ili aweze kupokea vizuri, ni vema ukatafuta sasa maneno ambayo aone kwamba hapo umeamua ku yuko sahihi.
15: Yuko sahihi kwa sababu na hii inaenda kwa mifano pia, na bahati nzuri hata mifano mingine yeye mwenyewe ameitoa. Kwamba mtu ndio umefanya vibaya, lakini kuja tu yani hivi kweli una akili kweli wewe? Imetangulia kwanza una akili wewe hivyo kufanya mambo kama sasa? Tafakari inakuja. Kwa mfano anaambiwa ni baba wa familia. Inawezekana na familia iko hapa afu anamwambia una akili kweli? Hiyo ndi hata kama amekosea au ni mama mbele ya watoto namwambia.
19: Kimwambia sasa hivi saa 4 watu wanaimba hayupo hayupo.
15: Naweza katafakari karudi nyuma, ndio amekosea, unataka kumkosoa, lakini hali lugha uliyotumia izikana ikavunja heshima yake, ikamshusha hadhi yake. Kuna watoto ambao na wenyewe hawana adabu, unasema ndio maana baba nakwambia una akili. Umeshamaliza tayari hapa.
19: Asa leo alichofanya sio kuwaandaa wakosoaji, amewaandaa wakosolewaji.
14: Yeah.
19: Wajiandae kwamba ukubali ni binadamu.
14: Binadamu.
19: Kuna zuri ambalo utalifanya. Gaddafi alikuwa anagawa, alikuwa anatoa hadi mahari, si ndio?
14: Yaani uko unachagua ukipata mchumba unachagua anakulipa
19: serikali inalipa mahari.
14: Mahari alafu unachagua wapi yani mnotaenda kufanyia.
19: Wapi shughuli yako. Huko amefanya mmoja Kisarawe. Na hapo amevolunteer. Tumeona mitandao yote ikahesabu. Lakini kwa Libya
14: ilikuwa ni kawaida.
19: Ilikuwa ni kawaida. Na swala la kusaidiwa ukiwa umehitimu na kuendelea kupata kaela kidogo kidogo ukiwa unasubiri ajira ilikuwa ni sehemu ya utaratibu. Lakini hata hivyo walikuwa kuna wakosoaji. Aliyekuwa anagawa mikate jangwani kuna watu walikosoa. Hiyo ndio kawaida,
14: ndio binadamu. Ndio maana amesema
19: wewe peleka maji subiri pia kuna maneno. Peleka umeme subiri pia na ukubali. Sasa umeme huu wa kuweka nguzo gani hizi sasa?
14: Mtu mmoja
19: anaweza. Kama mtaki kutupa mikopo mwe mnaacha sasa mkopo gani?
14: Mkopo gani huo? Anakwambia maji unasema yanakatika kwa sababu nayo ambaye ana atasema yanakatika.
19: Hii ni hela hii.
14: Hii ni hela basi, ni hela hii.
19: Sasa umeambiwa jiandae, ni binadamu.
14: Watu wanajenga barabara ya rami. Hii barabara gani ya rami? Hii ni daraja la tatu hii. La tatu. Umesahau kwamba ulikuwa unapita kwenye vumbi.
19: Ndio nimesema kuna muda kama hujaandaliwa kwenye ujumbe kama huu unaweza ukaja na maamuzi
14: na ukaja
19: au na tamko au na kauli ambayo mwisho ndio kaonekana kwamba kweli kama alivyosema wewe huna semesema kuna mkosoaji anakuja kwa eti una akili. Hey, tena
14: ukathibitisha kwamba wewe
19: unachosema
14: ni kweli.
21: Viongozi mngekuwa mnatumia akili kwa sababu ukiangalia kama huu mradi.
19: Sasa hapo tena kiongozi
14: mwe mnatumia
19: akili. Mwe tena amewaza nini tena tutumia akili au.
14: Kwa hiyo kwa maana hiyo kinyume chake.
19: Usipoandaliwa kweli kama una
14: temper.
19: Unakamsuri kidogo kakutamka na inakuwa. Unaweza ukamaliza mkutano umetamka neno.
14: Au aliyetamka msimalize naye mkutano, anamaliza kwingine.
19: Na hii sio mdogo kwa mkubwa. Kuna namna pia hata mkubwa anaweza kapeleka ujumbe kwa mdogo na usiende kujenga.
14: Yes.
19: Kwa mtindo huu. Kama ni kijana wako au binti yako namna unavyomapproach na maneno, unaweza ukajikuta
14: badala ya kumjenga ukamkatisha tamaa,
19: akakata tamaa. Hivi nimeitwa kushauriwa au nimeitwa nikatukanwa? Nashindwa kuelewa hapo.
14: Yapo maneno unapigwa neno.
19: Sema mimi nimemshauri mara nyingi sana. Akitafakari ulipomshauri hata aone
14: na kama tu ni masimango.
19: Nilikuwa nimeitwa kutukanwa. Huyu ameshauri wapi hapo? Katika maisha kila mtu anaweza kukosea. Hapo ndipo pia ameweza kuanza nasi.
14: Kwamba ambaye akosei ni Mungu tu na hakosei kwa sababu hana anayemkosea. Hakosei kwa sababu hana anayemkosea. Ila bali umeita mwanadamu kukosea kupo. Lakini akawa umetaja baadhi ya mambo hayo ambayo yanaambatana. Kwamba pale unapokosea kubali kukosea.

0: inataka kujua kiundani, wewe unakosoa ni mwenzetu
1: huko pande wetu au haunipingi
0: kuna tabia moja amedokeza mchungaji Daniel Mgogo, lakini ndio sehemu ya uhalisia kwenye maisha yetu ya kwenye jamii. Kwa mfano, mzazi unaweza ukavunja kitu, lakini unaweza usijitem sana kwenye kukosea. Amesema kwa mfano, hata mama tuachukulia kwenye vyombo hapa nyumbani. Wewe chupa kivunjika mikononi mwako, ujitem kama mzembe.
1: Unajitem kwamba vyombo chombo hicho ni kibovu.
0: Sema yani
1: machupa ya squeeze jamani.
0: Sasa hebu angalia
1: the same way
0: inavyotokea labda kwa dada wa kazi, kwa watoto, namna ambavyo tunakuja na fikra pindi vitu vinapoharibikia mikononi mwako.
1: Wewe ni mzembe sana. Mzembe. Wewe ni mzembe mno. Hawezekani umenielezea vyombo. Eti hapo ndo amevunja chupa tu, eti umenimalizia vyombo. Think up it man, si chupa tu ati. Na hata wewe uweze kusema tu, yani vyombo vya squeeze. Chupa za squeeze.
0: Ah, hapo utalia. Kwa hiyo kama kuna masuala ambayo yamekwisha pita, tukubali yamepita na usamee, kwa sababu hakuna asiyekosea. Kuna watu mpaka leo wamesema naweza kuwa nasimangana kwa historia zao za mahusiano, kama alikuwa na mtoto kabla. Sasa hili ndio jambo kila muda, kila kunapotokea ugomvi
1: anamsimanganalo.
0: Kila kunapokuwa unamsimanganalo. Kuna watu hapo hivyo.
1: Ndio maana mchungaji Mgogo amemwambia si bora hata ushukuru kwamba huyu umekuwa na uhakika kwamba ana uwezo wa kuzaa. Okay. So ushukuru kwa hilo kwamba umekuwa na uhakika kwamba ana uwezo wa kuzaa. Kwamba katika mabaya basi yaangalie mema pia. Na ndio moja kati ya point ambayo amesema kwamba katika mabaya yote anayo mwanadamu alionayo, basi tafuta na wema. Kwamba huko mwanadamu tatizo inaangalia mabaya mengi, hata kama ni mazuri ndio mengi kuliko mabaya, lakini hilo baya hata kama ni moja ndio linaangaliwa.
0: Na kweli tujifunze
1: kutafuta mema katikati ya mabaya.
0: Ni kweli kwamba mda mwingi anaweza akawa na mengi mabaya, lakini yanaweza asiwe yote
1: kabisa.
0: Lakini binadamu ndio huyo, kwenye karatasi nyeupe anaona
1: kadoti.
0: Asemi hiyo karatasi ni nyeupe. Ila anaona kadoti kwenye karatasi nyeupe. Watu waangalie kwamba kwa namna gani au ni kwa kiasi gani naye pia kuna wakati amewahi kufanya mazuri kwenye jamii. Ataandamwa kwa lile kosa ambalo limejitokeza au limetokea kwenye safari yake pia. Asante mchungaji Daniel Mgogo, shukrani sana pia kwako msikilizaji wa asubuhi leo. Ujumbe wako ni sehemu ya kipindi. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Tutasoma na ujumbe wako kwa nafasi na wakati. Tuende kwenye taarifa zingine. Mahakama imempa kibali askari aliyefukuzwa kazi kupinga uamuzi wa IGP.
1: Mahakama ndio chombo cha mwisho cha utoaji haki
0: na utafasiri sheria. Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Moshi, imempa kibali aliyekuwa askari wa jeshi la polisi Msalika Maagi kuwasilisha maombi ya mapitio ya kimahakama kupinga uamuzi wa mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP uliomfukuza kazi baada ya kuridhika kuwa ameibua hoja zenye msingi wa kisheria zinazostahili kusikilizwa. Uamuzi huo ulitolewa na Jaji Safina Simfukwe, ilikuwa ni Julai 10, 2026, huku nakala yake ikiwekwa kwenye mfumo wa mahakama. Jaji amesema katika hatua ya kuomba ruhusa, wajibu wa mahakama si kuamua iwapo mwombaji yuko sahihi au la, bali kujiridhisha kama kuna hoja zinazoweza kujadiliwa katika shauri la msingi. Maagi aliwasilisha maombi hayo akiomba mahakama impe ruhusa ya kufungua shauri la mapitio ya kimahakama kupinga uamuzi wa Februari 3 mwaka 2020 uliomfukuza kazi, pamoja na uamuzi wa rufaa wa Oktoba 7, 2025.

0: uliodumisha afukuzwe. Katika maombi hayo dhidi ya IGP na mwanasheria mkuu wa serikali AG, Magi pia aliomba mahakama itoe amri ya kumlazimisha IGP amrejeshe kazini bila kupoteza haki zake kama mtumishi wa umma. Kubali kukosolewa.
1: Kubali kukosolewa.
0: Yoyo
1: na mahakama ina inaweza karejesha kitu au isipinge kufukuzwa kwako. Ikapinga mchakato wa kuondolewa kwako au kufukuzwa kwako.
0: Ndio maana tunashauriwa wakati mwingine. Hawa ambao wanatuzunguka kwenye jamii ni wanasheria, mawakili. Hawapo kusaidia kushinda, wapo wa kusaidia ushauri wa namna ambavyo unaweza kaifikia haki yako, hata kutafsiri nini haki yako, nini sio haki yako. Ukizungumza mwaka 2020, IGP sio Camillus Wambura.
1: Hapana.
0: Hapo namzungumza ambaye kwa sasa ni mkuu mkoa. Lakini hili inakwenda kwa IGP.
1: IGP. Swala sio jina,
0: sio jina,
1: ni nafasi.
0: Nafasi.
1: Sawa bwana. Wazee wako 12 pale Tarime. Kuna tamko wamelitoa. Wazee
0: wako kuzungumza ko 12 kwa dhana ya wakazi wa Tarime. Umezungumza jamii kubwa sana.
1: Kabisa. Kabisa.
0: Sasa na wamekuwa kionekana kwenye matukio mengi ukisikia wazee wako 12 Tarime. Unajua kabisa umekutana. Unajua umekutana na watu wazito
1: kabisa kabisa.
0: Na hasa kwenye misingi ya kitamaduni ya baadhi ya jamii. Utamkumbuka mbunge wa pale Tarime vijijini. Ni chifu.
1: Chifu. Mwita Waitara.
0: Sasa taarifa inaeleza wazee wa mila wa koo 12 za Wakuria wilaya ya Tarime mkoa wa Mara wametoa wito kwa vijana nchini kutokubali kutumiwa katika vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani ya taifa, huku wakimwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea na ajenda ya maridhiano kwa kuzingatia ombi la kumwachia huru makamu mwenyekiti wa Chadema Bara Tundu Lissu. Akizungumza katika kikao cha wazee wa mila wa koo 12 za Wakuria, mzee Morris Mungoso, mzee wa koo ya Butimbaru, amesema kikao chao kilijadili masuala matatu muhimu, ambapo walimpongeza rais na serikali yake kwa hatua walizochukua katika kudumisha amani na utulivu nchini baada ya matukio ya vurugu yaliyoshuhudiwa mwaka jana 2025. Mzee Mungoso amesema wazee hao wanaamini amani ndiyo msingi wa maendeleo na kwamba serikali imeonesha udhibiti katika kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao unalindwa. Pia amesema wamekemea kauli za viongozi wanaodaiwa kutumia lugha matusi na uchochezi dhidi ya viongozi wa dini, wakisisitiza kwamba viongozi wanapaswa kuwa mfano wa kuhifadhi mshikamano wa taifa. Katika hoja yao ya tatu, mzee Morris amesema wazee hao wanamwomba Rais Samia kuendelea na sera ya maridhiano kwa kuzingatia uwezekano wa kumwachia Tundu Lissu. Katika kile kilichonukuliwa hapa, anasema kupitia dhana maridhiano iliyoanzishwa na Mheshimiwa Rais Samia, tunamuomba afikirie kijana wetu Tundu Lissu ili naye apate nafasi ya kuungana na Watanzania wengine katika kujenga taifa na kuendeleza amani. Naye Charles Mwita wa koo ya Butimbaru aliwataka vijana kutokubali kudanganywa na watu wanaosukuma kufanya vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa nchi. Alisema Tanzania imejengwa katika misingi ya amani na kwamba vijana wanapaswa kuwa walinzi wa urithi huo badala ya kuwa sehemu ya migogoro. Mzee Charles pia amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kuchukua hatua dhidi ya watu wanaochochea uvunjifu wa amani ili nchi iendelee kuwa salama. Kwa upande wake, mzee Joseph Mwaricha wa koo ya Bumela alisema ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya Watanzania wakiwemo wasomi na viongozi wakitoa kauli zinazoweza kuleta mkanganyiko badala ya kuhimiza umoja. Amesema kwamba wazee wa mila wanaamini katika mazungumzo, heshima kwa viongozi na mshikamano wa kitaifa. Naye mzee Mtongoli wa koo ya Bukila. Amempongeza Rais Samia kwa juhudi za kuleta maendeleo na kudumisha amani nchini, akisema Tanzania imebarikiwa kuwa na utulivu unaopaswa kulindwa na kila mwananchi. Amewataka vijana kuendelea kuhubiri amani na kukataa vitendo vyovyote vinavyoweza kusababisha machafuko. Wazee wa mila wa koo 12 za Wakuria wamesema lengo lao ni kuona Tanzania inaendelea kuwa kisiwa cha amani, huku wakihimiza vijana kushiriki kamilifu katika kulinda utulivu, umoja na maendeleo ya taifa.
1: Sawa,
0: kikao kikapigwa.
1: Kikao kikapigwa.
0: Nimewahi kufanya mazungumzo na moja kati ya wazee kwenye hizo koo. Tulikuwa tunauliza kuhusiana na dhana ya ukeketaji. Kwa namna ambavyo mila zilikuwa zinaeleza misingi na kile ambacho wazee wa mila wanashauri kwenye mabadiliko na kukubali uhalisia, hasa kwa athari zingine ambazo zinatokana na vitendo hivyo. Kwa hiyo kama jamii pia ikipewa fursa ya kuzungumza na kujadili mstakabali, kwa sababu hakuna kitu kigumu pia wakati mwingine kushughulika na masuala ya kiimani na mila.
1: Kabisa.
0: Ni mpaka kunakuwa na mijadala ya wazi ambayo itasaidia kupima uelewa na ukweli wa pamoja kuhusiana kwamba mila zenye madhara sio potofu. Kama wewe ndio umepotea,
1: hatuwezi kusema ni potofu.
0: Ni mila zenye madhara. Naamini huo ndio mpango wakati mmoja serikali ilibidi kuyaweka maneno hayo kwenye usahihi zaidi, hasa inapodili na masuala ya mila. Kwamba kusema mila potofu, wewe ndio umepotea.
1: Kwamba ndio tunasema ukosoaji usiozingatia. Si ndio alichokisema hivyo? Unamkosea mtu alafu baada ya kukutafakari, na maana sisi ni
0: potofu.
1: Miaka yote na babu zetu kweli walikuwa potofu. Yaani anakutafakari mara mbili, naona wewe mwenye mpuuzi nini? Kwa hiyo kikao kinawezekana kisifike mwisho. Lakini ukimwambia zenye madhara, naye anarudi nyuma. Una maana gani? Manake unamkosoa kwa lengo la kumjenga. Haumkosoi kwa lengo la kumdhalilisha na kumuona hafai. Yes. Haya bwana. Naamini kwa wale wa koo 12 wamepata ujumbe huo, lakini kwa sababu inaenda kwa vijana na maombi mengi yameenda kwa Mheshimiwa Rais, basi tutasubiri kila ambacho mapokeo yatakuwaje.
0: Watumio wawili wamehukumiwa kunyongwa kwa kosa la mauaji. Tutakufikishia undani wa taarifa hizo kwa baadaye pia kuweza kufahamu wapi na chanzo nini. Umemsikiliza Mheshimiwa Rais juzi amezungumza kwamba hajawahi kudondosha saini naye
1: ya
0: mtu kunyongwa. Lakini ukifuatilia maamuzi ya mahakama kwa baadhi ya mashauri, hizi ni adhabu ambazo zimeendelea kusikika. Maana yake wapo wengi ambao wanasubiri uamuzi tu wa rais kukuwekea saini.
1: Kama ni sheria pekee ambayo inahitaji maamuzi ya rais. Yaani pamoja na kuhukumiwa, lakini inahitaji maamuzi ya rais, sahihi ya rais ili kutekelezwa. Ingilikuwa ni kama kesi zingine kwamba tayari akishahukumiwa mahakamani, utekelezaji unaanza pale pale kama ambavyo ilivyo kwenye kesi zingine. Basi wengi wangekosha nyongwa kwa sababu hukumu ya kunyongwa kwa sheria ya Tanzania bado ipo. Haijaondolewa. Na alikukumbusha tukiwa serikali ya 5 ilisema kumbukeni sheria bado
0: ipo.
1: Kuna siku mtakutana kiongozi atatilia saini. Atatilia saini. Tutapata ujumbe kutoka studio tukirejea, msikilizaji. Bado tunayo mengi sana ya kuzungumza pamoja nawe, lakini tuanze na wadhamini wetu.

afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Times. Tumejiamulia kukuparaha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakuparaha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. StarTimes, tumejiamulia kukupa.
1: Hai, asante sana msikilizaji. Tumerejea. Kumbuka wale wa QA, mimi siwaachi tu hivi hivi. Bado naendelea kuambatana pamoja nanyi kwa sababu tumebaki na mechi mbili tu za kombe la dunia ambazo zimesalia. Leo ni tarehe ngapi? 16 eh? Mm. Tarehe 16 leo, baada ya jana tarehe 15. Ofa mbalimbali zinaendelea ukiwa unanunua pikipiki ya QA ama kwa mkopo ama kwa cash. Kwa mkopo hapa kianzio ni shilingi 350,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, lakini kwa keshi kumbuka ni milioni 2,800,000 tu unapata pikipiki yako bora kabisa ambayo inazingatia pia mahitaji kwa namna ambavyo tunajua tunapoishi hasa katika maeneo ya pembezoni mwa miji, hali inakuwaje ya usafiri, lakini pia hata mazingira ya barabara zetu ambayo ukiwa na pikipiki ya QA yenye inazingatia yote hayo kwa sababu imetengenezwa kwa kuhimili vishindo pamoja na maeneo ambayo kuna corrugation, barabara si nzuri, kuna milima, mabonde, mchanga na masuala mengine kama hayo. Lakini uzuri wa kumiliki QA, kuna ofa mbalimbali. Moja wapo ni matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty ni mwaka mmoja na mteja anawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Hilo ndio kubwa zaidi kuliko yote, na bahati nzuri kwa sababu EKC 150 inatumia mafuta kidogo lakini safari ndefu sana. Lakini unaweza kana kujiuliza unapatikana wapi, au ni Tanzania nzima wanapatikana, lakini ndani ya mkoa wa Mara utawapata katika maeneo ya Musoma, mtaa wa Nyasho. Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C pale karibu mkabala na kanisa Katoliki. Lakini Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarimi ni mtaa wa Serengeti, lakini Buna ni mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga pale Bukima Center wanapatikana, bila kusahau maeneo ya Buemba pale 00 wanapatikana. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusiana na Keyway, kumbuka utapata ofa hadi punguzo la bei kwa zaidi. Mawasiliano yao unaweza kupigia simu na ukawa sehemu ya wale wanaopata ofa, wapigie kwa namba ya simu ya 0663 58 30 96, 0663 58 30 96, au 0746 88 88 05, 0746 88 88 05. Lakini pia unaweza ukawatafuta kwenye mitandao yao ya kijamii, ukiandika Keyway Tanzania, basi unaweza ukaona mlolongo wa maeneo wanapatikana wapi, huduma wanazozitoa, aina ya pikipiki na ofa nyingine nyingi zinazotolewa kupitia mitandao ya kijamii.
2: Okay, asante. Kabla tujiangalia, tujarejesha bunda hapa, basi tuangalie tu sehemu ya ujumbe ambao umeutuma studio. Joyce Minene kutoka Kwangwa Musoma, mchungaji Mgogo, amenipa neno moja namba 5 kwamba usiangalie mabaya ya mtu tu, angalia mazuri yake. Nimejifunza some text missing, lakini sema ujumbe umeeleweka pia. Asubuhi leo ni Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wapo Nyakato Msoma. Mchungaji Mgogo kanikumbusha kitu, unapoishi na watu kaa ukijua kuna siku atakukosea, kwani tunaishi katika dunia ya wakosoaji. Asante. Asubuhi leo unaitwa Yohana Musa Nzobe kutoka mtaa wa Makumbusho hapo Kalago la Madi Busega Simiu. Unasema mchungaji Daniel Mgogo kayasema yote yanayofanywa na wanadamu, maana wapo wasiopenda kukosolewa. Ukimkosea, ukimkosoa, eti umemdharau. Ah, ujumbe umefika pia. Asubuhi leo naitwa mwenyekiti wa vijana, ukipenda tuweza kuita Osama, huko Ziwani. Chai ni funzo tosha. Tuwashukurani. Tuwe na watu washukurani hata kidogo kwa wanao tufanyia mazuri. Okay, asante kwa ujumbe wako pia tumeuona ndani ya asubuhi leo. Wewe unasema Mgogo anaongea ukweli. Watu kama hao wapo hata hapa kwetu wanao fosi. Mimi ni Ogango kutoka Nyabeu moja. Aya, asante ujumbe wako umesomeka pia ndani ya asubuhi leo. Chai ya asubuhi leo ni kusome kama Wegesa kutoka Tarime. Jamani, hii chai ni tamu kweli. Ila naomba Mgogo ongezewe muda na mambo kama hayo. Hapo kweli na watu wa kukosoa wapo, tena wengi tu. Ndio ujumbe wako huo umetufikia nasi. Asante Mazingira FM. Mungu awajalie kwenye kazi zenu. Na nibariki sana. Ni Paulo Kech wapo Nyaburundu. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako umesomeka. Chai ya asubuhi ni darasa tosha. Asubuhi njema. Bye Baba Juma kutoka Bunda mjini. Ujumbe wako unasema hivyo. Asante kwa sehemu ya kipindi. Asubuhi leo na Mazingira FM, naitwa Mama Adolf kutoka pande za Ikizu hapo Bukama. Ni kweli kabisa, Mungu siku zote hakosei. Mwanadamu ndiye anayekosea. Ni kweli kabisa, wanadamu walio wengi hawapendi kukosolewa. Ukiwakosoa umetafuta chuki. Ndio jumba wako na hayo ndio unayoyaona pia. Asante asubuhi leo. Bahati Mapambo kutoka Badilikona unasema kuzaa nje sio dhambi. Dhambi ni kuleta kuleta huko kwenye ndoa. Jumbo mefika. Subuhi leo na Mazingira FM, Charles Chacha kutoka pande za Nyangere unasema chai ya leo ni tamu sana. Pamoja hadi tamati mwa subuhi leo. Karibu sana hadi pale saa 3:30. Wewe unasema kakaluka binadamu wa leo, hata ufanye mazuri kiasi gani, kukupongeza ni ngumu sana. Wengi wamejaa unafiki tu. Kwa upande wangu, mtu aliye kalia kukosoa wengine, maendeleo kwake huwa ni hafifu. Maana amekalia kukosoa ya wengine, ya kwake anaona yote yako sawa. Ujumbe, anayekosoa kumbuka na wewe unakosolewa. Wewe ni Mary kutoka Sapiwi, ndio naiandikia hivyo asubuhi leo. Tumekusoma. Asante na karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Elias Isaac kutoka Kasaunga Aposto. Unasema ujumbe wa leo, tuwaheshimu wake zetu hata kama wana mapungufu. Yajue tuliwaoa, tukiwaambia tunawapenda. Asante Mchungaji Mgogo, alichokisema ni dhahiri kabisa. Watu wanakosoa watu vibaya. Unaitwa na kutoka Bulenda Bufwe FM. Iromo Megejiwa kutoka Ruabu Center, Mgogo anapigilia msumali wa inchi 6. Tunaomba tuende kwenye taarifa zingine, tutarejea katika nafasi ya ujumbe wako.
3: Sawa. Katika taarifa zingine turejee hapa Bunda, kama tulivyomdokeza kwa msikilizaji kuhusiana na kile kilichofanyika siku ya jana pale katika halmashauri ya mji wa Bunda, tukio la ufunguzi wa zoezi la ugawaji wa vyandarua kwa wananchi, ikiwa ni kampeni maalum ya Wizara ya Afya kwa lengo la kupunguza changamoto ya ugonjwa malaria. Sasa hii inamleta Mwafongo Wilfred ambaye ni mratibu wa ugawaji wa vyandarua kutoka Wizara ya Afya, yeye akielezea kuhusiana malengo ya kutolewa kwa vyandarua hivyo.
4: Sasa ifuatayo msukumo ni malengo makususi ya chanjo ya kampeni. Lengo kubwa la kwanza ni kuongeza umiliki wa vyandarua kwenye jamii kufikia zaidi ya 85%. Kwa mujibu wa WHO ni kwamba tukiweza kuingiza vyandarua zaidi ya 85% katika jamii, basi tutasaidia kupunguza maambukizi kwa kasi kubwa pamoja na afua nyingine. Lakini formula ambayo tutakwenda kutumia sasa katika ugawaji wa hivi vyandarua ni uwiano wa chandarua kimoja kwa watu wawili. Yaani katika kaya tutapita kusajili kujua idadi ya wakazi, na formula itakuwa ni uwiano wa chandarua kimoja kwa watu wawili. Kwa hiyo kaya kama ina watu watatu watapata vyandarua viwili, na kadri idadi ya wakazi inaongezeka basi na idadi ya vyandarua itakuwa. Na endapo inatokea namba mwitidi tuliosoma siku hizo tunaita namba tasa, basi idadi inakuwa ni ya kadiri la juu kwa sababu hamna nusu chandarua. Lakini lengo kubwa la pili ni kupunguza maambukizi ya malaria katika jamii kutoka kwenye mbu wanaobeba vimelea. Tunafahamu kuwa mdudu mbu ndio anayefanya kazi ya kueneza, kwa sababu hivi vyandarua vimewambwa na dawa ndani yake ambayo inaua huyu mbu. Kwa hiyo vitasaidia pia kupunguza idadi ya mbu na pia wale mbu ambao wanabeba vimelea. Lakini lengo kuu la tatu ni kupunguza idadi ya wagonjwa sasa ambao tunaona katika jamii na wale ambao wanakuja kwenye vituo vyetu vya ufugaji. Baada ya kuona malengo, tuna kazi ambazo tumeainisha katika ngazi mbalimbali na ambazo zitafanyika sasa. Kuna usimamizi na uratibu unafanyika na wizara hizi mbili kama ambavyo imetutambulisha Mheshimiwa Mwenyekiti usaidizi mkuu wa TAMISEMI na wizara ya afya. Tunafanya uratibu kwa pamoja na ngao pale ngazi ya kitaifa. Lakini kazi ya pili ni kufanya uhamasishaji ngazi ya mkoa, tulishafanya uhamasishaji ngazi ya halmashauri, ndicho kinachotukutanisha leo. Na tutakuwa na mafunzo kwa watendaji ambao sasa watawasimamia VEOS na wanajamii wa kujitolea ambao watatusaidia kujiandikisha kuandikisha kila kaya. Alafu pia tutaendelea na kazi ya kusajili. Bahati nzuri kazi ilikwisha anza awali, wenzetu wameshafanya usajili. Sasa hivi kitakachobaki ni kwa upload, ambayo ni muhimu sasa itakuwa ni kusambaza shehena ya vyandarua kwenda kwenye vituo vya kugawia vilivyoainishwa katika kila kijiji na katika kila ngazi ya vitongoji. Na kazi hii atafanya wenzetu wa CMTL Logistics. Hawa ndio wametewa kandarasi ya kusambaza vyandarua sasa toka mlalani, na bahati nzuri imeshafika mkoani. Kwa hiyo wao jukumu lao ni kusambaza kwenda kwenye vituo vyote vilivyoainishwa, ambapo wananchi ndio watakuwa mkoa wanakuja ili kugaiwa hivyo vyandarua. Na la muhimu zaidi ni uhamasishaji juu ya matumizi sahihi ya vyandarua hivi ambavyo vimetolewa na serikali, kama ambavyo umeelekeza Mheshimiwa Mwenyekiti, ili sote tukafanya hamasa ili jamii jitokeze kwanza kuandikishwa, na watakapochukua hivi vyandarua basi vikatumike kwa usahihi na tukemee yale matumizi yasiyokusudiwa kama ambavyo umeeleza vizuri.
3: Haya, huyo ni Mwafongo Wilfred, ambaye ni mratibu wa zoezi la ugawaji wa vyandarua kutoka Wizara ya Afya, akitaja malengo mahususi ambayo yamesukuma kwenye zoezi la ugawaji wa vyandarua. Kwanza ni kuhakikisha wanaongeza idadi ya vyandarua kwenye kaya. Anasema walau watu wawili chandarua kimoja. Na kama ni watu watatu basi wanatarajia kupata vyandarua viwili. Ni lengo, lakini lengo la pili ni kupunguza kiwango cha malaria kwenye jamii, kwa sababu kama watu wanatumia vyandarua manake hawatakuwa na mashambulizi makubwa ya mbu ambao wanasababisha malaria.
2: Lakini mbu hakufikii kwa urahisi.
3: Kwanza hakufikii, kama umelala kwenye neti hakufikii. Labda tu kama ulikuwa
2: asili, kuna watu nao kulala kwenye neti hawajui.
3: Huyu ambaye hajalala kwenye neti sasa. Ila kama ukilala kwenye neti unayo.
2: Si kwa mfano kuna mtu analala kwenye neti, miguu yote, mikono,
3: anakuja kushtuka asubuhi iko nje.
2: Si iko nje tu nakuta.
3: Au amejiegesha juu. Pembeni.
2: Yaani mbwa na amepata na pa kutulia.
3: Sasa lingine ni hilo kwamba utaratibu wa ugawaji na usimamizi sasa ndio jambo lingine. Kwa sababu imehitaji ndani ya wilaya ya Bunda vyandarua takriban kama 300,000 hivi vitatolewa kulingana na idadi ya watu. Kwa hiyo watu watakuwa naenda kwenye kaya humo, alafu wanagawa.
2: Okay.
3: Baada ya kuhakiki kwamba ziko kaya ngapi. Kumbuka zinatumika sensa za mwaka 2022. Lakini mkuu wa wilaya ya Bunda, Mheshimiwa Swege Eno Kaminyoge, mgeni rasmi katika zoezi la ufunguzi, yeye alikuwa na jambo hili kwanza la kueleza kuhusiana na zoezi lenyewe la ugawaji wa vyandarua.
5: Lakini afua nyingine ambayo inafanyika katika halmashauri yetu ama wilaya yetu ni ugawaji wa vyandarua vyenye dawa ya muda mrefu ya kuua mbu waenezao malaria katika makundi maalum kama mama wajawazito na watoto. Kwa hiyo jambo hili lilikuwa linafanyika kwa makundi maalum, mama wajawazito na watoto. Sasa kupitia serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kupitia Wizara ya Afya, Wizara ya TAMISEMI, sasa wameona waende mbele zaidi. Badala ya makundi haya tu, wanataka wananchi wote watumie vyandarua ili ifikapo 2030 tusiwe na mgonjwa yeyote wa malaria. Naona mpigieni makofi mengi sana. Sasa jukumu letu kubwa ni kwenda kuhakikisha tunapata takwimu za wananchi ili vyandarua sasa vianze kugawiwa kuanzia sasa mpaka tarehe 20 August, kila mwananchi awaye yote awe anapata chandarua. Kwa sababu kwa hiyo si swala tu la kina mama wajawazito na makundi maalum, lakini pamoja na wananchi wote. Kwa kweli mimi kwa niaba yenu nichukue nafasi kuipongeza serikali ya awamu ya sita. Hivyo zoezi la ugawaji wa vyandarua katika jamii limekuja kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya malaria, na tuna matarajio makubwa kwamba zoezi hili litasaidia kwa kiasi kikubwa katika kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa malaria katika jamii, na vivyo hivyo kupelekea kupunguza madhara yatokanayo na malaria katika jamii kama vifo vya kina mama wajawazito na watoto chini ya umri wa miaka 5. Ndugu washiriki, naomba kutumia nafasi hii kuihamasisha jamii yote kwa ujumla kuwa tayari kujiandikisha ili kuweza kuingia katika orodha ya wananchi watakaopokea vyandarua baada ya zoezi la uandikishaji kukamilika katika ngazi ya vijiji, vitongoji na mitaa kama nilivyosema. Kwa hiyo mkurugenzi wa mji na mkurugenzi mtendaji wa wilaya kwa kushirikisha watendaji wa kata na watendaji wa vijiji na mitaa wafanye kazi hii kwa uweledi mkubwa, kwa ubunifu mkubwa, ili kuhakikisha wananchi wote wanasajiliwa kwa ajili ya upataji wa vyandarua. Sambamba na hilo, nitumie nafasi kuondoa dhana potofu yoyote iliyopo kwenye vyandarua hivi vilivyowekewa dawa za muda mrefu za kuua mbu. Vyandarua hivi havina madhara yoyote katika mwili wa binadamu, hivyo tuvipokee na kuvitumia kama inavyopaswa kutumika, na visitusaidie kupambana na maambukizi dhidi ya ugonjwa wa malaria. Kuna baadhi ya watu wanaeleza kwamba vyandarua hivi vina athari kiafya kwa binadamu kwa sababu ya dawa ile iliyopo, lakini vyandarua hivi havina shida yoyote. Wengine wanasema kwamba ukitumia vyandarua hivi utapungukiwa na nguvu za kiume kama huna mimba, si kwa sababu ya vyandarua. Kwa hiyo msipotoshe, tunaomba ninyi mliopo katika kikao hiki cha ufunguzi mkawe mabalozi wa kuelezea vizuri dhana ya matumizi bora ya vyandarua.
2: Okay.
1: Anasema lengo litakuwa ni zuri, kama mwanzo ilikuwa ni kuangalia makundi maalum. Kwa mfano walikuwa naangaliwa watoto chini ya miaka 5, wakaangaliwa mama wajawazito, lakini sasa hivi serikali imeona iende mbali zaidi. Ukiwakinga hao wawili alafu kaacha jamii nyingine, manake bado utakuwa hujapunguza. Kwa huku wakina mama wajawazito pamoja na watoto chini ya miaka 5 imefanya vizuri sana, sasa inaenda kwa jamii nzima. Lakini amesema kuna zile myth, tunasema ni dhana kwenye jamii kwamba vyandarua hivyo bwana ni hatari, napunguza nguvu za kiume. Anasema kama hauna tu lakini nyingine akatahadharisha sasa kwa wale ambao wanachukua vyandarua lakini wanakwenda kuvifanyia matumizi ambayo sio sahihi. Ujumbe mkuu wa wilaya huu hapa.
5: Lakini pia sisi tuko tunapakana na ziwa Victoria, kuna baadhi ya watu wakigawiwa vyandarua hivi wanavigeuza badala kujikinga na mbu wanaenda kuvulia dagaa, ama ule uvuvi tunaosema uvuvi haramu wa makokoro. Kwa anakwenda na vyandarua ziwani, anavua chochote kilichopo kwenye ziwa, iwe kaa, iwe mtoto aliyezaliwa jana wa samaki, iwe samaki mkubwa, anakuja naye nchi kavu. Akifika nchi kavu anaanza kuchagua. Wale wakubwa wanaenda nao kutumia vile vifaranga, wale wadogo wadogo anawaacha hapo hapo, anaondoka. Anasahau kwamba kesho kutwa atarudi tena ziwani kuvua. Atampata samaki gani ziwani wakati amechukua hivi ambavyo vinazaliana? Hata simba mwenyewe pamoja na mnyama anapokwenda kwenye mawindo hakamati watoto wa wanyama wale anaowinda, kwa sababu anajua kesho na kesho kutwa akikamata hawa ataendelea kula upi. Kwa akili ya simba, sisi binadamu tunaenda kuvua hata watoto ambao tunajua tutakula kesho. Kwa hiyo hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wale wote ambao watatumia vyandarua hii kwa namna tofauti, kwenda kuvulia, kwenda kuweka fence kwenye bustani zao ili wanyama wasiingie kula au wadudu wasiingie. Tukiona itakuwa ni hujuma, tutamfungulia kesi ya hujuma. Sasa baada ya kufanya ufunguzi huu na maelekezo mahususi ya zoezi zima, ni chukue nafasi hii kurudia tena na kuwapa maelekezo wakurugenzi kuhakikisha zoezi hili wanalisimamia kwa karibu na kutoa taarifa ipasayo, kwa sababu tumepokea taarifa zisizo rasmi. Kuna baadhi ya watendaji hawataki kujihusisha na zoezi hili. Sasa tunataka wahusike kikamilifu ili kupata matokeo. Kwa hiyo wananchi na viongozi mfahamu kwamba zoezi hili linatumia gharama kubwa. Asiwepo mtu wa kuhudumu hata kidogo. Baada ya maelezo hayo, sasa nitamke kikao mke rasmi kwamba zoezi la kampeni ya ugawaji wa vyandarua kwenye kaya kwa wilaya ya Bunda limezinduliwa rasmi. Na washukuru sana.
1: Ni Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Bunda, Mheshimiwa Sugino Kaminyoge, katika zoezi la ufunguzi wa kampeni hiyo maalum ya ugawaji wa vyandarua kwa wananchi. Hapa ametoa tahadhari kwa baadhi ya watu ambao wanapewa vyandarua, kwa sababu imekuwa ikishuhudiwa na picha zilikuwa zikipigwa mara kwa mara kwamba watu wanapewa vyandarua kama hivyo, kutokana na hiyo dhana iliyopo ya sio vizuri. Wengine wanasema vina matundu makubwa na dhana nyingine zinazoendelea kwenye jamii. Unajikuta badala ya kutumia katika kile kilichotarajiwa au kilichokusudiwa, watu wanatumia kwenda kufugia kuku, wanaweka fence kwenye bustani. Sasa inakuwa ni nje ya kile kilichokuwa kimekusudiwa. Kwa hiyo ametoa onyo na akatoa maelekezo sasa kwa viongozi kuhakikisha wanafuatilia hilo, ili kila mtu yeyote ambaye atapewa chandarua kuhakikisha kinafanya kazi iliyokusudiwa, kwa maana ya kukinga wananchi dhidi ya mbu hasa wakati wa usiku. Sasa lakini awali kuna baadhi ya mambo pia ameweza kuyagusia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Bunda,
3: hasa pia kielekeza wakurugenzi kuhakikisha wanasimamia masuala swala la usafi kikamilifu, kwa sababu moja ya changamoto inayopelekea mbu kuzaliana kwa wingi ni pamoja na uchafu ambao unakithiri katika baadhi ya maeneo. Sasa huu ulikuwa ni ujumbe wa awali kabisa wa mkuu wa wilaya kwa wakurugenzi,
6: kwa sababu mkoa wetu unaingia katika mojawapo ya mikoa ambayo inaendeleza sekta ya utalii. Tunataka tufanane pia na mikoa mingine kama Arusha ambayo inapokea watalii, ili tuweze kuboresha usafi, kwa sababu wanasema geni akija, wewe mwenye nyumba unatakiwa kusafisha nyumba kwanza. Sasa kwa sababu tumeanza na sekta ya utalii kwa nguvu katika mkoa wetu, tunahitaji kuwa na usafi ambao watu wote wanaokuja kufanya utalii katika mkoa wetu wanaporudi makwao wawe na jambo zuri la kuongea kuhusiana na masuala ya usafi. Lakini pili, usafi uliotamalao kwa sasa katika maeneo yetu ni chupa na makaratasi, ambayo usipochukua tahadhari tutapata athari kubwa. Kwanza chupa ziwezi kauza, lakini makaratasi yale yanaweza. Na kwa sababu sisi ni jamii ya wafugaji mchanganyiko, wakulima na wafugaji, katika kipindi hiki mnajua kwamba malisho ya mifugo yetu wanaokula nyasi, ng'ombe, mbuzi, kondoo, hayapo. Ng'ombe wengi wanakwenda kwenye malisho wanakula. Sasa option wakikuta karatasi ya aina yoyote wanakula kama chakula. Sasa kwa sisi mkoa wa Mara, hasa wilaya ya Bunda, kuna baadhi ya ng'ombe, matukio kama manne au matano yametokea ng'ombe kumeza makaratasi na kupoteza maisha. Na wakati mwingine wataalamu wetu wa mifugo wamenusuru ng'ombe kwa kuwafanyia operation. Sasa mkuu wa mkoa anasema tutatumia ambulance hizi zilizopo kwa wanyama badala kutumia kwa binadamu kwenda kuwafanyia operation, wakati sisi tunaweza tukasafisha ili mifugo hii isipate nafasi ya kula hayo makaratasi na kupoteza maisha. Kwa hiyo kama mkoa tumelichukulia jambo hili kama ni jambo la msingi na kubwa la kulifanyia kazi. Kwa hiyo niwaombe sote tushirikiane kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa safi na salama. Lakini pia mshushe kwa viongozi wa ngazi mbalimbali, watendaji wa kata, watendaji wa mitaa, watendaji wa vijiji, wenye viti wa kitongoji, ili kuhakikisha jambo hili linafanyika kwa ukamilifu. Lakini pia tunatakiwa tufufue kamati mbalimbali zilizoko chini ili ziweze kuchukua hatua. Kwa upande wa halmashauri ya mji, kamati zote za mitaa washirikiane na watendaji mbalimbali kuhakikisha hili linafanyika. Halmashauri ya wilaya, kamati ya huduma za jamii ambayo inashughulika na masuala ya usafi na mazingira, tuhakikishe haya yanapenda kutekeleza na tufanye kwa umoja wetu.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Ni kweli kwenye swala uchafuzi wa mazingira, ukitafuta zile jamii za wafugaji,
3: ndio
2: wanaweza wakakubali mabadiliko makubwa ambayo pia litokana na kuzuiliwa ile mifuko ya
3: plastic
2: au maarufu kama nylon, wengine wako naita kentos. Ng'ombe au mfugo mwingine,
3: mfugo wote
2: unakutana na vitu kama hivi. Mda mwingine unakuta hivi vitu vimewekwa, umefungia chips hiyo, kwa umefungia, unafungia vitu vitamu
3: na kati au vyenye radha ya kama ya chumvi na mfugo anapenda sana chumvi.
2: Kwa hiyo akikutana vile vitu alikuwa na swaga, alafu vikiingia tumboni
3: enda kuzima,
2: majibu ni tofauti. Baada ya muda
3: ni kilio,
2: unakuta ng'ombe chali. Mnaanza kuhangaika naye tena. Ni hasara sana kwa mfugaji wakati
3: huo. Yaani huwa ni hasara.
2: Yaani kuchinja hata ng'ombe au mbuzi asiyekuwa kwenye mpango na utaratibu,
3: eti kwa sababu amekula mfuko tu.
2: Hasara zipo. Kwa hiyo sambamba na sababu zingine ambazo zinaweza zikawa ni athari za uchafuzi wa mazingira, basi amesisitiza swala la usafi wa mazingira kwa ujumla.
3: Na ni moja kati ya maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa wilaya ya Bunda kwamba ili ni lango la kuingia ndani ya mkoa wa Mara. Viongozi wengi wanapitia njia hiyo, kwa hiyo kuzingatia usafi ni jambo la msingi. Akitaja kuna baadhi ya maeneo ya katikati ya mji unakuta kuna yale maganda ya miwa lakini mvua zinaponyesha kataja eneo la Barili kule kwamba mkusanyiko wa takataka zote zinazotoka mjini kati unazikuta kule mwisho maeneo ya Mzani kule. Kwa hiyo hii inatafsiri kwamba mji ni mchafu. Kwa moja kati ya maelekezo yake mheshimiwa mkuu wa mkoa kwenye ziara yake wilayani Bunda ilikuwa ni hiyo, kuhakikisha usafi unazingatiwa ndani ya wilaya ya Bunda.
2: Okay. Asante kwa nafasi na uwepo wako msikilizaji wa asubuhi leo. Hiyo ni sehemu tu ya taarifa ambayo umeipata ndani ya asubuhi leo. Bado safari yetu na mengi ya kuweza kujumuisha hapa. Ajali ya Fuso ya ua watatu, wakati huo pia kwa kuna kilio cha wakazi wa Tanga pale. Kuhusiana na mabadiliko ya stendi.
3: Ndio.
2: Lakini kulikuwa kuna ujumbe wa hatima ya Rastafari
3: pale chini Kenya,
2: kutumia bangi katika ibada zao. Wanasubiri, na nilikuwa nafuatilia moja kati ya picha ikiwaonesha wakiwa na utulivu fulani hivyo wakisubiri.
3: Wakisubiri hatima yao.
2: Hatima yao.
3: Bana,
2: kwenye ibada zao wao wanatumia na bangi. Yaani ibada zao na bangi iwepo.
3: Wao ndio wanadai hivyo. Rastafari.
2: Ibada zao,
3: ibada zao.
2: Na bangi iwepo. Okay. Ni Kenya msikizaji, kwa hiyo tutajua nini kinaelezwa, nini kinashauriwa hapa. Tunakwenda kuungana na mwana mpotevu Wenje Mbalamwezi kwenye yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea basi undani wa taarifa nyingine ambazo tumezidokeza itakuwa ni sehemu ya kipindi, lakini usisahau pia ujumbe wako ambao umeuandika hapa studio. Anza na neno asubuhi leo, baadaye basi utajitambulisha na kila ambacho umekusudia kiweze kuifikia asubuhi leo kwa habari na matukio ambayo yamedokezwa na kusikika hapa. Tunarejea baada ya wadhamini.
7: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: Amagazeti.
1: Usisahau ukikutana na jina la kocha wa Yanga.
2: Kocha tena.
1: Eh, siku ujui siku wala saa.
3: Utapokutana naye.
2: Kocha wa Yanga.
3: Obanklichi.
2: Eh? Tamka tena.
3: Obanklichi. Nakubali.
2: Sama wewe utakwenda kuchina.
1: Inabidi umtumie ade kama inset.
3: Inset yeye. Yaani ukifika hapo, kocha wa Yanga alafu mimi naingia.
2: Ya leo kali. mimi nikikutana na hilo jina naruka ise.
4: Au utasema tu kocha wa Yanga.
2: Kwa kweli.
1: Kocha wa Yanga.
2: Na sikizaji wetu tuna dakika 3. Ni toka kutimia mida ya saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi, na niko hapa msikilizaji wangu ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Leo siku ya Alhamisi na tarehe ya leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka ni 2026. Langu jina ni Tunjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na nikitazama magazeti ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo, moja kati ya magazeti ambayo yapo yako magazeti ya kutosha, lakini gazeti ambalo tunaanza nalo ni gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge. Habari kubwa inaonekana hapa ni Ulege amvimbia mkandarasi Ifakara, mtaka kufuata masharti ya mkataba wa ujenzi, hatarini kumweka kwenye orodha asipewe kazi Tanzania, mradi ujenzi wa barabara chelewa huku utekelezaji wake ukiwa umefikia takribani 5% pekee. Habari nasomika ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini baraza la farmasia la wasimamisha wataalamu wake wa kwa kukiuka maadili ya taaluma, unaisoma pia ukurasa wa 3. Na Dr. Mwinyi kwenda India kuimarisha ushirikiano wa elimu, wekezaji na teknolojia, inasomeka ukurasa wa 1. Vijana Bavicha pwani wamtaka John Heche apishe uchunguzi. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na tukichana na gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, tuangazie pia gazeti la Mwanahabari. Habari zinazoonekana hapa na habari picha ni Bavicha pwani wamtaka Heche akae pembeni kupisha uchunguzi. Habari nasomeka ukurasa wa 1. Na shilingi 8000 ni 8000 wapatiwa matibabu. 8000 wapatiwa matibabu bure Arusha kwa siku 2. Inasomeka ukurasa wa 1. Ulegia amashia moto mkandarasi Ifakara, atishia kumweka kwenye blacklist asipewe kazi Tanzania. Inasomeka pia ukurasa wa 3. SMZ ya pania kumaliza tatizo la maji Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 2. Na serikali yaanza ujenzi maabara ya kisasa ya upimaji sampuli za madini, hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo na si jingine, ni gazeti la Majira. Habari zinazoonekana kupitia gazeti la Majira: Ulege amshia moto mkali mkandarasi Fakara, atishia kumweka kwenye blacklist asipewe kazi Tanzania, inasomeka ukurasa wa 4. Lakini Trump aonya, atoa onyo kwa Iran, inasomeka ukurasa wa 14. Na SMZ yazidi kutekeleza miradi mikubwa, inasomeka ukurasa wa 3. Ujenzi maabara ya kisasa ya upimaji madini waanza, nayo inasomeka ukurasa wa 3. Msongo wa mawazo tishio la kimya kwa afya ya akili, inasomeka ukurasa wa 15. Na Barozi Omari asema wenye mahitaji maalum changamkieni zabuni, inasomeka kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Wakati pia mawakili wa serikali watakiwa kusimamia utawala wa sheria. Na hiyo nisoma kwa ndani katika gazeti la Majira ukurasa wa pili wa gazeti hilo. Na gazeti la Habari Leo yaliyoandikwa ni ulegea kuingoa kampuni mkandarasi barabara Ifakara. Inasomeka ukurasa wa tatu na watatu wafa ajalini Handeni. Inasomeka ukurasa wa saba. Mtoto wa miaka 12 ajinyonga, aacha ujumbe kwa mama yake. Habari inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Wamiliki wa magari hatalini kushtakiwa, inasomeka kwa ndani ukurasa wa saba. Lakini sekta ya utalii yazidi kulipa, inasomeka ukurasa wa tatu. Dr. Mwinyi aenda India kuimarisha ushirikiano, inasomeka ukurasa wa pili. Na Chalamila agiza baa zenye mabouncer zifungwe, inasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Habari Leo. Na serikali yasema tazara kuweka leri bora Afrika, na hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Habari Leo. Tukiachana na gazeti hilo msikizaji wangu, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima. Yanaonekana kupitia gazeti hili la Uhuru kweli daima ni pamoja na Waziri Ulega amwashia moto mkandarasi, inasomeka ukurasa wa kwanza. Lakini serikali yafafanua msingi maendeleo sekta ya afya, na hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa tano. Na kwa Gwira afufua msako matumizi mifuko ya plastiki. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa tatu. Dr. Mwinyi amtwika jukumu Waziri Aweso, inasomeka ukurasa wa tano. Watu 670 wakutwa na viashiria vya saratani, unasoma ukurasa wa tano wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukitazama gazeti la Mwananchi Tanzania, iliandikwa kupitia gazeti hili ni siri kushamiri biashara mikopo ya vitu. Nayo habari hii pia naangalia habari picha, kuna TV, Fra TV, kuna radio, kuna vitu vyenye thamani, meza pia. Hii unaisoma kwa ndani ikiwa ni siri kushamiri biashara ya mikopo ya vitu. Inasomeka ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Lakini mtifuano ndani ya Chadema wapamba moto, wakati makada wanamshambulia Heche wazidi kuibuka. Mwanasheria mkuu wa chama aeleza hatua zinazochukuliwa. Serasini wenzake walimwambia barua akitakiwa kujieleza. Walimwandikia barua akitakiwa kujieleza. Hii barua nisoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini jinsi wanavyobadili sura ya soko la ajira, inasomeka ukurasa wa 6. Riziki yenye hofu kwa wachuuzi barabarani, nayo unaipata ukurasa wa 3. Na sababu wawekezaji kuikwepa miradi ya PPP, nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la

Geita, nayo inasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu na kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie yale ambayo yamepewa kipaumbele na kuandikwa siku ya leo kupitia magazeti ya tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Gazeti la Mwana Sports inaonekana hapa ni Baka mtuliza du mtuliza Ora Simba, nayo inasomeka ukurasa wa mwisho. Hispania ya Marsi ya Savix, ewe inaisoma pia ukurasa wa mwisho. Na kocha Yanga afunguka. Afunguka nini? Unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Lakini gazeti la Uhuru Kweli Daima ni jeraha. Pacome aliumia katika mchezo kati ya Yanga na JKT Tanzania. Una Pacome kutibiwa Ufaransa. Yanga kuingia kambini kimya kimya. Habari zote hizi unazisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Polisi yazikamia pointi tatu prisoni, na hiyo inasomeka ukurasa wa mwisho. Na kichapo Ufaransa cha waibua Mbappe, na hiyo inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Rais Samia zipa mamilioni Serengeti Boys na Tanzanite, na hiyo inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Tukiachana na gazeti la Uhuru Ukweli Daima, msikizaji wangu, tutazame gazeti la Habari Leo upande wa michezo. Habari zinazoonekana hapa ni usajili mpya Yanga kufuru, inasomeka ukurasa wa 22. Wakati huo huo pia Arusha kuandaa mashindano ya chess kimataifa, inasomeka ukurasa wa 23. Pacome kutibiwa Ufaransa, nayo unasoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Tukiachana na gazeti la Habari Leo kwa upande wa zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, tuangazie pia, msikizaji wangu, gazeti la Majira. Habari kubwa ni Pacome kuelekea Paris kwa matibabu zaidi, na hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 24. Simba Sports Club yasema wanaoshiriki ligi ya CAF SL wajipange, na hiyo unaisoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Tukiachana na gazeti la Majira, tutazame pia gazeti la Mwanahabari. Ni Rais Samia awazawadia Serengeti Boys Tanzanite na Tanzanite Queens. Habari unaisoma ukurasa wa mwisho. Lakini pia Josia atua mashujaa, Julio amwagwa, inasomeka ukurasa wa mwisho. Singano kutimkia ligi kuu Saudi Arabia, na inasomeka ukurasa wa mwisho. Wakati huo pia bodi ya ligi ya Teta na Tasma, inasomeka ukurasa wa 25. Noho kuongeza nguvu na Mungu, hii habari unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, kufikia hapo mimi ni simi shukran sana kwa kuwa mpata muda mzuri wa kusikiza magazeti ya leo tarehe 16 ya mwezi wa 7 2026. Na kesho pia ni siku utakutana tena mida saa 2 kamili za asubuhi. Mimi ni Chunjo Mbala Mwezi, asante na nikutakie pia asubuhi njema.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: wa viwango Tanzania. Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Kiwe wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Kiwe KC 150 kwa kesha milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, dekoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka 1, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Kiwe, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Kiwe, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG #HAS#110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Okay, asante. Baada ya yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, tumerejea tena ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Asante kwa nafasi yako na ujumbe wako uliotuma hapa studio. Unaitwa Dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day. Unasema unapokosea kubali kukosolewa, ila kuna watu hata kama wamekosea hawakubali kukosolewa hata kidogo, na hapa duniani uwezo kumridhisha kila mtu. Tujaribu kuona na mazuri ya wengine, kubali kukosolewa ili ujifunze mengi. Nadhani chai imenyweka kwa uzuri, mwenye masikio amesikia. Usipende kuona mabaya ya mwenzako, angalia na ya kwako nayo yatenda. Bai Bunuri, jumbe wako nasema hivyo. Haya, asante kwa nafasi yako ndani ya asubuhi leo. Unasema asubuhi leo, naitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemela. Unasema matumizi ya vyandarua zitumike kama zinavyotakiwa na sio kufugia vifaranga vya kuku. Huo ndio ujumbe wako hapa, tumesoma. Asante kwa kusikiliza pia, karibu ndani ya asubuhi leo. MC Kunguru kutoka Mwibagi unasema chai ya leo imetupa elimu ya kusamehe mwenzako. Haya, ujumbe wako umefika. Mr. Ferguson Kamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda, wazee wa Kikuria wasikilizwe, wanahoja. Ndio jumbe wako huo, umesomeka na kupata sana hapo studio. Umeandika tu hivyo. Asante. Kakatinga kutoka Masinono unasema chai ya mchungaji Mgogo amenipa namna ya kukosoa na kukosolewa. Ila tukubali kukosolewa, ila uje kwa nidhamu, nikuelewe zaidi. ndivyo unavyosema ujumbe wako hapa. Tumekusoma. Asante. Unaitwa Boniface maarufu kama Kanute kutoka pande za Mwibagi, Kinyambuiga, unasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Ndio ujumbe wako huo umesomeka ndani ya subi leo. Nyakaita Aaron kutoka Bunda Store, unasema tuko pamoja, nimeungana nanyi kuwasikiliza kwa vipindi bora sana. Haya, ujumbe wako umetufikia. Unaitwa Joseph, ujumbe wako tushausoma. Asante kwa kusikiliza pia. Asubuhi leo na 91.7 Mazingira FM, Fundi Musa Omari, unapatikana pande za Saranga, Bunda, unasema pongezi kwa mkuu wa wilaya kutoa vyandarua. Kuna watu wengine hawajui muhimu wa neti, wataanza kuvulia samaki. Fundi Musa, ndivyo ninavyokumbushia hapa. Haya, asubuhi leo naitwa Rutu Karongoji kutoka Bunda Store. Mgogo, asante kwa chai ya moto. Wanawake wamekuwa wakipitia magumu kutoka kwa wanaume. Unaletewa mtoto usiemzaa, mara mtoto anakutawala tena. Tuko pamoja sana. Ndio ujumbe wako umeuandika hivyo hapa ndani ya subi leo, tumesoma. Juu mwingine kutoka kwako msikilizaji wetu hapa, Musa Pasta Mukanyanga Arzi kwa Rukekele, hiyo bangi zinaendana na ibada? Ni swali au ni sentesi? Yongea kutoka kwako hapa, Mama Pili wa Posta, unasema ni kweli uchafu ni mwingi hapo chuoni kama unapandisha kwenda Mterani. Yaani kama kuna dampo la papazi. Unaitwa Guya Wambura kutoka Misisi Bunda, unasema mchungaji Mgogo anasema ukweli. Ukitaka kuishi vizuri na mwenzako, jaribu kuangalia mazuri aliyoyafanya. Huo ndio ujumbe wako umetufikia. Karibu sana. Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare, mchungaji kasema ukweli, hata mme wangu kama vile yupo hapa ndani. Asante Radio Mazingira kwa elimu tosha. Kakaluka na Ade, mnatufariji sana na tena tunaipenda Radio Mazingira. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Doto Mayunga au muite DM kutoka Mwibagi Terita, unasema chai ya leo hakika Mgogo ni darasa hasa kwa wanandoa. Maua yenu 91.7. Haya, asante, karibu sana. Chai imekamilika, wakosoaji wamezima redio. Esther John wa Kilima Hewa, ndivyo unavyoandika hivyo, ujumbe wako umetufikia, karibu sana pia. Unaitwa Igai Rioba, Igai jina maarufu babu yake, kutoka Kamimange Butima. Je, ikiwa binti umwambia mimi ni Muislamu akubali ni muoe, alafu baada kufika asifanye ibada, avumilie miaka mitano alafu mpeleke kwa mwenyekiti kitongoji ndio aseme hataki hiyo dini, utafanyaje? Yangu, hebu ungana na kipindi cha ujue Uislamu Jumamosi,
3: au mkae mjamalize
2: saa 3:30 usiku, pia utasikiliza pia viongozi wa dini unasemaje, lakini pia kuna masuala ya serikali, unaweza kufika ofisi za suluhisho. Unajua changamoto iliyopo, wakati mwingine tunapoitwa kwenye baadhi ya vyombo vya maamuzi tunaitafasiri kama ni sehemu ya kufungua ugomvi, mlango mpya wa ugomvi. Kwa mfano, mwanaume akiitwa dawati, yani umekaa tu kaitwa dawati la jinsia, nani kapeleka mke, tayari unaona kama imefungua mlango mpya wa ugomvi. Hatuchukui kama ni sehemu
3: ya usuluhishi
2: sahihi, ya usuluhishi kwa njia ambayo inaondoa migogoro mingine mingi. Yaani bado tunaiweka kama ni jukwaa la umeamua sasa mapambano.
3: Mapambano ya anzi rasmi.
2: Kwa hiyo ndio nasema nikitoka
3: familia unayapelekaje huko?
2: Nikitoka huko nisikukute. Nilikuwa nafanya mazungumzo na miongoni wa wasimamizi wa dawati la jinsia. Akana ieleza hapa kwamba kwa wanaume ni wachache sana ambao wanafika dawati. Sasa hiyo ndio natia maswali. Kumbe wanamalizaje maswala yao?
3: Mambo yao yanawalizia wapi?
2: Dawati. Sasa ukienda unaweza kukutana na matokeo kama hayo, kwamba wasiofika dawati ni wanakuja na maamuzi ambayo wakati mwingine ndio haya yanawaweka kwenye changamoto zingine.
3: Kwamba nyie mambo yenu mnamalizia wapi sasa kama muendi huko?
2: Labda dawati sasa sijui litoke maeneo ya polisi kabisa.
3: Kwamba wanaume wanaogopa kwenda nani?
2: Unajua bado dhana nyingine kwamba mtu akisikia polisi anaona
3: mbona kwenye mambo mengine wanaenda.
2: Hiyo ndio jambo lingine. Sisi mpaka waibiwe.
3: Sinaona kumbe kibio naenda.
2: Basi
3: basi polisi waogopi.
2: Na ndio hicho wakati nimefanikiwa kuzungumza na moja kati ya viongozi wa dawati anasema kesi za wanaume zimekuwa ndio hizo, ametoroka na vitu,
3: ameondoka,
2: nimemwacha nani, kaondoka na viatu hivyo, bado anatumia kwenye masuala kama usuluhishi.
3: Kwenye usuluhishi hamtaki. Ukitoka na vitu mnaenda. Kwa hiyo swala la au dhana ya wanaogopa polisi, hawaogopi kimsingi. Ila kuna ile
2: anaile mtu kwamba aendako lisije likamkuta la kumkuta ikaonekana siku tatu
3: taarifa.
2: Ndio maana hayo tu ndio anaenda, lakini
3: kwenye usuluhishi wa mambo,
2: bado tafasiri inaweza ikawa iko chini au hiyo dhana ya baadhi ya kiimani na kijamii kwamba mimi ndio ndume, kwa hiyo uwezo kanifikisha sehemu yote.
3: Sawa bwana. Tuweke pale mkoani Arusha sasa. Kupitia kwa kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, yeye anabainisha kwamba kwa kipindi cha mwezi mmoja tangu Juni mosi mpaka juzi takriban watuhumiwa 532 mkoani Arusha wamekamatwa kwa makosa mbalimbali katika operation ambazo zimefanyika mkoani humo.
4: Hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Arusha kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 2026 mpaka sasa ni shwari, na tunaendelea na operation na doria katika maeneo yote ili kuhakikisha wananchi wa mkoa huu wanaendelea kuwa salama. Katika kipindi hicho tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 532 wa makosa mbalimbali na kuwafikisha mahakamani, ambapo kati ya watuhumiwa hao watuhumiwa 336 walihukumiwa vifungo mbalimbali kwa makosa kama ya ulawiti, ubakaji, dawa za kulevya, kupatikana na nyaza serikali pamoja na kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu. Kati ya waliohukumiwa kwa makosa makubwa ni pamoja na watumio wawili ambao wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji. Mtumio mmoja alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la ulawiti, na mtumio mwingine alihukumiwa miaka 30 kwa makosa ya kubaka. Aidha, kupitia operation dhidi ya dawa za kulevya tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 59 wakiwa na mirungi kilogram 752.1. Aidha, watuhumiwa 33 wakiwa na bangi kilo 25.2 na misokoto 350, pamoja na mtuhumiwa mmoja akiwa na kete za heroin 9. Pia kwa kipindi hicho tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 41 wakiwa na pombe ya moshi lita 206 na mitambo mitatu ya kutengenezea pombe hiyo, ambao wote wamefikishwa mahakamani kwa taratibu za kisheria. Kadhalika, tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 5 wakiwa na nyara za serikali, ambazo ni pamoja na nyama za wanyamapori aina ya swala na nyati. Operesheni hizi zinaendelea kufanyika maeneo yote katika mkoa huu. Sambamba na hilo, tutaendelea kuchukua hatua kwa madereva wachache wanaoendesha vyombo vya moto kwa kutokufuata sheria za usalama barabarani, hususan ni mwendo kasi, ulevi na kupita magari mengine bila kuchukua tahadhari. Mwisho, jeshi la polisi mkoa wa Arusha linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu katika maeneo yao, ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Na pia tunawapongeza kwa kutoa taarifa nyingi ambazo zimeweza kuwa chanzo cha mafanikio haya niliyoeleza.
2: Ni sehemu ya taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi pale Arusha,
3: Justin Masejo. Watumiwa 532 katika kipindi cha mwezi mmoja Juni mosi mpaka siku ya juzi wamekamatwa katika tuhuma mbalimbali, moja wapo ikiwa ni swala la madereva ambao wanaendesha vyombo vya moto bila kufuata taratibu na sheria za usalama barabarani, mwendo kasi, wengine ulevi.
2: Kati yao watumiwa 336 tayari wamehukumiwa na mahakama kwa makosa tofauti ikiwemo ulawiti, ubakaji,
3: sawa,
2: biashara za dawa za kulevya, kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu na kupatikana na nyara za serikali. Hizo ni miongoni mwa
3: case
2: mm-hmm. au yale mengine ambayo wamekutana nayo.
4: Kio kukamata watumiwa 532
2: 532
3: mm.
2: Tuelekee kwenye taarifa hii imechapishwa kwenye ukurasa wa Instagram Nipashe. Inasema hatma Rastafari kwenye kutumia bangi katika ibada zao kujulikana. Mahakama Kuu ya Kenya inatarajiwa kushughulikia jana ilikuwa kuhusu ombi la wafuga rasta yani marasta la kutumia bangi katika ibada zao. Na kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini majaji wataamua kama wafuasi wa harakati za marasta wanaweza kufaidika na msamaha wa kidini unaowaruhusu kutumia bangi katika ibada zao. Uamuzi ambao unaweza kufafanua upya mipaka ya uhuru wa kidini katika taifa hilo. Aidha, kwa mujibu wa sheria za Kenya, kukamatwa na bangi kunaweza kusababisha kifungo cha hadi miaka 10 jela. Licha ya kwamba marufuku hiyo ni sawa na kuharamisha moja ya mila kuu za dini yao. Inaelezwa kwamba jumuiya ya marasta ya Kenya haitoi wito wa kuhalalishwa kwa jumla kwa bangi, badala yake inaomba msamaha kwa wafuasi wake ikisema katiba inalinda uhuru wao wa kuabudu kama kwa dini zingine. Kwa kile kilichonukuliwa nasema, ikiwa dini zingine zinaruhusiwa kutekeleza imani yao kama zinavyoona inafaa na desturi zao zinaheshimiwa, basi marasta lazima pia waheshimiwe. Haya anasema Duncan Okat, wakili katika mahakama kuu ya Kenya.
3: Yeah, na bilao iligonga mwamba.
2: Habari yao iliishia hapo.
3: Iligonga mwamba.
2: Hao ngejikuta kuna waumini wamejiunga na hii dini.
3: Sasa ni rasta? Kwa sasa yani pamoja na ujue imani sio tu kujiunga, ni kufuata pia taratibu. Utaziweza taratibu zao?
2: Ah, hiyo si ni nyingine?
3: Eh?
2: Na si ni nyingine hiyo.
3: Nyingine gani?
2: Si ni swala jingine, lakini kuna kitu kimoja kinakuvutia.
3: Kinakuvutia kukupeleka.
2: Kwa mfano mtu anaweza akawa yuko sehemu fulani kwa sababu amesikia kila siku fulani huwa ni awali. Lakini sio kila ukifika ni wali. Kuna muda wa sadaka, kuna muda wa kwenda kutembelea wagonjwa, kuna lakini kilichokuvuta kwanza pale. Na ikifika mfungo kuna huduma fulani. Kwa hiyo
3: labda kufunga kwenye unaweza.
2: Hawajasema lakini kwamba kwa nini wamezuia. Labda itakuwa ni sehemu ya dhana hiyo kwamba labda hofu ya kupata waumini wengi wenye lengo moja tu la kwamba huduma hiyo inaweza ikawa ina uhuru mle ndani.
3: Na wao
2: rasta sio nywele peke yake.
3: Kwani wamesema wao kuitumia kwenye ibada wavute wafanyeje? Kwa sababu waitumie kwenye ibada. Je, kwa ajili ya kufanya nini?
2: Kwao nadhani siku ya matawi.
3: Inaweza kama siku wakaibeba kama matawi.
2: Nikosa sasa kwa namna yote. Kwani nao kama tunao shambani na wamekamatwa wanavuta?
3: Eh?
2: Wanaoshikwa nao mashamba.
3: Asichelezi na tofautiana.
2: Sasa wameambiwa
3: za mataifa tofauti.
2: Ah, wameambiwa mna.
3: Hao hao ni wamegonga mwamba.
2: Ombi lao
3: limegonga mwamba.
2: Limegonga mwamba. Maana yake huruhusiwi. Sasa nasema bana mmeingilia uhuru wa
3: imani.
2: Kama nilivyokuambia rasta ni imani. Sio nywele peke yake. Ni imani.
3: Imani.
2: Na ukifuatilia misingi ya hawa watu wale wanaofuata, acha wale wacha nywele tu kwamba na nywele
3: zenye. Sasa sio wenye nywele wote ni marasta.
2: Mwingine yupo kwa mitazamo yake mingine.
3: Wengine ni urembo tu, wengine ni ubisho,
2: choka kwenda saluni. Ana hela ya kunyolea kila wakati.
3: Mwingine anapenda tu kusokota hivyo basi tu.
2: Hasa kwenye dhana ya kiimani na yale yanozungumzwa wanasema come second. Kwa katika vurugu usio mwanzishaji. na panapotakiwa kutumia misingi mingine ya kiimani kulimaliza, tumia njia hiyo kabla ya uwezo wako mwingine
3: kutumika.
2: Kutumika. Kwa hiyo inatajwa misingi ya uungwana.
3: Uungwana sana na watu ambao wana hekima, wapole. Sawa. Tukiachana taarifa hiyo bwana, tuitazame taarifa nyingine hapa kutoka kwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa moja kati ya mambo ambayo yamebainishwa pale Kinondoni katika ziara yake ya mkuu wa mkoa ni mkuu wa wilaya kubainisha kwamba siku hizi kuna tendency ya mabouncer kupiga wateja, akichukulia tukio la hivi karibuni pale jijini Dar es Salaam la bouncer kumshambulia mteja wakati akitoka kwenye bar, hali iliyosababisha kupelekea umauti wake. Kwa hiyo anasema mkuu wa wilaya alibainisha mbele ya mkuu mkoa kwamba mababu sawa wamekuwa ni kero kwa baadhi ya wateja wanaofika bar, ambao hawazingatii misingi ya ulinzi, kwa sababu vyombo vya usalama vina misingi yake na yenyewe vifate nini. Sasa mababu sawa hawafati misingi hiyo. Lakini swala la bar kupiga miziki mingine kwa sauti kubwa katika makazi ya watu, baa zingine zikiwa katika maeneo ya karibu na huduma zingine za kijamii ambazo zinahitaji utulivu, kwa mfano ofisi za serikali, sehemu nyingine hospitali. Sasa hili mkuu wa mkoa akawa na dakika chache za kutoa ufafanuzi na kutoa maelekezo. Tumsikilize hapa mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila.
5: Lakini zipo pia baadhi ya baa ambazo zimekuwa ni genge la watu wasio na vibali halali vya kuishi nchini, na ambao wameingia ndani ya taifa letu pengine kwa njia poli, na zipo ba ambazo zinafahamu kwamba watu hawa wanaweza kuwa sio watu sahihi sana, lakini you are no longer, wakati fulani hamui mabalozi sahihi katika masuala kama haya. Lakini pia zipo ba ambazo hivi karibuni zimetumika kama vijiwe vya wahalifu walio attempt kutishia baadhi ya mambo katika mkoa wetu, zimetumika kama sehemu za mijadala kwa hawa walopokaji wachache wachache ambao kwa muda mwingi wanataka kuliharibia taifa letu, mwenendo wa amani na utulivu tulionao. Sasa tukiendesha vitu kiholela, huu utakuwa sio mkoa. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana, moja, mkishirikiana halmashauri NEMKI ni kuendelea kufanya operations maalum katika sehemu mbalimbali, zikiwemo sehemu hizi ambazo leo tumekana wadau wao. Moja, kuendelea kuangalia maeneo ambayo yanahifadhi wageni ambao wameingia nchini kiholela na pengine kufichama kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Kwa wilaya kwa sasa katika maeneo yote haya ambayo tunayasema, maeneo nyeti, hatustahili kutoa kibali hata kimoja cha masuala ya mabaa. Haya maeneo yetu yanamaanisha nini? Eneo kwa mfano kama hapa tulipo, hapa kuna ofisi, ni ofisi ya public. Ukienda pembeni hapa pana hospitali. Lakini mtu yuko tayari kufungulia mziki wake kiasi kwamba ni kama anataka kumtishia mgonjwa aliyelala kitandani. Baza aina yoyote na namna hiyo ambazo haziobserve hizo principles, ndugu zanguni, mimi nabariki baza namna hiyo kufungwa na kunyang'anywa leseni za biashara. Ni afadhali tukamfundisha mtu kwenda kufanya biashara nyingine, sio hiyo, huku tukiamini kuwa mtu asipokunywa kileo hawezi kufa. Baadhi ya maeneo sitisheni vibali vya ujenzi. Leo kwa mfano watu wa mipango miji bidii wawepo hapo. Kwa mfano njia ya Tule Drive, mheshimiwa mkuu wa wilaya, ukitoa kibali ile Tule Drive cha kujenga gorofa refu, automatically kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria unaziba ule upepo unaotoka moja kwa moja baharini kwenda pia kwenye makazi ya watu wengine, na hiyo ndio sifa peninsula. Sasa mbele Tule Drive unajenga gorofa 10, nyuma umewapa gorofa 5. Gorofa 5 natakiwa ziwe mbele ili mshale wa gorofa uende kwa graph unapotoka kutoka usawa bahari. Na ndio maana mheshimiwa mkuu wa wilaya, kama kuna maeneo pale leo mkaangalie, kama kuna maeneo kwenye barabara yametolewa vibali vinavyozidi kuanzia hizo gorofa kadhaa, kwa mujibu wa taratibu gorofa nzima simamisha. Kwa hiyo natamani kwa wale wote ambao mmepata maonyo, niwape wiki moja ya kuhakisha mabadiliko yote yamefanyika.
2: Kadhia zipo hizo. Ndio nimesema yapo ya kutafakari, hasa kwenye swala hili la upigaji vibali maswali, kama ambavyo amesikika mkuu wa mkoa wa pale Dar es Salaam kuhusiana na maswala ya ba utulivu na maeneo mengine na kadhia zingine kama ambavyo maeneo mengine yamesikika. Pale Tanga, halmashauri ya jiji la Tanga imeanza rasmi utekelezaji mpango wa kuyaondoa mabasi yote yendayo mikoani katikati ya jiji na kuyahamishia katika stendi kuu ya mkoa iliyopo pale Kange, hatua ambayo imezuia mvutano kati ya viongozi wa jiji, kampuni za mabasi na baadhi ya wananchi. Wasafirishaji na abiria wanasema uamuzi huo umetangulizwa kabla kukamilika kwa makubaliano yaliyofikiwa kati yao na halmashauri kuhusu kuboresha huduma muhimu katika stendi hiyo mpya. Makamu mwenyekiti wa umoja wa wasafirishaji pale Tanga Taboa, huyu ni Albert Peter, amesema Juni mwaka huu walikutana na viongozi wa jiji waliowasilisha mpango wa kuhamisha mabasi kwenda Kange, lakini walikubaliana kwanza kukamilisha huduma muhimu kabla ya kuanza matumizi rasmi ya stendi hiyo. Ametaja huduma hizo kwamba ni uwepo wa viti vya abiria, kituo cha polisi, zahanati, sehemu za chakula, pamoja na maegesho ya daladala. Ameongeza kuwa Taboa haipingi matumizi ya stendi ya Kange, bali napendekeza mabasi yanayokidhi vigezo yaruhusiwe kupata abiria katika ofisi zao zilizopo mjini, huku yakipitia Kange kulipa ushuru wa shilingi 5000 kwa siku hadi pale stendi itakapokamilika kwa asilimia zote 100.
3: Kazi ya Tanga unaweza ukaishuhudia katika maeneo mengi mengi, hata katika stendi zilizokamilika. Hata katika stendi zilizokamilika.
2: Swali, je, huko kwenye vituo vyao ambavyo wanaweka hizo huduma zote zipo?
3: Zipo.
2: Na je, wakikufuatilia yale yale kwamba hebu tuhakikishie basi, kwa sababu huku mnaona isije kwa sababu hizi hazijakamilika, haya hapa tuhakikishie kwamba sasa wao hapa kwa sababu
3: imekamilika.
2: Una hivi?
3: Yaani wewe kwenye ndani yako kuna kituo cha polisi kwenye stendi yako hiyo. Kuna jengo la abiria kukaa wakisubiri. Inabaki ni maswali, lakini pale unapodai haki, hakisha na wewe wajibu wako umeutekeleza.
2: Ajali ya fuso yaua watu watatu Andeni Tanga. Watu watatu wamefariki dunia papo hapo na wengine watatu kujeruhiwa baada ya maroli ya mizigo aina ya fuso kugongana uso kwa uso eneo la Sindeni pale Andeni Tanga. Kupitia TV ikiwa na hoji baadhi ya majeruhi wa tukio hilo wakieleza mambo yalivyokuwa.
6: Mimi nipo kwenye gari. Nahisi kama nilikuwa nimesinzia. Niliposikia kelele kwamba tunakufa, ndio nikanyanyua macho. Nikaona fuso imeshakaribia upande wa dereva wetu. Kwa hiyo kilichotokea hapo, nikajikuta nikashangaa tu tuko chini. Wenzangu wanalia na mimi nikajishika kichwani, nikaona natoka damu. Nikachukua simu yangu, wa kwanza kumpigia ni binti yangu. Mitaa ya Sindeni pale. Gari yetu sisi ilikuwa imebeba chokaa nyeupe. Mbele kukaja fuso. Kwa lile fuso likatugonga uso kwa uso. Dereva wetu alifia hapo hapo. Na sisi ndio tuka wakaja maskari wakatuchukua wakatuleta hapa Andeni. Naendelea vizuri, ila wenzangu wawili wamepelekwa Bombo kwa matibabu zaidi.
7: Nipo nyumbani kwangu nikasikia kishindo huku barabarani cha gari zilizogongana. Na kweli nikatoka nyumbani kufika hapa nikakuta hizi gari, hiyo fuso na ile zimegongana uso kwa uso. nikakuta dereva wa gari hii amefariki na huyu mzee mwenye mzigo amefariki na dereva wa gari ile kule amefariki.
8: Mtendaji, mwenyekiti, tumelala hapa mpaka sasa hivi nafikiria mali za watu. Ikiwa tumelinda kama watu watano, ikiwa hii mali ya watu mpaka sasa hivi iko kwenye usalama, mpaka sasa hivi tunakusanya tena iliyobaki, hii mali ya watu tuipandishe tena irudi kama awali.
9: Ulinzi na usalama tokea jana waliteuliwa vijana watatu ambao ni mgambo MG, nikawa na mimi na mwenyekiti tukawa tunalinda mali za watu.
10: Mpaka sasa hivi
9: hakuna time nani yote iliyoibiwa, na wenye mzigo ni kama unavyowaona hapo wamekuja wanaupakia mzigo wa marehemu aliyofariki.
2: Twende viwanja vya michezo na burudani.
11: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji, dakika ni 49 mara baada ya 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nikukaribishe kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ambapo tunayo mengi ya kujuza, lakini tutaanzia nyumbani hapa. Kombe la Kibe 88 Cup 2026 msimu wa 4 linaendelea kwa siku ya leo, lakini jana mchezo mmoja ulichezwa, Nyasana akiwa amemkaribisha Red Stars katika uwanja wa Kongombe. Kipute kilipigwa pale dakika 90 za mchezo, 2-1 Nyasana akiwa naibuka na ushindi wa mabao 2-1, na hii ikiwa inatoa nafasi sasa Nyasana kusonga mbele katika hatua ya makundi kwenye michuano hii ya Kibe 88 Cup msimu wa 4 2026. Na siku ya leo mchezo wa mwisho kwenye hatua hii ya mtoano ama knockout unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa shule ya msingi Bunda. Na baada ya mchezo wa leo wa tarehe 16, basi kitachofuata ni makundi. Na kwa siku ya leo mchezo utakaoshuhudiwa ni kati ya Guta Stadi atakuwa na mkaribisha Bunda Teenagers uwanja wa shule ya msingi Bunda, majira ni saa 10 kamili za jioni. Kwa hiyo wapenda soka wote kwa mji wa Bunda na viunga vyake vyote, basi watasogea pale katika uwanja wa shule ya msingi Bunda ili kujua zaidi nani atasonga mbele, ama ni Guta Stars ama ni Bunda Teenagers ambao wataendelea na safari katika hatua ya makundi Kibe 88 Cup 2026. Na kwa taarifa zilizopo ni kwamba mdhamini wa mashindano haya kwa siku ya leo huenda naye akawepo uwanjani kwa siku ya leo kushuhudia mechi hii, kwa hiyo itakuwa ni baraka tele sana. Lakini kumbuka, yes, wapo sehemu ya mchezo huu pia nao. Kwa hiyo kwa wewe ambao unapenda line ya Yas ama unahitaji huduma yoyote kuhusiana na Yas, basi unasogea pale katika michezo hii ya Kibe 88 Cup, utapata huduma pale. Kuna simu za mkopo zinapatikana, lakini pia kuna huduma za kusajili line ama line iliyopotea, unataka kurudisha line yako, na huduma nyingine nyingi sana. Lakini pia vifurushi vinaunganishwa pale, usisite kusogea ukiona banda la Yas kwenye michuano hii ya Kibe 88 Cup, sogea pale ili uweze kupata huduma mbalimbali ambazo zinatolewa, ama kuuliza ama kupata huduma kwa ajili yako. Hiyo ni kwa upande wa Kibe 88 Cup. Lakini tukichumpa tukiachana na hiyo taarifa ya hapa nyumbani Kibe 88 Cup ambayo inaendelea, tuzitazame taarifa zingine ambazo zipo kwenye habari za michezo. Ni kwamba aliyekuwa kocha wa Azam FC raia wa Senegal Youssoufa Dabo amesaini mkataba wa mwaka mmoja kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Libya. Dabo amechukua mikoba hiyo baada ya kuhudumu kama kocha msaidizi wa timu hiyo chini ya aliyekuwa kocha mkuu Alou. Sasa hatua hiyo imemrudisha kocha huyo kwenye viunga vya maeneo hayo, akipandishwa kuiongoza timu hiyo baada ya kuifahamu mifumo ya soka la nchi hiyo. Mbali na kuinoa Azam FC ya Tanzania, Dabo aliwahi ambaye amestaafu ana wasifu mkubwa sana na CV yake barani Afrika, akiwa amezifundisha timu mbalimbali zikiwemo Senegal chini ya miaka 20 ASC Jalif, lakini pia nyumbani kwao Senegal pamoja na miamba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo AC Vita Club, pia ni miongoni mwa timu ambazo amewahi kuzinoa kama kocha. Uzoefu wake mkubwa katika soka la Afrika unatarajiwa kuwa silaha tosha ya kuirejesha Libya kwenye ramani ya ushindani wa soka barani Afrika na duniani kwa ujumla. Lakini Misri bwana imevunja ukimya kuhusiana na kombe la dunia. Ni Misri ipo tayari kuandaa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2028. Msemaji wa wizara ya vijana na michezo nchini humo Mohamed Elshaz amethibitisha kuwa nchi hiyo ina miundombinu bora na ya kisasa na ina uwezo kubeba mashindano hayo makubwa barani Afrika. Elshaz ameeleza kuwa kwa sasa shirikisho la soka la Misri lipo tayari kuwasilisha au kuwasiliana na shirikisho la soka Afrika CAF ili kuwasilisha maombi ya kuwa mwenyeji mwaka 2028 kwenye kombe ile ya AFCON. Lakini hatua hiyo imekuja chini ya uongozi wa wizara mpya vijana michezo na wa Misri ambaye ameteuliwa mapema mwaka huu kuchukua nafasi ya Ashrif Sobia. Hiyo ni kwa upande wa pale Misri na maandalizi ya kuinoa au kuwa mwenyeji wa michuano hiyo ya AFCON. Tujiangalie sasa mchezo wa jana ambao ulikuwa ni nusu finali ya pili kombe la dunia mwaka 2026, mchezo ambao ulikuwa unamkutanisha mwenyeji England ama Uingereza akiwa anamkaribisha Argentina, mchezo kutamatika kwa mabao mawili kwa moja. Hiyo ndiyo imebaki habari ya mjini, si swala la Argentina kushinda, ni swala la Argentina ameshinda dakika ya ngapi. Hiyo nimebaki na maswali, lakini pia kwa wale wachambuzi wa soka kila ambacho wamekiobserve. Dakika ya 55 Anthony Gordon yeye aliandikia bao la kwanza Uingereza, ikiwa kipindi cha kwanza kimeisha 0-0, lakini kipindi cha pili dakika 55 na mpaka dakika ya 84 basi England alikuwa anaongoza kwa bao moja kwa sifuri. Na baada ya kufanya sub za baadhi ya wachezaji mbalimbali, lakini hiyo haikutosha kwamba nani anaibuka na ushindi kwa dakika 90. Hakuna aliyokuwa anatamani sana zichezwe dakika 120, lakini kama ingetokea basi wangeenda mpaka dakika 120 kwa maana dakika 30 za nyongeza mpaka dakika ya 90.
1: Hamna
0: alikuwa anatamani
1: kucheza, aliyekuwa anatamani
0: kucheza dakika 120 kwa maana
1: nani huyo? Nani?
0: Kati ya timu hizi mbili jana, kwa sababu ukiangalia
1: wakati gani huo?
0: Wakati ya dakika mchezo unaendelea.
1: Ah, wewe.
0: Aya.
1: Kila mtu ameitamani kwa muda wake. Yaani kuna muda Argentina alitamani angalau asawazishe waende kwenye 120. Kuna muda Uingereza alitamani angalau asawazishe waongeze dakika.
0: Kwa nini nasema hivyo? Kwamba alikuwa watamani kuongeza dakika ya 120. Ndio maana baada ya kufunga goli la kusawazisha Uingereza, pamoja na kwamba alikuwa ameshatoa washambuliaji, unaona alichokifanya kwa walinzi alikuwa amewaingiza, alianza kushambulia na yeye kutafuta goli. Hiyo ilikuwa na maana gani? Kwamba anatoka kujilinda anakwenda kushambulia.
1: Hiyo sio tamaa, swala ni kwamba sasa si ndio hivyo, unajua kifunga kinachofuata hapo kisawazisha ni dakika za nyongeza.
0: Si ndio? Ndio maana nakwambia hivi, alikuwa atamani, ndio maana ameshambulia. Kwa nini
1: alikuwa atamani?
0: Kwa nini hajataka kulinda zaidi?
1: Angekuwa hatamani. Yaani angekuwa hatamani, itakiwa tu akae wamalizie apumzike.
0: Ndio maana nasema hivi, ukiangalia alichokuwa nakifanya Uingereza, alichokifanya Uingereza baada ya kufunga goli ya kusawazisha dakika 85. Akaamua kwa walinzi wake wale wale aanze kushambulia. Kwa sababu gani?
1: Ndio mpira wa miguu. Sasa unabaki nyuma unafanya nini? Akati tayari umefungwa. Kwa lazima ushambulie.
0: Ungesema tu ngoja niendelee kulinda ili twende dakika za nyongeza.
1: Hapana.
0: Si unaona? Lakini angalia pia baada ya kufunga goli la pili dakika ile ya zitiliza 9 za nyongeza, baada ya kufunga goli la pili Argentina, na yeye aliamua kurudi nyuma kulinda alichonacho, kwa sababu anajua bila kulinda pia hapa inaweza kabaki yakaja yale yale ambayo yamemkuta mwenzake kwenye mchezo huo. Sasa kwenye mchezo wa jana, pamoja na Uingereza imepoteza, lakini nimshukuru sana goalkeeper wao, amefanya kazi kubwa sana, kwa sababu ukiangalia kwa takwimu ambazo zimeonesha na mchezo ulivyokwenda, kama sio goalkeeper manake wangefungwa magoli mengi zaidi, kwa sababu kuna magoli nani, kuna mapigo mengine ambayo yalikuwa napigwa. Ukiangalia kwa mfano wamepiga shoot on target kwa upande wa Argentina, karibu shoot on target 8, lakini zilizolenga goli moja kwa moja ni 6. Sasa ukiangalia 6 zote hizo kama zingekuwa zinakuwa ni goli ingekuwaje? Lakini kwa upande wa Uingereza wamepiga shoot on target ambazo zilikuwa na madhara, zilikuwa ni 4 tu peke yake, lakini zilizokuwa ni hatari zaidi zilikuwa ni 3. Sasa hii ina utofauti. Huyu anapiga kona 6 Argentina, lakini ukiangalia Uingereza amepiga kona moja tu kwenye dakika zote 90 ambazo za mchezo walizozicheza. Hii ina tafsiri gani? Kwamba Uingereza alikuwa anashambuliwa zaidi kutoka pembeni, na kama nilivyosema awali kwamba Argentina wamekuwa na kasumba ya kubadilisha mchezo kulingana na mpinzani alivyo. Ukiangalia walivyokuwa wanacheza tofauti na approach ya michezo mingine ilikuwa inachezwa kabla ya mchezo wa jana. Kwa hiyo huyo ndio Argentina wamesonga mbele hatua ya finali, wanakwenda kukutana na Uhispania siku ya Jumapili Julai 19 ambapo watakuwa mikononi mwa Uspania ambaye ameshatangulia mapema juzi.
1: Binafsi na nimetamani pia kuona kama ni swala la end of career kwa upande wa Messi, kwamba ndipo anakwenda kutandika daruga. Basi liwe mikononi mwa Uhispania kwa mambo mawili. Moja, kumbuka historia yake ya mpira wa miguu inajengwa sana kwenye taifa hili la Uhispania. Na amecheza kwa muda mrefu sana na timu ya Barcelona. Na ukiangalia wachezaji wengi wa timu ya taifa ya Uhispania ni wachezaji wa klabu ya Barcelona. Kwa hiyo ni kama icon wa klabu hiyo. Kwa hiyo wanakwenda kutana na fansi wao, mtu wa karibu ambaye wanampa heshima sana. Ukiangalia Lamine Yamal ambaye kwenye historia ya mpira wa miguu wakati mmoja ameonekana kwenye beseni anaoshwa na Lionel Messi. Na pale inatajwa kwamba kuna neno ambalo lilizungumzwa na Messi kama sehemu ya baraka ya ukuaji wa mtoto kwenye kariera ya mpira wa miguu. Kwa hiyo ni kama icon yake hivi kwenye mpira. Sasa unapokwenda ukambutua mtu kama huyo, unampa heshima yake. Lakini sijajua pia kama kikufunga mtasema okay, tunashukuru pia kwa safari uliyokuwa nayo. Sasa kama mpira na hii ni finali itaenda kwenye ile hakaika na vurugu, je, watabaki na ile heshima yake? Yeye kama yeye, jana uko naangalia pale David Beckham ni mwajili wa Lionel Messi kwenye klabu yake ya Miami. Na jana wakati Uingereza inapata goli, aliamka kwa furaha sana na shangwe bila kujali, maana ukiangalia kwenye michezo yote alikuwa anamshangilia Messi.
0: Lakini kwa jana zalendo pembeni,
1: akarudi kwenye taifa lake, ni Mwingereza na amecheza michezo kadhaa kwa performance ya hali ya juu sana. Wanamkumbuka, waliweza kumwangalia kwenye zama zake, moja kati ya mpigaji mzuri wa close ni pamoja na David Beckham. Umemwona Manchester United sana, lakini klabu ya lakini pia na timu ya
0: taifa
1: ya Uingereza
0: kwa kombe la dunia la mwaka 98 2002.
1: Jana wakati Uingereza inapata goli, hakujali kwamba kwa namna gani anamheshimu na kumkubali Messi kwenye performance yake. Sasa na watu tukasubiri kuona baada ya ushindi ule anasimamia wapi. Au atarudi amwambie, mbona sasa umeniumiza rafiki yangu wa karibu ambaye tumefurahi pamoja, mbona umeniumiza, umeharibu furaha yangu. Kwa tunatamani kuona Uhispania inapokutana na Argentina, matokeo yatakuwaje. Utakumbuka wakati mmoja mambo yaliyumba katika mahusiano kati ya Rooney na Cristiano Ronaldo. Walipokutana kwenye timu za taifa, na baadaye kuna tukio lilifanya Cristiano Ronaldo baadaye anarudi Manchester United kule jamani, yani majukumu ya kitaifa. Kwa nini umtafutie kadi?
0: Kwa nini? Sawa, lakini mimi kuna jambo nataka niwashauri Uhispania wanapokwenda kukutana na Argentina. Wasimwangalie tu kwamba Messi ndio mtu hatari peke yake. Kuna watu wawili jana nimewaona ni hatari zaidi sasa. Ukimwacha Messi, kuna Martinez. Wanatakiwa muangalie kwa jicho la pili sana, lakini kuna Enzo Fernandez. Ni Enzo watu hatari sana. Yaani ukimwacha mbali Messi, hao watu wawili
1: bado ni hatari. Sasa Uhispania, ukiachilia mbali Lamine Yamal, wako wakina Dani Olmo. bado ana watu kimwangalia. Hata njia yake mikononi mwa Uhispania ndio Ureno ameaga. Na mikononi mwa Uhispania ndipo mtarajiwa ameondokea hapo Kylian Mbappe. Na watu waliamini pia kwamba Uhispania anacheza show game. Na huenda ataishia kuitoa burudani ya mpira wa miguu alafu tutamkuta nje, lakini amedhihirisha kile ambacho kinaweza kufanyika kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo kutabiri mchezo wa finali pia kazi.
0: Sasa ni kujilinda mbele ya Argentina kwa dakika 90, kujipange sana.
1: Na bahati nzuri ambacho imeendelea kudhihirika kwa Argentina, inaweza kufungwa.
0: Hilo, lakini inaweza kufunga zaidi.
1: Mengine msikilizaji utayapata kwenye benchi la ufundi saa 5 na nusu asubuhi. Lakini usisahau kipindi cha meza michezo kwa uchambuzi wa kina zaidi wa michezo na burudani pale saa 2 na nusu usiku.
0: Ni saa 5 kamili asubuhi.
1: Saa 5 kamili asubuhi.
0: Na saa 2 na nusu.
1: Saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Baki nasi, tunarejea.

0: Aya, tuna kushukuru. Karibu kwako ambaye uko mbali, lakini kama uko karibu na redio, pia ni nafasi nzuri ya kuenda kujumuika pamoja nasi katika masuala mbalimbali. Tangu mwanzo wa safari hii pale saa 12 kamili, na mengi zaidi umeyasikia ndani ya kipindi cha asubuhi leo, haijatuacha mbali kuyasogeza yale ya kutafakari kwa pamoja. Ujumbe wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kwa wakazi wa Dar es Salaam na viongozi wa Dar es Salaam, lakini hapa lichokuwa na pazia sauti ni kuhusiana na
1: vibali.
0: Utoaji wa vibali
1: na kelele kwenye baa katika makazi ya watu au katika eneo la huduma za watu.
0: Sasa ili ambalo linazungumzwa pale Dar es Salaam na ujumbe wa Albert Chalamila inafanana maeneo mengine ambayo wakati mwingine kelele au pengine manunguniko ndani ya jamii yanasikika. Yanaweza yakawa ni kwa wananchi au yanaweza yakawa kwa wale wafanya biashara, kwa maana ya makazi au kwa wale watu wa biashara. Kwa sababu wakati mwingine pia kwa dhana hiyo kwamba unakuta maeneo kama hayo, mfano baa na miziki ambayo inafiatuliwa mle, kwa wakazi wa maeneo fulani, unajua unaanza kuona kama kitu fulani kipya kimekuja. Mtu mmoja nimsikiliza anasema kuna urahisi sana kama ukienda ukakuta hizo kelele umeanza nazo, na sio kwamba muda wote umekaa kwenye hali ya utulivu,
1: afikiri zikakufa
0: baadaye ndio ukasikia chuma inaanza kuitika. Anasema unaweza ukatofautisha kati ya sherehe ambazo unasema nitawavumilia tu, si leo ni kesho bibi harusi anaenda kwao, ngoja niwavumilie leo. Lakini hawa unajua
1: ni wakudumu.
0: Ni wakudumu. Sasa wakati mwingine kama kuna sehemu ya swali huwa linaibuka hapa kwamba huyu naye yuko kibiashara. Na biashara zinahitaji hii huduma. Wakati mwingine kutoa salamu kwamba upo.
1: Tujuane. Kwamba ni pako wazi hapa.
0: Mkuu mkoa wa pale Dar es Salaam yeye amesema hata kwenye utaratibu wa ujenzi wa ghorofa, kwenye masuala ya fukwe, kwa sababu kuna watu wanataka upepo. Wewe ukitangulia na ghorofa lako kubwa 5 alafu nyuma umempa kibali ghorofa 2, maana yake wewe tayari umekingwa.
1: Hata hewa hatopata.
0: Kwa hiyo wakao wametoa maelekezo kwamba hebu wasitishwe. Sasa hili kama ujengi ghorofa au kama huna habari ya ujenzi na ujengi, unaweza ukaona ni kauli nyepesi sana, lakini kwa mtu ambaye yuko kwenye ujenzi ukutane na hatua hii ndio unaweza ukauona ugumu. Na sio ugumu wa kiasi hicho ukukute sasa unasema ondoa.
1: Sitisha kwanza nani ujenzi, baadaye inakuja bomoa.
0: Bomoa. Ndio utaujua ugumu wa ujumbe au tangazo la namna hili. Na kama linabaki na maswali ni dhana ya mipango miji. Tunakosea nini sasa?
1: Pakosea sehemu nyingi. Kwanza namna ya, naamini uwezi kujenga ghorofa bila kufuata taratibu za ujenzi. Watu wa mipango miji
0: na biashara hizi kama hizi baa na vitu vingine ambavyo vipo na wakati mwingine muda wote kinamwagika kwa maana ya mdundo. Amesema kuna muda mwingine kuna maeneo yanahitaji utulivu, kwa mfano karibu na sehemu ya huduma za afya. Sasa unaweza ukasikia mdundo kama huu, mgonjwa ukamkuta kwenye kitanda analia tu. Kwa sababu mdundo unamfikia alipo.
1: Utulivu unakosekana. Kuna muda mwingine mgonjwa anahitaji utulivu. Hapa kuna kitengo kinachohusiana na masuala haya. Nemkipo na kazi yao ni mojawapo ni hiyo. Kuangalia uniti zile za kishindo ama unasema kiwango cha kelele kiwe katika uniti ngapi. Kwenye maeneo ya makazi ya watu kuna uniti zimetajwa. Maeneo kama hayo ya hospitali pamoja na nyumba za ibada zimetajwa, na ndio maana kuna baadhi ya maeneo hauwezi kuanzisha nyumba ya ibada katikati ya makazi ya watu. Kwambia tenga, yametengwa maeneo ya nyumba za ibada huko.
0: Sawa. Lakini kuna maeneo kama hayo ambayo wakati ibada inaanza, nyie mkuepo. Sasa baada ya kuwa mmesogea ndio mnaanza kuhisi tunawa disturb.
1: Sasa hiyo ni tatizo. Hilo tatizo kwamba nyumba ibada ilianza na ni kweli ni maeneo yao, afu niye mkaifata. Kuna watu wa tunakuja kwenye wale watu wa vibali sasa. Ndio maana amewaambia nyie mnao toa vibali pia lazima muangalie, sio tu kila eneo la wazi unaweza ukasema kwa sababu pale tuna eneo la wazi sasa tuweke zahanati. Mpango huu uliokuepo inawezekana ilikuwa ni maeneo ya nyumba za starehe, wanajenga roji, wanajenga bar, ndiye mkaso kwa sababu ni eneo la wazi na nyie ni serikali na wataalamu mnao, basi mnaweka zahanati. Matokeo yake mnayajua atakayotokea baada ya hapo, utulivu wa watu utakuwepo.
0: Mlioanzisha zahanati.

0: Hino tunaliweka kwenye kundi gani?
1: Ujuzi, bahati nzuri mimi naamini tuna mifumo mizuri sana ambayo imetengenezwa, yani utaratibu ule. Kwa mfano mipango miji, upo umetengenezwa vizuri. Sema ni ufuatiliaji na usimamizi. Yaani ni usimamizi na ufuatiliaji. Wewe kwa mfano leo hii mtu aenda atoka hapa aenda halmashauri, akatafute yule afisa mipango miji. Amuulize leo hii kwamba eneo la viwanda liko wapi? Wanalo, lipo. Lakini je, viwanda vyote viko huko? Au akiuliza maeneo kwa mfano ya kuuzia mbao na kuchana mbao.
0: Kwani sifa ya kuanzisha eneo la biashara? Moja wapo ya muhimu ya kuzingatiwa ni nini?
1: Wapo watu wanajua. Unaweza kuanzisha biashara bila kujua. Kwanza lazima
0: wateja sio sehemu ya kuzingatia kwanza.
1: Mkisha tenga vizuri, wateja wanaweza kukufuata popote. Kama una huduma nzuri, watakufuata tu. Watakufuata tu. Kama una huduma nzuri, watakufuata tu ulipo.
0: Yaani kwa mfano tunasema sasa kuna maeneo ya baa. Yako kule juu.
1: Wanakuja tu. Watakuja tu.
0: Na kwa nini unaamini kwamba sasa vitu kama hivyo vinakuja kuliko na heka heka na wakati mwingine ni makazi?
1: Ni usimamizi, ninarudia tayari pale, usimamizi. Basi.
0: Tunapokuanzia?
1: Tunapo. Kila mtu atimize majukumu yake. Tusikae ofisini tu.
0: Kwani swala hili la mziki usizidi kipimo? Kwa sababu moja kati ya sehemu ya kero wakati mwingine inakuwa sio kwamba baa ipo. Swala la namna ambavyo mziki unapigwa kwenye baa husika. Namna au muda, kwa sababu wakati mwingine watu wanasema muda fulani watu wamepumzika. Sawa. Kuna muda mwingine inaweza ikawa sio mziki, kuna heka heka sasa za wateja wale. Mara ntwa. Heka heka zipo.
1: Mtu anaenda baa, anaenda na nani na vuvuzela lile. Saa 5 usiku ameshapendeza.
0: Okay. Sasa hili tunafanyia.
1: Tulivyo hamna. Hapo kuna mambo mengi ya kufanya kwa sababu Lucas limesema awali kuna watu kwa mfano nemki kazi yao ni hiyo kupima kipimo halisi cha nini? Cha kiwango cha mziki au kelele hasa kwenye baa, ambacho katika ngazi ya halmashauri wapo wanaotakiwa wasimamie. Je, wanasimamia kikamilifu? Wanajua hizo changamoto? Wanazisimamia? Kwa sababu hawa tunaamini nao wanaishi kwenye jamii hii. Au wataalamu tunaosema tu wanakaa huko ofisini asubuhi, jioni wanarudi kwenye jamii zetu, wanayaona hayo.
0: Kwa sababu mbali na dhana ya baa, na wakati mwingine ndani ya jamii utasikia pia hata maeneo ya ibada yanakuwa ni sehemu ya malalamiko kwa wananchi au watu eneo husika. Anasema sasa ibada inatakiwa ipate watu au watu waifuate ibada. Sema zile zama za mahubiri ya mbatizaji kule nyikani. Ndio unaenda nyikani ili Kristo aje. Sema sasa hizi ni neno linafuata watu.
1: Linafuata watu.
0: Kama ni kuikomboa jamii. Nasema wakati mnaweka tanuni sheria hizo, mambo yakibadilika kwenye jamii unawaita viongozi. Sema neno mkuu. Tuliza bahari. Sema bari tuliza mchafuka. Bahari watu wote wajui kama tupo, watu kwenye kani. Waleteni huku.
1: Ni changamoto.
0: Karibu sana msikilizaji. Naamini ni sehemu ya kile ambacho tumesema, sio tu kwa Dar es Salaam, inaweza ikawa ni sehemu pia changamoto ndani ya jamii yetu. Ni wapi tunakosea na pengine kwa namna gani inapaswa kuweza kuangaliwa ili kutengeneza utulivu huo? Ikumbukwe tu pia kwamba sehemu hizi ni sehemu za biashara, ndizo ambazo watu wanautumia kama sehemu ya kitovu cha mkate wa kila siku. Pia ni sehemu za ibada ambazo nguvu za vyombo kama hivi ndio vinaisaidia jamii hiyo yenye utulivu. Lakini ndani ya makazi ya watu mengi pia inaonekana kama ni sehemu ya changamoto. Tunakosea wapi na kwa namna gani pia ilipaswa kuweza kuangaliwa hali hii? Karibu sana. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Tayari umefikia kwenye line.
2: Hello.
0: Naam. Habari za asubuhi, unaitwa nani, uko wapi?
2: Ni Stefano Kona, nimo kutoka kwanza za shule ya Bunda hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante. Mimi nadhani kesi ni wajengaji wana makosa. Ila mipango mingi. Hivi unadhani kama baadhi ya kama maeneo yao kwamba ba na kama maeneo yao ba kanisa na kama eneo yao

0: ilikuwa mna mwingiliano. Lakini kwa sasa hivi kwa hali jinsi hivyo, mtu ashashua kibali na jenga popote pale, na mpa natukua kibali na kujenga kati ya makazi ya watu. Lazima tokepo bugza, na mtu atua kibali na kujenga kanisa katikati ya maeneo ya makazi. Sawa, sasa hivi duwa kama tu injili inafuata, injili inafuata watu. Kini zamani watu wanafuata injili, maana utofauti uliopo kwa sasa. Sasa kwa hiyo ukija kwenye sasa ile bukuda kwa watu, kweli unaweza kuwa unaweza kutoka kwenda kwa watu ambao si dhehebu hilo, kwa hiyo inakuwa ni kero, unaona. Sasa mimi naona cha kufanyika hapo, kama hawa watu wa mikango miji au anesi au wako mikango miji au itakiwa sasa maeneo yale ya wazi, wao wanaona kama maeneo hili inafaa, yaani kama eneo la wazi lakini labda wanataka kuweka mizanati na wakiangalia mazingira yale, ni mazingira ya mzunguko hapa, wabadilishe mazingira, wafanye kazi, waweke mambo mengine kuweka zanati, kwa sababu itakuwa kero kwa wagonjwa na hata wauguzi pia. Naona hiyo ndo kwa maoni yangu.
1: Okay, asante kwa maoni yako na mtazamo wako. Simu yako imesikika vema, karibu sana pia kwa wakati mwingine. Nafasi ya simu ya kwako msikilizaji, tunaomba tukuruhusu.
2: Halo,
1: unasikika? Habari za asubuhi.
2: Salama, uko hali vipi?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Aliopa Maro funda mjini Saba Saba Road.
1: Karibu sana.
2: Hapa shida Ruka ni ada, ameliongea hapo kwamba ni utendaji kazi ndo tatizo kubwa kwa idara husika. Msemaji aliyetoka amesema leo ukienda kwa afisa mipango miji unataka kujenga, wao wanaangalia tu kwamba unalipa hela ya kibali, wanakupa kibali, hawajui unaenda kujenga mazingira gani. Mimi kuna mtu mmoja nilimuuliza kwamba wanapokupa kibali wanaenda site, akasema hamna, kama una block number au kama kiwanja kijapimwa, wao wanachoangalia umelipa kodi, umelipa ile hela yao ya kibali, unatoa kibali. Sasa nikajiuliza, hii ndio shida imeanzia hapo. Sasa maeneo mengine ukienda Ruka, nilienda Kigoma, kuna baadhi ya vijiji nilikofika nilikuta ni vijiji lakini vina maeneo ya makanisa, kwamba ile eneo ni makanisa, unakuta kweli yapo hata matano sita yamejengwa sehemu moja. Kwa hiyo sisi, shida inayokuja kwenye hii miji ni swala la mipango miji, watu wako ofisini sana. Mimi huwa namkubali mkuu wa wilaya wa Kisarawe, anasema kiongozi ufike site ili usidanganywe na watu wako wa chini, na watu wengi wanadanganywa, yaani viongozi wengi wakubwa wasiotoka, watu wao wa chini wanawadanganya, na kesho na kesho kutwa matatizo hapa yanatokea, yuko tayari afukuzwe kazi au asimamishwe kazi. Waliofanya tatizo ni wadogo, mkubwa anaajibika. Kwa hiyo ni tatizo liko kwenye utendaji kazi. Wewe angalia hata Bunda leo, soko hili hapa limekufa. Soko limekufa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya magenge haya ya jirani. Tulikuwa tuna utaratibu tu mipango miji kusema genge liwe Bunda Store, liwe Nyasura, liwe Maralinti, liwe Barili, katikati hapa hatutaki genge la asubuhi. Ina maana tayari soko lingesimama. Leo soko limekufa, hata kama wanasema wanajenga ili soko kilijenga, kama genge magenge yako hapa jirani, bado soko halitasimama, watakuwa wameharibu hela. Ondoa haya magenge yaende nje ya mji ili soko lisimame, watu wafanye. Kwa hiyo hili swala la mipango miji ni shida. Mimi nakumbuka Ruka na Ade, ni mtu mmoja tu nilishaona anataka kubadilisha eneo matumizi, akaandika barua na akabandika bango, watu tunapita tunasoma kwamba kiwanja kinataka kubadilishiwa matumizi, kama kuna malalamiko ndani ya siku 30 mtu afike ofisi ya ardhi. Mtu mmoja ambaye nilishaona, hawa wengine hakuna tena. Ni eneo liko jirani na maeneo yenu hayo, mtu aliweka bango kabisa, utaratibu alifuata, sheria ya ardhi inasema nini kwenye kubadilisha matumizi. Kiwanja cha makazi mtu anajenga gesi, kiwanja cha makazi mtu anajenga ba. Hakuna vitu vya hivi, ni swala la usimamizi na rushwa kuwa zimezidi. Mtu anajenga kwa dharau, anajua wakija atawapa hela wanaondoka na biashara inaendelea. Kwa ni swala tu la tatizo, tatizo la usimamizi. Tusilaumu kwamba sijui nini wala nini, mipango miji wakiamua hata leo
3: mtu unasimama na tunaendelea na maisha kama kawaida. Shida ni usimamizi. Watu wanakama ofisini, wanasubiri tarehe wachukue mishahara. Ndio nchi yetu ilikofika.
1: Okay, asante sana. Mina, si wewe unaona wakati mwingine hao jamaa mpaka wafike Saidi bana.
4: Akina nani?
1: Hao watu wa ardhi ardhi.
4: Mm.
1: Hey, takupa kibali. Tunajua wanafika. Au ndo fungua wana, sema bana una ila usafiri hapo. Tukukagulie. Uende mbio mbio.
4: Fungu unalo umelipa?
1: Eh?
4: Umelipa.
1: Lakini unatakiwa afike.
4: Nasema
1: tuje kibali hujafika.
4: Ni wajibu wa kufika. Kufika ni wajibu.
1: Katika line unakaribishwa. Unaitwa nani uko wapi?
5: Naitwa fundi wa fundi kutoka Masinono kati kitenda sana niite mzee wa sako kwa hapo nilikochagua kukani Masinono.
1: Karibu sana.
5: Mimi nafikiri tubadilishe system tu. Kwa sababu gani? Yaani ukiangalia sekta zote wana shamba, wana mifugo. Yaani huko ambako wagawaji wa viwanja, yaani mipango miji, yaani wanakaa ofisini, hawataki utenda kazi kuufanya. Jinsi alivyosema mchangiaji ambaye aliyeongea kwamba watu tuache kudanganywa. Mfano kama mimi nataka kujenga nyumba, mpango mji, naenda kuchukua tu kibali. Sasa kama naenda kujenga kwenye shimo, pengine kujenga kwenye kiwanja cha mtu, lazima ufike uhakikishe. Hata kama unatoa kibali, sasa unahakikisha kwamba hapa ni mahali sahihi. Mfano, fanye tu mfano. Mfano niliona Bunda hapo, Nyendo. Mtu amejenga karibu na kanisa na lazimisha kujenga baa. Hivi hiyo nayo inakujeje? Eh? Ni hayo ya kudanganywa sasa kwamba mtu anachukua tu kibali, alafu pa nyumba imejengwa pale. Imejengwaje hii? Halafu mpaka na wewe kiongozi unashituka kwamba hii nyumba imejengwaje? Kwa nini? Mm-hmm. Lakini Watanzania sasa tutoke maofisini, kila idara itoke maofisini ingie kazini. Kazini sio ofisini. Ofisini ni kusaini na utenda kazi huko nje. Watanzania tubadilike, kiongozi tubadilike.
1: Okay.
4: Ndio ameondoka.
1: Haya bwana. Tuna nafasi ya simu katika line.
6: Hello, hello.
1: Unasikika? Unaitwa nani uko wapi?
6: Wewe ni Raida Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi nyeusi. Tuendeleze watangazaji mniite haraka sauti ya radio.
1: Karibu sana.
6: Ndio ndani tangazaji hao karibu kumaliza leo. Lakini sasa hii tunakwenda nalo mpaka wapi? Kwa sababu ukiangalia yale kama vile tunasikia mbuzi kitaa. Hayo mambo yako na yanaendelea kuwepo. Kelele kila kona ukienda ni makelele. Sisi nani alifanya uchunguzi kwamba kama kuna mahala baa watu wasinga pombe mtiki mdogo au hakuna mahali hao? Hii nao ni tatizo lipo tu. Sasa jamani, hizi kelele zake watu wamefika mahala ukienda makanisani wanapita kelele, sisi Yesu pia tukuja au namna gani? Yaani inakuwa ni tabu. Mimi naona wakati mwingine huwa tanazani hata kuna idara zingine ambazo zinafanya kazi kwa kutofahamu idara ya mali asili au wanyama. Ukiona wao kweli wanahangaika kweli kweli, nenda kwenye misitu uone. Misitu inavyokatwa, alafu naenda kumbani unadhani. Zile fimbo zote unazoona kule ni miti, lakini nani anawajibika? Ni miti ile, sema miti moja moja wala kama babajika tabia hii. Lakini nani anasimamia? Kile ni miti ndio kwa tangazaji, zile fimbo zote unazoona watu wanatembea nazo, watu wanauza vile. Hiyo ni miti. Sasa inakuja nani anasimamia? Wapo tu na huu watu wa msitu wanasema msitu, msitu. Sina sisi na hizi. Yaani wanatuwata wa wenye zamana wanalalamika, wananchi wanalalamika. Sasa nani wanachukua hakua? Tumefika mbali sana. Sasa mimi wana jiuliza wakati mwingine huwa tangazaji. Kwa mfano nyinyi kazi zenu zinatakiwa studio hapo tunawasikia. Lakini hao msitu humu, kila siku humu kazi gani ambazo wanajiishi humo ndani? Unajiuliza ni kazi gani kwa kila siku mwezi mzima unafanya kazi gani humo ambayo yaishi? Pale chupu anateseka unalalamika, wamo tu humo. Wala wasituki. Sivyo ni Mkunga Ngutu mtu mweusi ndani yenu yo.
1: Ah, tumekabidhiwa raini yetu.
4: Tumerudishiwa.
1: Ni saa 3 na dakika 27. Kuna haja ya kuitana sasa kwenye mijadala yenye upana zaidi.
4: Ni kweli. Kwa sababu tunahitaji ujue ili kutibu unahitaji.
1: Kwani kero zaidi kwa mfano kwenye sehemu za ibada ni nini?
4: Kwenye kwenye kutokana na nyumba za ibada au kwenye nyumba za ibada?
1: Ndio manake.
4: Ni zile sauti kubwa tu.
1: Sauti kubwa.
4: Na ni wakati gani?
1: Wakati gani?
4: Kwa sababu jamii nao tuzunguka kwa mfano. Unaweza kujikuta ndio nyie mnamuita Mungu wenu kwa sababu ni swala la kiimani, lakini je, jamii nayo zunguka hapo watu wana hali gani? Kwa sababu kuna familia zingine zina wagonjwa, wanahitaji kupumzika. Kuna watoto wadogo, kwa mfano kuna scenario moja ilishawahi kutokea. Kwa dakika chache tu hapa nizungumze. Ni familia ilikuwa na mtoto mdogo, yani kama miezi miwili au mmoja hivi. Ilikuwa muda wa kulala mtoto huyo ni usiku. Sasa kanisa liko pembeni. Ikifika saa 2 usiku tu wanauasha muziki mpaka saa 8 usiku. Huyo mtoto halali, yani ni nyumba ya pili kutoka kwenye kanisa hilo. Unategemea nini? Huyo hata kama ni imani ataipenda hiyo? Atakuwa wewe ni kero. Sasa kuna wengine ambao hawana pa kuzungumzia, yani ni mwanajamii wa kawaida tu, hana pa kwenda. Yani hata kwa mwenyekiti kufika kusema atanisaidia, kwamba watu ni ngumu.
1: Msikizaji, tunakuacha na dhana ya tafakari, lakini haya yanayozungumzwa au ilelekezwa pale Dar es Salaam yanaweza kana shabiana na changamoto ambazo ziko katika maeneo yetu, lakini hatua gani ni muhimu sana kuweza kuchukuliwa kutokana na sehemu hiyo ambayo ni sehemu ya changamoto ndani ya jamii na hata kwa watu wa huduma, kwa sababu wakati wengine wana kukutana na changamoto kwamba mbona siioni sasa uhuru wa biashara yangu ambayo nilitarajiwa kuifanya. Kama ni eneo anajiona mwanzoni alikuwa amejenga mbali na makazi ya watu, lakini baadaye watu wamesogea
4: wamemfuata
1: na watu wanaibuka sasa na malalamiko kuhusiana na hatua ya huduma ambayo inatolewa mle, hususan ni swala la sauti na kelele. Wakati mwingine hiyo tu nadhani ndio imekuwa kwa asilimia kubwa ni sehemu tu ya malalamiko ya mara kwa mara, mbali na masuala mengine ambayo yanaweza akawa yanaendelea kwenye huduma ya maeneo husika. Mimi ni Edward Lucas ni Tankoluka, nilikuwa na Adelinus Banenwa. Saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi, muite malaika kwenye aliyoandikwa katika magazeti. Tunaweka nukta. Kapletu wanafuata. Bye bye.

0: Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Life Good Better. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za habari, huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana, pamoja na Thomas Masari. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

0: Haya bwana, mambo ya yono. Bali unapoulizwa sasa nini maana yake?
1: Maana yake utajua mwenyewe.
0: Kikongomani au Kifaransa. Unabaki kusema kwamba ni burudani tu.
1: Mimi najua kuimba tu. Hayo mengine shauri lako.
0: Utabaki mwenyewe ujue tu. Unachotakiwa ni kusakata tu kama ngoma imekubariki. Kwani yono maana yake nini kwanza?
1: Yono. Labda itakuwa ni jina la mtu jamani. Ni yono jina la mtu.
0: Vinavyoendelea ndani yake.
1: Ni mapenzi.
0: Mapenzi. Kwa wasanii wakiimba nyimbo mapenzi ndani yake.
1: Yaani hapo napo sijui ni nini.
0: Kitendawili. Kitendawili. Wakati ngoma inatoka ilikuwa ni moja kati ya ngoma nzuri sana.
1: Sana.
0: Watu waliicheza sana sana sana sana. Sema kwa sababu inaleta vibe yani. Inaleta vibe inachezeka inafurahisha. Dur sax.
1: You know.
0: Na ile cheza yake sasa.
1: Mengine maneno hayo bwana wewe kila mtu atatamka anavyojua.
0: Hatari jamani.
1: Sishawahi kusikia ile ule wimbo wa Rose Muhando ule Secret Agenda. Pamoja na imba Sagarati Agenda. Yaani wewe imba bwana.
0: Utajua mwenyewe. Wanasema nyimbo ni chochote kile kinachoimbwa. Ndio hapo unapokutana na nyimbo kama hizo.
1: Ushawahi kuona mtu anaimba wimbo unaimbwa hivi? Wewe umejiwekea maneno yako. Lakini unaendana na biti kabisa vizuri. Fresh. Na unajiona kabisa huko sahihi ndivyo anavyotamka yule msanii aliyeimba. Kumbe tofauti.
0: Issue ni kwamba hata watoto wanaosikiliza kama shii kusikia watoto wanavyoimba. Yani mtoto kakazana kabisa anafuatisha. Mashikoro mageni. Hiyo ndo asikwambie mtu sasa.
1: Mashikoro
0: mageni. Anamalizia tu.
1: Mashikoro mageni.
0: Afu anakuja na tu. Kazi hizi.
1: Kuna raha yake. Kuna mtoto mmoja yeye akisikia wimbo anahisi kama vile yuko paradiso.
0: Kwanza wanavyocheza na ukimshangilia yani anajua kabisa anacheza vizuri. Kumbe anavyovicheza hata viendani kabisa. Lakini yeye tu anakuwa mwenye furaha kwa sababu ya burudani yenyewe.
1: Sawa. Jana kwa tunazungumza kuhusiana na namna ya kuwajali watoto kwa kuwapa maadili ambayo kidogo pia yanaendana na jinsi zao. Tofauti na kwamba mtoto wa kike anakuwa unamweka katika mazingira ya kujiona yeye kama ni mwanaume hivi. Sasa leo tutazungumza kuhusiana tabia hili baadhi ya wazazi ambao wanakuwa hawana tabia ya kuwapongeza watoto, si tuseme kuwapongeza. Unajua kuna ile mtoto anafanya kama ambavyo umesema. Mtoto akiwa anaimba inawezekana hata hakuna unachokielewa ila unamtia moyo kuonesha kwamba anafanyaje anaweza. Sasa kuna baadhi ya wazazi kwa kweli hilo hawana. Umeshakutana nao?
0: Ona linavyocheza. Ona linavyocheza. Yaani wewe ni ona linavyocheza. Unajua kumwambia mwanangu wewe unajitahidi unajitahidi. Sema mimi nishukuru sana dada wa mwanangu ni mmoja kati ya mtu ambaye anapenda sana burudani. Kwa kishaanza kucheza ndani na mtoto wangu sasa anafanya nini? Anaanza kucheza. Sema kuna ile tunasema maadili wakati mwingine asicheze.
1: Asicheze kupita kiasi.
0: Na kumuonyesha vitu vingine ambavyo mtoto mbele ya watu pia anafanya nini? Anakuaibisha.
1: Aliwahi kutamka mkuu wa mkoa wa Mara kwamba ni marufuku sasa kwenye mahafali wanafunzi kukata viuno.
0: Nenda majumbani sasa. Utane na hawa watoto wetu wanavokata mauno. Mama, ona. Ona, mtoto yuko ona.
1: Zinafundisha nini? Lakini kweli na mahafali yanakaribia msimu wa mahafali huu. Ukweli kuna muda mwingine ukialikwa kwenye mahafali, umeenda pale, labda umeenda na baba yako, mama yako, au baba mkwe yuko pale umeketi kwenye mahafali, alafu kidogo unaanza, "Ah jamani kikundi cha burudani."
0: Watoto. Yaani nile wakifika uwanjani wanalala kwanza uwanjani.
1: Jamani,
0: kinachofuata pale.
1: Hapana kwa kweli.
0: Mama mtu unasema,
1: "Yaani wewe utainama." Yaani utatamani litokee handaki pale ujificha kwenye handaki.
0: Mtoto wako si mtoto wako. Kajifunza wapi na kuwaje? Unawahi kushangaa.
1: Unakuta wadada Ah, jamani jamani.
0: Unajua watoto wanajifunza sana hata wakiwa hostel eh.
1: Au ni sanaa ile jamani.
0: Hata kama ni sanaa too much ndugu yangu. Kuna vitu vinaonekana hadi wewe mwenyewe unaona aibu kwamba pana au sio mchezo. Ngo
1: ngoja hivi hao watoto wana wazazi au vipi wanajilea wenyewe? Eh?
0: Tuambie mama.
1: Haya, walimu naona kuta wanafurahia. Unaenda hadi unampigia makofi mtoto anakata kiuno unapiga na makofi wewe.
0: Unajua kwa nini wanajifunza sana kukata maono? Kuna wale watoto ambao kikata maono watu wanasema una kiuno kigumu. Sasa vile kiambiwa na kiuno kigumu. Basi mimi napata muda wa kwamba kishona wenzake wanacheza na yeye anakazana. Zungusha hivi, fanya hivi. Kitu ambacho wakati mwingine kwa tukiangalia kwenye majukwaa.
1: Hatari. Hapana kwa kweli. Sasa pia na hilo kuna vingine sio vya kupongeza kwa kweli. Mtoto wako hawezi akaenda kuiba, ameiba kule ameleta kitu, wetu mseme umwambie hongera.
0: Umejitahidi.
1: Umejitahidi no, hapana. Hapana, ushindwe.
0: Yaani kuna vitu vingine vitazami. Kuna vitu vingine lazima vitazami.
1: Sasa mtoto umeenda kwenye mahafali, umekuta kula amekata mauno kweli kweli, alafu watu wanampiga wanampigia makofi, wanampiga picha, wanamchukua video pale. Hivi wewe mzazi unafikirije?
0: Na inaruka.
1: Ile itasambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Hivi mtoto wa nani? Oh, mtoto wa fulani.
0: Comment zake sasa.
1: Anasema
0: unakutana na comment chafu kama ndiyo, kama mzazi, lakini hata mtoto mwenyewe hapo kuja kusoma zile comment zinakuwa na mwalimu kisaikolojia. Hawezi kuwa sawa kwa kweli. Yeye alikuwa anajiona anacheza vizuri, lakini kuna watu wanachukulia hapana.
1: Sasa kama tukio kama hilo, inabidi tuje ukae na mtoto. Yaani huwezi kumfokea, huwezi kumgombeza, ila zungumza naye. Na uwezi kumpongeza kwamba isiwe umefanya vizuri sana. Ulikuwa unakata mauno?
0: Kwani? Kwani Teddy? Watoto wa kike ndio tunatakiwa tukae nao tuongee nao ndio wanaongoza kukata mauno au na wa kiume pia?
1: Hata wa kiume, lakini ambao kidogo wao wanatia aibu ni wa kike.
0: Wa kiume watia aibu?
1: Ah, kidogo. Sio
0: wao kuona watoto wa kiume wanacheza hii mpaka tunasema una
1: kuna namna ya uchezaji watoto wa kiume nao
0: wakicheza.
1: Wakicheza. Yaani wao sasa sio ndio kwa takiona si tuseme nini kwa
0: kule. Wanatafsiriwa vingine.
1: Vingine tofauti yani vibaya tena vibaya kabisa.
0: Sana.
1: Alafu nakuta amevaa suruali ile iko chini kabisa
0: ya makalio.
1: Makalio huu mstari wa makalio unaonekana. Jamani aibu. Unajua ni aibu.
0: Sana. Ni aibu sana.
1: Sasa wote wanatia aibu. Sasa watoto wa kike wanasema msemo watu kwamba akiwa amejiali wa mashallah kuna kifungashio.
0: Watajuaje? Yaani watajuaje?
1: Alafu na zile sketi zao ambazo wanashona wakati wa mahafali solo.
0: Yaani niacha tu.
1: Ukweli
0: nimeshawahi kuona ukiachana na hawa watoto tunawazungumzia kuhusiana na wazazi kuwafundisha namna gani pia hata uchezaji. Nimeshii kuangalia pia hata baadhi ya wamama wanavyocheza hasa wale ambao wamelewa. Wanacheza vibaya
1: sana.
0: Yani kiasi kwamba kama anakunywa pombe mwambie kesho yake kama ile hangover itakata umwambie tu kwamba ndugu yangu kwa ile aibu hapana.
1: Ndio.
0: Kuna vitu tunaviona. Kwa wakati mwingine hata watoto tunawazungumzia pengine pia wanaiga kutoka
1: kwa wazazi.
0: Wazazi wao kuna vitu wanavifanya ambavyo nakuwa sivyo. Hatukatazi kucheza lakini je, uchezaji wako unakuwaje kwaje?
1: Na hapa hapo pa kukazia kwamba kuna wengine mzazi yupo kabisa anafurahia huko kwa nyumbani. Yani jamani, yani ti anajua.
0: Sije nani
1: anajua kufanyaje. Wewe ni ufahari.
0: Sije nani kumfundisha.
1: Jamani, kuna mtu mwingine hadi wewe mzazi inabidi tukakupime akili ama una matatizo ya afya ya akili ama inakuwaje.
0: Na kuna hizi nyimbo za asili hizi ambazo zinapatikana pia katika mikoa yetu.
1: La la la la la la la la.
0: Mama.
1: Au sindika mtu akikuchezea sindika.
0: Hadi mibambio. Mimi ndo nakwambia kuna vitu vingine ndio unasema unajihurumia mwenyewe. Kumbe huyo huoni kama kuna umati wa watu? Au ndo kaamua kujichetua kwamba haiwezi katokea tena?
1: Burudani
0: kwa wote. Haya, kazi kwao. Lakini kama unaona ni sehemu sahihi na wamechagua, sio mbaya, furaha kwa upande wao.
1: Lakini kuna muda, chukua hatua. Kuna uchezaji, hata kama ukicheza sana mtu hata hafasemi, basi anatikisa mabega.
0: Unacheza kwa pose.
1: Lakini
0: kitu kuna mtu hawezi.
1: Kuna watu wa tunamzuka.
0: Mzuka mwanzo mwisho.
1: Lakini unachezaje? Yaani unaweza kuwa na mzuka na mtu ukamfurahisha, usimshangaze.
0: baki anakushangaa.
1: Eh, yani anafurahi tu kwamba Isaiah anacheza. Tofauti hilo anacheza mtu anabaki, "Ah, hivi na huyu kumbe yuko hivi." Ah, huyu ni hatari.
0: Nilishai kuona kwa macho yangu. Ilikuwa ni sherehe ya bibi harusi tu anaingia ukumbini. Kachagua ngoma yake nzuri kabisa.
1: Ndiyo.
0: Lakini alivyoingia kila mtu alibaki ameshika mdomo. Mama ile sio sebene, bibi harusi anacheza hadi baba harusi anasema, "Eh, hapana mtongo, mbona too much?" Yaani ni kweli una raha, lakini basi.
1: Lakini punguza jamani.
0: Yaani gauni sawa, ni kweli gauni umependeza umefanyaje, lakini ule mchezo wake.
1: Inabidi ulivute mpaka ili likuruhusu kucheza vizuri.
0: Yaani mtu anacheza kama zile nyimbo za nani za Rose Muhando Na sio unajua zinavyokuwa zinaleta vibe.
1: Ndiyo.
0: Kwa unawazidi hadi wale madensa, wewe bibi harusi. Hiyo raha ilioje. Lakini alivomaliza ile kitu watu walimwambia, ila ndugu yangu hata kama ni
1: hata mtuka, kama.
0: Kwa hiyo unaanza tena kusema, kwani nilifanyaje? Hata ile video yenyewe unapoiangalia mwenyewe unaona aibu.
1: Ndiyo.
0: Unaona aibu kabisa kwa sababu ilikuwa too much.
1: Na sijui zamani unajua ilikuwa bibi harusi akiwa anaingia ukumbini.
0: Ndiyo.
1: Kwanza ameinamisha uso. Uso uko umeinama uko chini. Umeinama anatembea taratibu kwa madaha, kwa maringo. Lakini siku hizi
0: mwanamke ananifahamu mtawasa, kila mtu ananijua. Na inamisha kitu cha nini?
1: Utasikia DJ mlete bwana harusi, bibi harusi mlete. Hasa ngoma ambayo imechaguliwa.
0: Jamani maharusi mnajitahidi.
1: Yaani kuna watu kwani zamani mabibi harusi mlikuwa mnafeli wapi?
0: Mabibi harusi wa zamani ndugu yangu, sijui ndio uoga sana, uheshima sana, wa sasa hivi tunaona kawaida. Lakini ndio haya ambayo yanatokea, mwisho siku pia unabaki kujutia mwenyewe.
1: Zao unajua kwa wana, yani bibi harusi ametulia alafu nakulia analia.
0: Analia. Lia sana. Bibi harusi analia sana, lakini
1: akiambiwa sasa naomba tumekubeba jumla. Tumekubeba jumla. Wacha, kwa siku ya leo. Achana na hizo saizi yetu napigiwa ngoma mara. Tumleta shemeji yenu muone. Mwamba huyu hapa.
0: Mwamba sasa mwamba. Bibi harusi anasema wow baby wow. Yaani nyumbani ndo basi tena.
1: Jamani.
0: Yaani nyumbani ndo basi tena.
1: Kweli kila acha
0: wafurahi jamani. Nyumbani nako kuna chosha.
1: Anasema kila zama ana kitabu chake kwa kweli.
0: Kila zama ana kitabu chake. Kwa hiyo muda wake umefika wa kuondoka, anasema niondoke zangu tu.
1: Sawa, sikilizeni dakika ni 51 baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Dakika ni ya 10 na ngapi? Dakika ni 51. Sawa. Alafu tarehe ni 16. Hapo ndipo nilipotaka kuchanganya.
0: Tatizo usikumbuka harusi yako? Ilikuwaje ulivyosakata? Yaani hapo tu unachanganya.
1: Mimi sikusakata bwana.
0: Bwana usidanganye. Sisi tuliona video. Unasema wengine walisakata lakini wewe ulikuwa too much. Sasa wewe unabisha nini? Wewe bibi harusi lazima utabisha. Lakini sisi tuliangalia video tulijua kabisa hivi Teddy naye kwani kapata na nini? Ulikuwa wapi bibi?
1: Hapana, sikuwa hivyo. Sikuwa hivyo kwa
0: kweli. Wewe tubishi yetu lakini ujumbe umefanya nini? Ushafika.
1: Haya bwana. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi. Kama kawaida tunasongesha pamoja gurudumu hili hadi pale saa 5 kamili za asubuhi ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Msikilizaji, leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Mambo vipi kwanza?
0: Mimi si jambo, namshukuru Mungu Maulana. Niko vizuri kabisa kama unavyonisikia.
1: Basi vyema. Nimefurahi kukutana na wewe. Nimekumisi.
0: Ulinimisi.
1: Jana nilisikia pia juzi jana nikasikia kuna watu wanakuambia tumekumisi. Jamani hata kwenye kapu letu tunamiss. Kwa taarifa yenu.
0: Jamani hakunaga raha kama kumisiwa. Tena mimi ninapenda kumisiwa. Asante Teddy, kuna zawadi? Kuna zawadi ndugu yangu, na mimi mtoto mtu hata zawadi hamna.
1: Subiri, utaniambia siku yako ya kuzaliwa nitakuletea zawadi.
0: Bado sana.
1: Basi subiri kwa mpole. Wakati tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji, na leo chimbo inahusiana na hatua za kuanzisha biashara. Inawezekana hapo ulipo unatamani sana kuanzisha biashara lakini unawaza nifanye nini, nianze na kipi? Sasa fuatilia hapa ili chimbo kutoka kwake Eric Crispin. Huyu ni mkufunzi, anatoa mafunzo kuhusiana na namna ya kuanzisha biashara ama hatua za kuanzisha biashara.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
3: Mimi naitwa Eric Crispin, ni mjasiriamali, mfanya biashara, lakini pia ni mkufunzi wa biashara na ujasiriamali. Leo tunataka tuangalie hatua ambazo unatakiwa uzichukue unapotaka kuanzisha biashara. Kwa hiyo leo nataka nizungumze sana na watu ambao wana mpango wa kuanzisha biashara, labda kwa wakati muda mrefu umekuwa ukifikiri kutaka kuanzisha biashara alafu unashindwa kuelewa uanzie sehemu gani. Kwa hapa nataka tuangalie vitu kadhaa vilivyotokana na uzoefu, namna gani unaweza ukaanzisha biashara. Labda kabla sijagusa hayo maeneo, tuangalie tunapozungumza biashara tunamaanisha nini. Biashara ni mchakato tu, mchakato wa kubadilishana bidhaa na fedha kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi. Kwa hiyo mwingine anauza, mwingine ananunua, alafu fedha inatumika kufanya huo mbadilishano. Hiyo ndio inaitwa biashara. Lakini pia kuna biashara zenye faida na biashara zisizo na faida. Kikubwa tunataka tufanye biashara zenye faida. Tunapozungumzia biashara yenye faida, tunamaanisha ule mchakato wa wewe kutengeneza au kuzalisha bidhaa au huduma, alafu unakwenda kuiuza sokoni kwa bei ya juu kidogo, tofauti na ile fedha ambao gharama uliyotumia kuzalisha ile bidhaa. Kwa hiyo ile bei ya juu kidogo ndio inakuwa faida yako. Hiyo tunaita biashara yenye faida. Na pia kwa nini ni vizuri kuanzisha biashara au kufanya biashara? Kuanzisha biashara kuna faida nyingi. Faida ya kwanza ni kwamba unatengeneza ajira, unajitengenezea ajira yako, lakini pia unatengeneza ajira za watu wengine. Hiyo ni faida kubwa sana ya kuanzisha biashara. Lakini sio hilo tu, kuanzisha biashara kuna faida nyingine, kuna kutengenezea kipato ambacho kinakuwa. Kwa sababu kwenye biashara ukifanya vizuri lazima utauza zaidi, mapato yako yataongezeka. Kwa at least kwenye biashara tunasema ni kitu ambacho kinakutengenezea kipato kinachokuwa. Kwa ni vizuri sana tukaanzisha biashara kwa wale ambao tuko tayari na tunaweza kuanzisha biashara. Kitu ambacho kimekuwa labda ni changamoto kwa wengi tunaopenda kuanzisha biashara, tunajiuliza tufuate hatua zipi, tuanzie wapi ili tuweze kuanzisha biashara. Mimi na ushauri kutokana na uzoefu pia wa kuwepo kwenye biashara na kuanzisha biashara. Nafikiri kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanye ni kujitathmini wewe mwenyewe. Je, upo tayari kweli kuanzisha biashara? Unataka kuanzisha biashara? Upo tayari kufanya hivyo? Unavyojiona wewe mwenyewe, unadhani ndani yako una utayari wa kuanzisha biashara? Au labda unataka kufanya kwa sababu umeambiwa unatakiwa ufanye biashara, au umeona watu wengine wanafanya biashara na unataka kufanya biashara? Unatakiwa ujenge utayari, kwa sababu ukishakubali ndani yako utakuwa tayari kupambana na changamoto zote ambazo zinakuja unapokuwa unataka kuanzisha biashara. Lakini la pili, hakikisha unaitathmini sekta ya biashara ambayo unataka kwenda. Kila biashara ipo kwenye sekta fulani. Kama unataka kuanzisha shule, basi uje upo kwenye sekta ya elimu. Kama unataka kuanzisha kiwanda cha kusindika vyakula, basi upo kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo lazima pia ujue unataka kuanzisha biashara ambayo ipo kwenye sekta gani, ili at least uweze kujua ni mazingira gani ya kisekta yanaweza yakakusupport, yakakusaidia kwenye kuanzisha hiyo biashara. Lakini ukishafanya hayo, kitu cha tatu ninachokushauri, rasimisha hiyo biashara yako. Irasimishe, ifanye iwe rasmi ili uweze kuifanya kwa amani na uweze kupata msaada kutoka kwenye serikali na wakala wengine wa biashara. Na baada ya hapo hakikisha unaandika mpango wako wa biashara. Baada ya hapo itakusaidia sana. Na ukishaweka mpango wako vizuri wa biashara, waliokuwepo kwenye somo la mwanzo nilikuwa nimefundisha, hakikisha sasa unatafuta fedha ambazo zitakusaidia kuwekeza kwenye hiyo biashara ambayo unataka kuianzisha. Kama una fedha umezipata kwa namna tofauti tofauti, inawezekana mkopo na kadhalika, hakikisha unaandaa eneo zuri la kuanzishia hiyo biashara au kuifanyia hiyo biashara. Na mwisho kabisa, jaribisha sasa, fanya. Na kwa kawaida tunashauri fanya kidogo ili upime na ujifunze kutoka kwenye hicho kidogo. Ukija mara ya pili, kutokana na mrejesho uliopata kwenye kile kidogo, unaweza ukafanya vizuri zaidi na biashara yako ikakua. Kumbuka tunasema biashara ni chuo, Kwa hiyo siku zote tunapofanya biashara tunafanya kazi ya kujifunza kutoka kwenye makosa na mafanikio tunayoyapata kila siku, inakuwa rahisi kwenda mbele. Nafikiri umejifunza kitu na inawezekana ukawa umepata utayari wa kuanza biashara kutokana na hili somo letu fupi.
0: Haya, tumerejea tena msikilizaji wangu na tumesikiliza vizuri kabisa chimbo letu la leo ambapo ni darasa tosha kabisa namna ya kuanzisha biashara. Ndio kitu ambacho naamini kwamba msikilizaji wangu tukao tunasikiliza, na kwa mtu ambaye anafanya biashara ni naamini ameshajifunza kitu na kuna jambo ambalo amelipata, kwa sababu mtaalamu wetu amezungumzia vitu vingi sana. Mm-hmm. Kuna biashara zenye faida na zile ambazo hazina faida. Mm-hmm. Pengine ni mmoja kati ya mtu ambaye ulishie kufanya biashara na kuona biashara, kuna watu wanafunga kabisa biashara.
1: Ndio.
0: Lakini kuna vile ambavyo tunatizama kwamba unakuta mtu hana elimu ya biashara. Ni mtu ambaye pengine wakati anaanzisha biashara alikurupuka au basi tu amekutana na changamoto mbalimbali. Lakini kuna kitu ambacho mimi nimekipenda kwamba wakati mwingine unapofanya biashara kuna faida pia za kufanya nini? Biashara. Amna kitu tedi mimi sipendi kama mtu kuna watu tunakutana nao kwa majumbani. Ni mama wa nyumbani, ana maisha yake mazuri kabisa. Mm. Ukimwambia vipi wewe sio mfanyakazi, kwa nini usifanye biashara? Anakuambia basi tu mimi siwezi kufanya biashara. Hawezi kufanya kwa design gani? Mm-hmm. Kwa sababu kama tumemsikia mtaalamu anasema kwamba kuna faida za kufanya biashara, ni wewe tu kukaa na mwenza wako kama unahisi umeolewa, kama wewe unajiona wewe ni mwanaume ambaye tayari una kipato chako, kaa chini jitathmini na mwisho siku pia tafute eneo zuri kabisa kutokana na pesa ulizokuwa nazo, jifunze ni kitu gani ambacho unatakiwa nifanye nini nikianzishe. Na ukikianzisha hakikisha kwamba unajua kabisa kwamba unafanya biashara. Ye nini kitu unadhamilia kutoka moyoni? Nafanya biashara. Mm-hmm. Na ninataka nipate nini? Nipate faida.
1: Na hapo kuna shida pia. Baadhi ya watu hivyo anakuwa anashindwa kwamba sasa mimi nitafanya biashara gani?
0: Jamani.
1: Anatamani, anaweza kufanya biashara. Mm-hmm. Lakini ukimuuliza, anasema sasa mimi yani hapa nina pesa lakini hata sijui nifanye biashara gani. Kuna mtu kabisa anasema hivyo.
0: Mm.
1: Sasa kuna mbinu mbalimbali za kujua kwamba ama za kuona kitu gani wewe uweze kufanya. Lakini kuna kule kufanya ufuatiliaji, unatembea eneo sehemu fulani. Ukiona kuna changamoto fulani, shauri kusema na wataalamu kwamba kama umetembea sehemu ukaona kabisa hapa mbona kama kuna watu wanahangaika na maji ya kunywa, kwa nini nisilete huduma ya maji ya kunywa? Unaweza kuanza kuchemsha maji ukafunga kwenye kama watu ambao wanafunga. Kuna wengine wanauza hivyo kwa kikombe, mtu anakunywa pale anaondoka zake basi. Ni ubunifu tu. Kwa lazima kupata wazo la biashara, lazima pia uone kuna changamoto.
0: Na usiogope macho ya watu.
1: Mm-hmm.
0: Kwamba ni mimi nachota maji tunaweka barabarani nauza mia jamani usiogope. Tunakutana na watu barabarani wanauza karanga. Tena karanga zenyewe zinaanzia shilingi 200 na mikasi
1: mia
0: milioni. Wewe unaona nini hapo, labda soko kubwa au stendi ya zamani au stendi mpya ukaamua kuweka kabisa kwamba mimi nauza maji? Kwa sababu kuna watu hawana hata pesa, kuna
1: maji hawana pesa kwa shilingi 500 ama 1000. Lakini kama utauza 100 shilingi 100 mtu atanunua. Ni rahisi kuitoa shilingi 100 kuliko kutoa shilingi 500. Alafu ukiangalia ile maji ya shilingi 500 mtu anaweza akayanywa na kiu isikate.
0: Na isikate kabisa. Kwa hiyo mtu anachotakiwa, kwa mfano kwa mtu ambaye tunasema labda anauza maji, yetu ni kuhakikisha yale mazingira anayofanyia biashara yawe masafi.
1: Yawe masafi.
0: Na yeye mwenyewe awe smart.
1: Mm-hmm.
0: Na vile vyombo vyake ambavyo anavizuia maji pia viwe vina muonekano mzuri.
1: Mm.
0: Kama utakuwa unauza maji alafu wewe upo tu, ni ngumu sana kuuza, kwa sababu kila mtu atakuwa anaogopa kwamba maji yale na mtu mwenyewe ana muonekano huyo ni kitu ambacho hakiwezekani.
1: Yaani ukiwa msafi kila jambo linawezekana. Kwa mfano, kwa huku nikisema kuna togwa.
0: Yeah.
1: Togwa ile inauzwa lakini inafungashwa kwenye nini? Kwenye zile chupa ambazo zinatumika kuuzia maji.
0: Mm.
1: Na wewe unaweza pia ukafungasha kama mtu anadiriki kununua togwa akanywa. Hivyo hivyo hata maji yale unaweza kufungasha mule na akanywa. Kwa lazima tutambue fursa. Usijiulize sasa mimi nitafanya biashara gani? Biashara ni nyingi sana.
0: Mm.
1: Vitu vingi vya kufanya. Ujasiriamali upo, fanya. Kikubwa sana ni kuthubutu.
0: Ni kuthubutu tu. Mm. Na kuna kitu ambacho nimekipenda pia kutoka kwa mtaalamu anasema kwamba jamani usiogope pia kutafuta fursa kama tunavyozungumza. Inapofika wakati wa kwamba unahitaji mkopo, wewe kopa pesa. Mm. Kopa pesa na ujue kabisa unataka kuzifanyia nini. Yaani ndio kitu ambacho ni kikubwa kabisa. Yaani kopa pesa na ujue hii pesa nimekopa kama shilingi 100,000. Nataka kuifanyia kazi hii na nini. Usibadilishe matumizi. Ukishafanya hivyo naamini kwamba utakuwa na uchungu wa kwamba anafanya biashara na nitapambana kweli kweli ili nipate kurejesha nini pesa ya watu na mimi nipate nini nipate faida.
1: Lakini pia kutangaza biashara ni jambo jema sana. Na ukisha unatangaza biashara yako lakini huo umeshajua soko lako wateja wako ni kina nani, lakini mjue mshindani wako na bei za soko zikoje na mahitaji ya eneo ambao unalenga kwenda kulihudumia mahitaji yake ni yapi. Utambue, sio tu kwamba sasa wewe unaanzisha ni uelewi mteja wako ni yupi, je ni mtoto, ni mtu mzima, mwanafunzi au ni nani, hujui. Mimi nitaanzisha tu
0: biashara
1: biashara.
0: Na kwenye hilo mimi ni kazie, tunafanya biashara wengi sana katika mikoa yetu. Na kama nilivyosema kwamba biashara tunahitaji kujipromote, na siku zote nasema biashara ni matangazo.
1: Biashara ni matangazo.
0: Yeah, kuna watu tumepata bahati ya kuwa na vyombo vya habari mazingira yetu. Umeona eh? Na unakuta kuna maduka mifatana, kuna duka la vyombo, kuna duka sijui la magodoro, duka la nini. Lakini vile unavyokuwa unajipromote kutokana na bidhaa zile ambazo unakuwa unauza pengine kupitia vyombo vya habari, hii inakuletea wateja wengi sana. Kwa sababu watu watakuwa wanauliza kwamba hivi kwa yule Juni ni wapi? Umeona eh? Sijui kwa yule Michael ni wapi? Sijui kwa yule Anna ni wapi? Unavyokuwa unaendelea kujipromote hususan kwenye vyombo vya habari, ni rahisi sana kupata wateja kwa sababu tayari bidhaa zinafanya nini? Zinatangazwa. Hauna pesa kutangaza kwenye vyombo vya habari. Basi kwa mbunifu, unajua kuna ile hata ukikutana na mtu unamwambia jamani, mimi napatikana pale. Mimi nauza hiki na hiki na hiki na hiki. Uwezi pia unatumia smartphone. Smartphone zina kazi gani? Ingia mtandaoni, jichetue, wewe jiposti, onyesha bidhaa unazokuwa unauza. Ili na vitu ambavyo ni simple like that sana tunachukulia kawaida kwamba mimi nitangaze biashara yenyewe iko hivi jamani, watu sio watanicheka. Wanakucheka nini? Wao wana hata sentano. Ndugu yangu, unachotakiwa kufanya kwa sasa hivi, ya wanasema dunia iko wapi? Kiganjani kwako. Pambania kile unachokipenda, unachokiamini. Ikifika muda wa kutangaza biashara yako, tangaza kweli kweli.
1: Na wengi wanafeli kwa sababu hiyo ya kujiona kwamba mimi tena nifanye hivi. Yaani mtu ukimwambia kwamba kuna biashara moja ukiifanya moja mbili tatu ya kuzunguka ama ya kuzungusha, utapata pesa. Anakuambia
0: jua kali.
1: Mimi siwezi kwa kweli kutembea, kuzunguka.
0: Napauka.
1: Alafu huyo mtu anayesema hivyo hana hata shilingi 100 mfukoni.
0: Anashinda nyumbani.
1: Yupo tu.
0: Nao ndo wanaongoza hata kuombea huko majumbani. Hawana kazi hata za kufanya. Asubuhi hadi jioni mtu kakaa tu, mama fani akitoka anaanza kumdiscuss. Kaenda wapi? Kuza mandazi. Akirudi pengine hata kabakiza mandazi matano. Mama utasemwa hapo nyumbani. Lakini wale nyambo wamekaa nyumbani, hawana mbele wala nyuma. Kusema kujitathmini na kujifikiria, hawana taba.
1: Hawana habari.
0: Kwa hiyo sisi Teddy tunawaona na tunaishi nao. Ni kweli kuna watu wanakuwa na usubutu sana kupambana, hata uza miwa, hata uza mandazi, hata uza nyanya, hata uza nini. Lakini kuna changamoto ambazo wanakutana nazo kwa majumbani, ni wale watu wa karibu ndo wanafanya nini, wanaweka vikwazo.
1: Sahihi kabisa.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo hapo kikubwa sana ni kufuatilia zile hatua ambazo zimezungumzwa na mtaalamu hapa Eric Crispin. Amezungumza masuala mengi sana na ni mazuri ambayo yakikupendeza kuyafuata basi utafanikiwa.
0: Unayachukua.
1: Ama ile ndio tunayachukua, unayaweka pa.
0: Imeisha hiyo. Kwa maana yeye anaongea kwani amenipa pesa. Ongea tu wataalamu.
1: Wanaongea.
0: Sijui wanaona sisi tuna pesa, ndugu yangu, utabaki hivyo. Kuna mtu niliye kumwambia yeye, ndugu yangu, wewe hata nguo zenyewe na nguo nzuri hata za kubadilisha. Unajua kuna wakati mwingine takiwa uoge, upendeze, hata kale kamtoko kako kaonekana unaenda sehemu ya biashara yako. Lakini sasa hiyo kutu nzima unaangalia movie asubuhi hadi jioni, nani atakuona uko barabarani? Hakuna hata kuomba namba za simu, ndugu yangu.
1: Ilo nalo neno jamani.
0: Wewe oga pendeza, nenda kauze nini. Unaweza kupata hata mchumba kwa barabarani. Kama mdoti, tamthilia. Wengine wenzako wanaingia kazini unasema tamthilia. Wewe endelea kusema tamthilia. Utakula yoyo. Baba fulani ananinyanyasa, ananitesa. Huna hata pesa kununulia mafuta, ndugu yangu. Pole. Kizuri kinajiuza.
1: Kibaya jitembeza.
0: Habari ndio hiyo.
1: Haya bwana, asante. DJ tulete.
0: Walete. Walete na ule wimbo walete. Na ringa. Hebu tuweke ngoma ya Zuchu inaitwa na ringa. Watu na kazi zetu, watu na biashara zetu hapa mjini utasubutu.
1: Acha.
0: Unatakiwa utambe ndugu yangu.
1: Alafu kuna mtu hapo anaongea ni hawa.
0: Unatakiwa utambe.
1: Shauri yako.
0: Kale kanguo kakuvaa hata kupendeza barabarani kanatakiwa kawepo. Kila siku unavalia bibi tu ndani. Nani anaiona yongo yako? Ako.
1: Sawa, msikilize dakika ni ya 8. Tunaweka mambo sawa hapa ili tusome ujumbe wako mfupi wa maneno. Kwa wakati huu basi burudika na Zuchu na Ringa.

0: singuze mnaenda kuona mpira, tunaenda wote.
1: Kwa hiyo dada ulimfuata kaka, si ndio eh? Ulimfuata kaka kwenda kuangalia kombe la dunia.
0: Kaka mkubwa.
1: Eh, bamba tu bamba. Hadi ukakutana na kina Messi. Yaani wewe bibi anashangilia timu fulani na unashangilia timu fulani.
0: Hiyo hiyo.
1: Mwenzio kakasirika zake.
0: Ile ile ile msigombane, shangilia yeye anaoshangilia yeye.
1: Moja. Raha ya baby na baby bwana, mshangileti mbili tofauti ndio kuna raha yake.
0: Wewe.
1: Ikiwa moja, ndani kuna kuwa kunogi.
0: Tusome ujumbe wa msikilizaji, namba ni 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji, na tunaamini umeshautuma kwa sababu tulikufahamisha hilo. Mm-hmm. Lakini anza na neno kapuletu. Kama bado hujatuma, basi anza neno kapuletu.
1: Haya bwana, na msikilizaji wetu, na message za kutosha sana hapa studio. Nashukuru sana kwa wote ambao mnaendelea kushiriki nasi kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini hapa ninapata nafasi ya kwanza na ujumbe mfupi kabisa kutoka kwa ndugu yetu, anasema kapuletu, anaitwa Poka Boya. Poka Boya, uko pande za Nyakurunduma. Anasema kikubwa ni kuji haya bwana, kikubwa ni kufanyaje, kujiamlia tu, sawa, lakini ukianza kujitia hofu kwenye kazi, anasema huwezi kufikia malengo yako. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri kabisa, na mimi nimeupenda. Unasema kapuletu, naitwa Paul Mauma kutoka pande za Bugwema. Unasema dai la kweli, hakuna kazi sio kuwa na faida na hasara. Kwa kila mtu ajishughulishe na shughuli yoyote ile, kama kila kazi ina kazi yake, wataalamu wa maishani itakuwa waaminielewa vizuri kabisa. Haya bwana, shukrani sana rafiki kutoka huko, na ujumbe wako umesomeka vizuri kabisa. Unasema mimi naitwa dada Abunuri Mungateko kutoka pande za Bunda. Unasema ukitaka kufanya biashara, jitathmini kwanza wewe mwenyewe, uko tayari kufanya biashara yako? Nadhani hili ni somo kwa wote, tujifunze kufanya biashara hasa zenye faida, na usiogope kufanya biashara hasa kwa kuogopa jirani atasema nini. Hapana, biashara ni kusubutu huyo jirani anayekusema yeye mwenyewe hana takazi za kufanya. Ukizingatia hana hata mia kazi kusema watu, bora kutafuta uchafuke kuliko kulala njaa. Haya bwana, asante sana. Dizani kama vile chimbo letu la leo limewagusa wengi sana. Unasema kapu letu ni Joyce Minene wa kwangu wa Msoma. Shukrani sana kutoka Msoma. Unasema mimi huwa nawaambia watu kuwa tunakuwa mafukara tu kwa kukosa maarifa. Wananiambia kwamba unasema tu kwa kuwa mume wako ni mwalimu, lakini ukishi kwa akili hutalialia. Ukweli ndio huo. Haya bwana, ujumbe umeshawafikia wale jamaa ambao wanashinda nyumbani. Sema kwamba si umeelewa na mwalimu bwana. Unatulingishia tu. Wewe unaongea tu, mume wako anapata mshahara kila mwisho mwezi. Kumbe hawajui kile chomo ndani. Pengine hata upewa tosentano. Alafu nasema mimi mama mwalimu, mama mwalimu wa kazi gani?
0: Kuna mwingine anakuambia sasa unahangaika nini? Mwanaume ana kazi, ana kazi nzuri. Sasa jamani,
1: utaendelea kuomba tela ya kumtumia mama yako kwa jumla
0: ya kuagonikipa ishapita na wakati.
1: Ishapita na wakati, ndugu yangu. Wewe fanya biashara. Unasema kwanza kula palachichi hapo. Aya bwana, nyimilama kabasa kwetu madada zangu, nasema nafuatilia niko zangu hapa na waifu wangu. Aya bwana, huko na waifu. Sawa, msalimie sana waifu.
0: Safi sana.
1: Yeah.
0: Ni wachache ambao wanatambulishwa.
1: Yes. Unafichwa kama kwenye nini? Unafichwa utadhani
0: utafikia ni mtungi wa gesi.
1: Yani jamani, mbona natambulisha jamani? Mnatunyosha. Aya, unasema po mama kutoka pande za Bugwema. Dai, la kweli hakuna kazi sio kuwa na faida na hasara. Kila mtu anajishughulisha na shughuli yake yoyote ile. Aya, asante, ujumbe wako pia tumeupata ndugu yangu. Nasema kapuletu, dada Munoni, message yako imejirudia. Lakini yeye anasema kwamba kapuletu na Mazingira FM, naitwa Masumbuko. Anasema damba kutokea pande za Kwigutu. Biashara ni matangazo jamani. Asema ili uze biashara iboreshe ili upate wateja, sio kukaa bila kazi. Mwisho wa siku ni ufitina tu. Haya bwana, na pia tumekusoma kabla tu nikakatinga masinono au mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Hakika nimepata chimbo kwa uzuri namna ya kufungua biashara pamoja na ubunifu wa eneo husika na eneo husika. Haya kakatinga, kazi kwako kuuza maji ya 100 sawa, watu wa masinono wasipate shida, hususan sana bei kubwa ili tupate pesa haraka. lakini yeye anasema

0: kwamba ndugu zangu ni habari kapuletu na Mazingira FM. Aya, ndugu yangu meseji hapa inakuwa itusu kabisa. Sisi bwana si. Aya, sawa. Lakini anasema kapuletu naitwa Isaya Amos ya Allah na okay, loko toke pande za Muhoji. Chimbo vijana tufanye biashara jamani. Umesisitiza tufanye biashara na tufanye biashara. Haya, ujumbe mzuri kabisa. Na unasema kapuletu Isaya. Isaya, naona meseji yako imejirudia, lakini asante sana kwa wa mchango wako. Na ndugu yangu anasema kabla tu Igembe Nganyara kutoka pande za Mwakijita, Mwakijika, Mlini kijijini, asema kijijini. Ndugu yangu sipige simu, kijiji cha Kijirishi, unasema chimbo la leo linaelimisha sana. Haya, bila shaka umepata elimu pia. Kapletu naitwa Bulenga Kandelema wa 91.7. Hakika ni fundisho mnatuchoma. Tunatakiwa tujitathmini, asema kuishi vyema. Haya, sawa, ujumbe umeshakufikia. Na ndugu yangu anasema Kapletu Boniface maarufu kama nani? Aha, Kanuti. Kanuti kutoka pande za Kinyambwigi. Asema wengi wanafanya biashara lakini hawauzi kwa sababu ya kauli yao. Ndio maana wanafunga maduka, wengi wana kauli mbaya. Hii imekaja kitaramu. Wafanya biashara hilo nalo neno umeshasikia. Wenye kauli mbaya ndio maana tunaambiwa kwamba hamuuzi kwa upande wa mchango wake. Lakini huyu ndugu yangu anasema kabla tu naitwa Poma Uma kutoka pande za Bugwema. Da ila kweli hakuna kazi isiyokuwa na faida. Haya bwana, naye pia umesomeka ndugu yangu kutoka huko na message yako imesomeka. Na Kwengwa Yuya msukumo wa kwanza kula palachichi. Nyilama kabisa kwetu madada na wafuatilia. Haya, asante sana kwa sababu unatufuatilia kutoka huko ambako 91.7 inakuwa inasikika. Haya, msijenge mwisho kabisa. Unasema kapletu Igembe Ganyara natoka pande za Makijika Mlimani. Haya, ukome ni ya Kijirishi, na mimi ni kwamba message yako imejirudia. Mimi nasema asante sana msikizaji wangu, maana messages zimekuwa nyingi na za kutosha, lakini zote zina ujumbe.
1: Shukrani sana, wakati tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo nimekujuza kidogo kwamba jana ilikuwa ndio hivyo tena, ilikuwa ni nusu finali. Sasa kwa sasa finali ya kombe la dunia watakao kutana wababe ni Hispania pamoja na Argentina.
0: Okay.
1: Sasa iko hivyo.
0: Hilo ni finali ya kombe la dunia. Hiyo ni finali ya kombe la dunia.
1: Na Argentina ni mabingwa watetezi. Sasa wametinga finali ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 na baada ya kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya England katika mchezo wa nusu finali jana ulipigwa. Ila
0: Jumatano ya jana.
1: Na juzi ilikuwa ni Hispania pamoja na Ufaransa. Kwa Mbappe, unamjua Mbappe?
0: Mbappe ndio.
1: Messi unamjua?
0: Namsikia Mbappe ya
1: Messi huyu hapa.
0: Messi kwa bi?
1: Ndio
0: huyu hapo Messi. Na Mbappe yuko wapi hapa?
1: Sasa hapa Mbappe hayupo. Hii ni Hispania. Mbappe yuko Ufaransa.
0: Ndio maana Messi, Najiuliza kwa nini Messi? Kumbe Messi ndio yuko hivi. Anafanania hivi. Wale ambao tuangalie mpira ndugu yangu, maswali lazima yawe mengi sana. Argentina na Hispania. Kwa hiyo unafahamu hata kombe, yani nini, mechi ya mwisho ya kombe la dunia unafahamu?
1: Kombe itakuwa lini? Kama vile nafahamu.
0: Sawa.
1: Sasa kuna mshindi wa tatu atatafutwa pia. Mshindi wa tatu. Wewe naye wewe bwana. Ngoja niishie hapo. Lakini iko hivyo msikilizaji, kwa michezo lakini mengi nafahamu utayapata kwenye benchi la ufundi. Sasa ofisi ya msajili wa hazina imesema wakala usalama na afya mahali pa kazi OSHA ni miongoni mwa taasisi muhimu kwa maendeleo ya Tanzania kutokana na jukumu lake la msingi la kusimamia masuala ya usalama na afya katika maeneo ya kazi hapa nchini. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya usimamizi rasilimali watu katika taasisi za umma ofisi ya msajili wa hazina Hussein Kakurwa katika mafunzo elekezi kuhusu majukumu ya bodi ya ushauri ya OSHA yaliyofanyika katika chuo cha uongozi cha Mwalimu Nyerere Kibaha mkoani Pwani. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Nipashe. Tukiachana na taarifa hiyo, tunaangazia taarifa nyingine ndani ya kipindi cha kipengele cha lambazo.
0: Haya, jeshi la polisi mkoa wa Arusha limewakamata watuhumiwa 532 wanaodaiwa kujihusisha na makosa mbalimbali ya jinai, ambapo kati ya watuhumiwa 336 tayari wamehukumiwa na mahakama kwa makosa tofauti ikiwemo ulawiti, ubakaji, biashara ya dawa za kulevya na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu na kupatikana kwa nyara za serikali. Lakini hii ni kwa mujibu wa polisi. Miongoni mwa waliohukumiwa kwa makosa makubwa, watuhumiwa wawili wamehukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji. Mtuhumiwa mmoja amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la ulawiti, huku mwingine akihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la ubakaji. Haya bwana.
1: Sasa tukiendelea na lambazo, tunasalia hapa hapo kwenye ukurasa wa ITV. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Eva Simtambi ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani humo kuchukua hatua kali kwa wasimamizi wa miradi itakayoonekana kutekelezwa chini ya kiwango, pamoja na kuhakikisha inawafuatilia kwa ukaribu wanaohusika na kutangaza zabuni za serikali ili kutoa nafasi ya wenye sifa kuomba zabuni hizo. Unajua wao kuna changamoto
0: Watu wana kazi zao, lakini kuna vitu wanavifanya vinakuwa viko tofauti kabisa.
1: Kabisa. Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wilaya ya Rombo kimemwandikia barua aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Joseph Silasini kimtaka ajieleze kuhusu tuhuma za utovu wa nidhamu zinazodaiwa kufanywa na kiongozi huyo. Barua hiyo iliyotumwa Julai 15, 2026 na uongozi wa CHADEMA tawi la Maharo kata ya Makiidi inamtaka Silasini kutoa maelezo ndani ya siku 14 tangu kuipokea, kieleza sababu zinazopaswa kuzuia achukuliwe hatua za kinidhamu. Nukuu inasema: kwa mujibu wa ibara ya 6 kifungu kidogo cha 3.6c ya katiba ya CHADEMA toleo la mwaka 2019, unatakiwa kujieleza kwa maandishi ndani ya siku 14 tangu tarehe ya kupokea barua hii, ukieleza sababu zinazopaswa kuzuia kuchukuliwa hatua za kinidhamu dhidi yako kutokana na tuhuma hizo. Hii ni sehemu ambayo barua imeeleza. Mbali na kutakiwa kujieleza, Silasini ametakiwa kutoshiriki wala kujihusisha na shughuli zozote za chama hadi hapo tuhuma hizo zitakaposikilizwa na uamuzi kutolewa kwa mujibu wa katiba na kanuni za chama. Akizungumzia suala hilo, Silasini amesema hadi kufikia jioni hakuwa amepokea barua hiyo licha ya taarifa za kuwepo kwake. Nukuu inasema, mimi bado barua haijanifikia, na shangaa kwa sababu Maharo ni hapa hapa nilipo. Maneno ya Silasini. Dakika ni ya 26 msikilizaji, tunaendelea na kipindi cha kapu letu, na wakati huo ni vyema tukakufahamisha ujumbe huu kwako wewe msikilizaji, kwa sababu ni ujumbe mzuri ambao inafanana na chimbo hivi, na sio inafanana, ni chimbo. Kwa hiyo ni kuchangamkia tu fursa ambapo kuna ufuatiliaji. Ukifuatilia chimbo hili, basi utajikwamua kiuchumi.
0: Haya bwana, na taarifa njema ni kuhusiana pia na pikipiki za Kiwi ambazo naamini kwamba tumemiliki watu wengi sana, wadada pamoja na wakaka. Na pikipiki hizi ni mara inayotumia mafuta kidogo kabisa. Pikipiki hii inapatikana msikilizaji wangu kwa mkopo wa muda mfupi na kwa kianzio cha shilingi 350 tu, na rejesho lake ni shilingi 70 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa keshi ni shilingi milioni 2 na laki 8. Na katika msimu huu wa kombe la dunia kiwa imekuja na offer, mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au keshi lazima atapata offer. Anaweza kupata zawadi moja, anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo, ambapo kuna deshi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, lakini kuna Radio Bluetooth au Smart TV inchi ambayo ni 43. Offer hii mwisho ni tarehe 15 ya mwezi wa 7/2026, na kama hiyo haitoshi wanakuambia kwamba matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkopo wa Mara, wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, lakini upande wa Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa la Loman, lakini upande wa Shirati mtaa wa Bwere, upande wa Tarimi wanapatikana mtaa wa Serengeti, na kwa hapa Bunda mtaa wa Posta, upande wa pale Mgumu mtaa wa Seroga, Seronga, na upande wa Bukima wanapatikana Bukima Center, upande wa Buhemba wanapatikana Buhemba 00. Na wao wanakuambia kwamba ukipiga simu na ukauliza chochote kuhusu kiwe utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi kabisa. Na mawasiliano yao zaidi unatakiwa kuwa nayo, ambapo namba zao ni 0663583096, na nyingine ni 0746888805, au pia unaweza kuwapata kupitia mitandao ya kijamii, ambapo ukiingia mtandaoni andika Kiwe Tanzania.
1: Asante kwa ujumbe huo mzuri kabisa. Na msikilizaji, ni vyema ukafuatilia chimbo hilo, litakusaidia. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye afya ndani ya kipindi cha Kapu Letu.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na leo katika afya ni kuhusiana tatizo la kukojoa damu. Dr. Mokhtari anazungumzia kuhusiana na tatizo hili.
3: Siku ya leo ningependa kuongelea tatizo la kukojoa damu. Na je, inaweza kuashiria matatizo gani katika mwili wa binadamu? Tukianza moja kwa moja, tunapoongelea tatizo la kukojoa damu, ni hali ambayo inajitokeza pale ambapo damu inaonekana kwenye mkojo. Kitaalamu tunaita hematuria. Sasa hematuria au damu inapoonekana kwenye mkojo inaweza kugawanyika katika makundi makuu mawili. Yaani tunaweza tukaiweka katika makundi makuu mawili ili tuweze kuielewa kwa urahisi. Kundi la kwanza ni ile damu inayoonekana kwa macho ya kibinadamu. Tunaita gross hematuria. Yaani damu inaonekana wazi kwenye mkojo, ambapo mara nyingi inafanya mpaka ile rangi ya mkojo inabadilika na kuwa rangi nyekundu au rangi ya kahawia. Lakini kundi la pili ni ile damu ambayo ipo kwenye mkojo lakini haiwezi kuonekana kwa macho ya kawaida ya kibinadamu. Inafahamika kama microscopic hematuria, yani damu haionekani kwa macho lakini seli za damu hugunduliwa kupitia vipimo vya maabara. Sasa mimi leo nitajikita zaidi kuzungumzia kundi la kwanza, ambapo inatokea mtu anapokuwa anaenda kupata haja ndogo, anapokuwa anaenda kupata haja ndogo au kukojoa, kwenye ule mkojo kunakuwa na damu, yani mtu anaona damu. Na sio lazima mkojo wote uwe na damu, inawezekana ikawa tonye la damu, yani damu kidogo, au inawezekana damu ikawa ni nyingi. Sasa damu inapoonekana kwenye mkojo ni moja ya ishara muhimu inayoweza kuashiria matatizo mbalimbali katika mwili wa binadamu, na hasa katika mfumo wa mkojo, kuanzia kwenye mrija wa mkojo, kibofu cha mkojo na hadi kwenye figo. Ndugu wasikilizaji, cha kufahamu ni kwamba kitendo cha damu kuonekana kwenye mkojo sio ugonjwa, bali ni dalili inayoweza kuashiria changamoto mbalimbali za kiafya, kuanzia maambukizi madogo hadi matatizo makubwa ambayo binadamu anaweza kuwa nayo. Na ili kubaini tatizo, tafiti na uchunguzi wa kina hufanyika ili kubaini chanzo na kutoa matibabu yanayoendana na tatizo ambalo limegundulika. Sasa mtu anapokuwa anakojoa damu, ili kujua shida yake kwa urahisi, tunaweza tukagawanya katika makundi matatu au sehemu kuu tatu kulingana na sehemu ya mkojo ambapo damu inaonekana. Kwa hiyo inawezekana sehemu ya kwanza, inawezekana mtu akawa anakojoa damu, damu inatoka mwanzoni baadaye unafuata mkojo wa kawaida. Lakini pia sehemu ya pili inawezekana mtu akawa anakojoa damu, damu inatoka mwishoni. Mwanzo anapoanza kukojoa na kukojoa kawaida, lakini anapokuwa anamaliza damu inatoka mwishoni. Lakini pia sehemu ya tatu inawezekana mtu akawa akikojoa mwanzo mpaka mwisho wa mkojo unakuwa ni damu. Sasa tukianza sehemu ya kwanza ambapo mtu anapokuwa anakojoa damu inakuwa inatoka mwanzoni then unafuata mkojo wa kawaida, tunaita initial hematuria. Kukojoa damu mwanzoni mwa mkojo mara nyingi kuna uhusiana na matatizo kwenye njia ya chini ya mkojo, hasa kwenye mrija wa mkojo, yani kwenye urethra. Hali hii inaweza kusababishwa na magonjwa au matatizo mbalimbali. Kwa mfano, matatizo ya kwenye mrija wa mkojo, yani matatizo ya kwenye urethra, inaweza kusababisha mtu akawa anakojoa mkojo wenye damu mwanzoni. Kwa mfano, ugonjwa unafahamika kitaalamu kama urethritis, ambapo ni hali ya uvimbe au maambukizi kwenye mrija wa mkojo, na mara nyingi husababishwa na magonjwa ya zinaa kama vile ugonjwa wa kisonono au ugonjwa wa chlamydia. Lakini pia majeraha au mikwaruzo ya kwenye mrija wa mkojo yanaweza kusababisha mtu akakojoa damu mwanzoni, na huenda yakawa yamesababishwa na matumizi ya katheta au ajali wakati wa tendo la ndoa. Sababu nyingine ambayo inaweza ikasababisha mtu kukojoa damu mwanzoni ni inaweza kuwa ule mrija wa mkojo umepungua na kuwa mwembamba zaidi, kitaalamu tunaita urethrostincture. Kwa hiyo kuna baadhi ya wagonjwa wanakuwa na tatizo hili la urethrostincture, na mara nyingi hali hii hutokea pale mrija wa mkojo unapokuwa mwembamba kutokana na makovu au maambukizi. Sababu nyingine inaweza kuwa ni saratani ya mrija wa mkojo, ingawa saratani hii ya mrija wa mkojo ni nadra, lakini inaweza kusababisha damu kwenye mkojo, hasa kwa watu wazee zaidi. Sababu nyingine inayoweza kusababisha kukojoa damu mwanzoni ni matatizo ya tezi dume, kwa wanaume kitaalamu inafahamika kama BPH, yani benign prostatic hyperplasia. Tukija kuangalia kundi la pili, au sehemu ya pili ambapo mtu anaweza kuwa anakojoa damu mwishoni, yani anapata terminal hematuria, yani damu inayoonekana mwishoni mwa kukojoa baada ya mkojo wa kawaida. Ukiona hali hii au mtu ambaye anapata hali hii, mara nyingi tatizo linakuwa kwenye kibofu cha mkojo au maeneo ya karibu, na mara nyingi inaweza kuwa imesababishwa na maambukizi ya kibofu cha mkojo, tunaita cystitis, au inaweza kuwa ni matatizo au tatizo linaweza kuwa ni saratani ya kibofu cha mkojo au mawe kwenye kibofu cha mkojo au matatizo ya tezi dume kwa wanaume. Lakini pia hata saratani ya tezi dume pia inaweza kuonyesha dalili ya damu mwishoni wa mkojo. Pia majeraha katika sehemu ya nyuma ya mrija wa mkojo, yani posterior urethral injury, yanaweza kusababisha damu kutoka mwishoni mwa kukojoa. Lakini pia maambukizi ya ugonjwa wa kichocho, yani schistosomiasis au bilharzia, hasa maambukizi yanapokuwa kwenye kibofu cha mkojo, yanaweza kusababisha mtu kutoka damu mwishoni kwa kukojoa, mwishoni anapokuwa anakojoa. Tukimalizia sehemu hii ya mwisho ambapo mtu akienda kukojoa anakojoa damu mwanzo hadi mwisho, tunaita total hematuria, yani damu inaonekana katika mkojo wote kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na ukiona mtu anapata mkojo wenye damu mwanzo mpaka mwisho mkojo wake ni damu, mara nyingi tatizo linaweza kuwa katika figo au mfumo mzima wa mkojo. Na miongoni mwa sababu zinaweza kusababisha tatizo hili ni kuwa na uvimbe au maambukizi yanayoathiri glomeruli, ambayo ni sehemu ya figo inayochuja damu. Ugonjwa huu kitaalamu unafahamika kama glomerulonephritis. Pia mtu mwenye saratani ya figo au maambukizi sugu ya figo ambayo tunaita pyelonephritis, yanaweza kusababisha damu kwenye mkojo anapoanza mpaka anapomaliza kukojoa. Sababu nyingine inayoweza kusababisha kukojoa damu mwanzo mpaka mwisho ni mtu kuwa na tatizo la mawe kwenye figo. Na inaweza kutokea mawe yanayopatikana kwenye figo yakakwaruza kuta za figo au mrija wa mkojo na kusababisha mtu kukojoa damu. Pia saratani ya kibofu cha mkojo inaweza kusababisha mtu kukojoa damu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ziko sababu nyingi sana ambazo zinaweza kusababisha mtu akakojoa damu. Nimejaribu kuzitaja sababu chache, lakini zipo sababu nyingi sana. Kwa mfano maambukizi ya kifua kikuu cha mfumo wa mkojo, yani genitourinary tuberculosis. Lakini pia kuna magonjwa yanayoathiri kuganda kwa damu kama vile magonjwa ya hemofilia au matumizi ya dawa za kuzuia kuganda kwa damu, yani anticoagulants, yanaweza kusababisha damu kwenye mkojo. Kwa hiyo kitu ambacho nawaomba tutosheke na sababu chache ambazo nimezitaja hapo juu. Kwa kumalizia, ni muhimu kwa mtu anayepata dalili hizi awahi kufika katika kituo cha afya kilichopo karibu kwa uchunguzi wa haraka na matibabu sahihi. Kukojoa damu si dalili ya kupuzia hata kidogo, kwani inaweza kuashiria matatizo mbalimbali yanayohitaji uchunguzi na tiba ya haraka ili kuzuia madhara makubwa yanayoweza kujitokeza baadaye.
1: Haya msikilizaji, tumefuatilia afya hiyo kuhusiana na tatizo la kukojoa damu kutoka kwake Dr. Mukhtari amezungumza, ni kuzingatia yale ambayo ameyaelekeza. Kwa sasa dakika ni ya 39, tunapata burudani kutoka kwake Best Naso Jela.

0: wanaonirudisha nyuma wenyewe.
1: Acha mambo yako. Hamna chama jirani wala nini.
2: Wewe ujui tu.
1: Uongo tu. Uongo.
2: Wewe si kwa sababu hauna duka.
1: Hakuna chama.
2: Waulize wenye maduka, maduka.
1: Unasingizia.
2: Unatia nini duka?
1: Ah, kwa hiyo
2: akifirisika ndo wanaanza
1: yani,
2: kuzungumza.
1: Wewe mwenye duka, jeuri yako ni wateja.
2: Sawa, jeuri ni wateja lakini kuna vitu vingine vinawashindwa kabisa kuvumilia. Mtu anakuja analia shida na kukupa kesho hela. Na kukupa kesho inabidi useme hivi kwa sababu kaongea kwa uchungu hivi, nimpatie. Lakini mwisho siku nini kinatokea?
1: Anabadili na njia.
2: Anabadilisha na njia ndugu yangu. Kwa hiyo yani alichokiimba dogo mfaume ni kweli, wenye maduka wanajua changamoto wanazokutana nazo.
1: Sawa, lakini leo tutakuja kwa mtindo mwingine. Leo tunawagusa hawa hao wenye maduka yenu nyinyi hao hao.
2: Wenye maduka mjini.
1: Hivi unajua kama mteja ni mfaume?
2: Yeah.
1: Sasa mbona wao matuzingua jamani maduka yenu hayo?
2: Tunawazingua vipi sasa? Tunawazinguaje?
1: Mnatuzingua.
2: Yaani tunawazinguaje tuweke sawa.
1: Mimi leo nazungumzia hili hapa, swala hili hapa. Yanatokea. Sijui huwa kuna nini au ndo mlishafundishwa hivyo na wataalamu wa masuala ya biashara? Mtatuambia. Itapendeza sana mkipiga simu nyinyi ambao mna maduka yenu mjini, ambao mnatufanya tuvimbe, turinge. Kwamba mimi nimekaa zangu nyumbani, ninahitaji labda tuseme ninahitaji unga wa ngano, si ndio? Aha, sasa baada ya kumwagiza ule unga wa ngano, mtoto akaja akasema maharage. Naomba maharage. Mama kanituma maharage.
2: Ndio.
1: Haya, ukampimia maharage. Karudi nyumbani, mama maharage haya hapa. Mjinga wewe. Mimi nikwambia maharage yote. Kodi yuko. Kaisi wewe nimekwambia kaite ngano. Ila narudi kule dukani kwenda kuchukua ngano, mwenye duka hana habari, nakwambia kikishenda nyumbani hakirudi dukani.
2: Kikisha kuja.
1: Si unaelewa?
2: Kikishenda nyumbani hakirudi tena.
1: Yaani kwamba mtoto kashatoka pale dukani, kaenda nyumbani na kile kitu, ile sasa anarudisha kwamba kumbe amekosea, badala ya ya ngano yeye kapewa maharage, arudishe maharage sasa apewe ngano, haiwezekani. Kwamba hiyo maharage wewe ulinayo nyumbani kwenu. Umeshatoa tayari, umesharudi, umeshachukua, umechukua. Mimi siwezi kupokea kitu ambacho umekirudisha. Tena ni chakula. Au maandazi au mkate. Mtu kaagizwa mkate, kaleta maandazi. Ile maandazi anaambiwarudisha, mwenye duka anasema mimi hapana. Hapana kabisa, mimi
2: Mtu ni.
1: Kwani huwa mnahisi nini? Kwamba sisi ni wachawi, kwamba sisi tunaweka sumu kwenye hivyo vitu vyenu.
2: Mtu ni afya, mtu ni afya.
1: Kwani tumeyafanyaje?
2: Ah, maandazi umebeba ndugu yangu, kwanza mamako kaiona na babako pengine na vitoto kwa barabara, lakini anarudisha anataka vifanyaje?
1: Mna bwana.
2: Zingatia maandazi, bora tenge kwa mkate.
1: Hata kama.
2: Bora tenge kwa mkate.
1: Hata kama
2: umebeba maharage alafu unasema nataka unga. Nitajoje kwa michoto kidogo na ukaenda ukaficha.
1: Suya pime.
2: Mimi nina kazi ya kwanza kupima maharage. Maharage ambayo nilikupima. Tunapotezeana muda.
1: Sio kupotezeana muda.
2: Kwa hiyo unatakaje? Tufanyaje sasa kufanya biashara?
1: Mtoto kakosea, rudisha, chukua kile, mpe kingine. Kwani kuna shida gani jamani?
2: Mafuta. Alafu kumbe umemwagiza sabuni.
1: Sasa mimi mafuta nayafanyia nini? Hapo nilikuwa nimemwagiza mtoto alete sabuni, mimi nifue, unampatia mafuta au mafuta mimi ndo nitayafanya sabuni jamani?
2: Ndugu yangu, mafuta nitajuaje? Kama nimeweka vitu, nitajuaje?
1: Bwana sisi tunakuamini.
2: Ile ni biashara.
1: Kwa hiyo kama ni biashara,
2: ni biashara.
1: Tufanyaje sasa?
2: Vinatendeka huko mtaani.
1: Hapana. Sio, hapana jamani, hapana.
2: Kwa ndugu yangu ukishaonaga hivyo roho juju.
1: Yaani kwa kweli hiyo tabia hiyo siipendi.
2: Mama anasema.
1: Unajua kwa nini?
2: Na watoto wanatetemeka kule wakirudi sasa hiyo sehemu.
1: Unajua kwa nini? Kwa nini siipendi? Sio kwamba labda imenikuta mimi ama inaweza kuwa imenikuta, lakini inasababisha watoto kufanyiwa ukatili. Yule mtoto atapigwa, unajua kupigwa na wakati ni kitu tu kidogo, wewe ungekubali ukarudisha yule mtoto ukamnusuru na kufanyiwa ukatili jamani? Pesa inatafutwa kwa shida. Yule mtu kapewa 1000 akanunua sembe ili aje asonge ugali watoto wale. Alafu wakati huo kaletewa nini? Kaletewa sabuni ya 1000. Hebu niambie nini kinatokea? Na kama yule mtoto hata pigwa, atapigwa.
2: Ndio nakuagiza dukani. Sio unatoka unacheza cheza, unaona kitu gani? Mtoto anaadhibiwa hadi basi. Tidi kitu ulichokisema ni kweli. Japo hata mimi wakati unazungumza kuna jibu pia kutathmini. Mimi ni mmoja wapo kati ya watu ambao nishiki kumwagiza alikuwa ni jirani yangu. Kwenda pale dukani ndugu yangu mwagiza, amemwagiza kitu kingine, kaleta kitu kingine. Nikamwambia rudisha, ukifika pale dukani mimi najua kwamba atakufanya nini, atakubadilisha. Baba hapana, bora tu mimi nikupatie pesa, nikurudishie pesa. Yaani yule mama hawezi kabisa. Mimi mwenyewe jana sijui nimefanya. Nikamwambia hawezi kwa ajili ya nini? Wasiwe pale kila siku naenda kumchangia kila siku. Inawezekanaje asiweze? Yule binti alikataa kabisa kurudisha ile kitu. Kwa sababu kumbe sifa ya pale kibandani pale dukani ni kwamba yule mtu ukishakosea kitu kitaka kurudisha.
1: Imekuwa kwako. Okay,
2: yaani imekula kwa mwingine utasikia ukinunua soda tu karudisha, sisi hata kubadilisha habadilishi.
1: Kwa sababu mtoto nimemwagiza, nimemwagiza kampuni fulani, yeye kaleta kampuni hii.
2: Ndio.
1: Kosa eti kubadilisha jamaa.
2: Shida ni nini? Dada hizi ni biashara.
1: Zimekuaje?
2: Ni biashara huwezi jua. Mimi nakuzieki ndugu yangu, haya mambo yako.
1: Tutakususia na hiyo biashara yako ndio utajua.
2: Na watu wanajua kwanza wenyewe pia wanasahau wakati mwingine, si ndio? Inatakiwa chukulie sisi kama sehemu ya binadamu pia. Kuna sahau pia. Na kukishona kabisa huyu jamaa ni mtu ambaye ni mteja wako. Hata kama sio mteja wako mara kwa mara, akija pale kiustaarabu kabisa, kaka samahani.
1: Nilikuwa 1, 2, 3.
2: Sasa tena naanza kusema kaka, Hapana. Nini na
1: biashara iko hivyo? Jamani.
2: Kuna namna ambavyo wafanyabiashara wa madukani mnatakiwa pia kututizama na sisi.
1: Ndio.
2: Kwa sababu vile tunavyofanya sio kwamba ni kwa makusudi. Mimi nimemwagiza mtoto kaja kununua, aje anunue unga, analeta sukari. Namwambia nenda kaseme hivi na hivi, unakataa. Kwa hiyo inabidi mimi nifuatane sasa na mtoto wangu. Twende. Nafika pale naanza kujicholesha, kutia huruma, kujieleza. Alafu mimi nikazia macho naona kama vile nahangaika. Kumbe mimi mteja wako ndo nakuweka wapi?
1: Mjini.
2: Acheni hizo tabia, sio nzuri.
1: Sijui wewe msikilizaji hili kwa kweli limekaa vipi kwa upande wako. Tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa.
3: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Namba ni 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa. Jamani, wenye maduka yenu mjini, ni kweli kabisa umetusogezea huduma, lakini panapo kupatikana changamoto kama hiyo, kwani usitumie busara?
2: Tufikirie na sisi.
1: Jamani, watu wanatafuta hela kwa shida. Mimi nilikuwa na 1000 tu nimeileta hapo, umebadilisha matumizi. Na itoa wapi hiyo 1000 mia ya kununua sembe nikapikia watoto ugali?
2: Ni eti maskini ya Mungu anashia kusema basi dada kama utaki nikopeshe tu unga mwingine.
1: Alafu inakuwaje?
2: Alafu ile maragi unarudi nayo nyumbani.
1: Na yapeleka wapi mimi kama siko na ratiba? Ndio
2: baadaye.
1: Huo mkaa umenipatia.
2: Kinachoonekana ni huruma hakuna.
1: Tuzungumze nawe msikilizaji. Habari za wakati huu?
4: Halo, habari za hapo studio?
1: Nzuri, sauti yani kutoka wapi?
4: Sauti ya Doto Mayunga maarufu kama DM. Niko Mwibagi Kitongoji cha Terita hapa dadangu.
1: Karibu sana.
4: Ndio, kwenye swaga za kitaa nimewasikia mnachokizungumzia hapo. Kwa kweli mimi naweza nikasema kwamba mada yenyewe nikiona kama imekaa kimtego mtego hivi, lakini mimi binafsi nasema kwamba wote wana makosa. Aliyemwagiza mtoto na aliyemhudumia yule mtoto. Kwa sababu makosa yanaanzia kwa mwenyewe, amesahau. Hilo ni kosa. Kusahau ni kosa. Kwa sababu ile ni biashara ya mtu, aweza akakuamini. Ndio kosa la mtu aliyeagizwa. Kosa la mtu aliyemhudumia huyu mtoto, ameshindwa kutazama kwa undani zaidi kwamba huyu ni kweli kasahau alichoagizwa au ni mipango mingine. Na maana ukimwangalia mtoto tu anavyokuja, utajua kama wewe ni mtu mzima, utajua tu kwamba kweli huyu mtoto kasahau alichoagizwa. Inabidi umhudumie mara ya pili, kama gharama inalingana kitu ulichompa na anachokihitaji, gharama ni ile ile, basi muhudumie tu, si kwamba ukatae kisa biashara. Kwa hiyo makosa yako pande zote mbili. Mimi cha kushauri tu hapo, tuwe makini tunaoagiza watoto wetu kwenda kwenye maduka, tuwe makini. Na pia anayehudumia na yeye awe makini, kwa sababu unapokataa kinguvu tu kwamba mimi nimeshamaliza, kwa hiyo sirudi tena kukupa kitu kingine, tayari hapo umepoteza mteja. nyingine mtoto aweze akaagizwa akarudi hapo kwako. Yangu ni hayo, Doto Mayunga narudi hapa Mwibagi.
1: Shukrani sana Doto Mayunga kutoka maeneo ya Mwibagi, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bado tunazungumza pamoja kwenye Swaga za Kitaa. Habari za asubuhi msikilizaji?
5: Salama kabisa, habari za hapo studio?
1: Nzuri. Nani kutoka wapi?
5: Sauti ya Victor Paul maarufu Somba Somba, na napiga simu nikiwa hapa Ruabu, ila kwa sasa niko hapa Matandani Kinyambwiga hapa.
1: Ni Swaga za Kitaa.
5: Asante sana kwenye Swaga za Kitaa. Hiyo mada kwa kweli ipo, utaweza kuagiza mtoto akasahau change. Wakati unarudia change anakataa kwamba nikupa change, ila wahudumiaji wa kwenye mahoteli nafikiri mimi hata wa maduka akiwa amerudia change, mwamini nimpe change yake, mimi narudi hapa Ruabu.
1: Asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 56, bado tuko pamoja kwenye kipindi cha Kapu Letu, na wakati huu tunazungumza nawe kwenye Swaga za Kitaa. Tunachokizungumza ni kuhusiana na ile huduma ambayo inatolewa watu wenye maduka, na hasa kwenye vitu si vya chakula na mtu akirudisha inakuwa ni changamoto, kwamba amekosea arudi sasa apate kile kitu ambacho alikuwa amekusudia kukipata, inakuwa ni changamoto. Kwani wao mnahisi kwamba nini? Watu wanaweka madawa, wanaweka sumu, ili iweje sasa kwa mfano? Mbona sisi tunakuamini tuuzie chakula? Kwani wewe kwa nini tunakuamini?
2: Si ndio?
1: Wewe ni nani? Kama wewe sasa uweze kuweka sumu? Eh?
2: Sasa.
1: Hapana bwana, hapana. Habari?
6: Hello.
1: Karibu sana. Ni nani kutoka wapi?
6: Asante. Sauti ya Joyce Rujira, niko hapa Masanza.
1: Karibu sana kutoka maeneo ya Masanza Kona.
6: Asante. Mimi niseme watu wenye maduka wawe na ustaarabu tu, kwa sababu wao wanatuhangaisha sana. Umetuma mtoto, unajua mtoto ni mtoto tu. Unaweza kumtuma akawa kweli ameshasikia, lakini akifika kula anasahau. Umemtuma sabuni akakuletea chumvi, lakini wewe ulikuwa na shida na sabuni, na umetoa nguo unafua. Ukisema jamani ni umeirudishe, anapoenda kurudisha wanakataa. Wawe watu wa staarabu, wajue na wenyewe maisha, walikuwa na maisha kama mimi. Sio upate duka wewe ndio ujione kurudisha hata change. Wengi wao hata kurudisha change hamna. Ukishanunua kitu kiache kwa change kuifuata, sasa ni shida. Umenunua kitu mtoto umemtuma, umemtuma sabuni analeta chumvi. Ukimwambia jamani mwanangu nilikutuma sabuni, si unaona nguo hizi hapa nafua, hebu rudi kwa akakupe sabuni, rudisha hii chumvi. Hawataki. Wao tuna
1: buta. Utafulia utafulia chumvi. Haya, asante sana Joyce Rujina, asante. Ah, ni changamoto. Kuna mwingine hata tu kienda kununua vocha, akaleta ya kampuni, ukome mwambia kampuni X, ama ukome sema akalete yes, alafu akuletea nyingine. Sasa ukisema arudishe ili akachukue yasi, hataki, hakubali.
2: Sasa ukutane na yule mfanyabiashara wa duka ambaye anajiuza kabisa, wewe ndio mteja wake wa kwanza. Na wewe ulikuwa unataka vocha fulani, afu ukachukua vocha nyingine. Na ile vocha nyingine ambayo ulikuwa unaitaka labda haipo. Ndio utajua hujui.
1: Utajua hujui hata kama
2: mtu anakuwa na hasira kwa sababu wewe ni mteja wa kwanza na amekaa masaa 5 6
1: hajauza.
2: Jamani, acheni hasira. Chini makasiriko.
1: Tutoe nafasi simu moja ya mwisho hapo tunahitimisha. Kwenye line, hello.
4: Bari hapa tete.
1: Nzuri kabisa. Nani kutoka wapi?
4: Mashaka Alagi, napatikana Ponyanumbu mkoa wa Simiyu.
1: Kutoka maeneo ya Ponyanumbu mkoa wa Simiyu. Karibu sana kwenye Swaga za Kitaa.
4: Na kweli hiyo kabisa ipo kabisa. Unaweza kuuka mtuma mtoto vidonge, yeye akaenda akapewa sabuni. Mimi ni wahi kupisa kutuma mtoto kabisa vidonge kwenye duka, akapewa sabuni. Huyo mtu ana maduka mawili, akapewa sabuni. Yaani nilikuja nikamwambia mtoto rudia vidonge. Yaani jamaa alikataa bana, sasa kabisa alikataa kabisa. Mimi maana mtoto alikuja akasema vidonge, alikuja akasema nini? Sabuni. Yaani niliumia mno. Yaani hao watu wa maduka sio wakoje. Yaani hata chenki mtoto ukimtuma hata leo hii, kama jana nilimtuma mtoto mafuta 1200. Alikuwa na 2000, mafuta akanunua 2000, unaona
1: sasa? Yaani msikilizaji, tunashukuru, tunakushukuru, tunakushukuru.
2: Wewe hapo kazi hapo, ndio una shilingi 2000 utaka mafuta shilingi 1000. Mtoto akatoa shilingi 2000, namwambia dada ni mwagize 1000.
1: Kuna mtu mmoja alimwagiza mtoto mandazi 1000, akaenda na shilingi 2000, mtoto akarudi na mandazi 2000. wanasema niambie koma.
2: Kwa kweli unamwambia koma. Maana hiyo pesa haitorudi tena na ile kasamaliza mandazi.
1: Eh, wakati ni ukuta jamaa, eh mbona umekuja na mbwembo au ndio Messi?
2: Kuna Messi.
1: Eh jamaa,
2: Messi wa wapi?
1: Messi. Mbona mna mbwembo sana?
7: Eh, watu waache bana.
1: Watu waache.
8: Watu waache na Messi wetu.
7: Tunafika hadi tunalinyinyua kombe.
1: Wewe wewe Martin, wewe Wanda wewe. Eh jamaa mambo haya mengine.
7: Tamka. Moja kati ya kitu ambacho ni kizuri sana kuzungumzia kwenye hii dunia sasa hivi ni mpira wa miguu kwa kweli.
1: Kwani wewe uko upande wa Messi? Wewe uko upande wa Messi?
7: Mimi napenda mpira mzuri.
1: Ah, hapo sawa.
7: Napenda mpira mzuri.
1: Sasa mbona unasema mtuache na Messi wetu?
8: Aliyesema ni tu.
7: Ni tu ha.
1: Ah, wewe tu kwa hiyo.
7: Huyu tu ni shabiki namba 1 wa Messi.
8: Yaani tangu dunia imeumbwa.
1: Kumbe.
7: Kama Teddy tu. Teddy wewe si ni Messi au?
1: Mimi Messi.
8: Team Messi.
1: Ai wala sisi tunaondoka hivyo. Tunaondoka. Hatuna lazima kukutana kesho msikilizaji kwenye kipindi cha kapu letu. Sasa ni muda wa benchi la ufundi. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbara Mwezi.
9: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: E bana, hii ni bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 177. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
12: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamate waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

0: Oh, hali gani mwana michezo popote pale ulipo, ni kualike uweze kusogea jirani kabisa na redio yako, lakini pia ongeza sauti ya redio yako kwa ajili ya kuyapata mengi ambayo hakika yameweza kujiri katika ulimwengu huu wa michezo. Ni mengi kwa kile ambayo ameweza kujiri, na mimi ni kualike tuwe pamoja katika benchi la ufundi yako mengi, pamoja na uchambuzi kuhusiana na yale ambayo hakika yameweza kutokea, lakini pia hata yale ambayo pia yatatokea. Na kubwa zaidi ambalo tutakuwa nalo na ambalo pia tutaenda kulizungumza kubwa zaidi ni kuhusiana na kombe la dunia. Jana tukashuhudia tena Lionel Messi la Puga akiongoza Argentina hadi hatua ya finali baada ya kuwasukumiza nje kabisa Uingereza hapo jana na kuendeleza ubabe wao dhidi ya Mwingereza. Lakini pia tutangaza kuhusiana na mchezo huo kwa undani zaidi, lakini pamoja na uchambuzi zaidi kuhusiana na finali hizi za kombe la dunia. Lakini pia hatutokuacha, habari za usajili zinaendelea Bongo, lakini pia hata barani Ulaya pia yako mengi kwa kweli ambayo yanaendelea kuhusiana na usajili. Nani anatoka wapi, anaelekea wapi? Unaambiwa kwamba babu wa Kariakoo shughuli bado inaendelea. Azam hawajawanyonge, lakini bado pia Singida sio wanyonge hata kidogo. Lakini pia tutakupa mengi sana kuhusiana na huo usajili kwa undani zaidi kuhusiana na yale yote ambayo yanaendelea kuhusiana na usajili kwa sasa. Lakini pia yako mengi na michezo mingi kwa kweli, ni miongoni mwa vitu ambavyo tutaenda kuzungumzia, lakini kubwa zaidi hapa tunakupa kwa uchache tu. Mengi zaidi ungana nasi katika benchi la ufundi. Lakini pia tuko na watu ambao wanatupa jeuri, watu ambao wanasababisha tunazungumza haya kwa utuo kulikweli, tukizungumza kwa jeuri kubwa kulikweli. Mimi ni Insateni, kiungo ghali kabisa na kiungo bora wa dunia wa muda wote, jezi namba 10 mgongoni Twaha Ramadhani. Niko na Martin Junior, Martin Wanda, ambao tutakuwa naye hapa kuhakikisha kwamba hayo yote unayapata bila shaka yoyote. Nikwambie tu arafa ambayo utatuma ujumbe wako mfupi wa maneno, tutajia nambari ambayo unaweza kuungana nasi kwa kutuma chochote au kushare nasi kwa chochote kile ambacho umekiona kuhusiana na finali za kombe la dunia ambazo zinaendelea. Hatimaye sasa wanaume wawili wanakutana katika finali, lakini pia usajili unaendelea. Nini maoni yako kuhusiana na tetesi hizi ambazo zinaendelea kuhusiana na klabu yako kwa ujumla? 0656 55 55 71. Umeelewa ukifanya hivyo bana ujumbe wako utauona. Lakini pia unaweza ukatuma pia kwa nambari ya 0684 60 00 07. Martin Wanda,
1: niko vizuri kwa kweli. Naendelea kushangaa na kustaajabika kuhusiana na kombe la dunia.
0: kuna siku nilisema hapa kwamba tutashuhudia miujiza, tutashuhudia matokeo ambayo hakuna
1: aliyetegemea. Vitu vinazidi kujidhihirisha kwa kila ambacho kinazidi kutokea, na timu ambazo zimeenda finali, inawezekana watu wengi kwa namna moja ama nyingine walikuwa wazifikirii kwenye ngo hiyo, kwa kile ambacho toka kombe la dunia lilipoanza hadi sasa hivi tulipofika, inawezekana kwenye zile kupewa asilimia za kufika finali zilikuwa ni asilimia chache, basi kwenye 100 inawezekana wao walikuwa naondoka na 20. Kwao bado tunaendelea, hata finali sasa hivi kila mtu ukimuuliza anakuambia Spain ana nafasi kubwa ya kubeba ile kombe, lakini maajabu bado yapo. Argentina wanaendelea kuonyesha kuwa wao, kutoka kuwa mabingwa 2022 hadi sasa hivi 2026, bado ubora huo wanao, hawakubeba kwa bahati mbaya, na ndicho ambacho wamedhihirisha hapo jana mara baada ya kutinga finali ya kombe la dunia 2026.
0: Haina shaka kabisa ni mwendelezo wa maajabu ambayo yanaendelea katika finali za kombe la dunia. Bara Martin Wanda kuna habari njema. Msikilizaji ni vyema tukamjuza kuhusiana na yeye kuamua sasa swala la kijana wakaa nyumbani na kulalama kwamba ajira kuna huna mchongo wa maana. Hapana kabisa, mchongo upo. Hebu tumia fursa hii kuweza kukimbia umaskini. Habari gani hiyo? Mjuze bana.
1: Bana, Kiwa Tanzania, Kiwa pikipiki mara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 au 350,000 peke yake, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kwa cash, kama unayo pesa taslim, utapata pikipiki kwa 2,200,000 peke yake. Unakuwa unajinyakulia chombo, unaenda kutumia unavyoweza wewe, mteja wa Kiwa Tanzania. Lakini katika msimu huu wa kombe la dunia, Kiwa imekuja na ofa. Mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au cash ata anaweza kupata zawadi moja hapo kati ya zifuatazo. Moja ni dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima, lakini radio bluetooth ambayo utaipata mteja, au smart TV inchi 43 4K. Na ukishanunua pikipiki hiyo, hizo ndizo ambazo ofa ambazo utazipata. Na kama hiyo haitoshi, msikilizaji, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty.

0: 0753 58 96 au 0746 88 88 05, au kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana kwa jina la Kiwai Tanzania.
1: Haina shaka Kiwai Tanzania ndo habari ya mjini kwa sasa. Bana wewe changamkia fursa tu iliyosikwa kama mambo sawa na hatimaye maisha yakae murua kweli kweli. Wakati kijiri hayo tu ni kwamba tuko nao pia Star Times ambao hakika wanazidi kutuweka mjini, na habari iliyo njema kabisa ni kwamba leo ni tarehe 16
0: hakika,
1: siku ya Alhamis. Sasa nakupa habari njema kwamba Star Times kama kawaida yao wamejamulia kukupa raha. Sasa mteja mpya wa Star Times dish sasa bana ni kwamba wewe unapewa raha ya bei kitonga decoder dish ikiwa ni full set. Na hii utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 1056. Sasa mteja mpya wa antena pata raha ya punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 25 tu, huku kilipa kifurushi chako cha mwezi upate raha. Sasa kifurushi bana cha juu yake bure kwa mwezi mzima. Sasa bana mteja wa dish weli pia tu nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi uweze kupewa kifurushi cha smart bure. Na hii bana ni mwezi mzima unajua eh. Na ukilipia pia smart kwa shilingi 23 na hii bana ni kwa mwezi sasa ni kwamba unapata super mwezi mzima bure. Sio wanda unanielewa?
0: Na kuelewa vizuri.
1: Lakini pia kwa wale ambao watalipia super F38 kwa mwezi, ninyi bana mtapata raha kwa siku tano zaidi bure bila shaka yoyote. Sasa mteja wa antena sija kusahau, weli pia tunyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi na uweze kupewa kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17000 na hili kwa mwezi, basi utapewa uhuru mwezi mzima. Huku wale ambao watalipia uhuru kwa shilingi 23000 basi kwa mwezi utapata raha kwa siku tano zaidi. Ni mwendo wa raha tu eh?
0: Ni raha.
1: Na weekend hii bana kupitia Swahili, kaza kupitia Star Swahili watakuletea mvua ya movies. Usikose bongo movie kali kweli kweli ya mapenzi ya vita. Sinajua tena sozio malove.
0: Mapenzi ya vita.
1: Mwetu haya bana.
0: Napigana.
1: Sasa tena. Hii ni kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe. Lakini bila kusahau pia 2 weeks in Lagos ni kuanzia majira saa 1 kamili usiku. Sasa usije ukakosa tamthilia ya Gangs of Manila ni kila siku kuanzia majira ya saa 3 kamili usiku. Kwa wajukuu zangu sijawasahau. Ninyi bana likizo imenoga kweli kweli, na watoto mnazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bon Bears kwa Kiswahili ni kila siku kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Kwa watu kio nyumbani mjukuu wangu sijali, katuni zinaendelea bila shaka yoyote. Ni mvua mfululizo kwa raha hizi ambazo unazipata kutoka Star Times, na Star Times kama kawaida wamejiamulia kukupa raha.
0: Ogopa sana mtu anayejiamulia kukupa wela.
1: Jiamulia ndugu yangu.
0: Yaani umo ndani ukisikia wanamvua wanamvua ya Mungu.
1: Sasa bana
0: mvua ya Mungu.
1: Bana, na sasa bana moja kwa moja tuweze kuingia dimbani na kuweza kuyachakata na kuangazia leo yote ambayo yameweza kujiri. Bana, the return of Soa. Nyama amerudi
0: tena.
1: Singida wataka sifa. Sasa hii kwa Singida mimi naita hii ni sifa.
0: Sifa.
1: Masaika wote hawa. Yaani wakati tunasema wamemaliza, hawajamaliza.
0: Kipindi unaifikiria Singida Black Stars ambayo imetoa moto ndumwe kama mfungaji bora wa ligi, lakini wao bado wanaendelea kushusha.
1: Fanya biashara inashushwa, yani toka kitu kinaingia kitu. Sasa Singida Black Stars wametangaza kumrejesha nyota yake Jonathan Soa ambaye aliuzwa kwenda Simba msimu wake 2025-2026. Hapa bana kutakuwa na mazungumzo yameendelea na Simba. Tutakomalizana hapa. Bana, kwa njenu hapa turejesheni mtu wetu, biashara inaendelea mpira kama
0: kawaida.
1: Mnyama aligoma kurejea Simba.
0: Yes. Mshambuliaji mzuri.
1: Mzuri sana sana.
0: Kwa sababu kipindi anaondoka Singida kuja anaenda Simba alikuwa na almost aliingia nusu msimu, lakini almost alimaliza na magoli kama sikoseni ilikuwa ni 14 kwenye msimu wa ligi uliopita. Yaani ukiachana huo ulioisha ule wa nyuma yake. Kwa kila ambacho alienda Simba, bahati mbaya zaidi ni kuwa kila ambacho watu wengi walikuwa na

0: Tegemea Simba akikuweza kuonekana, lakini kitu ambacho kinaelezwa kuwa sio shida, sio yeye kuingia nyavuni, lakini shida yake ilikuwa ni utovu wa nidhamu. Kwa ni mchezaji mzuri ambaye kwa kiasi kikubwa anaonekana kama kwenye nidhamu yupo asilimia chache, au zipo asilimia zake za nidhamu zipo chini. Kwa ni mchezaji ambaye kurudi Singida nadhani kuna nafasi pia yeye kujitafakari na kuangalia alipokosea ni wapi, na pale alipouzwa hadi leo hii anarudi Singida, kwa kuna sehemu ambayo alikosea. Kwa namuona Singida anao nafasi kabisa kuanza kucheza kwenye kikosi, kwa sababu sio mara yake ya kuanza kucheza pale. Wanamjua, wanajua wamemsajili aina gani ya striker. Kuona hadi viongozi ya timu ambayo umetoka wanakurudisha kwenye timu yako ya zamani, ujue kuna kitu ambacho wao wanaamini unacho, ambacho sehemu ulioenda au kupewa nafasi kubwa kukionyesha. Kwa kurudi kwake nadhani ni wanataka kujidhatiti kwa sababu moja kati ya timu ambayo inawakilisha Tanzania kimataifa moja hapo ni Singida. Kwa lazima ifanye usajili wa malengo. Mimi nimeanza kumuona Soa toka akiwa Maniema, baadaye akaja Singida, lakini akaja akatimkia Simba ambapo watu wengi mategemeo hayakuwa mazuri. Kwa kuja kurudi Singida, nadhani Singida ni ile kujiimarisha kikosi, kwa sababu inao wachezaji, imemsajili Tegis kutokea Pamba, ni striker. Bado amemleta Jonathan Zoro, nadhani wanataka waweke huyu anao mzuri wa striking pale kwao, kuwa akitoka huyu akiingia huyu hamna utofauti. Na ukimwongelea striker ambaye ni finisher wa kweli au kwa 100%, basi huwezi kumwacha Jonathan Zoro kwa kile ambacho amekifanya. Kwa kumrudisha nadhani kumtengenezea mazingira na kumpa nafasi aonyeshe kile ambacho labda hakupewa Simba nafasi kubwa ya kukionyesha, na anakuja kukionyesha huku sasa.
1: Yeah, wakati akiwa Simba mengi alisema.
0: Yeah.
1: Na alihisiwa kama ni Yuda ndani ya klabu ya Simba, hasa kutokana na matamko ya Ali Kamwe kama unakumbuka, ya kwamba tuna jasusi wetu hapa. Sasa baada ya kuondoka Jonathan Soa, neno jasusi alikuendelea tena. Kwa watu wa Simba wakaamini kwamba jasusi ambaye alikuwa anawauma akitoa siri huku peleka huku, wakawa wanamhisia kuwa ni Jonathan Soa. Kwa hiyo wakaamua kumweka pembeni, na zile siri ambazo kwa zinavuja asikuendelea tena. Watu wakajiuliza, bana Ali Kamwe kila siku alikuwa anasema tuna jasusi wetu hapo.
0: Yeah.
1: Tuna jasusi wetu hapo. Lakini baada ya kuondoka story ikaishia hapo hapo. Mahusiano yake na Simba imani kawa haipo. Na kama mchezaji ukishatuhumiwa ya kwamba unacheza chini ya kiwango, unafujisha siri, unafanya nini, hamna maisha tena kwa maana tafsiri yake ni kwamba hamna mahusiano mazuri, na inabidi tu maisha mengine yaendelee sasa. Kwa wakati aliambiwa kwamba arudi ajiunge na timu, lakini afanye mazoezi na timu ya vijana. Mwanaume aligoma.
0: Alikataa, yes. Na ukimwangalia moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kuwaweka viongozi wa Simba matatani ni kila ambacho moja kati ya kitu ambacho akipewa afanye, unaona kuna tukio ambalo analifanya. Kuna mechi ambazo Jonathan alikuwa anapewa nafasi kufanya, lakini alikuwa anajikuta anacheza madhambi ambayo anakuja kufungiwa. Nakumbuka alifungiwa mara ya kwanza kwao kutokea pale, viongozi wa Simba walikuwa wanasema kama anafanya makusudi, si aipambanii nembo ya timu na aipambanii logo ya Simba. Kwao kwa namna moja ama nyingine, viongozi most wa wengi wao walikata tamaa na uaminifu kwa Jonathan Soa ni kama ulipungua kwa kiasi kikubwa.
1: Bwana, haina shaka hayo ni ya Jonathan Soa, mnyama bwana. Hatimaye bwana ameona kwamba isiwe shida, Simba mweusi huyu bwana. Sasa amegeuka kuwa chui mweusi na hatimaye bwana amerejea zake bwana kunako klabu ambayo imemtoa, kwa maana kwamba ilimpa nafasi, na ndio maana unaona kwamba hata wakubwa kamuona na hatimaye kuweza kumchukua. Lakini mambo ameenda alijojo kama akurejea nyumbani Jonathan Soa. Sasa Singida katika safu yake ya ushambuliaji na watu wataomba po.
0: Yes, kwa sababu yupo pale Tegis Momani kutokea Pamba ambaye anaelezwa anaenda pale, lakini pia yupo Most Ndumu anaelezwa anapiga upatu kama anaenda MC Aldia wa Buni, lakini bado dili alijawa kwa 100%. Lakini bado namleta Soa, unamkuta pale yupo Tegisco, ni almost kama washambuliaji watatu ambao Singida tayari wanao kwenye mikono yao. Kwa hiyo inawezekana likatokea la kutokea wakauza mmoja, lakini hawa jamaa inapokuja swala la kufanya biashara, wao sio wachoyo kabisa. Hata Jonas ni Soa kipindi anaenda Simba, wao walisema kama ni makubaliano tu, hawajawauzia Simba mchezaji, bali wamemruhusu aende kucheza. Kwa Singida wamekaa kwenye ngo hiyo, ukija na pesa zako tunakupatia mchezaji, hawana uchoyo huo. Lakini pia wao hata maongezi tu wanaweza wakakupatia mchezaji.
1: Yaani hata sasa hivi tena.
0: Yes.
1: Na hata sasa hivi. Niambia tena unamtaka Soa. Unafanya tu biashara.
0: Anakupa. Na ukisikie moja kati ya mwanengo pia anapigiwa upatu ya wa kwenda pale pia na yeye.
1: Ah jamaa, sasa Singida. Hii mimi nakwambia ni sifa.
0: Yeah.
1: Yaani Singida anachokifanya mpaka sasa hivi. Hii ni sifa. Kwa sababu najiuliza kwamba washambuliaji wote hawa wanawatumia au ndio zile zake za biashara. Kwamba kitokea unataka mchezaji alafu ndo timu inaongoza kuwapeleka pia kwa mkopo maeneo mengine.
0: Yes.
1: Au ni Singida bana wakiendeleza balaa lao sasa.
0: Kuna mshambuliaji anatokea Kongo. Yeah. Huyu bwana ni top scorer kule, amefunga bao 21 naye anaenda Singida.
1: Ndio nakwambia Singida hawa ni kufanya biashara. Ah, sidhani kama wanawasajili kuwatumia. Hao ni biashara wanafanya. Sasa baada ya yona Amos kuweza kujiunga pia na Singida, sasa Jonathan Soa pia ni usajili mwingine, lakini bado pia Shehan Hamis kutoka Tanga African. Nayo unajua umetoa Singida.
0: Yeah.
1: Singida wanatishia watu nyao. Singida bana
0: kikosi
1: kipya. Hataki masara na achilia mbali pia huyu ambaye tumemsema pia lakini mwanengo naye kama ulivyosema mwanengo naye pia anaelekea Singida.
0: Hata ukisikia kwenye tetesi za James ya Kaminko pia utasikia
1: Kaminko naye pia anaelekea Singida. Ah jamaa, wakati wanafanya usajili unaweza kukimbia kwa unajitoe kwenye ligi.
0: Okay, sikia
1: na majina ambayo anachukua. Sikia
0: Israel Patrick Mwenda naye pia anaelekea Singida.
1: Eh, Singida. Sasa hapo unajua Singida
0: ni aina gani timu.
1: Yaani ukiona kama wako serious. Lakini mimi
0: wewe hapo serious tu.
1: Jamaa anauza wachezaji.
0: Sasa
1: kama unachukua wachezaji alafu unauza, hauko serious. Sema kama ni klabu inafanya biashara.
0: Sasa mfano inawezekana imeingia kwenye misingi ya timu ambazo zipo kibiashara zaidi.
1: Okay.
0: Kwani kuna ubaya?
1: Hamna ubaya.
0: Hamna ubaya.
1: E bana, wakati ya kijiri ya Singida sasa. Danga African.
0: Yanga.
1: Simba bana, si unajua? Umesema wiki yao bana wanaizindua kule Ngorongoro.
0: Sasa.
1: Alikamwe. Hawezi kaa kimya.
0: Haiwezekani.
1: Na hizo so shughuli zake kaa kimya.
0: Haiwezekani.
1: Yaani Simba endelee kutamba hapa mjini ya kwamba wao shughuli inafanyika Ngorongoro, alafu mwananchi akae kimya. Na analikwambia.
0: Hapana.
1: Bana sasa Alikamwe bana hajapoa hata kidogo Ali. Ali bana yeye anasema hivi. Kuhusiana na wiki ya mwananchi Yanga African.
2: Na wametuambia wana Yanga wakatoro. Nisikilize wewe, wametuambia wana Yanga wakatoro. Nyie njooni kwenye uzinduzi. GSM tamkuta huku. Huyo ada apumzike. Tamkuta GSM huku. Huyo ada apumzike. Wa huku watafanya balaa. Kwa hiyo wana Yanga tujiandae. Tarehe nitakuja kutangazia hivi karibuni. Cha kwenda Katoro kufanya uzinduzi wa kihistoria wa wiki ya wananchi. Waandishi hatujawaalika. Tutawaripotia sisi. Ah, mnakuja.
1: Eh. Sasa sasa wao somo la ngongo. Bana unajua ngoja turudie.
2: Hii viongozi wameshapitisha. Nitumie fursa hii kabisa kuambia wana Yanga wa Geita, wana Yanga wa kanda ya Ziwa. Wana Yanga wa Katoro, uongozi umesha approve, umesha thibitisha uzinduzi wa kilele cha wiki ya wananchi ukafanyike Katoro. Yaani wakati wengine wanakwenda kucheza kwenye mawe, sisi tunakwenda kucheza na dhahabu. Si atuende kwenye maporomoko tukaporomoke, tunakwenda kwenye dhahabu kurushiani wana Yanga siku hiyo, tutakuwa na ushara vidhahabu tu. Hiyo! tap eh? Na wametuambia wana Yanga wa Katoro. Nisikilize, wametuambia wana Yanga wa Katoro. Nyie njooni kwenye uzinduzi. GSM tamkuta huku. Huyo ada apumzike. Tamkuta GSM huku. Huyo ada apumzike, wa huku watafanya balaa. Kwa hiyo wana Yanga tujiandae. Tarehe tutaweza kutangazia hivi karibuni. Tutakwenda Katoro kufanya uzinduzi wa kihistoria wa wiki ya wananchi.
1: Bana unaambia utakuwa ni uzinduzi wa kihistoria. Wakati wengine wakiendelea kwenye maporomoko kama anavyosema Manyali kama.
0: Wao hataki kupoa.
1: Wao wataenda kuokota dhahabu. Mm. Watakuwa wanarushiana. Tutakamata.
0: Watu wanakamata tu mata.
1: Eh, inchi si hami mimi.
0: Hivi kwa nini wameenda Katoro?
1: Ah, sasa unajua tena ina trend Katoro.
0: Ah.
1: Sinajua. Tangu ile fungate. Katoro haijapoa sasa hivi yani. Wapita na upepo.
0: Wanapita na upepo. Na nachoipendea Young Africans. Moja kati ya kitu ambacho najua kwenda nacho ni upepo. Ninapenda sana huo upepo. Yes, mara baada ya Katoro ile send off ya yule bwana kwa binti yake almost bilioni moja kama zawadi tu. Alafu binti anakuja na chopa. Watu wakasema hela zipo huku. Watu wa damu na sinzia sana. Kwa moja kati inawezekana kwa sasa hivi mashabiki wa kandazio wanaamu pia ya kushiriki kwa namna moja ama nyingine kwenye timu yao. Hawajaiona muda mrefu, hawajaona shughuli yote kiwe inafanyika ukanda huu wa kandazio, wanaona shughuli zote zimehamia Dar es Salaam. Kwa nafasi hii ambayo wamepewa na kila ambacho wanaambiwa kuwa wao kwa sasa hivi ndio watu bora wanao trend sasa hivi mitandaoni, inawezekana pia ikawa na impact kubwa zaidi kwenye club na sherehe ikanoga zaidi kwa kila ambacho watajitutumua ili kutoiangusha Katoro. Tusubiri na tuone kipi ambacho kitaonekana kwenye ufunguzi.
1: Ila inchi. Inchi siami.
0: Sasa kwa nini wame tuwa?
1: Nikateseke wapi mimi?
0: Uteseke nini tuwa?
1: Yale hata kama una stresses zina.
0: Zinaisha.
1: Kabisa ni. Maana sasa kama Katoro sasa nayo ishakuwa mji maarufu.
0: Sasa hivi ni mji.
1: Watu wanakuambia uzinduzi unaenda huko.
0: Katoro.
1: Haya bana, huyu Katoro huyu Ngorongoro.
0: Huyu Katoro Ngorongoro.
1: Tuyaone tu ya mambo. Hii tunaiona. Hii haijaisha. Ngoja tuione mpaka mwisho wake bana.
0: Itaisha
1: vipi? Umeshafahamu bana eh?
0: Yeah.
1: Simpananga. Maisha raha sana huko bana. Jao kiwakosa. Unakona kosa vitu vingi sana.
0: Vingi sana.
1: Bana wakati ya kijiri hayo kuhusiana na wiki ya mwananchi tumeambiwa tutatangaziwa tarehe. Tutatangaziwa tarehe wala hata ina haja ya kuwa na shaka yote ile, mambo yanakwenda bulbul. Bana kinara mabao. Top scorer ligi ya Zanzibar Michael Joseph wa KVZ yupo kwenye mazungumzo na timu ya Mashujaa. Pamoja na Coastal Union zote zikihitaji saini yake. Na Michael Joseph bana, mshambuliaji huyu wa KVZ FC ya Zanzibar, kwa maana ligi ya Zanzibar, amefunga mabao 21 sawa na Tarik Mikonga wa JKU ambaye pia amefunga mabao 21. Sasa timaye bana, Mashujaa wanahitaji saini yake. Sasa baada ya kurejea kwa ligi kuu ya bara, Kagera Sugar na Super Nkurukumbi wao wanazidi kuimarisha kosi chao. Na tayari wameinasa saini ya Dickson Muhilu ambaye amesinya kandarasi ya miaka miwili kwa maana ya mkataba wake kwa mwaka utakuwa 2028 kwa amesinya miaka hiyo miwili.
0: Unajua huyu bwana mdogo yani kwa Kagera Sugar kabla hajashuka. Yes, baada ya kushuka kama ameondoka kaenda Dodoma Jiji.
1: Dodoma Jiji.
0: Baada ya kwenda Dodoma Jiji imerudi ligi kuu.
1: Mara kwa mara yoni
0: wanarudi.
1: Yaani anaondoka anarudi. Anaondoka gera anarudi.
0: Anarudi yes.
1: Shamzoya mwana sana pale. Abdul Shakur Amir Makame yeye amejiunga na klabu ya Gita Gold. Wakati ujana kama msikizaji utakuwa na kumbukumbu nzuri pia tulikwambia kuhusiana na Kipe Junior kurejea tena kwenye klabu ya Azam akitokea MC Alger ya kule nchini Algeria. Timaye mwana pia naye karejea nyumbani. Lakini pia habari tunazo nyingi na kubwa zaidi pia ambalo tuko nalo pia katika usajili ni kwamba Mlandege Mbappe anashiriki ligi kuu ya Zanzibar. Wametangaza kuachana mshambuliaji wake Musa Hassan Mbappe huko akimtakia kila laheri. Sasa Mbappe bwana inasemekana huyu ni mshambuliaji ajiunga na Singida.
0: Mm.
1: Ah, Singida anataka sifa. Ajiunga na Singida. Sasa Luke niuza wanachezaje? Mimi sio kazi yangu. Ila Singida sajili mwingine tena Zanzibar. Mfata pia mshambuliaji hatari kutoka Zanzibar.
0: Mm.
1: Kuhakikisha kwamba pia naye anatua pale Singidani. Hatari kweli kweli.
0: Eh bana,
1: wakati akijiri hayo ya usajili na tetesi ambazo zinaendelea. Eh bana, hatimaye tunaelekea kwenye playoff.
0: Yeah.
1: Leo kuna shughuli.
0: Leo ndo leo.
1: Watu watafanya comeback ya maana?
0: Mm.
1: Au
0: mm.
1: Wajela Jela Original Tanzania Prisons atashuka daraja rasmi. Hii bana ni leo. Kumbuka mchezo wa kwanza alikula bakora ngapi?
0: 4 kwa 0.
1: 4 kwa 0 dhidi ya polisi. Sasa ni vita ya mauti ni mafande.
0: Mafande.
1: Moja magereza, moja polisi. Wote ni mafande.
0: Mafande.
1: Hii ni vita ya mafande.
0: Vita ya mafande ambao
1: kwa kiasi
0: kikubwa imetawaliwa na ule upinzani.
1: Upinzani
0: mwingi sana. Kwa kile ambacho kinaonekana inawezekana kwenye asilimia tukampatia polisi asilimia 70 za kupanda ligi kuu kwa sababu ya kile ambacho tayari anacho mkononi.
1: Ana
0: 4 ambao zinamfanya ingie kwenye mchezo wa leo confidence ikiwa juu. Lakini pia wana uhakika huo kwa kila ambacho kinaonekana. Bad enough ni kwa wanakosa mchezaji wao Tariq Seif Kiakala ambaye
1: amefungiwa.
0: Yes, amefungiwa na bodi ya ligi kwa sababu ya alimpiga kichwa mchezaji wa Tanzania Prisons kipindi mchezo unaendelea wa Tanzania Prisons dhidi ya Police Tanzania. Kwa nadhani pengo litakuwa kwenye eneo hilo. Lakini kwangu hata leo hii Tanzania Prisons ikishuka inawezekana kwangu ikawa taarifa njema kwa kila ambacho nilikuwa naiona Police Tanzania Tanzania Prisons ilikuwa ishapoteza hiyo quality ya kucheza ligi kuu Tanzania bara. Kwa tusubiri na tuone inaweza akatokea pia aliyotokea Moshi mambo yakabadilika bana.
1: Hamna shaka bana, lakini ni kanuni ambayo wasipendi kwa maana ya timu ya championship ambayo inakutana na timu ya ligi kuu kwa maana kwamba wacheze katika playoff na moja ima wa ligi kuu asalie au wa championship apande. Ni mfumo fulani hivi ambao siupendi na nimefurahi walau kuona hawa kubwa wakipigika kwa sababu mara nyingi timu hizi kubwa zimekuwa zikizionea zile timu za championship kwa sababu ya ukaribu na waamuzi wao wanafahamiana nao. Vitu vingi vinakuwa vinawasaidia kwa sababu uzoefu, lakini bado pia mahusiano ya karibu. Miongoni mwa vitu ambavyo vinasaidia sana timu kubwa hizi wakati mwingine kutoshuka. Lakini raundi hii naona huenda rekodi sasa ikafutwa kwa maana timu ya championship ambayo imeshika nafasi ya 3 wao wanakuwa wanasukumiza nje. Kama matokeo atakwenda hivyo jinsi ambavyo yalivyo, ima watoe sare au polisi ashinde tena au Tanzania Prisons ashinde, lakini huo ni ushindi ambao hautomsaidia kutokana na idadi ya mabao atakayofunga. Hilo ni jambo ambalo tunasubiri. Au Tanzania Prisons wafanye comeback ya maana.
0: Yes.
1: Na hatimaye kuweza kusalia katika ligi kuu. Kwenye mpira inawezekana.
0: Yes.
1: Hakuna ambacho kinashindikana kwenye mpira. Vyote vinawezekana. Lakini tunaona tu kwamba mzigo utakuwa ni mkubwa, mlima ni mrefu sana. Kwa mazingira soka la Afrika inakuwa kidogo na ugumu. Wenzetu Ulaya huu inawezekana, lakini kwa mazingira Afrika huu inakuwa ngumu. Lakini kwenye mpira usiseme haiwezekani. Chochote kinaweza kawezekana. Mimi kila laheri kwa yote ambaye atashinda, namtakia mchezo mwema, maandalizi mema, na yeyote ashinde tu, wala kwangu mimi sio tatizo.
0: Yeah.
1: Mafande Police Tanzania
0: wanajua na
1: dhidi ya Tanzania Prisons shughuli kweli kweli. Shughuli kweli kweli. Kwa hiyo
0: usikie kitaumana.
1: Kitaumana kweli.
0: Ndio leo
1: Baba, wakati ya kijiri hayo ya playoff na sasa moja kwa moja tukaangaze kuhusiana na kile ambacho kimetokea kule nchini Misri. Misri bana hawajapoa. Misri bana wana jambo lao zuri tu ambalo natamani ulimwengu pia uweze kulifahamu. Na Misri bana wapo tayari kuandaa michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON kwa mwaka 2028. Sasa msemaji wa Wizara ya Vijana Michezo nchini humo Mohamed Al-Shazli yamethibitisha kuwa nchi hiyo ina miundo mbinu ambayo ni ya kisasa. Nikisema kisasa nadhani inaeleweka. Lakini pia wanasema wana uwezo wa kubeba mashindano hayo makubwa kabisa bara. Sasa Al-Shazli yameeleza kuwa kwa sasa shirikisho la soka la Misri EFA lipo tayari kuwasiliana shirikisho la soka Afrika CAF kuwasilisha maombi ya kuwa wao wenyeji. Sasa hatua hiyo imekuja chini ya uongozi wa waziri mpya wa vijana na michezo wa Misri, Gohar Nabil, ambaye aliteuliwa mapema mwaka huu kuchukua nafasi ya Ashraf Sobhi. Misri bana wanataka kutuandalia AFCON 2028. Wametuma maombi kuhakikisha kwamba wanapata nafasi hiyo bana. Eh, sasa kama una uwezo, naona kabisa kwamba
0: mimi sina shaka nao.
1: Unaweza kufanya kitu.
0: Mimi sina shaka nao.
1: Chumi mzuri bana.
0: Wale wako vizuri.
1: Wako vizuri bana.
0: Sana.
1: Lakini pia aliyekuwa kocha mkuu wa Azam, raia wa Senegal, Youssef Dabo, unamkumbuka huu? Bisho moja hivi. Amesema mkataba wa mwaka mmoja wa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa Libya. Amesaini.
0: Libya.
1: Mkataba.
0: Unajua moja kati ya mtu ambaye mimi binafsi hata kipindi upo Azam, Youssef Dabo, nilikuwa najua na uwezo huo wa kuitengeneza Azam ya kuja kuwa Azam ya akili ya watu wengi, Azam ya viongozi wa Azam waliokuwa wanaitaka, basi alikuwa ni huyo. Sema tu akupata muda wa kutosha kuifundisha Azam.
1: Ingine mazingira pia.
0: Yes. Unajua Azam alitaka kuingia kwenye ile falsafa ya Simba na Yanga. Yaani ukiharibu mechi mbili na timliwa, ukiharibu mechi tatu na timliwa kama kocha. Kwa hiyo na hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda ndio unavyozidi kuiona Azam inazidi kurudi kwenye misingi yake. Mwache kocha tengeneze kikosi, alafu baadaye tuone ipi impact yake, kipi ambacho inakuja kukuofa hicho kikosi. Kwa kama ambavyo amemwachia Florent Ibenge sasa hivi, nilitamani sana hata Youssef Dabo aachiwe kwa wala hata kwa msimu mmoja mwingine, ili aweze kuipata ile Azam nzuri.
1: Na kumbuka nafasi ameipata baada ya kuvurumushwa kwa Alusise, ambaye alikuwa kocha mkuu na kocha msaidizi alikuwa ni Dabo. Sasa hatimaye bana, ndio hivyo, kocha mkuu ameondoka, kocha msaidizi amepandishwa na kuwa kocha mkuu. Sasa Dabo ambaye ana wasifu mkubwa sana kwa maana CV yake barani Afrika, kama amefundisha timu mbalimbali zikiwemo Senegal under 20, lakini pia klabu ya ASC ya Giraffe, lakini kumbuka pia alifundisha klabu ya Tengouf ambayo ilipa mafanikio makubwa klabu nyumbani kwao kule nchini Senegal, pamoja na Miamba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, AS Vita Club. Ngoni mwa timu ambazo pia Dabo amezifundisha kwa nyakati tofauti, ataisaidia Libya kuweza kufanya makubwa, miongoni mwa vitu ambavyo tunakwenda kuvifahamu, utaenda kuyashuhudia muda, naamini mimi muda utaongea bwana. Bwana, twende kunako finali sasa za kombe la dunia. Yako mengi kweli kweli ambayo hakika aliweza kujiri tena jana. Maajabu yakiendelea, Argentina akiendeza maajabu. Jana nilisema kwamba timu moja kiangalia ina uwezo ni Uingereza, ila kuna timu ina bahati. Sasa ilikuwa ni vita timu mbili, moja uwezo wanjani, moja wana bahati. Na jana Waingereza walichokifanya, wanajua na Mungu wao kupitia benchi lao la ufundi, Thomas Tuchel alichokifanya jana, hata kama mimi ningekuwa kocha nisingefanya kile ambacho alikifanya, lakini mwisho wa siku anajua yeye mwenyewe. Sasa hapa tunaungana na Chris Santos Magori, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba. Yeye anasema alitabiri kabisa kwamba Hispania watatinga finali ya kombe la dunia.
3: Hii bana wani watabiri kweli au
1: baada tu wakati mwingine mambo akishana nani mtasema mimi nitabiri? Yeye anasema alitabiri Magori huyu.
4: Wale vijana, na wale vijana wajua kila mechi wana machua. Kwa sababu si wadogo. Kwa hiyo kila siku za kila mechi wanacheza wanazidi kuwa wakubwa na wazuri zaidi, wanakomaa zaidi. Sasa leo wanapocheza timu zinapata sababu sana kucheza na Spain. Kwa sababu ni almost amechukua staili ya Barcelona, anaiweka kwenye timu, anaongeza backup kiweza ku strengthen defense, it's a dangerous team. Na ndio naiogopa kuliko timu zote. Ni ngumu sana. Ile World Cup hii haina favorite. Lakini yule mwalimu wa Spain ni mjanja sana. Hakuna mchezaji hata mmoja wa Real Madrid. Ameunda timu yake kupitia Barcelona. Spain ina timu nzuri sana.
1: Sio umekielewa vizuri? Ya kwamba Spain imeundwa na Barcelona.
0: Yeah, sure. Most. Yaani kukwambia hivyo kwenye kikosi kinachoanza kuna wachezaji wa Barcelona kama watano kwenye kikosi. Kwa ukishaona kikosi cha hivyo,
1: hata muunganiko,
0: muunganiko pia kuna chemistry ambayo inaonekana, yes, kwenye kikosi. Wanajuana.
1: Wanajuana.
0: Yes.
1: Sasa bwana, hatimaye jana bwana, nusu finali nyingine tukashuhudia ya maajabu ambapo bwana hatimaye tena kwa mara nyingine tena Argentina wao wakatinga finali ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 baada ya kuwapa kisago cha haja Uingereza baada ya kuwafurumusha kwa mabao mawili kwa moja. Sasa Uingereza ndo alianza bao mapema, England wakipata bao dakika 57 kupitia kwa Anton Gordon kabla Enzo Fernandez ile kwa bunduki ile mzee baba. Ile bunduki ile, ma, ile mama mkanyi mwanao kusawazisha baadaye sasa baada ya kuwasawazishia Lautaro Martinez akafunga bala assist za Messi. Huyu kiumbe mimi nadhani ifike muda sasa. Haina haja ubishi. Tumalize. Mimi kila siku nawaambia timu Ronaldo na timu Messi fike mahala. Ha mambo aina haja wamwache tu ameshindikana.
0: Kogote ni Messi.
1: Ah, acha kabisa bana. Wewe kuna vitu vingine hivi. Unaweza kuwa na bishi unakataa. Lakini ifike mahala kiumbe wamwache tu. Jana balaa unajua imetoka kwake.
0: Wakubali aishe.
1: Gula kila kushoto baya mno. Jana anafanya balaa. Assist zote zile mbili.
0: Yeye mwenyewe.
1: Na hatimaye ameongoza timu yake Argentina kuweza kuibuka na ushindi huo wa mabao mawili kwa moja. Sasa bwana, rasmi sasa finali ya kombe la dunia itakuwa na Hispania dhidi ya Argentina. Alai tena bana, uwezo ukasema unauliza maswali si nini, hivyo ndivyo ilivyo. Lakini pia bana, vioja viliendelea sana kwenye mchezo huu. Kuna chupa ya maji ya kipa wa England Jordan Pickford ambaye imenaswa na wachezaji wa Argentina ikionyesha mbinu zake zote za siri endapo mechi hiyo ingefikia kwenye mkwaju wa penalti. Unajua jana Uingereza walikuwa wamejikita zaidi kwenda kwenye penalti.
0: Walikuwa wamejipanga kivyovyo.
1: Na walikuwa wamewafuatilia wapigaji wote wa Argentina na namna wapigaji wao. Sasa hiyo karatasi alikuwa nayo Pickford akiwa ameweka kwenye chupa. Kwa hiyo ameandika namna gani ambavyo wachezaji wale wapigaji hatari wa Argentina wanavyopiga penalti zao. Kwa kwa amesha andika kila kitu. Alafu na yeye atafanya nini kuhakikisha kwamba anacheza mikwaju ya penalti. Kwa ndo maana una dakika takriban dakika 50 hivi. Walianza kupaki basi. Unajua mimi nawaza, sio walijiamini nini, wakaamua kupaki basi mapema ili waende kwenye, hata kama itatokea Argentina kusawazisha, basi waende kwenye penalti. Na mwisho wa siku kilichowakuta hawatosahau. Sasa chupa hiyo imenaswa na wachezaji wa Argentina akionyesha mbinu zake zote za siri endapo mechi hiyo ingefika kwenye mikwaju ya penalti. Chupa hiyo pia ilikuwa imejaa maandishi ya kina yaliyofichua majina wapigaji penalti teule wa Argentina na upande ambao kipa huyo alipanga kuruka ili kuokoa michomo yao. Asa mbinu ya kijasusi bana, unaambia imezua gumzo kubwa mtandaoni huko mashabiki wa kisifu bonifu wa Pickford, lakini mambo yalikwenda alijojo baada ya England kukubali kisago cha mabao mawili kwa moja katika muda wa kawaida katika mechi ya nusu finali ya kombe la dunia hapo jana. Kwa kuna vioja, kwa kuna vioja kweli kweli. Lakini pia wakati wa Argentina wakishangilia goli la pili

0: Sasa wakati wakishangilia wa Argentina kwa bao la pili la Lautaro Martinez, sasa unaambiwa bana benchi la ufundi na wachezaji wa akiba wakati wakiruka kwa furaha kufuatia goli la ushindi la Lautaro Martinez dakika 90 dhidi ya England, kocha Scaloni yalibaki mtulivu bila kuonesha hisia zozote. Yaani kocha alibaki ametulia tu. Hasa mashabiki wengi wamebaki na maswali, lakini ukweli ni kwamba Scaloni alichagua kuzuia mihemko ili kulinda utulivu wa timu na kuepuka kuingiza uhasama wa kihistoria au wa kisiasa kwenye soka, akiamini kuwa umakini mkubwa ulihitajika hadi sekunde ya mwisho kuweza kuelekea kwenye fainali. Unajua jamaa hawaelewani.
1: Yeah.
0: Na mechi ukiangalia tangu inaanza kulikuwa na ubabe mwingi sana. Matumizi ya nguvu. Unajua jana walitunyima ladha ile ya mpira kutokana na kukamiana. Haya mataifa mawili hawapatani. Hawapatani kabisa. Na jana niliwaambia hapa kwamba ndio kuangalia vita nyingine tena. Na Waingereza walikuwa wanataka kurejesha kisasi yale ambao walifanyiwa mwaka 1986 katika fainali za kombe la dunia ambapo Maradona aliofanyia kitu mbaya sana. Goli la mkono lile. Waingereza wana hasira mpaka leo na Argentina.
1: Takalipize kisasi.
0: Hey. Sasa tayari finali. Mtazamo wako?
1: Yes. Nikianza na game ya jana. Game ambayo ilianza kama ulivyosema, ilianza tough sana. Argentina pamoja na England wote walikuwa wanaonekana matumizi makubwa sana ya nguvu, lakini kadri mchezo ulivyokuwa unaenda wanazidi kuzoea na kwa kile ambacho kilikuwa kinaonekana kwa kila mtu. Lakini kitu ambacho nilikiona kwa Scaloni, naona kuna baadhi ya wachezaji ambao aliwaacha kwenye benchi lake la ufundi, aliwaamini wanakuja kumsaidia baadaye, na ndicho ambacho kilikuja kuonekana. England mara baada ya kupata bao la kwanza kupitia kwa Anthony Gordon dakika 55, baadaye dakika 2, baadaye dakika kuanzia dakika 57 nadhani Thomas Tuchel aliamini kama ameimaliza mechi kwa bao moja kwa sifuri. Nini alifanya? Ni kubadili mpango kazi wake wa kwanza ambao aliingia nao kiwanjani.
0: Hapo ndo alijua.
1: Yes, kutoka kushambulia hadi kuja kucheza low block ambayo ilikuwa ni kupa kibasi kwa asilimia 100%. Yani utamuona hata sabu zake ambazo alikuwa anafanya, alikuwa anafanya sabu ambazo anatoa washambuliaji anaingiza beki, anatoa mshambuliaji anaingiza beki, anatoa mshambuliaji anaingiza beki. Mfano anaingia Konsa, unamtoa Anthony Gordon ambaye ni mshambuliaji kwa upande wako, lakini Dan Burn naye aliingia akimtoa Reece James kwa kiasi hicho. Lakini Nico pia ambaye ni beki kwa upande huo wa kulia naye akaingia, lakini aliyekuja kutoka ni Declan Rice, kiungo wa England. Kwa utaiona hiyo aina ya sabu ambayo watu wengi walikuja kuona ni kama Thomas Tuchel ni kama hakuelewa kila ambacho alikuwa anakifanya. Mimi ungeniuliza kama ningekuwa mshauri wa Thomas Tuchel, kwa kila ambacho tayari walikuwa nacho mkononi bao moja kwa sifuri, nadhani kwa timu kama tayari Argentina ilikuwa inahitaji sasa kutafuta matokeo kwa aina yoyote ile, niingize Rashford tayari, na Rashford ni yupo nje, nipo nani, Madueke yupo nje, watu ambao Watkins yuko nje pia, watu ambao kwenye speed watakusaidia kwenye engo hiyo, kwao ni kuwapumzisha wale ambao walikuwepo, lakini wape nafasi vijana kina Saka walikuwa nje, watu ambao kwenye speed ni wazuri, lakini pia kwenye kuingia ndani na kutengeneza hatari kwa timu pinzani utawatumia kwa kiasi kikubwa kwa kila ambacho kinaonekana. Sasa mara baada ya kocha wa Argentina kuona England yote imelala nyuma, alichoamua ni kuwa sasa hivi inawezekana kwenye ni kuforce kuingia ndani ya boxi. Nini maana yake tukiforce kuingia ndani ya boxi? Tukishaingia makosa yatakuwa wengi, kwa sababu wachezaji watakuwa wengi sana ndani ya boxi la England. Kwa makosa yatafanyika, either tunapata penalty, either kona zitakuwa nyingi, kitu ambacho kwao binafsi walifanikiwa, kwa sababu goli la kwanza walipata kona, ikaji ikapigwa, ikaji akapewa Enzo, ambayo hiyo sasa baada ya kusema tuingie ndani tutapata makosa mengi kutoka timu pinzani, lakini tuwe na uwezo wa kushuti kutoka nje ya boxi, kwa sababu ndani ya boxi kutakuwa na wachezaji wengi sana ambao wamejazana, inawezekana nafasi ya kupiga golini siwepo. Cha kufanya ni tupige kutoka nje ya boxi. Goli la kwanza Enzo anapiga kutoka nje ya boxi, wanapata bao la kwanza. Mimi nadhani kutokea pale kocha Thomas Tuchel angebadili plani ya kwake yeye kuweza kushambulia kwa kushtukiza, walau aweke watu, kwa sababu hata Rashford amekuja kuingia dakika ya 90 mpira wakiwa wameongeza dakika 7, lakini baadaye ndio nakuja natokea wanakuja na weka na Lautaro Martinez. Sasa nini ambacho kilifanyika ni kuwa baada ya kuona hivyo, kocha wa Argentina alikuja na plani ya
0: kuongeza washambuliaji,
1: ya kuingiza washambuliaji kina Lautaro Martinez, lakini Depo wote wanaingia
0: kandani.
1: Ambao walikuja kwa kiasi kikubwa wakawa game changer kwa upande wa Argentina, kitu ambacho kilikuja kuwatokea pwani Argentina. Sasa hivi ni Argentina dhidi ya Spain finali.
0: Pep Guardiola bana ashasema kwamba njia kubwa yani njia ya kujilinda ni kushambulia tu. Wala hakuna namna nyingine. Wakijilinda? Wewe washambulie.
1: Njia nzuri ya kupoteza hata muda ni wewe kuwa na mpira. Poteza mpira ukiwa na mpira. Yaani wewe pige pasi hata back pass nyingi tu kwenye kikosi chako au eneo lako la uchezaji, lakini uwe na mpira tu. Kwa kiasi kikubwa inakuwa baada ya pale wanaathirika na kile kitu ambacho wao wenyewe walikitengeneza. Kwa walitengeneza mazingira ya kufungwa. Sasa inaenda finali ya Spain dhidi ya Argentina. Spain tunajua inacheza toto football sana. Yaani yenyewe dakika zote 90 inahitaji kumiliki mpira. Yaani itamiliki sana. Lakini pia nzuri kwa sasa hivi kwa Spain ni kuwa licha ya kumiliki, lakini pia ina uwezo wa kutumia inavyojigawa kwenye upande wa kushambulia. Utawaona wana uwiano mzuri zaidi kutoka ushambuliaji katikati hadi nyuma na kuweza kuimaliza
0: mechi kabisa. Sasa baada ya hayo Waingereza wanakutana na Ufaransa. Wania nafasi ya mshindi wa tatu. Na baada ya mechi bana Tuchel anasema kwamba siku zote hana anachojutia. Hana anachojutia kusema maamuzi yake ya kiufundi. Akisema jambo la kawaida kuona watu wengi wakitoa maoni baada ya mechi kumalizika. Anasema siku zote kuna mamilioni ya makocha baada ya mchezo ambao wanaamini walijua nini kingefanyika vizuri zaidi. Mimi sina majuto yoyote kwa sababu naamini tu ulikuwa ni mchezo wetu bora.
1: Mimi nikwambie England saa imetoka, ila imetolewa na kocha wao.
0: Tuchel
1: ndio kaitoa England.
0: Hivi kweli Maino anakosa namba pale kwenye timu ya taifa?
1: Unamwacha Maino nje.
0: Saka anakosa namba.
1: Saka na Madueke mweke akimbie. Ana speed huyo, si ndio? Ana speed huyo akimbie. Si ndio? Kwa sababu hata ukimuona striker wao Harry Kane, inawezekana ni mtu ambaye kwa jana akugusa mipira mingi sana kwa sababu alikuwa apewi hizo huduma. Kocha wa England ndo ambaye aliwatoa England wenyewe.
0: Bara kocha wa England yeye mwenyewe ndo aliamua kuwatoa. Tuna ziada mengi zaidi, tusimalize yote. Tutakutana kwenye benchi la ufundi usiku majira saa 2:30. Ziko habari moto moto pia bana. Nini kinaendelea kwenye usajili? Wala usijali, tutakujuza bana. Usajili wa Bongo lakini pia hata barani Ulaya na taarifa nyingine kemkem utazipata kupitia meza ya michezo. Katika bench tulikuwa hapa kwa pamoja. Mimi ni kiungo ghali na kiungo bora dunia muda wote. Ni jezi namba 10 mgongoni toa Ramadhani. Sikuwa peke yango, nilikuwa na Martin Wanda bana ambaye hakika amekuchambulia na kupa uchambuzi maridhawa kabisa kuhusiana na taarifa zetu ambazo tumekujuza. Bana kumbuka saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Wakati mwingine, mara nyingine tena. Kila la heri.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Haya ni kuombe radhi msikilizaji wangu kwa kuchelewa kwanza taarifa ya habari, ikiwa ni saa 6 na dakika 2 katika saa za Afrika Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wa kimu. Mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema ametoa wito kwa wanachama, wafuasi na wadau wa mageuzi kuongeza ushiriki wao katika kampeni ya uchangiaji wa fedha kupitia mfuko wa Tone Tutone. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limewakamata watuhumiwa 532 wanaodaiwa kujihusisha na makosa mbalimbali ya jinai. Na katika habari za kimataifa, mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya baada ya pande zote mbili kuendelea kushambuliana. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema ametoa wito kwa wanachama, wafuasi na wadau wa mageuzi kuongeza ushiriki wao katika kampeni ya uchangiaji wa fedha kupitia mfumo wa Tone Tone, akisema mchango wa kila mmoja ni muhimu katika kuimarisha shughuli za chama. Amesema hayo kupitia waraka uliochapishwa katika akaunti yake ya mtandao wa kijamii. Lema ameeleza kuwa kampeni hiyo imeendelea kupata mwitikio mkubwa tangu ilipozinduliwa na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, pamoja na kutangazwa kwa azimio ya chama na maandalizi ya kikao kijacho cha baraza kuu. Ameongeza kuwa viongozi, wanachama na wananchi wameendelea kuhamasishana kuchangia ili kufanikisha malengo yaliyowekwa. Amesema anawashukuru wote waliojitokeza kuhamasisha na kuchangia, akieleza kuwa kila mchango una thamani katika safari ya chama. Hata hivyo, amesisitiza kuwa bado kuna nafasi ya kuongeza ushiriki kutokana na idadi kubwa ya wafuasi wanaodaiwa kuunga mkono chama hicho. Lema amesema wakati operation ya Chadema ni msingi, chama kilikuwa na kazi data ya wanachama zaidi ya milioni 7, huku akidai kuwa tathmini za sasa zinaonyesha wapenzi wa demokrasia, haki na mabadiliko wanafikia au hata kuzidi 65% ya Watanzania wazima. Arusha. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limewakamata watuhumiwa 532 wanaodaiwa kujihusisha na makosa mbalimbali ya jinai, ambapo kati yao watuhumiwa 336 tayari wamehukumiwa na mahakama kwa makosa tofauti ikiwemo ulawiti, ubakaji, biashara ya dawa za kulevya, kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu na kupatikana kwa nyara za serikali. Kwa mujibu wa polisi, miongoni mwa watuhumiwa kwa makosa makubwa, watuhumiwa wili wamehukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji. Mtuhumiwa mmoja amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la ulawiti, huku mwingine akituhumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la ubakaji. Aidha, jeshi hilo limesema kupitia operesheni maalum za kupambana na dawa za kulevya limefanikiwa kukamata watuhumiwa 59 waliokuwa wakisafirisha jumla kilogramu 752.1 za mirungi. Watuhumiwa 33 waliokutwa na kilogramu 25.2 za bangi pamoja na misokoto 350, na mtuhumiwa mmoja alikamatwa akiwa na kete 9 za heroini.
1: Tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 532 wa makosa mbalimbali na kuwafikisha mahakamani, ambapo kati ya watuhumiwa hao, watuhumiwa 336 walihukumiwa vifungo mbalimbali kwa makosa kama ya ulawiti, ubakaji, dawa za kulevya, kupatikana nyara za serikali, pamoja na kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu. Kati ya waliohukumiwa kwa makosa makubwa ni pamoja na watuhumiwa wawili ambao wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji. Mtuhumiwa mmoja alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la ulawiti, na mtuhumiwa mwingine alihukumiwa miaka 30 kwa makosa ya kubaka. Aidha, kupitia operation dhidi ya dawa za kulevya tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 59 wakiwa na mirungi kilogramu 752.1. Aidha, watumiwa 33 wakiwa na bangi kilo 25.2 na misokoto 350 pamoja na mtumiwa mmoja akiwa na kete za heroini 9. Pia kwa kipindi hicho tulifanikiwa kukamata watumiwa 41 wakiwa na pombe ya moshi lita 206 na mitambo mitatu ya kutengenezea pombe hiyo, ambao wote wamefikishwa mahakamani kwa taratibu za kisheria. Kadhalika tulifanikiwa kukamata watumiwa 5 wakiwa na nyara za serikali ambazo ni pamoja na nyama za wanyamapori aina ya swala.
0: Kigoma. Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Kigoma, leo Julai 16, 2026, inatarajiwa kutoa uamuzi wa awali katika kesi ya uchaguzi inayompinga mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia CCM Clayton Levocatus Chipando maarufu kama Baba Levo, ili kubaini iwapo yeye pamoja na wajibu maombi wengine wawili wana kesi ya kujibu au la. Shauri hilo namba 28949 la mwaka 2026 limefungwa liwa na wapiga kura wanne wa jimbo la Kigoma mjini wanaopinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 na kuiomba mahakama ibatilishe ushindi wa Baba Levo kwa madai ya kuwepo kwa ukiukwaji wa sheria za uchaguzi. Katika usikilizwaji wa shauri hilo, waleta maombi waliwasilisha mashahidi 16 waliotoa ushahidi unaojumuisha madai ya rushwa, ukiukwaji wa haki za binadamu, kauli zinazodaiwa kuchochewa udini pamoja na dosari mbalimbali zinazodaiwa kujitokeza wakati wa mchakato wa uchaguzi. Mbali na kuomba ushahidi wa Baba Levo abatilishwe, waleta maombi pia wanaiomba mahakama iamuru kufanyika upekuzi na uhesabuji upya wa karatasi za kupigia kura ili kubaini uhalali wa matokeo yaliyotangazwa. Iwapo mahakama itaamua kuwa wajibu maombi wana kesi ya kujibu, shauri hilo litaingia katika hatua za utetezi, ambapo wajibu maombi wataanza kuwasilisha ushahidi wao mbele ya mahakama. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya baada ya pande zote mbili kuendelea kushambuliana, hali inaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa eneo la Guba na usafirishaji wa nishati duniani. Marekani imeendesha mashambulizi mapya kwa kutumia ndege za kivita, droni na meli za kijeshi, ikilenga maeneo mbalimbali nchini Iran pamoja na kuimarisha mzingiro wa bandari za nchi hiyo. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya wanajeshi 7 wa kikosi maalum cha Jamhuri ya Kiislamu na kujeruhi wengine katika kambi ya kijeshi. Katika hatua ya kulipiza kisasi, Iran imesema imeshambulia maslahi ya Marekani katika baadhi ya mataifa washiriki wake wa Guba, yakiwemo Bahrain pamoja na Kuwait, na huku Tehran pia imesisitiza kuwa itaendelea kuzuia shughuli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema Irani inataka kufikia makubaliano na Marekani, lakini akasisitiza kuwa Washington ndio itakayoamua iwapo mazungumzo hayo yataendelea. Akizungumza Julai 15, 2026, Trump amesema kuwa Irani itashindwa karibuni, bila kutoa maelezo zaidi kuhusu kauli yake. Kauli yake imejiri wakati mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Iran ukiendelea kuongezeka. Jeshi la Marekani limesema limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ya Irani, likidai yamelenga kupunguza uwezo wa Teherani na kutishia meli zinazopita katika mlango wa Hamas. Na kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema ametoa wito kwa wanachama, wafuasi na wadau wa mageuzi kuongeza ushiriki wao katika kampeni ya uchangiaji wa fedha kupitia mfumo wa toni tutoni. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limewakamata watuhumiwa 532 wanaodaiwa kujihusisha na makosa mbalimbali ya jinai. Na katika habari za kimataifa, mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya baada ya pande zote mbili kuendelea kushambuliana. Na huo ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa 91.7 Mazingira FM. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi majira ya 2 kamili usiku. Jina langu ni Njo Mbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC 150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
2: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
6: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
5: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
7: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa material yetu ya pizza.

0: Salaam.
1: Leo tunapika chapati.
2: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
3: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
2: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 mazi.

mchana mwema. Saa sita na dakika 22 tarehe 16 ya mwezi wa saba mwaka 2026. Ni kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa msikilizaji katika kipindi hiki cha mchana mwema, ambapo yapo mengi yanayosikika katika kipindi hiki, ikiwa ni salamu kwa njia ya simu, salamu kwa njia ya ujumbe mfupi, mapishi ni sehemu ya kipindi, lakini pia elimu ya lishe inahusika katika kipindi hiki cha mchana mwema. Naitwa Maria Mramba. Namba za kupiga simu ni 0656555571 au 0684600007. Narudia tena kutaja namba za simu: 0656555571 au 0684600007.

0: sasa, maana ndo muda mwingi watu wanakuwa wanakula, wanaandaa chakula jikoni mama, na siku hizi pia kuna wanaume nao wanapika . Kina hata kwenye mahoteli migahawa utakuta wanaume nao wanapika, ili sasa mlo wako uweze kukamilika vizuri na chakula chako kikawa na ladha nzuri, kikapendwa na sehemu yako ikapendeka sana, lazima mazingira yale ya jikoni yavutie na yawe masafi. Na kwa kwanza kipindi hiki tutaanza na elimu juu ya lishe, na kwa siku ya leo mtaalamu atazungumzia utapiamlo.
1: Mada ya leo nitazungumzia kuhusu utapiamlo. Nini maana ya utapiamlo? Utapiamlo ni hali ambayo inatokana kutokupata chakula ambacho kina virutubishi vya kutosha, ama kuwa na mwendelezo wa kupata chakula chenye nishati nyingi, ambayo hiyo nishati inakuwa ni zaidi ya mahitaji ya mwanadamu kwa siku. Unakuta mwanadamu kwa siku anahitaji nishati ya kilocalories 1500, ila mwanadamu mwenyewe sasa anatumia chakula chenye nishati zaidi ya 1500. Hii pia inapelekea hali ya utapiamlo, ambapo moja kwa moja inaenda kusababisha matatizo katika upande wa afya. Ukirejelea mara kwa mara, ukosefu wa virutubishirishe ama ukosefu wa lishe, nishati pamoja na protini toshelezi inapelekea kumuingiza mwanadamu kupata utapiamlo. Zipo aina kuu mbili za utapiamlo. Aina ya kwanza ni kutokupata nishati lishe toshelezi, ambapo itapelekea kupata kwashako pamoja na marasmus. Lakini pia unaweza kupata vyote kwa pamoja, marasi ambacho ni marasimiki kwa shako. Lakini pia upo utapiamlo wa kupata virutubishilishe vingi zaidi. Mfano unapata vyakula vyenye wanga nyingi, protini nyingi, hii inakupelekea kuwa na uzito uliozidi. Leo nitajikita zaidi kwenye utapiamlo ambao unatokana na ukosefu wa virutubishilishe kwa wingi, ambapo nitazungumzia kwa shako pamoja na marasmus. Nianze kwa kusema marasmus. Marasmus hii inatokana na ukosefu wa nishati, ambapo inapelekea mwanadamu kuwa na uzito pungufu. Mara nyingi hii inawakumba watoto wadogo wenye umri chini ya miaka 5, lakini pia inaweza kumkumba mtu mzima, ambapo kisababishi kikuu ni maradhi ikiambatana na matumizi madogo ya vyakula, kwa maana kiasi kidogo cha chakula kwa muda mrefu. Lakini kwa shako mara nyingi inatokea kwa watoto wadogo walio na umri chini ya miaka 5, ambapo mtoto huyu baada tu ya kuzaliwa anashindwa kunyonya maziwa kwa wakati, lakini na kwa muda sahihi, lakini pia na kuanzishiwa vyakula vingine tofauti na maziwa kabla ya umri wake. Unakuta mtoto ana miezi 4 anaanza kula vyakula vya kawaida kama uji, ugali, hii moja kwa moja inapelekea katika kwashako. Lakini kwashako ni nini? Kwashako ni ile hali ambayo mtoto anakuwa na uvimbe mwili mzima, ama anakuwa na uvimbe nyuma ya viganja na uvimbe katika miguu yake. Ambapo sasa utatambua vipi huu ni uvimbe wa kwashako? Utautambua pale ambapo utashika miguu ya mtoto yote miwili na kuibonyeza na kuacha shimo kwa dakika kadhaa. Uvimbe kama huu unaashiria kwamba mtoto huyu ana utapiamlo aina ya kwashako. Sasa nichambue utofauti uliopo kati ya kwashako na marasmus kwa kuangalia viashiria ama muonekano wa mtoto. Mtoto mwenye kwashako, moja, ukimbinya miguu yake inaacha vishimo kwa muda, lakini pia anakuwa na uzito pungufu kulinganisha na umri wake. Unakuta mtoto ana umri wa mwaka mmoja lakini ana uzito wa kilo 5. Kwa hiyo moja kwa moja hii ni sifa ambayo inatuonyesha kwamba mtoto huyu ana kwashako. Lakini sifa nyingine, mtoto huyu anakuwa na ukosefu wa hamu ya kula. Kitu kingine, anakuwa na ile hali ya kutapika. Ukimpa chakula anakirudisha na tapika hapo hapo. Kiambatana na kuharisha, nywele kubadilika rangi kuwa na rangi ya kahawia, vitu kama hivyo. Moja kwa moja sifa hizi zinatuonyesha mtoto huyu anakuwa na kwashako. Lakini mtoto mwenye marasmus, huyu anakuwa na uzito pungufu uliopitiliza kilinganisha na mtoto wa mwenye kwashako. Lakini uso wake pia unabadilika, anakuwa ni mtoto mdogo lakini anaonekana na kuwa na uso kama ya mtu mzee. Sifa nyingine, mtoto mwenye marasmus anakuwa na hamu ya kula iko vizuri kabisa. Yaani unaweza kashangaa, mbona mtoto wangu anakula na nikipata chakula napenda kula, lakini kiangalia uzito wake ni pungufu kupitiliza. Anaweza kawa na hamu ya kula lakini ngozi yake inakuwa ni kavu. Ngozi inakuwa ni nyepesi sana, kwa maana unaweza kaivuta hata urefu wa sentimita 2. Unaona? Sifa kama hizo zinaonyesha utapiamlo aina ya marasmus. Lakini pia sababu nyingine inapatana pia na ukosefu wa mafuta mwilini. Ngozi inakuwa ni kavu sana, inakuwa haina mafuta mafuta, kwa maana utaiona inakuwa imepauka. Baadhi yao wanaweza wakawa na nywele nzuri, lakini baadhi yao unaweza kukuta wana nywele ambazo ni za brown, sawa sawa na mtoto mwenye kwashako. Kwa sifa hizi, kama mzazi ukimwona mtoto wako anazo, basi tambua moja kwa moja ni sifa ambazo zinaashiria mtoto huyu ana utapiamlo. Sasa ni nini cha kufanya unapogundua mtoto wako ana utapiamlo? Jambo la kwanza ni kufika katika kituo cha afya kuweza kupata matibabu ya utapiamlo mkali. Matibabu ya utapiamlo mkali hayafanyiki nyumbani. Matibabu ya utapiamlo mkali yanafanyika katika kituo cha afya. Mtoto anapokuwa na utapiamlo mkali, moja kwa moja anakuwa na infection. Infection ina maana anakuwa na maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo moja kwa moja lazima apate dawa ambazo zitasaidia kuua bakteria hao, aweze kuendelea na matibabu ya utapiamlo, ambapo atapata chakula lishe kitakachomsaidia yeye kuongezeka uzito, lakini na kumuondolea uvimbe kama atakuwa ni mwenye uvimbe. Kama atakuwa ni mwenye ukundefu uliopitiliza, basi itamletea nyama za ziada, ngozi itakuwa vizuri na mtoto wako atapona. Kama ilivyo mtoto kupata utapiamlo inavyochukua muda, basi ndivyo na mtoto kupona utapiamlo inachukua muda. Utapiamlo huwezi kaamka leo ukakuwa una utapiamlo, hapana, bali unaanza taratibu. Tumeshazungumza mwanzo ni ukosefu wa virutubishi. Kwa maana ukikosa virutubishi kwa muda mrefu, taratibu unakosa virutubishi hivyo, moja kwa moja taratibu pia unaingia kwenye utapiamlo. Hivyo hivyo na matibabu yake yanachukua zaidi ya wiki mbili ama tatu kumponya mtu mwenye utapiamlo mkali. Kwa hivyo unapofika katika vituo vya afya kuwauguza watoto wenye utapiamlo mkali, basi mzazi uwe na subira pia, ukao wodini kuendelea kupata matibabu hayo ya utapiamlo mkali taratibu, na mtoto wako ataimarika vizuri na atakuwa sawa. Zipo sababu kuu mbili ambazo zinapelekea kupata utapiamlo mkali. Sababu ya kwanza ni kutokupata chakula cha kutosha ambacho kinakuwa na nishati lishe ama kinachokuwa na virutubishi lishe, na sababu ya pili ni maradhi. Sababu hizi zote zinapelekea moja kwa moja kumsababishia mwanadamu kupata utapiamlo. Zipo sababu ndogo ndogo ambazo zinachangiwa na hizi sababu kuu mbili zinazopelekea kupata utapiamlo. Sababu ndogo ndogo hizo ni kukosa hamu ya kula, ambayo moja kwa moja maradhi ama ugonjwa unapelekea mwanadamu kukosa hamu ya kula. Hivyo kutokupata chakula toshelezi kwa siku nzima, na moja kwa moja ikitokea kwa muda mrefu inapelekea mwanadamu kupata utapiamlo. Na sababu ndogo ndogo nyingine ni kichefuchefu pamoja na kutapika. Kichefuchefu kunapelekea kutokupata chakula cha kutosha, lakini kutapika inapunguza kiwango cha chakula ulichokitumia awali. Sababu nyingine ni matatizo ya kinywa, unaweza kuwa na vidonda mdomoni, meno kuharibika. Hii moja kwa moja inakupelekea kutokupenda chakula, lakini inakupelekea kwenye ugumu unapokuwa unakula chakula wakati wa kukimeza. Kama kutakuwa na ugumu wa kumeza chakula, basi moja kwa moja utapata chakula ambacho ni kidogo kitatosheleza mahitaji ya mwili wako, na ikiendelea kwa muda mrefu hali hiyo, moja kwa moja unaingia kwenye utapiamlo. Sababu nyingine ni maumivu ya tumbo. Sasa kwa watoto, tumbo linaunguruma, mtoto analia muda wote. Hii inampelekea mtoto kutokupata chakula cha kutosha, hali ambayo itasababisha chakula kutokumengenywa vizuri kwa mtoto, hata kwa mtu mzima pia. Kumengenywa kwa chakula na kuchujwa kwa chakula kunakuwa ni tofauti na mwanadamu akiwa na hali ambayo ni nzuri. Sasa kama chakula kitakuwa kimengenywa na kufyonzwa vizuri, ina maana utakosa virutubishi vingi, hivyo utaingia kwenye utapiamlo. Sababu nyingine ni maandalizi mabaya ya vyakula. Kuna baadhi ya vyakula havitakiwi kupikwa sana kwa muda mrefu, kwa maana vitapoteza virutubishi vingi, hivyo itapelekea kukosa virutubishi vingi. Lakini kuna mtu anapika chakula lakini anakihifadhi katika mazingira ambayo ni hatarishi, si mazingira safi, basi chakula hicho kinashambuliwa na bakteria, na anapokitumia mwanadamu basi anaharisha na kupata maradhi mengine. Sababu nyingine ni kutokunyonyesha kwa watoto ambao wanastahili kunyonya. Nikiwa namaanisha watoto wa umri wa mwezi mmoja ama mwezi zilo mpaka umri wa miaka miwili. Kama mtoto hata nyonya vizuri, ina maana hatapata virutubishi vya kutosha ama hatapata nishati lishe ya kutosha, moja kwa moja ataingia katika utapiamlo. Sababu zingine zipo za kijamii ambazo zinaweza zikapelekea moja kwa moja mwanadamu kuingia kwenye utapiamlo. Kiwa mojawapo ni ubaguzi wa vyakula kwa baadhi ya makundi ya mwanadamu. Mfano, kuna kaya samaki mkubwa, mayai, maini anatumia baba pekee, na washiriki wengine wa familia wao hawapaswi kutumia hivyo vitu, watatumia mboga nyingine ya ziada. Aidha atatumia dagaa, mchicha. Sasa hii inapelekea baadhi ya wanafamilia kukosa virutubishi aina ya protini, mafuta na virutubishi vingine. Hivyo moja kwa moja wataingia kwenye dimbwi la utapiamlo. Hivyo sasa, kwa kuzifahamu sababu hizi zinazopelekea utapiamlo, basi jamii iweze kushiriki pamoja katika vyakula, lakini pia kuzuia mambo yote ambayo yanaweza kapelekea utapiamlo. Mfano kwenye maradhi, kama ni matumizi sahihi ya vyandarua vyenye dawa, basi familia zitumie vyandarua vyenye dawa kuepukana na maradhi ambayo yataweza kuwapeleka moja kwa moja kwenye utapiamlo mkali.
0: Ilikuwa ni elimu ya lishe, msikilizaji, mtaalamu amezungumzia utapiamlo. Umeweza kuelewa nini maana ya utapiamlo, aina za utapiamlo na sababu zinazosababisha utapiamlo, lakini pia mtaalamu ameweza kueleza namna ya kuepukana na utapiamlo. Kwa muda huu tupate kwanza ujumbe.
2: Ha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha. Start times leo, kuna raha, tumejiamulia kukupa raha. Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya Kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia AS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya Kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia AS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonny Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupara.
0: Star Times wamejiamlia kukupa raha wewe msikilizaji. Lakini pia ni kujuze habari nzuri kutoka Sauti ya Amani, wanao ujumbe mzuri sana kwako msikilizaji. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu sambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tuilinda amani yetu kwa kuwa wangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Na kwa muda huu moja kwa moja tuingie jikoni tukapike, na leo tutapika biringanya.
3: Karibuni vipenzi vyangu. Na leo tunaenda kujifunza kupika pishi ya biringanya ambapo ni tofauti tofauti biringanya moja mapishi. Na hapa tunaenda kuanza pishi la biringanya tamu lenye ladha tamu sana. Na kwa kuanza, hilo ni biringanya moja, tutaenda kulikata, tutatoa hiyo ncha na pia nitaenda kumenya maganda kwa ajili ya kurahisisha tu mapishi yangu ambayo yanakuja kwa baadaye. Na baada hapo, baada ya kumenya maganda, tutaenda kulipasua katikati na nitaenda kukata kwa vipande virefu virefu. Baadaye nitaenda kukata kwa upande upande ili viweze kutoka kutokea Cubes Cubes. Na pia katika pishi letu hili nitaenda kuandaa vitunguu, nitaenda kukata kitunguu kimoja ama viwili kama jinsi unavyoona, pilipili hoho moja kama jinsi unavyoona pia. Nitaenda kuikata Cubes Cubes kama jinsi nilivyokata biringanya, na baada ya hapo nitaenda kukata nyanya katikati, nitaenda kuipasua na tutaenda kukwangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Unaweza kutumia blender kama uko nayo, ila kama hauna unaweza kutumia kama mimi kikwangio. Na baada hapo nitaenda kuweka mafuta vijiko viwili vya chakula kwenye sufuria au vitatu, na baada hapo nitaenda kuweka vitunguu maji ambavyo tayari nilikuwa nimeshavikatakata, na pia tutaweka karoti baada ya vitunguu maji kuanza kulainika, na nitaenda kuchanganya mchanganyiko wangu vizuri. Sitataka vitunguu vyangu vinywe, nitaenda kuweka tomato paste kijiko kimoja cha chakula kama utapenda, na nitaenda kuchanganya mchanganyiko wetu vizuri. Na baada hapo nitaenda kuweka pilipili hoho ambayo tulikuwa tumeshakatakata kwa staili ya cubes. Pia tutaenda kuweka nyanya ambazo tulikuwa tumeshakwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama jinsi unavyoona. Hatuhitaji nyanya yetu kuanza kuiva, tunaisubiria, hapana. Pia nitaenda kuweka binzari ya manjano robo kijiko cha chakula, nitachanganya mchanganyiko vizuri kama jinsi unavyoona. Na baada hapo bila kusahau karanga za kusaga, zinaleta ladha nzuri sana kwenye chakula, hivyo hatuna budi kutumia katika pishi letu la leo. Na tutaenda kuchanganya mchanganyiko wetu vizuri, na pia karanga za kusaga zinafanya mchuzi kuwa mzito na kuwa wenye ladha nzuri sana. Tutachanganya mchanganyiko vizuri, na baada hapo nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha, pia inaleta ladha nzuri kwenye chakula mboga zetu ambazo tunaenda kupika. Na tutaenda kuweka biringanya ambalo tayari tumeshaosha na kukatakata kwa staili ya cubes cubes. Unaweza kukata staili wewe mwenyewe upendayo. Na baada hapo tutaenda kumimina maji pia ambayo yatatosha kupika biringanya letu mpaka pale litakapokuwa limeiva. Unaweza kaangalia tu kiasi chako kutokana na biringanya lako. Nitaenda kuongeza maji kidogo kwani nilihisi kama vile ya kwanza hayatatosha. Na baada hapo nitaenda kufunika sufuria na nitapika mpaka pale biringanya langu litakapokuwa laini. Hakikisha haliunguli na kari biringanya langu limesha iva tayari. Hili pishi ni tamu sana. Kama ulikuwa hauli biringanya, utaanza kula kuanzia sasa, kuanzia utakapoona hili pishi. Naomba ukajaribu. Na pishi hili unaweza kula kwa wali, unaweza kula kwa viazi, unaweza kula kwa muhogo, ni wewe mwenyewe tu unaweza kula lenyewe. Ni tamu sana.
0: Umesikiliza pishi la bilinganya, lakini wewe pia unaweza ukapika kwa ajili ya familia yako. Ni pishi zuri sana, pia ni mboga tamu sana kama ukaipika kwa usahihi na ufasaha.

Na kwa mda huu ni upitia ule ujumbe ambao umeutuma, anasema anaitwa Loveness kutoka Bunda Store, anamtakia, anasema anaitwa Loveness kutoka Bunda Store, anaona ujumbe wako umepotea, mchana mwema na Mazingira FM, mchana mwema. Ya kwanza impate Kakatinga, ya pili impate Winifrida Stefano, tatu impate Nei akiwa Tarima, anaitwa Mashaka Halage kutoka Iponyanumbu. Mchana mwema Kirosafi kutoka Iponyanumbu, mchana mwema kwa Simiu Ilanga na Segeso Matonge na Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi, ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema na Mazingira FM, anasema anaitwa

mchana mwema na Mazingira FM. Nimuite mtumishi Samuel kutoka Ruabu Bunda, salamu za mchana mwema ya kwanza Yohana Kuru Steven Ngutu Msumi Malima, umeandika hivyo. Jamani, haya. Mchana mwema Yusufu Bunziri akiwa Maini Center. Haya, umeandika hivyo tu.

Anasema ni mpate kama Mayuma kutoka Bariadi Simiu Simba. Haya ni mambo ya benchi la ufundi. Anaitwa Samuel. Sawa, naona kama kwenye ujumbe mfupi. Mchana mwema na Mazingira FM. Mchana mwema ya kwanza. Anisha soma huo ujumbe.

0: Hello.
1: Kana wema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya Buseta, kata ya Nyashimo, dadangu.
0: Karibu.
1: Asante sana. Mchana mwema. Ya kwanza namsikia huyu dada yangu anaitwa Winifrida Stefano, anapatikana pale la maji Kitesa. Namwambia dada, karibu sana Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, kwa bwana Danka ni Mako, tushiriki chakula cha mchana. Hapa kuna ndizi na wali kidogo na dagaa wa kukaanga. Za pili ninazipeleka pale Bulamba, zimkute huyu baba dadi. Baba dadi, namwambia karibu sana Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, kwa bwana Danka ni Mako, tushiriki mchezo wa mchana. Za tatu ninazipeleka pale kwa huyu waziri wa maji, namwambia bwana Kinga, karibu sana hapa mtaa wa Jaruoni, Nyanganga, barabara ya Sokoni, kwa bwana Danka ni Mako. Katika ujumbe, karibu sana dada yangu Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, kwa bwana Danka ni wilaya Busega. Karibu sana dada.
0: Asante sana, nitakaribia panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM, dada Maria Mramba.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
1: Ila Osafi, napiga simu kutoka Ifanyanungu bora ya Timkoani Simiyu.
0: Ndio.
1: Mchana ya kwanza yenge kwa Mashaka Harage akiwa Ifanyanungu hapa. Nambari mbili yende kwa Kaka Tinga Mjaruo Mjanja kwanza kupanda ndege, mchana mwema. Na mwisho yende kwa huyu Malikia wa Nguvu Wini Stefano na Madi, niambia mchana mwema. Ujumbe wasogea tu, viazi zimeiva hapa Ifanyanungu pamoja sana na Mariam.
0: Asante sana.

0: Halo.
1: Mchana mwema na mazingira yetu.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Mary Matias kutoka Panga Mtaraguzi.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Namba moja, namkaribisha huyu mume wangu Kisinza Shirini akiwa Panga Mtaraguzi. Namba mbili, kuna Joyce Rujina akiwa Panga Mtaraguzi. Tatu na mwisho, kuna Kakaa Chinga akiwa Panga Mtaraguzi.
0: Asante sana msikilizaji. Hello.
2: Asante.
0: Salama, sauti ya nani, uko wapi?
2: Naongea na Mali Zero, mtoto wa bibi yake hapa. Kwanza mchana mwema na mazingira yenu.
0: Ndio.
2: Hello.
0: Ndio, nakusikiliza. Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Naam. Natakia mke wangu kipenzi anaitwa Mage Masawe akiwa Mapinduzi. Pili namtakia soiba wangu anaitwa Zombi Marigeli akiwa mitaa ya benki hapo. Na salamu zangu za mwisho zinaenda kwa mama mkwe wangu anaitwa Mama Dianga akiwa Mapinduzi. Asante.
0: Shukrani kwako.

0: Hello.
1: Habari yako kwako mama?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya Marongo Mavendi kutoka Imama.
0: Ndiyo.
1: Salamu za mchana mwema ziende kwa huyu baba. Nimemsahau mtangazaji ambaye yuko hapa, lakini nilifahamu kimwambia mzee wa Imaramata namsalimia, lakini
0: ndio amezipata.
1: Atakuwa huyu Idiku Mburura Mbilinge ndio kwa tatu. Atakuwa huyu Idiku Kai sasa Lunga Rondi ya ujumbe izania mama angalia tena. Msalimie sana sana Ramadhani.
0: Atakuwa amezipata. Hello.
2: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Hapa unaongea na Ngoro Mashiko kutoka Mwibagi Kukinyako.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Nashukuru, asante. Tangu za mchana mwema la kwanza zimfikie mama mzazi. Tupale Nyakiso Nyamuri Chore. La pili ni kwako wewe mtangazaji.
0: Asante sana.
2: La tatu na za mwisho kwa mama Rusi akiwa pale Kitanyweka. Ujumbe, nawatakia mlo mwema.

0: Hello.
1: Dada, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, nani unapiga simu toka wapi?
1: Bana, kwa faida kwa wasikilizaji sauti kwa mwandishi pande fulani za Bregia kwa bishi. Dada, ni jari hapo mjengoni kumekaaje?
0: Salama kabisa, mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante, moja niende na bwana mtu mimarima na kati atenda mema kandelema, nimwambie kaka mchana mwema kwako. Bana, mimi nimkamate Marongo Magendo mzai maramate, nimwambie kaka umesomeka vya kutosha. Bana, tatu kwa kishinda shinde na kati ya bidaraguni na mema kwa kipande za ujumbe, niambie tu kwamba acha kazi uone kazi hiyo, kazi kuipata kazi, na kazi kuna kazi. Hata mtu mchana mwema na wewe.
0: Asante sana.
2: Siku zitafika kukugie
1: ukiwa.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, hapo naongea na Kakatinga waziri wa maji, nikiwa Masindano mtaa Mlimani Ujaluoni hapa amdeoaaa Marekani.
0: Ndio
1: moja namba ni mkamate huyu hapa, kaka yangu anaitwa Duncan mwana wa Mariko. Duncan mwana wa Mariko akawa barabara Nyahanga pale Nasa, naambia kaka nimekusoma karibu Masindano Ujaluoni. Namba mbili, namba ni mkamate huyu shemeji yangu mpendwa anaitwa Mary Mathias, yuko Kisinza, yuko pale Taraguna Meshem. Karibu sana Masindano mtaa Mlimani Ujaluoni. Nambari tatu, naomba nimkamate huyu hapa rafiki yangu beki namba tano pale kwenye nyumba ya Kilo Safi. Naambia Kilo Safi, nimekusoma mdogo wangu, karibu sana Masindano mtaa Mlimani Ujaluoni. Ndani ya ujumbe, karibu sana Masindano mjifunze kula mpaka Nyabusungu, pamoja sana dangu na kia line.

0: Halo, hapo mjongoni.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
0: Asa hapa mebadika kuchonga na sauti moja ya mtara mwa kulekitu ya Afrika Basket, Thomas Mwana Benadi. Wea kusega mwa majigisi hapa. Ebona hodi mshuki ya mazawa kwangu, mtana mwema. Ni mtakie huyu anaitwa Gulugu Stinari mwa majigisi hapa, mtana mwema, namba ya pili. Ebona ni kwa Paulo Busungu, nani mwa majigisi hapa, mtana mwema, tatu na mwisho. Ni kwa wasikizaji wote mazingira ya famu kwa wakati huu. Ebona Thomas Mwana Benadi, mwa majigisi laimi hapa, naachia laimi hapa.
1: Asante sana. Hello.
2: Mchana mwema na mazingire femu binti Mulamba.
1: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Unaongea na Godfrey Somba, mwana wa samaki, nikiwa Bukama Ikiso.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Karamta mchana mwema, kwanza zimuendee Daka ni mwana wa Maku, akiwa hapo Nyanganga, namwambia ipo siku utakaribia hapo Nyanganga kula samaki. Namba mbili namsalimia Bunuri Mungateko akiwa Bunda Dei, namwambia Bunuri Mungateko, karibu hapa Bukama kwa Godfrey Somba samaki, tukurudike kwa chakula cha mchana. Za mwisho ni kaka na kwako mpendwa Viti Mwaramba, namwambia karibu hapa Bukama, siku moja tuburudike kwa chakula cha mchana. Ujumbe wana Bukama, tushirikiane tupige kazi. Ni Godfrey Somba samaki nitakia rai.
1: Asante sana msikilizaji. Hello.
3: Jana mwema na mazingira yako.
1: Nani unapiga simu toka wapi?
3: Dada amepatika kuongea na msimu mwalimu mzima baba huyo atenda mema country mmoja.
1: Ndio.
3: Bwana mmoja ni kwa hiyo mwandishi pande za Bulgaria kwa kushambia kamanda uwe na mchana mwema. Za pili ni kwa huyu Mbo Daudi pande za Arabu kwa kamanda uwe na mchana mwema. Tatu sipendi kumsahau huyu anajiita Samuel mwana akasemero pande za hapa pro hapo ambia kamanda mchana mwema kwako. Mwalimu mzima na chera tuko pamoja.
1: Shukrani kwako. Hello.
4: Kina mwema na mazingira FM, mwana Maria Mlamba.
1: Nani unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya wewe endelea kutoka Mwagulanja nasa yake mwana Joy.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
4: Asante sana kama leo nyingine. Namba 1. Kwa rafiki yangu kipenzi mfule mwana wa Dania asiyeke mama wakia somo wa nyama nyama, namwambia karibu chakula cha mchana kwa wewe ndarawa. Namba 2, narudi hapo Mwagulanja na mkuta wa mjomba wangu anaitwa Monica Patrick, akiwa hapo Mwagulanja namwambia mjomba karibu chakula cha mchana.

0: mlamba mpaka mwisho wa kipindi.
1: Shukrani sana.
2: Mbuzi itafika kukugie ukie. Mbuzi itafika kukugie ukie.
1: Hello.
3: Sana mwema wa mazingira sana.
1: Nani unapiga simu toka wapi?
3: Kuna watu kwa kuongea na mashine kisendo na nisa baba jaki toka majengo mkisini.
1: Ndiyo.
3: Salamu zangu za kwanza kwa dada yangu Pendo Mosha anapatikana Mwiseni. Namba mbili kwa kaka Tinga anapatikana Masinono. Namba mbili kwa mdogo wangu Big Botis kubwa anapatikana Kanderema. Ande za ujimu anapatikana
1: Kanderema. Hello.
4: Salamu ya mazingira FM Mariam Mlamba.
1: Nani unapiga simu toka wapi?
4: Aria mashaka alage na papikia shepo nyanumbu mkua simu Bariadi.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
4: Mwenyezi Mungu akubariki.
1: Amina.
4: Nipeleke kabisa hapa ipo nyanumbu, kuna rafiki yangu akufa na kuzikana, huyo anaitwa Kilosafu mama Biblia, nimwambia kaa kuwe na mchana mwema. Namba mbili nipeleke pale Tarime tu kabisa, kuna dadangu kabisa wa nguvu anaitwa Nei kutoka Tarime, dada uwe na mchana mwema, Mungu akubariki inshallah. Namba tatu na mwisho kabisa ni kabisa pale Ulamba Jineri, kuna baba Dadi. Baba Dadi uwe na mchana mwema, kaka na mke wako, tuwe pamoja sana Maria Mlamba kwa kipindi.
1: Asante. Na hiyo simu ndo imetukamilishia kipindi chetu cha mchana mwema kwa siku hii ya leo. Naitwa Maria Mlamba, nikutakie mchana mwema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Yanama, hujambo na karibu. Mimi ni Jacob Safari.
3: DW. Habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Marekani na Iran zaendelea kushambuliana huku miito ya amani ikitolewa. Bunge la Ukraine kupitisha serikali mpya huku vita vyake na Urusi vikipamba moto. Na mlipuko wa Ebola huko DRC washika kasi huku vifo vikikaribia watu 800. Habari kamili. Tehran. Marekani imezidisha mashambulizi yake nchini Iran kwa kulenga vituo vya kijeshi, huku Tehran nayo ikijibu kwa kushambulia mataifa ya Jordan, Kuwait na Bahrain ambazo ni washirika wa Marekani. Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi katika mzozo huu, imezihimiza Marekani na Iran kuendelea na mchakato wa mazungumzo. Tahir Andrabi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, amesema wanaamini kuwa makubaliano ya Islamabad yanasalia kuwa nguzo ya kudumisha amani ya kudumu, heshima ya pande zote na ustawi wa pamoja.
5: Ingawa utekelezaji wa makubaliano hayo unakabiliwa na changamoto, Pakistan itaendelea kuhimiza pande zote kukomesha vurugu na kuanza tena mazungumzo kwa ngazi ya kiufundi, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya makubaliano hayo iliyofikiwa kwa upatanishi wa Pakistan na Qatar mnamo Juni 22 mwaka huu 2026.
4: Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Iran ameonya hivi leo kuwa Iran itasambaratisha miundo mbinu ya kikanda huko Mashariki ya Kati ikiwa Marekani itashambulia maeneo yake muhimu. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kutishia hapo jana kuwa ikiwa Tehran haitarejea kwenye meza ya mazungumzo, Marekani itashambulia vikali miundo mbinu yake ya umeme pamoja na madaraja. Kiev. Bunge la Ukraine linatarajiwa hivi leo kuipitisha serikali mpya ya wakati wa vita baada ya Rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Mabadiliko haya, ambayo ni ya pili ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, yameibua hasira ya umma iliyoshuhudia maelfu wakiandamana, hasa wakipinga uamuzi wa kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov, hasa wakati huu nchi hiyo ikikabiliana vikali na Urusi. Fedorov, mwenye umri wa miaka 35, ambaye nafasi yake itachukuliwa na waziri wa mambo ya ndani Ihor Klimenko, ni mtaalamu wa teknolojia na aliapa kufanya mageuzi makubwa ndani ya jeshi la Ukraine ili kuwa na kikosi chenye ufanisi zaidi. Hayo yanajiri wakati Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana vikali usiku wa kuamkia leo, huku pande zote zikilenga miundombinu ya nishati, bandari na meli za mafuta katika maeneo mbalimbali. Watu wawili wameuawa huko Kiev na mmoja huko Urusi katika mkoa wa Bryansk. Kinshasa. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi makali, ambapo maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073 na vifo 796. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mamlaka za Kongo. Hayo yanaripotiwa wakati wa hudumu wa afya huko Bunia, ambako ndiyo kitovu cha mlipuko huo, wakiripotiwa kugoma wakidai mishahara yao, huku mashirika ya misaada yakionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hata hivyo, changamoto kubwa ni ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa, huku shirika la afya duniani WHO likitahadharisha kuwa mlipuko huo huko DRC ni mkubwa zaidi kuliko inavyoelezwa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Bunge nchini Ufaransa limepitisha mswada unaowaruhusu watu wazima wenye magonjwa yasiyotibika kudungwa sumu ya kuwasaidia kufa kwa lengo la kufupisha mateso yao. Mswada huo ulipitishwa jana jioni kwa kura 291, lakini haujawa sheria rasmi, kwa maana utahitaji mapitio ili kubaini ikiwa haukiuki katiba ya Ufaransa. Mswada huo uliowasilishwa na utawala wa Rais Emmanuel Macron uliibua mjadala bungeni kwa takriban miaka mitatu, hasa kuhusu huduma hiyo ya kimatibabu ya kusitisha maisha ya mgonjwa aliyekata tamaa. Kulingana na makadirio mbalimbali, watu milioni 300 duniani kote huomba huduma hii inayofahamika kwa Kiingereza kama euthanasia, ambayo huruhusiwa kwa kuzingatia masharti muhimu. Mataifa kadhaa ya Ulaya ikiwa ni pamoja na Ubelgiji na Uholanzi yanaruhusu huduma hii ya kufupisha maisha kwa watu wenye magonjwa yasiyopona na wanaoteseka kupita kiasi. Na hatimaye kandanda, timu ya soka ya Argentina imefuzu kutinga fainali ya Kombe la Dunia mwaka huu 2026 baada ya hapo jana kuwacharaza England mabao 2-1 katika hatua ya nusu fainali. Bao la ushindi lilipachikwa nyavuni na Lautaro Martinez katika dakika za lala salama. England ndio walipata bao la kwanza mnamo dakika ya 55 kabla ya timu ya Argentina kusawazisha dakika 30 baadaye. Argentina ambao ndio mabingwa watetezi sasa watachuana na Uhispania katika mchezo wa fainali uliopangiwa kufanyika Jumapili hii kabla ya mechi ya kuwania nafasi ya tatu itakayochezwa siku ya Jumamosi kati ya Ufaransa na England. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
3: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Na Bakari Ubena ndele kusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Na sasa katika yale tuliyokuandalia kwenye uchambuzi wetu mchana huu, Marekani yazidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran, huku Tehran ikijibu kwa kuzishambulia Bahrain, Jordan na Kuwait. Jeshi la Ukraine lasema limeshambulia meli 6 za kijeshi za Urusi na boti 2 katika Bahari Nyeusi. Na Waingereza wamtaka kocha wao wa timu ya taifa ya kandanda achishwe kazi baada ya kushindwa kuifikisha fainali ya Kombe la Dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 66. Usiende mbali, yapo mengi tuliyokuandalia kwenye matangazo haya, na usisahau kuandika maoni yako kwenye ukurasa wetu wa DW Kiswahili wa Facebook na Instagram, na hata kwenye chaneli yetu ya YouTube. Kisha maoni hayo nitakuwa nayasoma baadaye kwenye matangazo haya. Vile vile unaweza kutusikiliza pia kupitia tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, na tuko mubashara pia kupitia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Lakini kwa sasa tuingilie uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali, na tuanzie huko Mashariki ya Kati ambapo Marekani imezidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran, huko Tehran nayo ikijibu kwa kushambulia Bahrain, Jordan na Kuwait, na kuonya kuwa itaharibu miundombinu yote ya kanda hiyo iwapo Washington itatekeleza vitisho vyake vya kushambulia miundombinu ya Iran. Wakati huo huo, Pakistan imezihimiza pande hizo mbili hasimu kurejea kwenye mazungumzo ili kuzuia mzozo kutanuka zaidi. Amina Abubakar na ripoti kamili.
6: Mapambano kati ya Marekani na Iran yameendelea kushika kasi, huku mashambulizi yakiongezeka pande zote na matumaini ya kurejesha makubaliano ya kusitisha vita yakizidi kufifia. Marekani imeendeleza mashambulizi yake mapema leo Alhamisi kwa kulenga maeneo zaidi kaskazini mwa Iran, ikiwemo maeneo yanayozunguka mji mkuu Tehran na mkoa wa Semnan unaohusishwa na uzalishaji wa makombora ya masafa marefu. Jeshi la Marekani pia limesema limefyatua kombora dhidi ya meli ya mafuta iliyokuwa ikielekea kisiwa cha Kag baada ya kudai kuwa ilikiuka mzingiro wa majini uliowekwa dhidi ya Iran. Kwa upande wake, Iran imejibu kwa kurusha makombora na droni kuelekea Bahrain, Jordan na Kuwait, nchi zilizo na vituo vya kijeshi vya Marekani. Lakini pamoja na mashambulizi hayo, Tehran imeongeza kiwango cha vitisho vyake. Msemaji wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya, Kanali Ibrahim Zulfakhari, amesema iwapo Rais Donald Trump atatekeleza vitisho vyake vya kushambulia miundombinu ya Iran, basi Iran haitasita kujibu kwa nguvu.
7: In khat qirmiz shikast napazir Iran ast.
8: Iwapo vitisho vya hivi karibuni vya rais wa Marekani asiye na akili vya kulitumia jeshi vamizi la nchi hiyo kushambulia miundombinu ya Iran vitatekelezwa, basi kila kitu ambacho hadi sasa kimeachwa salama kutokana na uvumilivu wa Iran, yani miundombinu yote ya kanda hii, kitasagwa sagwa kwa mapigo ya chuma ya vikosi vyenye nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kiasi kwamba hakutabaki hata chembe yake, kana kwamba hakijawahi kuwapo tangu mwanzo.
7: در هم کوبیده خواهد شد.
6: ذوالفخاری امسیسیتیزه کوا ایران haitoruhusu Marekani kuingilia kwa namna yoyote mlango bahari wa Hormuz, akisema swala hilo ni mstari mwekundu usiovukwa. Mlango huo umeendelea kuwa kitovu cha mzozo huu baada ya Iran kufunga mwanzoni mwa vita vilivyoanza Februari 28, hatua iliyolitikisa soko la mafuta duniani na kuifanya Washington kurejesha mzingiro wake wa majini wiki hii. Hali hiyo imeendelea kupandisha bei ya mafuta duniani, huku mafuta ghafi ya Brent yakivuka dola 85 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi tangu vita hivi vilipoanza upya. Katika hatua nyingine, Pakistani imejitolea tena kusaka suluhisho la kidiplomasia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amesema Islamabad itaendelea kuzihimiza Marekani na Iran kusitisha mapigano na kurejea kwenye mazungumzo ya kitaalamu chini ya makubaliano ya awali ambayo Pakistan ilisaidia kuyafanikisha mwezi uliopita. Pakistan pia imeonya kuwa kuendelea kwa mapigano katika mlango bahari wa Hormuz kunaweza kuhatarisha usalama wa usafiri wa majini, usambazaji wa nishati pamoja na biashara ya kimataifa. Huku mashambulizi yakiongezeka na vitisho vikizidi kutolewa, juhudi za upatanishi zinaonekana kuwa chini ya shinikizo kubwa, wakati hofu ya kurejea kwa vita kamili katika eneo la Mashariki ya Kati ikiendelea kuongezeka.
2: Ni ripoti ya Amina Abubakar hiyo. Tukiachana na mzozo huo, tuangazie mzozo mwingine na ulioko Ulaya sasa, ambapo mzozo wa vita kati ya Ukraine na Urusi unazidi kuchukua sura mbaya, mashambulizi makali ya kila upande. Hivi leo jeshi la Ukraine limesema limeshambulia meli sita za kijeshi za Urusi na boti mbili katika bahari nyeusi na Azov, wakati Urusi ikiushambulia kwa makombora mji mkuu Kiev na kusababisha moto na watu wawili kupoteza maisha. Saumu Mwasimba amefuatilia yaliyojiri kwenye vita hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
9: Kampeni za kijeshi zimepamba moto kwa kila upande. Ukraine inasema inataka kuizuia Urusi kutengeneza mapato yanayotokana na rasilimali ya mafuta ambayo inaamini Moscow imekuwa ikiyatumia kujiimarisha kijeshi katika vita vya miaka 4 dhidi ya Ukraine. Tayari maelfu ya Waukraine wamekwisha uliwa na mashambulizi ya Urusi mpaka sasa katika maeneo yanayokabiliwa na mashambulizi ya kusini mashariki mwa Ukraine. Lakini kila upande unadai mashambulizi yao hayawalengi raia. Mkuu wa majeshi ya Ukraine amesema meli sita na boti mbili za Urusi zimeshambuliwa kwenye bahari nyeusi na bahari ya Azov usiku wa kuamkia leo. Imeelezwa kwamba meli hizo zimekuwa zikitumiwa kusafirisha mafuta ya Urusi licha ya Moscow kukabiliwa na vikwazo vya kimataifa. Lakini pia meli hizo zinatumiwa kupeleka mafuta kwa jeshi la Urusi. Na katika hali inayoonesha Ukraine imeimarisha kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Urusi, mikoa isiyopungua mitatu ya Urusi imeshambuliwa usiku wa kuamkia leo kwa droni na maroketi na vifo vimeripotiwa. Mkoa wa Yaroslav ulioko kilomita 250 kutoka mji mkuu Moscow na ambako kinapatikana kituo cha kusafisha mafuta ni miongoni mwa iliyoshambuliwa mara kadhaa, kwa mujibu wa gavana Mikhail Yevrariv, na huko mtu mmoja ameuliwa na wanne kujeruhiwa. Mkoa mwingine ni Saratov ambako kuna kambi ya jeshi la anga la Urusi Ukraine imeshambulia na kusababisha vifo na majeruhi. Mhandisi mwandamizi wa Urusi aliyekuwa akisimamia kinu kikubwa cha nuklia cha Zaporizhia kinachodhibitiwa na Urusi naye pia ameuliwa kwenye mashambulizi ya Ukraine, kwa mujibu wa mamlaka za Moscow. Urusi nayo imefanya mashambulizi kadhaa yakilenga maeneo mbalimbali ya Ukraine. Wizara ya Ulinzi mjini Moscow imesema vikosi vyake vimeshambulia maeneo ya kijeshi na viwanda vya Ukraine mjini Kiev, sambamba na miundombinu ya bandari na meli katika miji ya Odessa na Pivdeni. Kwa mujibu wa Urusi, viwanda vilivyoshambuliwa mjini Kiev vinatumika kuzalisha na kuhifadhi droni zinazoweza kushambulia masafa ya kati na mbali. Kampuni ya reli ya Ukraine imekiri kwamba hali ya usalama imedhoofika katika bandari kutokana na mashambulizi ya adui yanayolenga miundombinu ya bandari. Kampeni ya kijeshi ikiendelea nchini Ukraine, kwa upande mwingine hali ya kisiasa inafukuta, yakishuhudiwa maandamano makubwa katika miji chungu nzima ya nchi hiyo hivi leo. Waandamanaji wanapinga hatua ya kuondolewa waziri wa ulinzi Mikhailo Ferodov baada ya miezi sita tu ya kukalia nafasi hiyo. Ripoti zinasema alikuwa akijaribu kufanya mageuzi ndani ya jeshi, na kuondolewa kwake huenda kukasababisha

0: kutoka baadhi ya makundi yanayoituhumu serikali kuwateka nyara watu hao. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo.
1: Mara tu walipowasili kwenye uwanja wa ndege, raia hao wapatao 1030 wakiwemo watoto 31 walipelekwa kwenye kituo cha mafunzo cha uongozi cha Changwanzi nje kabisa ya mji mkuu wa Kampala. Kwa muda wa zaidi ya wiki mbili sasa wamekuwa wakishiriki mafunzo maalum yanayolengwa kuwezesha kujenga uzoefu wa kuishi nchini mwao baada ya kukaa Afrika Kusini kwa muda mrefu. Maafisa wa ngazi za juu wa serikali wamewatembelea watu hao wakiwa katika mafunzo na kuwahamasisha kuyakubali maisha mapya nchini mwao na la msingi kuhakikisha kuwa wanapata ajira za kujikimu. Mojawapo ya mapendekezo kwao yaliyotolewa na waziri wa jinsia na maendeleo ya kijamii wa Uganda, Luteni Jenerali Henry Tumukunde, wakijiunga na jeshi la taifa, itakuwa njia rahisi kwa raia hao ambao wengi wana ujuzi na stadi mbalimbali kurejelea maisha ya kawaida.
2: Many of them are drivers and I think the army wouldn't mind having professional drivers. So we shall discuss with General Kainerugaba.
1: Wengi wao ni madereva na sidhani jeshi litapuuza kuwa watu hao wana taaluma hiyo ya hali ya juu, na kwa hiyo tutajadili na Jenerali Kainerugaba tuwape kazi katika jeshi. Na licha ya tukio hilo baya, uzuri wake ni kwamba limepelekea kurudishwa Uganda kwa watu wengi walio na ujuzi.
2: It is returning very many people to Uganda who have skills.
1: Jenerali Tumukunde amewakumbusha raia hao kwamba mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba ndiye alifanya juhudi kubwa kuwasafirisha kurudi nchini na akatoa agizo wapate mafunzo hayo maalum yanayolenga kurejesha si tu uzalendo wao lakini pia kujikimu kimaisha. Umma una mtazamo mchanganyiko kuhusu pendekezo la watu hao kujiunga na jeshi la taifa, ijapokuwa inadaiwa kwamba baadhi yao tayari wamekubali. Swala la haki za binadamu za watu hao kukiukwa limejitokeza katika mjadala ya kijamii, baadhi ya watu wakisema kuwa serikali imewateka watu hao bila kujali kwamba wamekumbwa na wakati mgumu Afrika Kusini walipokuwa kifurushwa na wazao wa nchi hiyo. Sharif Wafula ni mwanasheria na amesema hivi kupitia njia ya simu.
3: Hakuna haki ya binadamu ambao yoyote serikali italazimisha mwananchi kujiunga na jeshi la nchi au polisi au yani kitu chochote ambacho yeye mwenyewe binafsi haikuitarajia.
1: Naye Akol Amazima ni mchambuzi na mkurugenzi wa dawati la Kiswahili kwenye kituo cha habari cha Uganda.
4: Wao wanachohitaji sasa hivi ni ajira. Kwa hivyo ikiwa ajira inapatikana jeshini, wale walio tayari kujiunga na jeshi basi waendelee, kwa sababu ni mojawapo ya njia ya ku tumikia nchi yao.
1: Kituo cha mafunzo ya uongozi cha Changwanzi ni maarufu kwa kutoa mafunzo ya kujenga imani kwa dhana na miongozo ya chama tawala cha NRM. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: Na tukielekea sasa katika eneo la maziwa makuu, mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kasi ya juhudi za kudhibiti, huku zaidi ya watu 2000 wakithibitishwa kuambukizwa na zaidi ya 750 wakiwa wamepoteza maisha tangu ugonjwa huo ulipozuka katikati ya mwezi Mei. Wakati wa huduma wa afya wa Kigoma wakidai mishahara yao, mashirika ya misaada yanaonya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Hawa Bihoga na ripoti kamili.
5: Ni takriban miezi miwili sasa tangu mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo uanze mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini badala ya hali kutulia, ugonjwa huo umeendelea kusambaa katika majimbo matano, huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka kila siku. Meneja operesheni wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC Bruno Mission anasema mlipuko huo unaenda kasi kuliko uwezo wa kudhibiti.
6: And it's now 2 months since the beginning of the outbreak.
7: Na sasa ni miezi miwili tangu mlipuko huu uanze. Tangu tarehe 15 Mei tumeshuhudia hali mbaya sana, na sasa imefikia kiwango cha kutisha. Tunakaribia visa 2000 vilivyodhibitishwa rasmi na zaidi ya vifo 700. Mlipuko huu sasa umeenea katika majimbo matano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa.
6: And that situation is very concerning.
5: Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, hadi Jumatano kulikuwa na visa 2011 vilivyothibitishwa na watu 754 wamefariki dunia. Wagonjwa 753 bado wanapatiwa matibabu, huku watu 366 wakitajwa kupona. Hata hivyo, changamoto kubwa inaendelea kuwa ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa. Takriban 67% pekee ya watu wanaotakiwa kufuatiliwa ndio wamefikiwa, huku shirika la afya duniani WHO kisema karibu 80% ya maambukizi mapya yanatokana na vyanzo visivyojulikana. Wakati huo huo, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zimekumbwa na pigo jingine baada ya wahudumu wa afya katika mji wa Bunia kugoma wakidai hawajalipwa mishahara.

0: yao tangu waanze kufanya kazi kwenye kitovu cha mlipuko huo. Mmoja wao, Jeanine Anie, anasema wanaendelea kuhatarisha maisha yao kila siku bila kupata malipo. Mgomo huo umeibua hofu kwamba huduma kwa wagonjwa zinaweza kuzorota wakati ambapo maambukizi yanaendelea kuongezeka. Wakati Kongo ikikabiliwa na changamoto hizo, nchini Uganda hali inaonekana kuleta matumaini. Mgonjwa wa mwisho wa Ebola anatarajiwa kuruhusiwa kutoka hospitali leo, hatua inayoanzisha kipindi cha siku 42 bila maambukizi mapya kabla ya WHO kuitangaza nchi hiyo kuwa haina Ebola endapo hakutakuwa na kisa kingine. Lakini hata msaada wa kimataifa nao unakabiliwa na vikwazo vipya. Marekani sasa inawataka raia wake wanaotoka Kongo kusubiri siku 21 katika nchi nyingine kabla ya kurejea nyumbani. Mashirika ya kimataifa yanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kupunguza idadi ya wahudumu wa afya wanaokwenda kusaidia na hivyo kudhoofisha mapambano dhidi ya mlipuko huo. Kwa sasa matumaini makubwa yamebaki katika kuongeza kasi ya uchunguzi, ufuatiliaji wa maambukizi na kuhakikisha wahudumu wa afya wanaendelea kufanya kazi kabla ya mlipuko huo haujasambaa zaidi ndani na nje ya mipaka ya Kongo.
1: Alikuwa ni Hawa Bihoga huyo, kama alivyo kuna ripoti hiyo. Sasa hivi tuelekee katika michezo, ambapo Argentina na Uhispania watapambana katika finali ya kombe la dunia Jumapili baada ya kuibwaga England kwa mabao 2-1 kwenye mechi ya nusu finali usiku wa kuamkia leo. Kupata uchambuzi wa yaliyojiri kwenye mechi hiyo, studioni niko naye Bruce Amani kutoka dawati letu la michezo. Bruce, vyombo vya habari vya England,
2: Rio,
1: pamoja na mashabiki na wachambuzi kadhaa leo nchini humo wamejitokeza wakisema kocha wao Thomas Tuchel achishwe kazi. Lakini shirikisho la kandanda la Uingereza FA limesema kwamba Tuchel haendi popote. Bado ataendelea kuwa kocha. Unafikiri anastahili muda zaidi?
2: Jacob, hizi hisia za Waingereza zinaeleweka kabisa, na ni kutokana na ile kio ambayo amekuwa nayo kwa miaka 66. Inaonekana kama mechi hii ilirejesha zile kumbukumbu wakati Gareth Southgate alipokuwa kocha. Katika mara mbili ametinga finali ya mashindano ya Euro na akaondolewa katika nusu finali kombe la dunia. Kwa hivyo hizi ni hisia, ni hasira ambayo inaeleweka kabisa. Na Thomas Tuchel alipopewa mikoba 2024 Novemba, walihisi kama ana uwezo huo kabisa wa kusogeza mbele timu na hata kufanya vizuri, na amefanya vizuri mpaka hapa. Hajakaa sana na timu, na kwa hivyo nadhani ni uamuzi mzuri wamejitokeza hadharani kusema mara moja kwamba wanamuunga mkono, na hasa kizingatio kwamba 2028 kutakuwa na mashindano muhimu ya Euro na yatakuwa katika ardhi ya nyumbani. Kwa hivyo Tuchel kibinafsi nadhani anastahili kuwepo.
1: Anastahili kuwepo, na yeye mwenyewe alisema kwamba anatarajia kuinua timu hiyo kuelekea mashindano ya Euro hayo 2028. Lakini unaweza kusema katika mechi ya jana England walikosa ujasiri wa kutafuta labda bao la pili, manake walipopata bao la kwanza walirudi nyuma karibu wachezaji wote, na hata nahodha wao Harry Kane alionekana kuzikosoa mbinu za kocha wao Harry Kane, Thomas Tuchel.
2: Jacob, katika mashindano haya yote imekuwa ndio hadithi kusambaratika katika dakika za mwisho mwisho. Katika mechi hiyo pia yalikuwa ni yale yale, lakini kama unavyosema ni kweli, na hapa kwa kiasi kikubwa Thomas Tuchel alichemsha katika namna ambavyo alisimamia mechi baada ya kupata bao. Akaamua kumuondoa Godon na kawaleta Konza, na baadaye kabaki na mabeki watano. Na hii Argentina sio timu ambayo inafahamu kupoteza ama kusalimu amri. Waliwaruhusu sasa kuanza kupiga krosi kwenye boxi, na hasa kuwajaribu kuwashambulia, na hata Enzo Fernandez alipewa nafasi nyingi sana ya kujaribu kupiga shuti. Na nadhani Tuchel kusema kweli hapo alivuruga katika namna ambavyo walisimamia mechi. Wangeweza kuwaleta pengine washambuliaji kama walipokuja baadaye Ivan Toney
1: na ilionekana kana kwamba mbinu zake alitafakari baadaye akaona kwamba amekosea, manake aliwatoa wale mabeki alafu akawaleta washambuliaji, lakini ilikuwa muda umekwenda.
2: Ndio kabisa.
1: Sasa tukizungumzia Argentina na Lionel Messi alisaidia huyu bwana mabao yote mawili ya Argentina, utamwelezeaje huyu Bruce? England waliongeza mabeki lakini wakashindwa kumdhibiti vile vile, na nafikiri alipata nafasi nyingi sana za kuleta cross ambazo zilikuwa ni hatari.
2: Jacob, kwanza ni bahati kwamba tumeshuhudia kuzungumzia enzi ambayo Messi ametawala kandanda na katika umri wa miaka 36 kusema kweli anachokifanya hata asiwezi kuelezea ya kutosha, lakini kimsingi katika kipindi cha kwanza alidhibitiwa, lakini Messi ni Messi, huwezi kumnyamazisha kwa dakika zote 90, na katika kipindi cha pili tukamuona na hasa dakika za mwisho mwisho akaelekea upande wa kulia ambapo alikuwa anaanza kufanya
3: hatari
2: mambo,
3: zaidi
2: hatari zaidi na akapiga mipira ambayo ilisaidia kufunga goli.
3: Jana tulikuwa tunasema baada ya michezo mchezo alioonesha Uhispania dhidi ya Ufaransa, basi huenda ikawa labda njia ipo wazi wao kwao kubeba kombe la dunia, lakini sasa hivi nafikiri mtazamo kidogo umebadilika baada ya kuona mechi
2: hiyo. Umebadilika, nadhani itakuwa ni mechi nzuri sana ya finali na haitakuwa tofauti sana na tuliyoona jana.
3: Bila shaka ndivyo mambo yalivyokuwa hayo. Msikilizaji, wacha tupumue kidogo halafu tutakuwa tunakuja na Michael Kwena kuangalia yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwena, fursa ni yako sasa. Una yapi katika mitandao ya kijamii?
4: Kuna mengi huko yanazungumziwa Jacob, lakini pia unajua kitu ambacho naona ni sadfa hapa. Muone umevalia nyeusi. Unajua mara nyingi ukivalia nyeusi unakuwa kwa namna nyingine unaomboleza. Huenda ulikuwa unashabikia England.
3: Kwena, unajua kuna msemo mmoja unasema kwamba unaona kibanzi kilichoko kwenye jicho langu lakini gogo lililoko kwenye jicho lako hulioni, kwa sababu wewe mwenyewe umefanya usi.
4: Ndio hiyo, ndio kwa maana nikakuuliza na wewe ulikuwa unaomboleza.
3: Hapana, imetokea tu kwamba leo asubuhi niliamua nifanye usi.
4: Sasa basi tutasalia katika hilo kombe la dunia, manake ndilo linajadiliwa sana mitandaoni Jacob. Na sitarudia mliozungumza na Bruce hapo kuhusu matokeo yaliyoripotiwa jana. Mambo mengi yamekwenda hivyo, lakini kile ambacho pia kinasambaa sasa mitandaoni, kuna picha moja ambayo inazungumziwa sana. Hii ni picha ya Messi akiwa na Yamal. Lamine Yamal akiwa mchanga sana akimuogesha. Picha yenyewe ilipigwa mwaka 2007 lakini ilianza kusambaa sana mwaka 2024.
3: Naam.
4: Sasa ina maana kwamba tangu wakati huo Messi ni yule yule Messi, lakini sasa yupo hapa Yamal
3: ambaye amekuwa
4: sasa amekuwa wanakutana katika finali
3: ya kombe la dunia.
4: Tofauti na hilo, pia tukio, kulikuwa na tukio lingine ambayo pia inajadiliwa sana huko kuhusiana na hilo huo mchezo wa jana tu. Ni kuhusiana na ile mlinda mlango wa England Jordan Pickford ambaye alisahau chupa yake ya maji hapo baada ya mechi, na sasa hii chupa alikuwa ameandika majina ya wachezaji wa Argentina ambao namna ambavyo wangepiga penalty.
3: Alitarajia kwamba labda watafikia hatua ya kupiga mikwaju ya penalty.
4: Bila shaka. Sasa chupa ilikuwa na maandishi, akasema huyu atapiga kenda namna hii na akipiga huo utakwenda upande huo. Sasa ikawa inajadiliwa sana na miongoni wa wachezaji wa Argentina ambao walikusanyika kuisoma, na baadhi ya majina ambayo yalikuwa yameandikwa katika chupa ile alikuwa ni Enzo Fernandez, ambaye maelezo yake alikuwa amesema kwamba yeye asimame katikati. Lakini wachezaji wao kuzujuzia kwa kweli kwa kicheko. Acha nisome maoni ya Kurayami, anasema nadhani huu mchezo ulikuwa umepangwa na kuchezwa kwa njama ili Messi ashinde. Kwa nini Pickford ajisumbue kufanya maandalizi yote hayo kwa ajili ya mikwaju ya penalty? Au hilo pia lilikuwa sehemu ya mpango huo?
3: Haya basi, sisi tuelekee kwenye channel ya YouTube sasa, tuangalie maoni ya wafuatiliaji wetu pia na wanasemaje. Doto Nyelele wakariwa anasema hongera Argentina kwa kuichapa England. Baraka Rabani kutoka Kigoma anasema hongereni sana Argentina kwa kuchapa England, hakika umeonesha ukubwa wenu.
4: Majaliwa Mashaka wa Iringa Tanzania anasema Urusi na Ukraine ni vyema kukaa meza moja ili kumaliza mzozo wenu. Isaya Sambo anasema jana England iliniangusha, sasa nahamia kuishangilia Spain ya Yamal.
3: Josephat Pantaleo kutoka Kilosa kule anasema Umoja wa Mataifa uingilie kati vita ya Marekani na Iran. Alafu Sebastian Emmanuel wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema Umoja wa Afrika isaidie ni Kongo dawa za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Msikilizaji, wacha tukome hapo kwa sasa, lakini tutakuwa na muda mwingi zaidi wa kusoma maoni yako matangazo haya takapokuwa yanaelekea mwisho. Kwa sasa pata burudani alafu makala.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Karibu katika makala yetu leo ambayo itaangazia athari zinazotokana na ukataji wa minazi ikiwemo kupungua kwa uzalishaji nazi, uharibifu wa mazingira pamoja na hasara za kiuchumi na kijamii. Mwandaji wako ni mimi Salma Said. Ukataji holela minazi unaendelea kuwa tishio kikubwa kwa mazingira na uchumi wa wananchi wa Zanzibar, hasa katika maeneo ambayo zao la nazi limekuwa uti wa mgongo wa maisha ya watu kwa vizazi vingi. Minazi sio tu chanzo cha chakula na biashara, bali pia ni sehemu muhimu ya utamaduni, ajira na uhifadhi wa mazingira. Hata hivyo, kuongezeka kwa ujenzi, biashara ya mbao, pamoja na ukosekana kwa juhudi za kutosha za upandaji wa minazi mipya, kumechangia kupungua kwa miti hiyo kwa kasi kubwa. Hali hii sasa imeanza kuonekana wazi kupitia upungufu wa nazi, kupanda kwa bei na bidhaa zinazotokana na nazi, pamoja na kupotea kwa shughuli nyingi za kiuchumi zinazotegemea zao hilo. Mkurugenzi wa idara misitu Said Juma anatoa takwimu ya minazi iliyopo kulingana na sensa iliyofanywa mwaka 2013.
2: Kwa mujibu wa sensa ya miti iliyofanywa mwaka 2013, imeonyesha idadi ya minazi imepungua katika kisiwa cha Unguja kutoka minazi 3,317,000 hadi 2,288,000, na Pemba imepungua kutoka 1,188,000 hadi 1,144,000. Miti hiyo imepungua kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ujenzi, kuvamia ardhi kwa shughuli mbalimbali, kubadilisha maeneo ya kilimo kwa matumizi mengine.
1: Katika miaka ya nyuma, Zanzibar ilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyokuwa na uzalishaji mkubwa wa nazi, ambapo wananchi wengi walitegemea zao hilo kwa chakula, biashara na matumizi mbalimbali ya nyumbani. Hata hivyo, ukataji holela wa minazi umechangia kwa kiasi kikubwa kupungua kwa uzalishaji wa nazi. Wakulima wengi sasa wanakabiliwa na uhaba wa mazao hayo, hali inayosababisha hata bidhaa zinazotokana na nazi kama mafuta ya kupikia, tui na nazi mbichi kupanda bei sokoni, kama wanavyoeleza Amina Ahmed na Mwamize Omar, wakazi wa kisiwani Pemba.
3: Nazi yenyewe kama chakula, watu wanahangaika, inabidi mtu pengine atoke mpaka nje ende ajili ya kutafuta nazi kutoka sehemu nyingine. Lakini unapokuwa na minazi yetu wenyewe hapa, nakuwa tunapata chakula ambacho kinatokana na nazi. Pili, swala zima la ongezaji wa fedha ama kipato, kwa sababu mkulima mara nyingi, kama mimi mwenye minazi yangu, nalima kwa ajili nivune niuze pate fedha kwa ajili ya kutumia masuala mengine. Lakini nitakapokata minazi, nitakosa zile fedha ambazo nimezitegemea zinazotokana na minazi hiyo.
4: Ambacho nakiona kwa haraka haraka, iwapo itakatwa minazi, kwanza tutaongeza jua, maana yake itakuwa tunakosa vivuli, lakini pia itakuwa kutaongezeka ule mfumuko wa bei kwa bidhaa kama hizo za nazi. Lakini chengine ambacho nakiona pia ni kwamba tutakuwa tunapoteza ule uoto wa asili katika jamii, kwa hiyo athari za mabadiliko ya tabia ya nchi zitaongezeka. Ndio huo mtazamo wangu ambacho nakiona endapo itakatwa minazi.
1: Mbali na athari za kiuchumi, ukataji wa minazi pia umeendelea kuharibu mazingira. Minazi husaidia kuhifadhi udongo na kupungua kwa athari za mmomonyoko wa ardhi, hasa katika maeneo ya pwani. Lakini mkurugenzi wa mazingira Sheikh Hamjaji anasema kutokana na miti hiyo kukatwa bila mpango, baadhi ya maeneo sasa yanashuhudiwa kuongezeka kwa mmomonyoko wa ardhi pamoja na kupungua kwa kivuli na uoto asili.
5: Athari za kimazingira zinazotokana na ukataji wa minazi ni pamoja na kuongezeka kwa mmomonyoko wa udongo, kupotea kwa viumbe hai, ndege, wanyama na wadudu wengine waliopo katika mazingira, kuongezeka kwa hewa ukaa, kwa maana hewa kaboni, lakini pia kupungua uwezo wa minazi wa kuzuia upepo, hasa katika maeneo ya pwani au ukanda pwani.
1: Athari nyingine kubwa ni kupungua kwa ajira na kipato kwa wananchi waliokuwa kitegemea shughuli zinazohusiana na minazi. Wapo watu waliokuwa kijishughulisha na uvunaji wa nazi, utengenezaji wa mafuta ya nazi, kamba za usumba na biashara za bidhaa zinazotokana na nazi. Abdul Kadir Amin Ahmed ni mmoja wa watu wenye ulemavu kutoka jumuiya Siona, anazalisha bidhaa za kutumia kamba za usumba.
6: Changamoto kubwa kwetu ni kwamba kwanza ni hizi kamba za usumba na nazi ni sasa hivi ni taabu sana kuzipata tofauti na miaka ya nyuma, kutokana na minazi mingi imekatwa minazi mingi imetengenezwa furniture. Kwa hivyo tunapata changamoto kubwa kupata haya malighafi ya makumbi ya kutengeneza hizi kamba za usumba na nazi. Na pia changamoto nyingine kwamba tunakutana na shida ya mikopo. Kwa hivyo mikopo mpaka mtu mmoja mmoja kwa sisi tunaotengeneza hizi kazi za mikono inakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu kama sasa hivi ukenda mamlaka husika kwamba lazima uwe na leseni ya kuweza kujini. Lakini sasa wewe ukiwa unafanya hizi kazi za mikono unakuwa huna leseni, kwa sababu huna frame ya mlango wa duka au nini. Kwa hivyo unategemea hizi kazi zako sana, kwa ni changamoto kubwa kupata hiyo mikopo.
1: Kadiri miti hiyo inavyopungua ndivyo nafasi za ajira zinavyopotea na kuacha wananchi wengi katika mazingira magumu ya kiuchumi. Hali hii inaonesha namna zao la mnazi linavyokuwa na mchango mkubwa katika maisha ya kila siku ya wananchi wa Zanzibar. Baadhi ya wananchi wanaamini kuwa sababu kuu ya kuendelea kuwa na ukataji huo ni kukosekana kwa sheria kali pamoja na mwamko mdogo wa kupanda minazi mipya. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa kampeni za upandaji wa minazi pamoja na elimu kwa jamii ili kuhakikisha kuwa rasilimali hiyo inaendelea kuwepo kwa vizazi vijavyo. Tumsikilize tena mkurugenzi wa idara ya misitu Said Juma.
2: Mwelekeo wa wizara na idara ya misitu ni kuhakikisha kwamba maeneo ya minazi yanasimamiwa na yanatunzwa, na ikibidi yanatungiwa sheria hasa kufanywa kwa reserve kama vile ilivyo kwenye misitu ya Jozani na maeneo mengine, ili kuhakikisha zao hili linaendelea kudumu Zanzibar.
1: Kwa ujumla, ukataji holela minazi ni tatizo linalogusa uchumi, mazingira na maisha ya wananchi. Bila kuchukuliwa hatua madhubuti za kuhifadhi na kupanda minazi mipya, Zanzibar inaweza kupoteza moja rasilimali zake muhimu za asili na kiuchumi. Ushirikiano kati ya serikali, wananchi na wadau wa mazingira unahitajika ili kuhakikisha kuwa minazi inaendelea kuwa sehemu ya maisha na maendeleo ya Zanzibar kwa miaka ijayo. Na kufikia hapa hatuna la kuongeza. Leo tulikuwa tukizungumzia ukataji wa miti na athari za kimazingira, kijamii na kiuchumi. Mimi ni Salma Said, hadi wakati mwingine. Kwaheri.

0: Na sasa baada ya kusikiliza makala hiyo yetu leo kutoka kwa Salma Saida, msikilize Lubega Emmanuel na Sema Uvume.
1: DW Sema Uvume.
2: Biashara ya uuzaji wa vifurushi vya data inayoendeshwa na watumiaji kwa wenzao mitaani na pia majirani kwenye majengo ya kibiashara imezidi kuwa maarufu nchini Uganda, na kukaribisha msikilizaji wa DW katika makala yetu ya Sema Uvume kufahamu zaidi kuhusu utaratibu huu ambao sasa unawapa wafanyabiashara ndogo ndogo fursa ya kuingiza kipato kutokana na huduma hizo wakitumia tu kifaa cha kusambaza maarufu kama router. Andamana nami Lubega Emmanuel hadi mwisho wa makala. Siku hizi watu wengi wenye kipato kidogo hawanunui data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wa kampuni ya mawasiliano. Wao hulipia kuunganishwa na wale wanaonunua kiasi kikubwa cha data, na kwa ada ya shilingi 1000 tu za Uganda, mteja huyo atabaki kwenye mtandao kutwa nzima. Fahima Ibrahim na Hassan Abbakari wanaoitumia njia hii wanaelezea kuwa imewawezesha kuokoa kiasi kikubwa cha pesa kila siku.
3: Ukitumia bando la network ya simu unakuta unalipia, lakini haikidhi mahitaji yako, inaisha haraka sana na unajikuta unanunua bando kwa pesa nyingi, lakini bado itatimiza haja yako.
4: Ukiangalia unajiunga bando la 1000, unaingia interneti, unafanya kazi zako vizuri kabisa, lakini hapo nyuma unajiunga bando la 20,000-50,000, haujamaliza kazi unapata SMS bando limeisha.
2: Ufumbuzi huu umekuwa maarufu na utegemewa na wafanyabiashara wengi katika masoko, majengo ya kibiashara na hata mitaani wanakoishi. Musa Abubakar, mmoja wa watu wanaofanya biashara hiyo, anafafanua jinsi alivyoanzisha biashara hiyo na mwitikio wa wateja wake.
5: Imeleta uhaweni kwa sababu kama huna uwezo wa kununua labda tuseme bando kubwa, na unaona kabisa kwamba inauzwa kuanzia shilingi 1000, kuanzia 2000 na kuendelea. Kwa hiyo wewe mwenyewe utajiangalia mfukoni una shilingi ngapi. Basi kama ukijikuta basi una shilingi 1000, unaitoa, unaitumia, basi unapata mawasiliano ambayo unahitaji, unafanya mambo yako.
2: Kampuni za mawasiliano zimetambua kuwa biashara hii imeshika kasi na kusababisha wateja wao wengi kutonunua data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wao. Hii kwao ni hasara kubwa, lakini hawana namna ya kuizuia bila uingiliaji kati wa mamlaka ya mawasiliano UCC. Walipowasilisha malalamiko, UCC iliwajibu kuwa ufumbuzi huo ni kielelezo kuwa watu wengi wangependa kutumia mitandao lakini kwa gharama ndogo. Hivyo basi kampuni zitafute namna ya kupunguza ada ili kuwavutia wateja hao tena. Michael Nitegeka ni mtaalamu wa masuala ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA nchini Uganda.
6: Innovation happens when people...
7: Ufumbuzi hutokea watu wanapotambua kuna pengo au fursa kuboresha jambo fulani. Pengine sasa kampuni hazijui zianzie wapi.
2: UCC imetetea hatua ya wafanyabiashara ndogo ndogo wanaotumia fursa hii ya kununua vifurushi vikubwa vya data na kisha kuwasambazia wateja wao kwa ada nafuu na tena kwa wepesi mkubwa bila usumbufu wa kwenda kwa wakala. Julian Muheire, mkurugenzi wa idara ya kudhibiti biashara za mawasiliano na pia uchumi na masuala ya watumiaji katika mamlaka ya UCC, anasema njia yoyote halali ya kuunganisha watu kwenye mifumo ya hotspot haiwezi kupingwa, kwani inawezesha idadi zaidi ya watumiaji kwenye mitandao kunufaika kwa namna mbalimbali.
8: The UCC has advocated of the
9: UCC huimiza ukuaji wa sekta ya mawasiliano ili kuchangia kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hatuna shida kwa usambazaji wa data wa aina hii.
8: Circulation and distribution.
2: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za shirika la GSMA Africa linalokusanya taarifa kuhusu matumizi ya simu na mitandao, ijapokuwa mitandao ya mawasiliano ya intaneti imeenea Uganda kwa 96%, zaidi ya 70% ya watu hawajaunganishwa. Kiwango hiki ni cha chini kwa wastani wa kanda ya Afrika Mashariki ya 50%. Ndio sababu kuna fursa kubwa kwa wafumbuzi kurahisishia watu kupata data. Musa Abubakar anaongezea hivi:
5: si watu wote ambao wana vipato labda vikubwa. Kwa hiyo itasaidia watu wengi kuweza kufurahia huduma hiyo, kwa sababu huduma hii inatumika kwa shughuli mbalimbali. Mtu ananunua bando, mwingine anafanya biashara online, anatangaza bidhaa zake, zinawafikia wale wateja.
2: Huduma hii pia imebainika kuzidi kuwa maarufu katika miji mingine ya Afrika Mashariki, hasa miji ya Dar es Salaam na Nairobi. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Lubega Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala. Kwa heri.
0: Michael Kwena, umeyasikia hayo ya data, umuhimu wake, yani kulona kutoka wewe, zina umuhimu gani hizi data ama bando kwa watu tu wa kawaida?
10: Nadhani Jacob, katika dunia leo kwa kweli, dunia teknolojia imerahisisha mambo mengi. Lakini pia inakuwa ni changamoto kwamba data inafanya kazi tu kama kuna ile uwezo kwamba internet inapatikana kwa urahisi, na maeneo mengine hayana uwezo wa kukuwa na internet. Kwa mfano maeneo ya mashinani, maeneo mengi, kwa mfano maeneo ya kaskazini mwa Kenya kwa nako ambako mara nyingi nimetembea, inakuwa ni shida sana, hata mawasiliano inakuwa ni shida. Kwa hiyo unapata wakati mwingine hata data yenyewe inakosa kuwa faidi. Lakini kwa kweli dunia leo bila data na internet inakuwa ni
0: inakuwa haiendi.
10: Haiendi.
0: Na karibu kila mmoja na simu hizi za kisasa, sio?
10: Bila shaka.
0: Kuna kama mkanganyiko fulani umejitokeza hapo kama ulivyosikiza makala hiyo ya Kwena. Kuna hizi kampuni tuseme kama maeneo ya Kenya kule, kuna kampuni ya Safaricom, hizi zinakuwa zinahusika na kusambaza hizi data. Alafu sasa kuna hawa ambao wamejitokeza huku mitaani wanafanya mambo haya kwa urahisi, wanawafikishia kwa urahisi hawa wateja. Kuna mkanganyiko fulani hapo, unalizungumziaje swala hili?
10: Mimi nadhani hapo ndio kampuni za mawasiliano zinakosea, kwa sababu inakuwa kwamba si salama tena. Kwa mfano kama kampuni, mtu binafsi anakwenda ananunua data kwa kiwango kikubwa, kisha anakuja anawaganyia ama anauza kwa kiwango ambacho yeye ndio anaamua. Ndio kwamba nayo unaona mtu mwingine anakuuzia data ya shilingi kwa mfano 20 za Kenya kwa lisa limoja. Mwingine anakuuzia kwa data lisa limoja kwa shilingi 19, mwingine kwa shilingi 15. Hakuna usawa.
0: Kwa hiyo kuna mmoja hapa nimemmsikia katika makala ya Lubega akisema kwamba wakati mwingine unanunua tuseme kama data ubando katika hizi kampuni labda ni za kiasi fulani unatarajia kutumia kwa muda fulani, lakini kabla hata ule muda hujafika zinakuwa zishakwisha.
10: Bila shaka.
0: Ile ni tatizo kubwa sana, sio?
10: Bila shaka, na limekuwa likijitokeza na linajirudia na litaendelea. Na hata katika maeneo mengine ya Afrika Mashariki tumeshuhudia watu wakienda mahakamani, Jacob, kuzishtaki hizi kampuni za mawasiliano, kwa sababu wanasema kama kwa kweli nilinunua kiwango fulani na ukaniahidi kwamba kitaenda kwa muda fulani, iweje sasa haijafika huo muda ambao uliniambia utakwenda na mimi tayari nishakulipa?
0: Lakini labda ulitumia kwa muda mrefu zaidi. Labda ulitumia zaidi zile data, ndio wamekuwekea tu ule muda, labda wamesema masaa 24, lakini masaa hayo 24 isiwe kwamba utatumia mfululizo. Labda hivyo ndivyo wanavyomaanisha, sijui.
10: Basi haikui na kwamba kuna maelezo zaidi. Iwapo kama kungekuwa na maelezo zaidi kwamba data hii ya muda fulani tunakupa, lakini unastahili kuitumia hivi na hivi. Kwa mfano nilikokuwa tukilelewa wakati ule, si unajua Jacob, hakukuwa na mambo mengi ya data na maswali kama hayo, na ni wachache ambao wangeweza kumudu gharama hizi pia. Lakini kulikuwa na usawa, unaweza sema kwamba kulikuwa na usawa na namna ambavyo teknolojia ilikuwa inatumika kwa wakati ule. Kinyume na sasa, kampuni zimeweka masuala ya kibiashara kupata faida kuliko kuwahudumia wateja wao. Nadhani hilo ni kitu ambacho lazima hizi kampuni ambazo zinahusika moja kwa moja, na si data peke yake, hata kwa kupiga simu jeu. Ni vitu ambavyo kwa kweli vinatokea, ndio kwa sababu unaona kwamba mtu anapendelea kampuni fulani mawasiliano kuliko nyingine, kwa sababu wanahisi kwamba hakuna usawa.
0: Sawa kabisa, Michael, kuna masuala ya mawasiliano hayo na teknolojia. Lakini sasa hivi tusikilize makala ya Mwangaza wa Ulaya.
11: DW Mwangaza wa Ulaya.
12: Heka heka kuelekea uchaguzi wa rais utakaofanyika mwakani nchini Ufaransa zimeanza kushika kasi, huku kiongozi wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha National Rally, Marine Le Pen, akitangaza rasmi nia yake ya kuwania urais kwa mara ya nne. Ni wakati mwanasiasa huyo akiendelea kupambana na changamoto za kisheria baada ya mahakama kumtia hatiani kwa matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya. Makala ya Mwangaza wa Ulaya leo inamwangazia mwanasiasa huyo na harakati zake kuelekea uchaguzi ujao wa Ufaransa. Mimi ni Angela Mdungu, karibu. Marine Le Pen alikutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya 2025. Kwa mujibu wa mahakama, Kati ya mwaka 2004 na 2016, fedha za Umoja Ulaya zilitumika kuwalipa wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi za chama chake nchini Ufaransa. Katika hukumu ya awali, alitozwa faini na kuhukumiwa kifungo cha miaka 4 nyumbani. Pia alizuiwa kushika au kugombea nafasi za kisiasa kwa muda. Le Pen hakuridhika. Alikata rufaa na baadaye mwaka huu mahakama ya rufaa ilipunguza baadhi ya adhabu zake, jambo lililomfungulia tena uwezekano wa kugombea urais wa Ufaransa mwaka 2027. Mara tu baada ya uamuzi huo, alianza kampeni zake katika mji wa La Flèche magharibi mwa Ufaransa akiwa pamoja na rais wa chama chake cha National Rally Jordan Bardella. Katika hotuba na mazungumzo yake na waandishi wa habari, alisisitiza kuwa hana hatia na kwamba ataendelea kutumia njia za kisheria kujisafisha, ikiwemo kukata rufaa na kuipeleka kesi yake katika mahakama ya juu zaidi ya kiraia na jinai nchini Ufaransa, Cassation.
13: Nimewasilisha rufaa kwa sababu sina hatia kwa mashtaka yanayonikabili, na ninapeleka kesi hii katika mahakama ya Cassation ili kuiwasilishia swala ambalo ni jambo zito sana kisheria. Lakini ninawakumbusha kwamba mahakama ya rufaa ilirejesha haki yangu ya kugombea uchaguzi, ilirejesha haki yangu ya kugombea. Hivyo leo nina sifa ya kugombea.
12: Kauli yake hiyo iliashiria kuwa hana nia ya kuipa nafasi kesi hiyo kuyazuia malengo yake ya kisiasa. Kwa miaka mingi, Le Pen amekuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Ufaransa. Alirithi uongozi wa chama kutoka kwa baba yake. Alifanikiwa kukibadilisha chama chake kutoka vyama visivyokuwa na ushawishi mkubwa hadi kuwa mmoja ya vyama vikubwa zaidi nchini humo. Katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2017 na 2022 alifika hadi duru ya pili ya uchaguzi, lakini alishindwa na rais Emmanuel Macron. Awamu hii ameweka wazi kuwa hataki kampeni zake zijikite kwenye masuala yanayomsibu kisheria.
14: Jordan Bardella et moi-même.
13: Mimi na Jordan Bardella tuko hapa kwa sababu tunaanza kampeni ya uchaguzi wa rais. Sitatumia muda wa kampeni kuwapa uchambuzi wa kisheria. Mahakama imerejesha haki yangu ya kugombea na mengine yataendelea kufuata mkondo huo. Ninachotaka kwa sasa ni tuzungumzie siasa kwa sababu zinahusu mustakabali wa wananchi wa Ufaransa. Wanasubiri majibu ya matatizo yao ya kila siku: gharama za maisha, ukosefu wa usalama, kudorora kwa viwanda na mishahara midogo sana. Hayo ndio wanayoyasubiri kuyasikia, sio uchambuzi wa kisheria.
12: Hatua ya Le Pen kuendelea na kampeni imezua mjadala mkubwa nchini Ufaransa. Miongoni mwa raia wako wanaoiunga mkono mahakama kwa kumrejeshia mwanasiasa huyo uhalali wa kugombea tena urais, lakini pia wako wanaompinga.
15: Nafikiri kila mtu anapaswa kupewa nafasi. Kila mtu amewahi kufanya makosa kama ilivyo kwa vyama vyote vya kisiasa. Hukumu ya kwanza ilikuwa kali sana.
16: Le Pen amehukumiwa katika mahakama ya kwanza na pia katika rufaa. Sasa anaendelea kupoteza muda tu. Ninaamini mahakama ya Cassation inafanya kazi yake. Rais ambaye anaonekana na hatia kuongoza Ufaransa ni jambo lisilokubalika.
12: Baadhi ya wafuasi wa chama cha National Rally wamekiri kuwa kesi ya Le Pen imezua hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa chama hicho. Wengi wao ni wale waliokuwa wanamuunga mkono Jordan Bardella kama mgombea mbadala kutoka kwenye chama hicho. Hata hivyo, katika juhudi za kuonesha umoja ndani ya chama chake, Le Pen ameendelea kufanya kampeni bega kwa bega na Bardella, anayetajwa kuwa mmoja wa viongozi chipukizi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Ufaransa. Kwenye mkutano wa kwanza wa kampeni baada ya Le Pen kurudi kwenye kinyang'anyiro cha urais, Bardella alisema kurejea kwa kiongozi huyo wa National Rally kwenye kampeni ni habari njema, hasa kwa watu wanaotaka kuona mabadiliko ya kisiasa nchini humo.
17: Nina furaha kubwa kurejea kwenye kampeni pamoja na Marine kwa sababu mamilioni wa Faransa wanatarajia mabadiliko leo. Wanatarajia mwanzo mpya baada ya miaka ya utawala Emmanuel Macron ambao umeisababishia nchi yetu madhara makubwa. Kwa hivyo, ninafurahi kwamba tunaweza kurejea pamoja katika kampeni ili kuwapa Wafaransa na taifa letu mabadiliko wanayostahili na wanayoyasubiri.
18: Le pays mérite et que les Français attendent.
12: Wapinzani wa kisiasa wa Marine Le Pen hawajakaa kimya. Wanasema suala kubwa sio uwezo wake wa kugombea uchaguzi, bali ni uhalali wa kisiasa na wa kimaadili kwa mtu ambaye amekutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za umma kuwania wadhifa wa juu zaidi nchini Ufaransa. Miongoni mwao ni mbunge na kiongozi wa chama cha Debout, François Ruffin, aliyesema Le Pen anapaswa kuheshimu misimamo aliyowahi kuitetea mwenyewe dhidi ya ufisadi na kuongeza kuwa
19: La justice a tranché, je respecte.
20: Mahakama zimeamua. Ninaheshimu uamuzi wa majaji. Sasa ni juu ya Marine Le Pen kuamua. Yeye mwenyewe alisema kwamba hawezi kufanya kampeni akiwa amevaa kifaa cha kielektroniki cha ufuatiliaji. Mtu angewezaje hata kufikiria jambo kama hilo?
19: Comment peut-on l'imaginer?
12: Kambi ya chama cha kisoshalisti nayo imeibua maswali kuhusu taswira ya mgombea wa urais anayekabiliwa na hukumu ya matumizi mabaya ya fedha. Katibu wa kwanza wa chama hicho, Olivier Faure, amesema swali muhimu ni kama mtu aliyepatikana na hatia anaweza kuwa mfano wa kuigwa kwa wananchi.
21: Donc la question qui reste
22: ma swali pekee lilobaki sasa ambalo Marine Le Pen mwenyewe ndiye anaweza kulijibu ni kama bado wanataka kuwania urais. Anachoulizwa hasa ni ikiwa anaamini kwamba mtu anaweza kuwania nafasi ya juu kabisa nchini Ufaransa bila kuwa mfano wa kuigwa. Mtu aliyetiwa hatini na mahakama kwa matumizi mabaya ya fedha za umma anaweza kweli kudai kuwa na uhalali wa kuwa rais wa jamhuri?
21: La légitimité pour être présidente de la République.
12: Msikilizaji, ni wazi kwamba Le Pen ameamua kuanza kampeni mapema akiamini kwamba hukumu iliyotolewa hivi karibuni dhidi yake haitozuia ndoto yake ya kuwa rais wa Ufaransa. Wakati wapinzani wake wakisisitiza umuhimu wa maadili katika uongozi, mwanasiasa huyo na chama chake wanaelekeza nguvu zao katika ujumbe wa mabadiliko, usalama, uchumi na utaifa. Na kufikia hapo, makala ya Mwangaza wa Ulaya haina la ziada. Kumbuka, tumemwangazia mwanasiasa wa chama kinachofuata itikadi kali za mrengo wa kulia cha nchini Ufaransa cha National Rally, Marine Le Pen, na harakati zake za kuwania urais kwa mara ya nne licha ya changamoto za kisheria zinazomkabili. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: Na msikilizaji, wacha ni some maoni mawili matatu pale pale nilipoachia ndipo nitakapoanzia katika chaneli yetu ya YouTube, ambapo Masi Humphrey wa Singida kule anasema anapata vyema DW nikiwa Kawawa Road mjini Singida. Erasto Manga wa Marangu Kiria anasema mazungumzo ndiyo yatakayoleta amani ya kudumu huko Mashariki ya Kati. Alafu Jackson Valence anatokea Dodoma, huyu anasema idara za afya huko Kongo, ongezeni umakini wa kuchukua tahadhari kwa kuhakikisha mnaipusha kuenea kwa ugonjwa wa Ebola na kinga thabiti ziongezwe. Halafu kwenye ukurasa wa Facebook kuna Alien Damian anasema hongera sana Messi, umetuheshimisha sisi mashabiki wako. Halafu Brigitte Katempa anasema Uingereza ilipoteza dira wakati tu wamepata goli na kurudi wote kwenye kuzuia. Andre Celsius wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Mutamba ala kule anasema kocha wa England amechukua uamuzi mbaya wa kulinda goli kuanzia dakika ya 60 kuendelea. Pawa Kalunga wa Moba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameandika, mimi naona tayari Uhispania ikichukua kombe la dunia mwaka huu bila shaka lolote. Yani kusema kweli Argentina ni timu ambayo inaonyesha uwezo wa mkuu, lakini hawachukui kombe Uhispania juu. Haya basi msikilizaji, mimi wacha nikome hapo kwa sasa, nasema shukran sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho matangazo haya. Tukutane tena saa 12 jioni kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Jacob Safari, baadaye basi.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Kila siku hoja uibuliwa.
5: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
6: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
4: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
7: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
8: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
4: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
11: Okay.
12: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
11: Aha.
12: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata dikoda safi. Pamoja na dishi lake lisilo yumba wala kugandisha picha. Jamae, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji, mambo, dam dam.
1: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa kesha milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.

0: Ebana ya kwao Fugees, karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ya pangoma naitwa Killing Me Softly au vipi? So ili moja kati ya ngoma ambazo zimetoka miaka 1991. Sijui unaniambia ulikuwa wapi kizidi hicho manangu. So hii moja kati ya chongo ambalo tutaenda kulizungumzia baadaye kuhusiana na ngoma. Baadaye pia nitakuja kupa story kuhusiana na ngoma, usio?
1: Yeba.
0: Pia Rogers ni producer ambaye alihusika pia, lakini ni one of the best ever, unajua? So ili ngoma ambayo of course kisikiliza kwenye wale wale kwa nasiza kwenye mainstream, najua utakuwa wanajua what is this going on. So baadaye nitakuja kusema kile ambacho kilitokea hiyo miaka. But then pia kwa nini nimepiga ngoma hii hapa? Of course kuna watu watakuwa wanajua.
1: Okay. Kama number 1 kwenye playlist ya DJ ya kwanza kabisa. Ulikuwa na maana gani kuanza na kwenye mikono ya DJ? Maana hiyo kazi ipo.
0: Sawa. Baadaye nitakuja kueleza pia baadaye. Hizi ni ngoma ambazo nilifanya vizuri way back na zinafanya fresh mpaka sasa hizi kwa wale ambao wana kumbukumbu nzuri. So kuna watu nitakuwa nimewatouch, lakini kuna wengine nitakuwa sijawashika kabisa, kwa sababu labda pengine hafahamu kile ambacho kinaendelea, labda anaelewa tu nyimbo ikiimbo lakini hajui nini ambacho kilifanyika hizo. So leo ni Throwback Thursday, my man, karibu sana kwenye show ya Baleto Ngome ya Burudani. Time flani ya 10 kamili tutakuwa na sign out, lakini kwa sasa let's do it the scary, moja kati ya playlist ya kutosha hapa, lakini baadaye pia tutakuja kucheki na mitikasi. Karibu sana, kwa sababu ndo kwanza kabisa tunaanza, na baadaye utaenda kufahamu leo kwenye bango la leo linasema nini. Sawa bana? So ungechagua kipi? Kesi ya mapenzi shuleni au kukamatwa ukiiba mitihani?
1: It's all about TBT.
0: Yo, of course, leo ni TBT, utachagua moja tu kwenye hicho hapo. Baadaye itakuja kucheki. Ungechagua kipi, kesi ya mapenzi shuleni au kukamatwa ukiiba mitihani? Kipi ambacho ni bora? So baadaye kucheki, kwa sababu leo ni Throwback Thursday, so tunarudi kiskuli, my man.
1: Yes, wherever you are, nambali ni 0684 60 00 7 na 0656 55 55 71. IG ni 91.7 Mazingira FM, lakini Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. So I know you know mwana itu wenye mwezi tupo hapa kumi kamili tuna achia mwanangu, usio akikisha mwanangu, mina kumbia kisukari kisikupande, kwa sababu kikikupanda ni kama vile mizuka itashuka. We kill the vibe right here. So zile nani stop zinakanyagwa hapa ndani. Leo niko na mnyemwezi Fizzo Conscious, au sio?
0: It's all about TBT. That's what I'm talking about. So baadaye pia tutakuja kucheki na mitikasi tano tutadondoka nayo hapa.
1: Au sio?
0: So showcase kama ukitucheki kupitia 91.7. Big shoutouts and kwa wote ambao wanasikiza short time here hapa. Inawezekana pia unatokea pande fulani za Musoma, Mara, Tanzania. Nilikwambia rest Gary kwa some time fulani ya 10 kamili tutakuwa na sign out.
1: Au sio?
0: Lakini katikati mambo mengi yatafuata hapa. So
1: nyaga twende.
0: Wale wana nguo zamani pia.
1: Sio zamani.
0: Kamatane. Vijana wa zamani.
1: Miaka ya nyuma. Tukisema zamani ni enzi hizo.
0: Sawa, itakuwa zamani yenu leo. So baadaye pia utakuja kuniambia ni ngoma gani ambayo wewe unaiona ya kama linakugusa hivi, ukiamini ukisikiliza hapa kupitia 91.7 kwa playlist ya DJ. So baadaye DJ ata press play, but then wewe una chochote cha kutuambia kupitia 91.7 kupitia namba ya simu. Check nasi basi kwenye mitandao ya kijamii, nazungumzia social media, of course Facebook, TikTok pamoja na Instagram, jina moja tu Mazingira FM, alikadhalika YouTube pia vile vile Mazingira FM.
1: Wala.
0: So mimi naitwa Fizzo Conscious, I go by name.
1: Yeba, yule boy wa Master Ontario, Michael Mjora, last born noise mambo. Where? IG ni tano na school Michael, Facebook ni safe for Michael, unye mwezi flani hivi.
0: Tundoke.

0: moja kati ya ngoma kutoka kwa Matonyo. Of course, hii ni moja kati ya ngoma ambayo inaishi sana masikioni mwa watu. Ladies and gentlemen, leo ni Throwback Thursday. Hiki ndo bacho kinafanyika kupitia 91.7.
1: Yo, so
0: where you are right now, tuambie unasikiliza wapi. Ngome ya Burudani Ray hii, of course unasikilizia midundo kama hii. Tunaenda saa au tunakupoteza?
1: Tunapotezana mwanangu.
0: Tunakupoteza sasa. Sasa kujulisha hapa sana kwenye Throwback Thursday.
1: All right.
0: Of course bana, kuendelea kusikiliza 91.7 right here. Of course,
1: okay,
0: my name is the conscious, I got my name, lakini nipo na yule boy of my town right here.
1: Yeah, Taro Michael Mjora, mwanetu. Unyamwezi unatupeleka kodi flani hivi.
0: Ile time ya midfast, ndo tenda kucheki time hii hapa. So we kama unasikiliza time hii hapa, tuambio unasikiliza kutokia pande gani na vipi bana.
1: Yeah.
0: Kosha. Au tunakuua.
1: Oh yeah.
0: Aishi tunakuua.
1: Hakuna mtu tunembo kwa sababu mimi tunahakikisha bwana kisukari kinakuwa levels. Yeah.
0: Kuna watu wanaboleka hajamsikiza damu na hajamsikiza hajamsikiza harmonize. Unajua eh?
1: Tunakumbuka.
0: So leo ni Throwback Thursday.
1: Yeah.
0: So tunako ngoma fulani hivi ambayo.
1: Okay.
0: Ni kitambo kidogo, so tunaishi nayo.
1: Alright.
0: So usiogope, lakini uendelea kusikiliza kwa sababu time yetu inaturuhusu kusikiliza mtu yoyote yule. Na kama hujui bana, nikwambie tu kitu kimoja kwamba leo ni Throwback, so hauwezi kuacha nyuma. Utajulishwa mengi pia kupitia ngoma zile za kitambo.
1: Au sio?
0: Yo.
1: So back in the business, monetu ni right place, right time kwa ajili ya kuweza kuzikamata zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa mita fulani vya plus 255255 Bongo Tanzania. Mshikaji, make sure kwenye bango la leo tumekuwa verify na mchengo mmoja. Hivi ungechagua kipi? Kesi ya mapenzi shuleni au kukamatwa ukiiba mtihani? Unaweza ukatuambia mwanetu. Hivi ungechagua kipi? Kesi ya mapenzi shuleni au kukamatwa ukiiba mtihani? I know you know bwana, kischool maisha fulani vitu kwa tukiaishi. Sasa imagine of then utakuja kutuchana kupitia 0684 600 007 na ile 0656 5671. Hiyo hapo ya kwanza mwanetu. Wakati mashabiki wa msanii wa Bongo Flava Harmonize Mshua wakisubiri kwa hamu hiyo album yake mpya ambayo inatarajiwa kuitwa 31, msanii huyo bwana ameweza kudokeza kwa album hiyo itakuwa na nyimbo zenye ladha kubwa ya mapenzi. Sasa why mapenzi yamekuwa yanazungumzwa sana na artist kutoka Saidi Plus 255255 Bongo Tanzania na nje mipaka Tanzania? Lakini kupitia ukurasa wake wa Instagram, Harmonize bwana amesema ya kwamba nyimbo ambazo zitapatikana kwenye albamu hizo zitasikika kwa mitindo ya kimahaba, huku bwana akisema ya kwamba akiwataka mashabiki wake kuwa tayari kwa ujio wa kazi hiyo mpya. Sasa msanii huyo pia amesema kuwa atakutana na mashabiki wake mwezi Agosti, ikiwa bado hajataja tarehe rasmi ya tukio hilo. Na album ya 31 inatarajiwa kuwa sehemu ya safari ya muziki wa Harmonize ambaye amewahi kutoa album kadhaa ikiwemo Afro East ambayo ilitoka mwaka 2020, lakini kuna High School ambayo ilitoka mwaka 2021, na mwaka 2022 akawa ameweza kuachia album yake ya Mad For Us, na kwa mwaka 2023 akawa ameachia album yake ya Vist Bongo. Oya, ikae na mikita kutosha. Sasa vuta taswira kwenye hizo album zote za Harmonize, ni track gani ambayo unaikumbuka na ileza kukukosha? Unaweza ukasababisha ujumbe wako mfupi maneno right here, utakometisha namna gani? Yes, the biggest story ambayo pia imeweza kutake plus right here bwana, baada ya mechi ya kumalizika kati ya Argentina dhidi ya England bwana, na Argentina kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Sasa nafasi ya kuwapa Argentina tiketi ya moja kwa moja kuingia kwenye finali za kombe la dunia ambapo watakutana na Spain. Sasa Simba la Masimba Diamond Platinum bwana kupitia Insta story yake amekubali kiwango ambacho ameweza kukionyesha Messi uwanjani. Sasa Simba ameposti picha ya Messi akiwa amenyoosha ishara ya kuweza kukaa kimya. Oya! Sije tunaelewana. Sasa ikae imeibua mambo mengi kupitia mtandao wake wa IG, kupitia Insta story. So mbali na Diamond Blood na mkweza kushare picha hiyo hapo bwana, msanii kutoka Tanzania pia Mario naye ameweza kukoshwa sana na uwezo wa Messi na kuweza kujikuta na kiri kuwa pamoja na kuwa yeye ni shabiki wa Ronaldo, lakini Messi ameweza kubarikiwa na kwenye finali za kombe la dunia atakuwa upande wa Messi. Ai. Je, pengine huo mtanange jana umeweza kushuhudia? Je, hivi viwango ambavyo amepewa Messi ni vya kutisha? Unaweza

0: throwback Thursday, mshikaji wangu, wherever you are bwana. Unaikumbuka hii hapa ni ya kwake Bell 9, Bell 9. Jina halisi ni Abnego Damian, all the way from Moro Town, mji kasolo maji ya blue, au sio? So mwanaitwa msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka mji kasolo maji ya blue bwana, Morogoro.
1: Hapa Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya.
0: Hapa tunamzungumzia Bell 9, Bell 9 ambaye leo tunacheza naye kwenye TBT ya leo, kwa sababu Bell 9 bwana ni mwimbaji mahiri wa muziki wa R&B na anajulikana kwa sauti yake kipekee na vibao ambavyo vileza kuvuma kama vile Sumu ya Penzi, Masoganke, Nilipe Nisepe, Wewe ni Wangu ambao unaisikiliza right now kwenye background ya kwangu, Wanitaka, Listen ni moja kati ya ngoma ambazo ziliwahi kufanya vizuri kutoka kwa mkali Bell 9. Sasa Bell 9 bwana amekuwa na mwendelezo mzuri wa kazi zake tangu alipoweza kutambulika rasmi kwenye kiwanda cha burudani na mwaka 2009. Na mbali Bell 9 bwana anatambulika kwa umahiri wake katika uandishi na uimbaji, na ameweza kushirikiana vema na wasanii wenzake kama vile Stamina kwenye track ya Oversize, kuna Shaita, Nimechokwa, Blight, Nimemuona, Young Killer kwenye single ambayo inakwenda kwa jina la Dia Gambe. Sasa kipindi Bell 9, Bell 9 alipoweza kuibuka na kuweza kufanya vizuri muziki na uandishi wa kimaadili, hisia na kuweza kuimba kwa sauti ya kuvutia, mfumo bwana ulikuwa na nguvu nyakati hizo bwana, na aliweza kuamua kuweza kukandamiza baadhi ya wasanii ili kuweza kuwalinda wasanii wao kwa kuweza kutengeneza muziki ambao unawaita na wakuwa kibiashara zaidi, na kuweza kutengeneza kampeni za ushawishi mkubwa kwenye vyombo vya habari na kuweza kumtangaza kuwa wamefikia ile wanachokiita kilele cha mafanikio ya kimuziki. Sasa muziki wetu bwana unaonekana kuwa pala fulani hivi, hakuna maonyesho makubwa ya nje wala tuzo za viwango ambazo zinatambulika kimataifa. So Bell 9 anachukua nafasi hii kwa siku hii hapa leo, ngoma gani Bell 9 ambao unaikubali zaidi? Mshua, teleza na sisi, lakini kwenye bango la leo fanye kama vile unatisha namna ni gani. Ungechukua kipi, Kesi ya Mapenzi au Kukamatwa Kibamtiani? Ungechagua

0: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Bana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

0: anaitwa Juma Kasim Kiraboto KA Juma Nature, anasikika live kabisa kupitia 91.7. E bana, yapa ngoma anaitwa Kiss Dem, ngoma ambayo ilifanya fresh kabisa kupitia zile ambazo zilifanya poa pia kipande hicho. Da, noma kweli. E bana, hii ni ngoma ambayo ukisikiliza utakuwa unakumbuka vitu vingi sana na andiko la Juma Nature. Of course ita kwa ni true story. Watu nasema hivyo. Ita kwa ni true story.
1: Okay.
0: Kwa sababu ni kama alikuwa na kuna mshikaji alikuwa na mind kidogo na unajua Juma Nature kipindi hicho ndo alikuwa chorus killer. Of course alikuwa anafanya vizuri by then pia. Kwa mtu alikuwa anashoboka tu unajua eh.
1: Wanataka mtu wanataka kijana.
0: Noma sana. Bana, bonge moja la ngoma Kiss the Dem ya Juma Nature, na leo ni Throwback Thursday. So kama nakuacha utanisamehe siku ya leo. Inawezekana hujui chochote au unajua, lakini mina imani kila mtu atakuwa anafahamu kila kitu,
1: yeah.
0: Sio? So wanetu kutokea pande za Kitani kwa sasa, tunasikiza na fresh kabisa kutokea Musoma Mara Tanzania. Lakini pia wewe ambao unatusikiza kutokea Tarime na kwingineko, we are here right now. Of course Mgumu Serengeti. Yo, man,
1: yeah.
0: Mgumu,
1: man.
0: We are here.
1: Stupu hapo ze. Wanatumada.
0: Lakini wewe ambao unatokea kipande cha Roria, Butiama, yo magu kule maeneo ya Kisesa,
1: yeah,
0: maeneo ya Luzewe, maeneo ya Kayenze,
1: wacha
0: maeneo ya of course Red Zone, hii hapa ni Red Zone family inayohitaja. Lakini bado wewe ambao unatokea labda Simiyu na kwingineko,
1: hivi nusu Mwanza ni wapi? Nusu Mwanza ndo masaa
0: hiyo, mimi sijui
1: nusu Mwanza, sijui kuna nusu Mwanza, yani kuna sehemu inaitwa nusu Mwanza.
0: Yeah. Ah, sifahamu.
1: Yeah,
0: mimi najua Mwanza kamili.
1: Kuna nusu Mwanza.
0: I don't know, so kwenye bango la leo ungechagua kipi? Kesi ya mapenzi shuleni au kukamatwa ukiiba mitihani? Ungechagua kipi? Kesi ya mapenzi shuleni au kukamatwa ukiiba mitihani? So wewe unachagua nini? Of course, hii ilikuwa kila mmoja alikuwa na kumbukumbu zake. Wewe ulikuwa unakumbuka nini? Wewe mwanetu kwenye line ya simu kupitia 0656555571 inakuaje?
2: Oa Fadhili, inakuaje brother?
0: E bana, fresh kinoma noma. Sauti yake nani na unapiga simu kutokea wapi babu?
2: E bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa yu ya Msukuma kwanza kula parachichi pande zangu mimi kama kataa kabisa ndo nilipo.
0: Sasa tajuaje kama wewe ndo ulikuwa wa kwanza kula parachichi?
2: Eh bana, utajua kwa hivyo, kwa sababu hata nikianza kuhadisia wangu hii parachichi hivyo.
0: Kwao wasukuma walaje bana? Wasukuma walaje parachichi?
2: Kazi ngumu sana. Eh bana, kwangu yes. Mimi kwenye bango la leo.
0: Mhm.
2: Eh bana, wangu mimi naona kwamba bora ningekamatwa na iba mtihani kuliko kukamatwa na mapenzi ya mtoto wa shule au mwanafunzi.
0: Ah, usio. Sasa shule ndio inakuwa imeishia hapo. Pote pote lakini.
1: Pote pote.
2: Yaani sio pote pote kwenye mtihani mwangu, bora niibe mtihani kuliko kukamatwa kwamba nina deni na mwanafunzi. Yaani bora mtihani.
0: I don't know, my big time. Jema iko epic. Hamna noma pamoja sana.
1: Yes.
0: I don't know, so dakika ni 50 kwa sasa. Ndio kipiga kulikweli. Hem, tu check na line ya simu kwenye line, karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi? Oya. Ah! Haya, pole sana. Check na huyu hapa. Oi, brother. Bana, kama hujachangamka sauti haijatoka hivi. Anaitwaje huyu anapiga simu kutoka wapi?
3: Katika kuongea na maseni kipendo na nita babajaki kutoka majengo msikitini.
0: Kutoka majengo msikitini, Bunda Mara, Tanzania. Karibu sana mwanetu.
3: Kwenye bango la leo.
0: Hmm.
3: Bora mimi nikakamatwa na iba mtihani shuleni kuliko kukamatwa na mwanafunzi.
0: Ah.
3: Mwanafunzi miaka 30 na niusi.
0: Miaka 30. Sasa wewe si mwanafunzi? Aya, poa. Check na huyo hapa. Uwe mjomba. Oi. One vipi?
1: Kasikilizia tena.
0: Wakasilewi. Aya. I don't know. So, kwenye background ngoma inasikika, inaitwa Kiss the Dem ya Juma Nature. So, big time ambao natusikiliza muda huo hapa. Na tuwa kwenye bango la leo, but then, kwa wanasikika hapa, ya kuitwa ungeachagua kipi? Kesi ya mapenzi shuleni au kukamatwa kiiba mitihani? Let's go. Inakuaje?
2: Ba,
4: Mare hapa studio.
0: Bana fresh kabisa, sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi? Nisielewa. Nisielewa, hapa kuna shida gani?
1: Kaja na na kutoroka.
0: Ah no, inawezekana kuna sura. Oya, kama kao.
5: Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato.
0: Haya, karibu sana bana Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato. Tatizo nini?
1: Wenda network.
0: Oh. Anyway. Mambo vipi?
6: Hello.
0: Mambo vipi?
6: Sasa
0: bende. Bana fresh, sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa?
6: Majasi ya Ngundi Kalemela.
0: Kutoka wapi?
6: Ngundi Kalemela.
0: Ah, Kalemela. Karibu sana kutoka hapo.
6: Asante. Mimi bora nikamatwe na kesi ya mapenzi kwa sababu mapenzi ndio ametangulia, bila mapenzi hamna kitu.
0: Ah, sio. Ile zoezi kwako limekuwa zito kidogo, la kama tuna mitihani shuleni. Bora mapenzi, sio? Mm. Ah, ile ndio umesema umetisha sana. Inakuaje? Mambo vipi?
7: Hello.
0: Mambo vipi?
7: Thank you.
0: Kama kao, sauti yake nani, unapiga simu kutoka hapa?
7: Beatrice,
0: okay, Beatrice kutoka Tarime, karibu sana bana.
7: Asante sana. Mhm. Mimi bora ni kama tuna kesi ya mtihani shuleni kuliko kufanatwa na kesi ya mapenzi.
0: Ah, wewe umeona ni bora mtihani kuliko mapenzi.
7: Yeah.
0: Unadhani kwa nini, labda pengine unadhani kwa nini?
7: Ah, kesi ya mapenzi aibu. Yaani ni aibu sana yani.
1: Na kwa mtu ana mtihani sio aibu. Sio aibu.
0: Bite.
7: Ni bora kesi.
0: Bora mitiani.
1: Hawajajua effect zote.
7: Yaani kesi ya mapenzi na hivi.
0: Hata mapenzi kawaida tu.
1: Lakini mtiani pia kuna effect zake.
7: Hapana.
0: Mnaweza mkafanya mitiani au mkarudia hata shule. Sasa
1: ukasoma na kuulizia wote. Asifanye mtiani.
0: I don't know mabiti, nilikuwa na ku challenge kidogo kutoka Tarime. So mbaya. Uchekiane kupitia 0656555 Chano, 71. Karibu sana kwenye line.
8: Wewe unaitwa nani?
0: Ibana kama kao.
8: Kaka umepatiwa kuongea na mkanyagazi Mr. Pastor kutoka Kikira mtaa wa Maguzo hapa. Asante. Mimi kwa kuchagua kwangu bora kamata na mtihani.
0: Kuliko mapenzi.
8: Kamata na mapenzi. Miaka 30 na kuhusu na yogopa sana. Narudi Kikira hapa.
0: Aza miaka 30 wote wanafunzi, mnaweza mkafungwa wote. Lakini hata yeye kwa wanafunzi basi ni ile ile.
1: Tumalize mwanangu na mwanangu mwisho.
0: Karibu sana kwenye studio. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi mwanetu? Okay.
1: Wewe.
9: Halo.
1: Ni aje?
0: Umerudia wewe. Umerudia. Umerudia kupiga simu. Umerudia kupiga simu wewe. Naya. Ya mwisho kabisa hii hapa hii. Karibu sana kwenye line. Unatuaje, unapiga simu kutoka wapi?
9: Hapa ni hapa studio Fadhili Baba.
0: Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Ndio wapi kutoka Iponyano Murad mkoni sio. Kwenye sasa ya kipati kwa mwana.
0: Tuzetu, tuzetu, tuzetu.
9: Ah, asante. Mimi bwana ningechagua kesi yani shuleni. Ah. Hivi mtihani bwana. Kesi hapa pesa ngumu.
0: Kweli.
9: Yaka 30.
0: Sawa. Big time, wasalimie hapo pande hizo.
1: Okay, for your side Fizo, kabla tujiondoka. Na tujue leo bwana. Ungechagua kisipi? Maana vyote vinaumana. Naweza nikasema hivi, ni talazimika kuchagua kati ya hayo.
0: Sema 30 bwana. 30 noma sana.
1: Ningesema kukamatwa kwa kutoka kimapenzi shuleni, lakini sababu ni kwamba kuna watu ambao nikisema ni bemtiani.
0: Kufeli shule sio kufeli maisha.
1: Nikisema ni bemtiani ni aina ya udanganyifu wa kitaaluma na
0: yote mabaya
1: ambao unawezekana ukaathiri uadilifu wa masomo na kuwa na madhara makubwa kwa wengine na kwa rekodi ya wanafunzi.
0: So bwana, time yetu kama imekata hivi, bitu ndoki. Kwa hiyo wewe unachagua nini?
1: Chaguo langu mimi moja ni kufuata sheria za shule, na kuhusu mahusiano pia kwanza
0: mwanangu anajitetea
1: sio kama anajitetea kukathili uaminifu wangu
0: eh bana mimi ndio physical conscious akaba name bana huyo hapa anaitwa Taro yule boy of Mastown. We out of this time, those are body.
1: Zina kwata.

0: Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7, Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sina.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombe tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: So Dr. Kabisa, ukiwa unasikiliza huu mdundo na ikiwa ni siku zile tano za wiki kati ya zile siku saba za juma, basi majira kama haya unajua kabisa ni wakati sahihi wa kuweza kusikiliza duru za habari kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Na leo bana ni TBT, Throwback Thursday, na kipindi tunapishana na watu wa ngome ya burudani kwa mituacha na kibao cha Juma Nature, Kisa Dem. Kisa Dem bana ni moja kati ya my favorite song kutoka kwa J Kasim Nature, Kiroboto, Msito Vena, Izidaba. Na tusigombanie bana, tusigombanie watoto, sababu hata mwana FR shezungumza kwamba ni maua yetu, unajua. Kwa aina haja ya mambo ya ugomvi ugomvi, na moja kati ya kitu cha muhimu cha kuweza kuchunga sana ni masuala ya mahusiano, kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo vinaleta athari kubwa zaidi kwenye dunia kama ukiamua kuyaendea kichwa kichwa. Dakika ni ya 4 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu tena ndani ya duru za habari toka tulipoachana jana majira ya saa 12 kamili za jioni kwa siku ya jana ya Jumatano. Naye kualika hapa studio siko peke yangu. Jina langu ni Fabian Ndomi.
1: Nami naitwa Dina Shambe.
0: Sahihi.
1: Kwa hiyo karibu sana.
0: Kabisa bana. Lakini unayo nafasi adhimu pia ya kuweza kushiriki na sisi ndani ya duru za habari kupitia alafa fupi tu ambao unaweza kututumia hapa juu ya kile chote kitakachokuwa kinaendelea ndani ya duru za habari kwa dakika zote 120. Na nambari zetu za simu za hapa studio ni
1: 0 6 8 4 6 0 0 0 7. Namba nyingine ni 0 6 5 6 5 5 5 5 7 1. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma jumba mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tutakuwa tunakufikishia hapo. Kumbuka unapotuma jumba wako hapa uanze na neno duru za habari.
0: Sahihi kabisa bana. E bwana, mmoja kati ya jambo ambalo linaweza likakuacha hoi hai kabaki unajiuliza ni kuhusiana na bunge la Ufaransa. Lenye bana linachipipa katika mchakato wa kupitisha mswada kuwaruhusu wagonjwa wenye maradhi yasiyotibika kuomba kusaidiwa kufa. Kuomba msaada wa watu kuweza kuwasaidia kufa kwa sababu ya maradhi yasiyotibika. Sasa undani wa habari hii hapa utaisikia hapa hapa ndani ya duru za habari kwa siku ya leo. Lakini pia makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche amesema msimamo wake hawezi kubadilika wala kutetereka na maneno au propaganda dhidi yake. Amesema kwamba hatishi na maneno
1: wala propaganda,
0: maneno ya kwenye kanga. Unajua maneno ya kwenye kanga huwa kama una moyo mdogo unaweza ukafa kwa mawazo.
1: Unakufa kwa mawazo ile kuepo zamani. Zamani ukisoma maneno ya kwenye kanga na mtu kidogo labda mmepishana, unaweza ukaona ujumbe moja kwa moja umekulenga wewe.
0: I see. Kumbe iko hivyo. Mbona kuna baadhi ya maneno watu wanakwambia bana, sisi tunakuchamba mpaka unakufa. Yaani hatukupigi kwa ngumi wala kwa panga, tunakupiga kwa maneno.
1: Kwa maneno.
0: Mpaka anayepigwa maneno anaamua kukata moto.
1: Kukata moto huo ni uongo. Kwa maneno tu. Hapana.
0: Unasemwa mpaka unakufa.
1: Kusemwa ni lazima. Yaani unajua kusemwa, utasemwa toka yani mtu anaona tu mama yako huyo kitumbo kinaonekana, anaanza kusema huyu naye sijui atazaa mtoto ana sura ya aina gani. Na hadi unakufa unasemwa. Kwa hiyo ni kawaida kusemwa mtu hadi unakufa. Hiyo ni kawaida sana.
0: Bwana, risala pili pale tutakuwa tuna kipindi maalum cha dakika kama tano tu hivi. Kikihusisha masuala ya amani na namna bora ya kuweza kuitunza na kuhifadhi
1: amani.
0: Lakini njia za kuepuka pia kuleta uchonganishi na kuzua taharuki huko mtahani.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu tu ya maneno aidha ya kuambiwa ama ya maneno ya kiuchochezi. Ndani ya duru za habari leo Alhamisi, Throwback Thursday, ambayo tutakuwa nayo. Bwana, chama cha wanasheria, kituo cha haki za binadamu wenyewe wamefungua kesi ya kikatiba kuweza kupinga ama kwa kushikilia ambacho kimeweza kufanywa na waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kwa kuweza kupiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Sasa utakuja kufahamu ndani wa story hii hapa, ila dakika 9 tu zimeondoka, na tukukumbushe tu nafasi unayo bado ya kuweza kushiriki na sisi kwa dakika zote 120 kupitia nambari za simu ambazo partner wangu hapa ametoka kukutajia. Lakini mimi niseme asante sana kwa shikaji zangu wote ambao wanatufuatilia kupitia linki ya radiotario.co.tz/mazingira fm, kwa sababu hili inakupa nafasi na inatupa nafasi mimi na wewe kuweza kutembea pamoja mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni, na heshima kubwa sana ziende kwa wanetu maeneo tofauti tofauti sana. Aidha ni Dodoma, ni Tanga, ni Dar es Salaam ambao wanatusikiza kupitia hiyo link. Lakini heshima kubwa zaidi, wanasema mcheza kwa utunzwa kwa ndugu zetu wa Shinyanga, Kagera, Mwanza, Simiyu, Mara, kuanzia maeneo ya Serengeti pale Tarime, Rori ya Musoma, Bunda na Butiama. Tunasema tuko pamoja. Bwana, tuanzie pale kwenye chama cha wanasheria kutokea Tanganyika TLS, na kituo cha sheria za haki za kibinadamu LHRC.
1: Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kwa kushirikiana na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC pamoja na mwanasiasa Dr. Willy Broadslaw wamefungua kesi ya kikatiba katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masijara ndogo ya Tabora, wakipinga tamko la serikali la kupiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Kesi hiyo imefunguliwa chini ya hati ya dharura ikimlenga waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi pamoja na wadaiwa wengine sita, akiwemo waziri wa mambo ya ndani, mkuu wa jeshi la polisi, mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na wadhamini waliosajiliwa wa chama cha Chadema na ACT Wazalendo. Yes. Kwa hiyo hatua hiyo imefuatia kauli iliyotolewa na waziri Katambi bungeni tarehe 26 Juni 2026, ambapo alitangaza kusitishwa kwa mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini.
0: Sasa wakili kwa upande ya kutokea upande wa lalamikaji Jebla Kambole, huyo hapa akizungumza nini mantiki ya hatua hiyo ya kikatiba ambayo wao wamechukua katika kuweza kufungua shauri dhidi ya Patrobas Katambi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi, lakini pia kama ulivyosikia hapo partner amekuorodheshea watu wengine, mwanasheria mkuu wa serikali IGP na watu wengine ambao wametajwa kwenye hati hiyo ya kile ambacho wao Jebla Kambole anakiona kwamba wanastahili kuweza kukipata. Kutokea makao makuu ya 91.7 Mazingira FM, Jebla Kambole huyu hapa.
2: Shauri hili la kikatiba tumelifungua kwenye registry ya Tabora kwa sababu tunataka tuwape fursa majaji wote waweze kupata fursa ya kurekebisha taifa letu. Ndio maana tunajaribu kutoa fursa kwenye kila maeneo ya nchi hii kuhakikisha kwamba kesi za kikatiba zinafika, ili mwisho wa siku wapate fursa ya kurekebisha nchi yao pale ambapo wanaona tunaenda ndivyo sivyo. Sasa shauri la kikatiba ni ambalo linahusiana na tamko ambalo litolewa na waziri wa mambo ya ndani, na kama alivyosema kwamba ameshtakiwa yeye binafsi, lakini pia imeshtakiwa ofisi kama ofisi. Na sisi tunaamini kwamba ukiwa bungeni hauna kinga ya kudumu. Huwezi kuwa bungeni na ukawa unazungumza vile ambavyo unataka. Kwa hiyo huwezi kwamba ukiwa bungeni ukaamua kuvunja katiba basi watu wakakutizama tu. Ni hizi hatua ambazo zimechukuliwa. Nafahamu kwamba tamko lile kwa kadri ambavyo lilitolewa limesitisha mambo mengi sana kwenye vyama vya siasa na kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo sisi tunawashukuru watu kama Dr. Wilbur Sla, lakini pia mashirika ya haki za binadamu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Tanganyika Law Society kuja mbele kujaribu kutetea haki za wananchi. Washtakiwa kwenye shauri hilo wengi wameshatajwa, lakini pia na vyama vya siasa, lakini sasa tumelenga vyama vya siasa vya upinzani kwa sababu tunaona wao ni waathirika wakubwa, chama cha ACT Wazalendo pamoja na chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. ili wao na wenyewe waweze kusema kwamba je wanaunga mkono hii kauli au hawaungi mkono hii kauli. Lakini vyama vingine, chama cha CCM tumekiacha kwa sababu tumeona wao wanaunga mkono na wamejitokeza mbele na wamesifia hilo tamko. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna haja wao kuja kuzungumza chochote kwa sababu msimamo wao unajulikana. Na ndio maana tukaweka vyama vingine vya upinzani. Shauri hili mahakamani linahusu nini au linaomba nini mahakamani? Tumeomba kwanza kutamka kwamba tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Sheria za kimataifa na sheria za ndani. Ni haki zipi ambazo tunasema ile tamko linakiuka? Kwanza kabisa tumesema kwamba linakiuka haki ya usawa mbele ya sheria, ambayo imeainishwa katika ibara ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inasema watu wote ni huru na watu wote ni sawa mbele ya sheria. Sasa tunasema mbona tamko hili aliweki watu usawa mbele ya sheria? Mashirika haki za binadamu yapo yakae kimya? Hapana, lazima ajitokeze apaze sauti. Lakini pia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati inatungwa mwaka 1977 walisema kwamba tutatengeneza taifa ambalo ni huru linaloheshimu haki za binadamu. Ndio maana tukasema kwamba tamko lile linakiuka ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ambayo inasema hatupaswi kuwa na taifa ambalo ni la kibaguzi. Linabagua watu wa aina fulani, linabagua jamii ya aina fulani na wengine hawabaguliwi. Kwa hiyo uwezo kuzuia siasa huku ukisema kwamba viongozi wa serikali wao waendelee kufanya mikutano, lakini viongozi wa vyama vingine vya upinzani wasifanye. Kwa hiyo sio kwamba ubaguzi ni ule tu wa moja kwa moja kwamba kwa sababu vyama vyote vimezuiliwa basi hakuna ubaguzi. Kuna vyama ambavyo wenyewe havihitaji kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo unatoa tamko ambalo matokeo yake yanavibagua vyama ambavyo vinahitaji kufanya mikutano na vyama vya siasa. Lakini pia tukasema kwamba ibara 29 ibara ndogo ya kwanza ya katiba inasema kwamba watu wana haki ya ku enjoy kuburudika na haki zilizomo kwenye katiba. Yani una haki ya ku enjoy haki za binadamu. Sasa unapozikiuka zinakuwa zimekiuka na zenyewe. Kwa hiyo tukasema hapana, ili tamko linakiuka haki za binadamu, haki ya kupata nafuu kwenye haki za kibinadamu. Lakini ibara ya 18 ambayo ni ibara mama kuhusu uhuru wa kujieleza, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni sehemu ya uhuru wa kujieleza. Kwa watu ukizuia watu wasijieleze, ina maana unakuwa umekiuka ibara ya 18. Ibara ya 20 bandogo ya kwanza ni inatoa haki ya kuandamana. Haki ya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo chama chochote ambacho kina usajili wa kudumu kina haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo huwezi kutoa tamko ambalo linakiuka haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa au haki ya kukutana. Ibara ya 21 bandogo ya kwanza na ya pili ya katiba inasema kila raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo haki ya kushiriki kwenye mambo yanayohusu taifa lake. Unashiriki vipi? Unashiriki kwa kushiriki kwenye mikutano au kwa kusikiliza hoja ambazo zinatokana na mikutano. Lakini pia ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki ya wajibu wa kuheshimu sheria za nchi.

kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in radiology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Bwana, tumerejea tena hapa studio na dakika ni ya 19, robo saa ya kwanza kwenye risala kwanza. Mwenyewe imemeguka baada ya kuondoka dakika 4. Kwa hiyo ni dakika ya 20 baada ya 10 kamili za jioni kwa South Africa Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Saranga, makao makuu Bunda Mara, Tanzania.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
0: Hicho ndo nilichokuwa nakimaanisha. Bwana, tumemsikia Jebra Kambole. Moja kati ya wanasheria ama mawakili wasomi ambao kwa kiasi kikubwa wamejaribu kudadavua kile ambacho wao wanakiona kimekiukwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kimekiukwa na nani? Wameorodheshwa hapa. Wameorodheshwa ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Patrobas Katambi. Lakini pia mkuu wa jeshi la polisi, IGP,
2: mwanasheria mkuu wa serikali, pamoja na wadhamini waliosajiliwa wa Chadema na ACT Wazalendo.
0: Sasa mimi hapa Dina, sioni kwanza ni sioni kama kuna nataka kusema kitu ambacho itakuwa rahisi kuweza kueleweka zaidi. Yaani ninachokimaanisha ni kuwa ukitazama mwenendo wa hili swali jinsi lilivyo, sijawahi kuona viongozi wa aina hii wa necha hii katika wadhifa ama nyadhifa ambazo wako nazo, wakiingia katika kwa nchi yetu, kwa historia ya nchi yetu, wakiingia katika hizo hizo kesi za namna hiyo. Na hata kama ambao wameshaingia, basi hazikuweza kuwafanya washindwe, kwa maana ya kwamba wakakutwa na hatia. Japokuwa ikanikumbusha wakati wa Andrew Chenge, yeye akiwa katika waziri wa miundombinu, ile kesi yake ya rada ya mwaka 2008 pale Uingereza, na ilikuwa ni kutokutoa taarifa sahihi kuhusu fedha zilizokuwa kwenye akaunti ya nje ya nchi, ile ya rada case, na baadaye aliweza kujiuzuru. Lakini kwa upande wa rais, upande wa makamu wa rais, upande wa waziri mkuu, si hujawahi kuona hiyo. Kuna kipindi ile awamu ya 4, ile sakata la Richmond, ndio.

0: Kuelekea mpaka waziri mkuu kuweza kujiuzuru ambaye alikuwa ni mheshimiwa Edward Lowassa ambaye kwa sasa hivi ni marehemu. Lakini uioni hiyo ikitokea katika viongozi, kwa maana ya kwamba wapo katika nafasi zao za uongozi ama za wadhifa ambao wako nao wakati huo, afu kuona kama hata kama shauri limeenda mahakamani, mwisho wa siku ushindi ukawa yani upande wa lalamikaji ukawa wameshinda. Kwa mimi kimsingi ninavyoiona sioni binafsi sioni kama wanaweza hiki ambacho wamekifanya watu wa TLS chama cha wanasheria Tanganyika TLS lakini pia LHRC pamoja na mwanasiasa Daktari Wilbrod Slaa. Japokuwa kimsingi inawezekana, hatusemi kwamba pengine labda mahakama inaweza ikaegemea upande, kwa sababu mahakama ni chombo huru. Lakini kitu ambacho nakiona ni namna ambavyo nimejaribu kuuanisha historia inavyokuwa inaenda. Hasa katika hizi nyazinyazi zifaza uongozi ambazo zimekuwa. Na hata ukimsikiliza waziri mkuu moja kati ya ziara zake, nafikiri alizungumza pale Musoma. Akasema kwamba mikutano ilikuwa haijazuiliwa, lakini kilichokuwa kimesababisha ni kwamba kulikuwa kuna baadhi ya maneno ya ambayo yalikuwa yanaonekana kama yanataka kuvuruga amani ya nchi. Kwa hiyo swala la mikutano lipo na linaendelea. Kwa hiyo inasubiri uweza kutoa hiyo statement. Lakini tulimsikiliza hapa wakili Peter Kibatala. Wakili Peter Madereka alizungumza kiundani zaidi kuhusiana na namna ambavyo kuzuia mikutano ya hadhara, si ndio, ya kisiasa sio wajibu wa waziri wa mambo ya ndani. Sasa nafikiri hii yengo ndio wanaondoka nayo. Lakini mimi matazamio yangu ni kuona namna ambavyo kumekuwa kuna hiyo attendance ambayo viongozi wanapokuwa na kofia za kiuongozi, kwa wakati mwingine inakuwa ngumu kulingana na nature yetu kuweza kuwaweka hatiani, aidha kulingana na kile ambacho kinakuwa kimeambiwa kwenye ndani ya kofia ambazo wanakuwa nazo za kiuongozi. Sini kisema hivyo sijui nakuwa naeleweka rahisi kirahisi.
1: Unaeleweka na wao wameona waifungulie Tabora ili mawakili
0: ndiyo
1: wote waweze kufanya nini, kuisikiliza hiyo kesi. Kwa hiyo tusubiri kwa sababu wamesema lengo ni kutoa fursa kwa majaji wote wa mahakama kuu nchini kuweza kushiriki katika usikilizwaji na utoaji wa maamuzi kuhusu hoja za kikatiba. Unaona Kwa hiyo tusubiri tuone mambo yataendaje katika shauri hilo.
0: Mambo yataendaje. Kuna kesi fulani Zito Zuberi Kabwe aliyekuwa mbunge wa Kigoma. Zito Zuberi Kabwe kipindi hicho alikuwa ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, nakumbuka. Kulikuwa kuna fununu za ufunguaji wa kesi dhidi ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini ukienda kufuatilia kimsingi, ndio maana akasema kwamba ukirejea kwenye historia yetu na nature pia ya sheria ambazo zinavyofanya kazi, si uioni kama bado hii kesi inaweza ikawa ina nguvu hiyo. Inaweza ikawa ina nguvu hiyo, lakini tusubiri tuone. Wanasema muda waga ni mwalimu mzuri sana.
1: Na unaongea.
0: Bwana, dakika ni ya 26. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi. Tamati yetu pale ni majira ya saa 12 kamili za jioni. Lakini kama ulivyosikia Dina wa mikaji walikuwa wanahitaji kuiomba mahakama kuweza kutafsiri uhalali wa kikatiba
1: wa tamko hilo na kutoa maamuzi kuhusu yale mamlaka ya serikali ya kuzuia sasa mikutano ya kisiasa kwa misingi ya sheria ya kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tuone ni kwa namna gani sasa tusubiri tuone itaendaje kesi hiyo.
0: Bwana, tusubiri tuone itaendaje, maana mambo si mambo. Bwana, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche yeye amesema msimamo wake hauwezi kubadilika wala kutetereka na uwepo wa maneno na propaganda dhidi yake. Sasa Heche amezungumza hayo nyumbani kwake pale Tarime mkoani Mara. akizungumza na wanabawacha hili ni baraza la wanawake Chadema taifa waliomtembelea kumfariji mara baada ya kufiwa na dereva wake Suez Dan Maradufu. Sasa hii utakumbuka ni kipindi ambacho zilikuwa zinavuma tetesi yanatoka baadhi ya matamko mengi ya baadhi ya viongozi ngazi za mikoa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kutaka makamu mwenyekiti John Heche kwa upande wa chama cha CDM bara kuweza kuchunguzwa kulingana madai ya ubadhilifu wa fedha za tone tone zile. Sasa yeye Heche anayeona hayo ni maneno ya kanga. Ni maneno ya kanga, ni propaganda ambazo anaona kabisa ziwezi zikamwangusha wala kuweza kumyumbisha.
1: Kumtoa kwenye mstari.
0: Sasa tumpe nafasi makamu mwenyekiti John Heche akizungumza kuhusiana na namna ambavyo aone kama haya maneno yanasui ama kuweza kumtetemesha nyongo.
1: Au kumyumbisha.
0: Ama kumyumbisha bwana. Huyu hapa John Heche makamu mwenyekiti wa chama cha CDM kwa upande wa bara.
2: Na mchezaji mwenye mpira ndio anakabwa. Ukiona watu mpira unachezwa jadi yule ambaye ana mpira ndio anakabwa. Kwa hiyo haya unayoona na mnaita mashambulizi dhidi yangu ni kwa sababu mpira uko hapa. Kwa hiyo wala msiwe na wasiwasi. Mimi wala sina hata muda huo wa kujibizana na mtu yoyote. Sauli alikuwa mfalme wa Israeli na ufalme wake akawa anautumia vibaya. Kwa hiyo hata serikali ya mfalme Sauli badala ifanye kazi za maendeleo za kujenga barabara kama zilikuwepo, za kupeleka maji, za kupelekea watu umeme, na kazi zote za serikali, ikaacha focus yake ikawa ni kumtafuta Daudi wamuue. Ufalme wa sisi ulishaondoka na ufalme ulishahamia Chadema. Free to Lissu, katiba mpya. Haya mengine haya wala mimi hata siyasikilizi. Hata ya nipi shida. Wala waliokuwa wanajidanganya kwamba labda ndio wananirudisha nyuma. Mimi ni mtu wa kutishwa mimi. Yaani kwamba naweza kunirudisha nyuma kwa maneno ya mtaani ya kanga hayo mimi nikayasikiliza. Mimi nasonga mbele tu.
0: Bwana huyo ni makamu mwenyekiti CDM kwa upande wa Tanzania bara John Heche akizungumza kwamba yeye bana hayo maneno hata yamtishi maneno ya kanga
1: hayawezi kumtishi
0: hayasui. Bwana tutakuja na kile ambacho chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimeazimia dhidi ya mwanachama wao Joseph Selasini baada juzi tu hapo kutoka kuzungumza kwamba baadhi ya maneno kwamba kuna paso kuwepo kwa maridhiano. Sasa nikambia kuna baadhi ya makada wa chama cha demokrasia mbele Chadema ni kama hawakuwa wamependezwa na mahojiano yale ambayo Joseph Selasini alikuwa ameyazungumza. Mbaya zaidi aligusia pia kuhusiana na tuhuma ambazo zinamkabili John Heche ambazo zilikuwa zimeadhiniwa kwenye kikao cha kamati kuu pale Kigoma. Sasa tunarejea hapa na hii ni baada tu ya kulipa bail kwa sababu Sunda wametukaba kwenye kifua.
3: Betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
0: Ni bidhaa za Sunda tu ambazo nazihitaji ili kusudi uweze kuenjoy fahari ya ubora na fahari ya kile ambacho teknolojia inaendelea kurahisishwa ndani ya Sunda. Sasa haina haja ya kusikilizia, lakini dakika ni ya 30 na tukupashe pia habari njema kutoka Kiwei, kwa sababu Kiwei pia wanahakikisha kwamba unakuwa ni moja kati ya Mtanzania ambaye unafurahia na kumiliki pia usafiri kutoka Kiwei pale.
1: Kabisa. Yawezekana leo ndio mara ya kwanza kabisa mtu kusikia kuhusiana na swala zima la Kiwei, basi usichelewe. Kiwei ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,500 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini keshi ni shilingi milioni 2,800,000. Na Kiwei bwana wana ofa ambazo utazipata endapo ukinunua pikipiki hiyo, ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Lakini kumbuka kianzo ni shilingi 300,050, usijue ukajisahau. Na Kiwei wanapatikana Tanzania nzima kwa mkopo kwa mkoa wa Mara. Buhemba wanapatikana maeneo ya 00, Bukima wanapatikana pale center, Mugumu ni mtaa wa Selonga, Bunda wapo mtaa wa Posta, Tarime ni mtaa wa Serengeti, utawapata Kiwei. Shirati Kiwei wanapatikana mtaa wa Ubwele, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C mkaba na kanisa Katoliki, lakini pale Musoma wapo mtaa wa Nyasho. Kwa mawasiliano zaidi awapigie kwa namba zifuatazo. Naenda kutaja namba. Jamani, usikose pikipiki hii. Ni kianzo cha shilingi 3,500. Unaanzaje kukosa? Namba ni 0663 583096. Namba nyingine ni 0746888805. Kwa hiyo fanya hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri, umiliki usafiri wako. Kianzo cha shilingi 3,500, unajua hadi kufikia kumiliki usafiri sio kazi, sio kitu rahisi eh.
0: Yeah, sahihi kabisa
1: mama. Na Kiwei wao wameona, kwa sababu vijana wengi jamani wanataabika, kazi hamna. Kushinda mitaani. Ndiyo. Basi mnajiajiri.
0: Kweli kabisa. Dakika ya 35 na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA bana, tawi la Mahalo, kata ya Makiidi, wilaya ya Rombo pale mkoani Kilimanjaro, wenyewe bana wamemtaka mwanachama wa chama hicho Joseph Selasini kuweza kujieleza ndani ya siku 14 kuwa kwa nini asichukuliwe hatua za kinidhamu kutokana na kukiuka misingi ya kikatiba ya chama hicho. Sasa barua hiyo iliandikwa kwenda kwa 30 yenyewe imeeleza kuhusiana na kosa lake la kutoa matamko ya shutuma kupitia vyombo vya habari dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho bara John Wegesa Heche. Sasa imebainika kuwa sehemu ya barua hiyo imebainika kuwa wewe ndugu Joseph Selasini umeonekana kupitia vyombo vya habari ukitoa matamko na shutuma dhidi ya makamu mwenyekiti wa CHADEMA taifa bara bila kufuata taratibu rasmi za chama na kuwasilisha malalamiko au hoja zako kupitia vyombo vinavyotambulika na katiba na kanuni za chama. Sasa anadaiwa kukiuka ibara ya 10, si ndio? Kifungu cha kwanza kidogo cha 4 na kifungu cha 10 kidogo cha kwanza cha 5 cha katiba CHADEMA ya mwaka 2006 teoleo la mwaka 2019, huku akipewa nafasi ya kujieleza tangu tarehe atakayopokea barua hiyo, huku akizuia kushiriki ama kuongoza wala kutekeleza shughuli zozote za chama hadi atakapokamilisha utaratibu wa kuweza kujieleza. Sasa ikumbukwe jana itakumbukwa tarehe 14 Selasini alionekana akizungumza na kuviomba vyombo vya CHADEMA kuchukua hatua za kuchunguza tuhuma dhidi ya Heche. Kama wanachama, kinachotajwa hapa ni kuvunjwa kwa katiba.
1: Katiba, yani hakufuata sheria ambazo itakiwa afuate hata kama
0: ni. Okay, kwa hiyo kuna katiba ambayo katiba hii ndio inaongoza. Kwa mfano kama mwanachama una jambo unataka kupaswa kuzungumza ina bad so uweze ku
1: kufuata
0: hizo taratibu ama ibara kama yenyewe inavyozungumza ndani ya katiba ya chama cha demokrasia
1: na maendeleo.
0: Lakini tumeona kumekuwa kuna wimbi la kila kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA akijaribu kuhoji jambo lolote, kumekuwa kuna zile nadharia labda katumwa, labda kashonja asali au tayari keshanunulika. Ni maneno ambayo huwa kwa kiasi kikubwa yanatumiwa zaidi. Hii inawezekana inafifisha ile hali ya watu kuweza kuona kwamba tuna uhalali pengine wa kuhoji kwa kuhofia kuvikwa vilemba vya namna hii ama yanayokuwa yanasemwa pia wakati mwingine yanayokuwepo.
1: Mimi nadhani unajua kuna muda mtu unaweza ukakaa ukajisahau kufuata zile taratibu ambazo zimewekwa kwa ajili, labda ukitaka kuzungumza inatakiwa ufuate taratibu 1, 2, 3. Sasa kuna muda mtu anaona kama vile yani anasahau kufuata zile taratibu ambazo wameweka na anaona tu ngoja mimi nifanye nini nizungumze. Na unajua kuna mtu unaweza ukafanya kitu baadaye ndio ukija kukaa ukatafakari na ukafuata misingi ya chama inataka nini, sheria zinasemaje, unaona kama kweli hapo labda ulienda kinyume.
0: Okay. Sawa. Bwana, tulikujulisha hapa mwanzoni kabisa kuhusiana na Dr. Wilbrod Slaa, lakini pia tukakujulisha kuhusiana na chama cha mawakili wa Tanganyika TLS, lakini pia na watu wanaopinga wanaotetea haki za kibinadamu. Sasa Dr. Wilbrod Slaa bana, yeye amesema moja ya mambo yaliyomsukuma kujiunga kufungua kesi dhidi ya waziri wa mambo ya ndani ni kuwa ni kutokana na umri wake, kama mzee ameona kikaa kimya, si ndio? Hatakuwa ametendea haki watoto na wajukuu zake. Sasa ameyazungumza hayo leo huyu hapa Daktari Wilbrod Slaa.
6: Tambulishwa, jina langu ni Dr. Wilbrod Slaa au Slaa, lakini najua wengi hamwezi kulitamka, kwa hiyo natamka kama wabantu mnavyonitamka, Slaa. Mimi ni mwananchi wa kawaida kwa sasa. Hiyo historia ya nyuma yote nadhani mnazijua, lakini kwa sasa ni raia, na labda niseme ni mwanaharakati. Lakini nimekuja kwa nini? Nimejiunga na hoja hii kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, nazidi kuumia katika umri wangu wa utu uzima. Mimi sasa ni mtu mzima, na kwa kuwa nimekuwa mwanasiasa mkongwe mwenye umri mkubwa, nadhani niko kati ya wazee wachache ambao bado wako active kwenye siasa. Taifa langu na vijana wangu na wajukuu zangu, naogopa watakuja kufukua kaburi langu kuangalia kichwa changu, kama na mimi ambaye nimekaa kwenye siasa kwa zaidi ya miaka 30 nimeshindwa kusaidia taifa hili. Kwa sababu kazi ya kusaidia taifa si la mkuu wa nchi peke yake, si ya kiongozi yoyote, sio ya vyama, ni ya sisi wa Tanzania wote. Taifa ni letu wote, hakuna mwenye taifa. Taifa halimilikiwi na mtu, taifa ni letu sisi sote. Sasa kwa bahati mbaya, mimi ni kati ya watu wachache sana tuliobaki. Nimefanya kazi ndani ya tano zamani zile. Mwaka 73 mimi nimekuwa kiongozi wa tawi wa tano. Mwaka 73 na nimeendelea nafikiri mpaka 79 hivi. Mimi nimefanya kazi hata baada ya kutoka pale, nimeendelea kufanya kazi kwenye vyama mbalimbali vya siasa. Mpaka hata kwenye serikalini pia nimefanya kazi, lakini nimekuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu. Kwa hiyo nimepitia experiences mbalimbali na ninajua nchi inavyokwenda hatua gani. Sasa kwa tamko lile ambalo linakwenda kinyume na katiba ya nchi, tamko lile ambalo limeenda kinyume na sheria, kunyimwa haki za kuzungumza, haki ambayo hatukupewa na mtu, tumepewa na katiba yetu. Hao walioiondoa wala sio waliotupa hiyo katiba. Katiba hiyo tumepewa na wazee wetu waliotutangulia. Sasa badala ya kuboresha, badala ya kwenda mbele, wanaendelea kuondoa zile haki ambazo sisi tumeshazipata. Kwa hiyo nikaona kwamba tukiendelea kukaa kimya, sisi wazee tukikaa kimya, nchi hii itatumbukia shimoni. Hiyo ndio sababu ya kwanza kabisa ya mimi kuingia. Lakini ya pili, nikaona kwamba hata kipindi kile cha tano, hata kipindi cha tano tulikuwa democratic zaidi kuliko leo. Mimi nakumbuka wakati ule nikiwa mtendaji, katibu mtendaji wa tawi, halmashauri ya kuu ya CCM ilikuwa inatuletea nyaraka, tunajadili kwenye mikutano ya wananchi juu ya sera zote zile mnazosikia, sera ya kilimo, sera ya elimu, sera, tulijadili kama wananchi kwenye ngazi ile ya chini. Sasa kama leo tunanyimwa kwenda kwa wananchi, hao wananchi wanapata wapi sasa faida na manufaa ya kwenda kujadili mambo ya kitaifa? Kwa mimi kwa kifupi, kama mtakuwa na maswali nitaongezea hapo mbele ya safari, lakini kwa kifupi hiyo ndio sababu kubwa ambazo zimenifanya mimi nijiunge na ndugu zangu katika hatua hii ya kupeleka mahakamani, tupate maelekezo mazuri kutoka chombo cha utu wa haki. Hii sura ambayo tunanyimwa haki zetu hata kwenda kwenye mkutano wa hadhara, kwenye mkutano wa hadhara tunaelimisha, kwenye mkutano wa hadhara ndiko tunakopata wanachama, kwenye mkutano wa hadhara kuna kero nyingi ambazo zinatatuliwa. Sasa ukiondoa hiyo, wanabaki wale tu haki hizi zime kadiri ya utendaji, wale wengine wanaendelea na kazi yao kama kawaida. Sababu zozote alizosema waziri kama ni sababu za ulinzi na usalama, michezo imeendelea kama kawaida. Mmeona mashindano makubwa ya kitaifa yanaendelea kila siku, timu zetu za mpira ziko pale. Kama ni ugaidi, huu ugaidi uko kwenye siasa tu.
0: Huyo ni Daktari Will Broadslam ambaye amehudumu katika kofia tofauti tofauti katika vyama. Alishahudumu kama katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, amehudumu kama balozi wa Tanzania nchini Canada, amehudumu pia kama katibu mkuu wa baraza la maaskofu, amehudumu pia kama mbunge, amehudumu katika kofia nyingi sana. Kusema tuzitaje hapa na kuzidadafua, nafikiri muda utakuwa hautoshi. Hoja zake zinaelezeka. Kuna wakati mwingine unapaswa kuweza kufanya jambo kwa ajili ya vizazi vingine. Yani leo Dina katika mike za Radio Mazingira FM, inabidi ufanye kile ambacho kinapaswa katika tasnia yako ya habari, kama mwandishi, kama mtangazaji. Usiwe na deni hata kesho na kesho kutwa, unatengeneza ile alama ambayo watu hawezi tena kuitilia mashaka alama yako.
1: Ni kweli, na ukiangalia
0: ndio wanachojaribu kufanya slam.
1: Mambo mengi ambayo yanafanywa ni kwa ajili ya kesho, kwa ajili ya leo.
0: Okay. Kwa hiyo hiki anachokifanya kujiunga na hii kesi ama kuwa ni moja kati ya walalamikaji, tafsiri yake ni kwamba ni muendelezo wa kile kitu ambacho watu wanakifanya kwa ajili ya kutengeneza alama. Na hata pia wenyewe pia basi itakuwa hata pia naye, kwa mfano waziri Patrobas Katambi pia naye atakuwa ametengeneza alama kwa nafasi yake
1: kabisa.
0: Bwana, tutazamia pale mkoani Arusha kabla tujaja kusoma pia ujumbe wako, lakini tutakujulisha hapa nambari zetu za simu za kuweza kututumia ujumbe wako ni 0656555571 na 0684600007.
1: Tunaelekea Arusha ambapo mwanamke mwenye umri wa miaka 36 mkazi wa Longido mkoani Arusha ameanza maisha mapya baada ya kufanyiwa upasuaji uliofanikiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, ambapo madaktari walifanikiwa kuondoa uvimbe wenye uzito wa kilo 15 uliokuwa ukimsumbua kwa zaidi ya miaka 4. Kwa hiyo mgonjwa huyo alifika hospitalini akiwa na uvimbe mkubwa uliokuwa umeendelea kukua taratibu na kusababisha maumivu makali pamoja na kuzuia kutekeleza shughuli zake za kila siku. Baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kina, madaktari walibaini kuwa upasuaji ulikuwa njia sahihi ya kumtibu. Upasuaji huo umefanywa kwa mafanikio ya timu ya madaktari bingwa kwa kushirikiana na wataalamu wengine wa afya, na kwa sasa mgonjwa anaendelea vizuri.
0: Sawa. Hii hapa
7: Mimi kwa majina naitwa Dr. Amani Kiru. Nafanya kazi katika kitengo cha upasuaji katika hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru. Leo tumefanikiwa kufanya operation ya kipekee kidogo kwa mgonjwa wa miaka 36, mwanamke ambaye amekuwa akisumbuliwa na uvimbe tumboni kwa kipindi kisichopungua miaka 4. Na mgonjwa huyu amekuwa akizunguka sehemu mbalimbali kujaribu kutafuta utatuzi wa changamoto yake ambayo alikuwa nayo. Lakini baada ya kupita sehemu mbalimbali, siku kadhaa nyuma, alifanikiwa kufika katika hospitali yetu ya Mount Meru. Na kutokana na uwepo wa vipimo mbalimbali, tukafanya na kipimo cha CT scan ya tumbo, tukafanikiwa kugundua kwamba mgonjwa ana uvimbe mkubwa tumboni. Baada ya hapo, timu nzima ya upasuaji tukiongozwa na daktari bingwa upasuaji katika hospitali yetu ya mkoa wa Arusha Mount Meru, Dr. Hanson, tukafanikiwa kwenda kumuona mgonjwa. Na baada ya kumuona mgonjwa, tukaongea na mgonjwa, tukamweleza juu ya tatizo lake, na sio yeye peke yake, pia na ndugu zake tukawaeleza juu ya hilo tatizo lake, tukawaeleza kwamba inahitabidi huyu mgonjwa tuende tumfanyie operation. Na ndugu alielewa vizuri, na mgonjwa alielewa vizuri, wakakubaliana na maelezo tuliyowapa, wakaridhika nao vizuri. Leo tukafanikiwa kuingia kwenye chumba cha upasuaji na tukafanyia mgonjwa wetu operation tukiwa chini ya daktari wetu bingwa Dr. Hanson, na tukafanikiwa kumfanyia mgonjwa wetu operation vizuri kabisa. Tukatoa uvimbe tumboni wa kilo 15. Tunashukuru operation imeenda salama. Tunapozungumza sasa hivi, mgonjwa wetu pia ameamka vizuri kutoka kwenye dawa zile za usingizi, na anapelekwa wodini kwenda kuendelea na matibabu mengine yanayotakiwa kwa mgonjwa yoyote yule ambaye ametoka kufanyiwa operation.
0: Huyo ni moja kati ya madaktari ambao wameongoza jopo la kuweza kutoa uvimbe wa kilo 15 kwa mama mwenye umri wa miaka 36. Ni hatua kubwa sana kuweza kuokoa maisha ya mwanadamu mwenzako kitabibu, hasa katika swala la operation ambayo kwa kimsingi huwa linakuwa linaacha hisia tofauti tofauti, hasa kwa ndugu jamaa na marafiki. Ni maombi yanakuaga ni makubwa mno na kunaga operation ndogo, unajua kunaga operation ndogo. Sasa haya kaendelea, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janab, yeye ameweza kuzitaka nchi za Afrika bana kuongeza uwekezaji katika rasilimali watu kwenye sekta ya afya, na akisema mustakabali wa bara hilo unategemea kuwawezesha vijana kuwapa ujuzi, fursa za ajira na nafasi za uongozi. Sasa Profesa Janabi ameyasema hayo leo Alhamisi katika mkutano wa 4 wa urithi wa hayati Rais Benjamin Mkapa, pamoja na maadhimisho ya miaka 20 ya kuanzishwa kwa taasisi ya Benjamin Mkapa BMF yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo mgeni rasmi katika maadhimisho hayo alikuwa ni makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi, aliambatana na mlezi wa taasisi hiyo, Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi. Na viongozi wengine waliohudhuria ni pamoja na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CCM Bara Abdulrahman Kinana. Lakini kwa upande wa Profesa Janabi amesema urithi wa hayati Rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa unaonyesha kuwa maendeleo endelevu hupatikana kupitia uwekezaji wa watu kwenye ujenzi wa taasisi imara zinazohudumia wananchi. Hii inaleta picha ambayo kimsingi ambayo Profesa Janabi ameizungumza, kuwekeza kwenye sekta ya afya, rasilimali watu. Lengo ndo hiki ambacho tunakiona kwa mfano kimeweza kutokea pale
1: Arusha. Na unajua kuwekeza,
0: nafikiri tuna hiyo haja bado Dina.
1: Unajua afya ni kitu muhimu sana.
0: Sahihi.
1: Afya ni kitu muhimu sana, na bila afya kitu chochote hakiwezi kikaenda. Maendeleo hayawezi kupatikana katika nchi kama watu watakuwa hawana afya ambazo ziko salama. Kwa hiyo ni vizuri kuendelea kuwekeza zaidi rasilimali watu, kuhakikisha basi katika idara hiyo au sekta ya afya watu wanapatikana ambao wataweza kuwasaidia hao wengine ambao wanakuwa na matatizo mbalimbali ya kiafya.
0: Mimi ni sahihi, lakini mimi kwa upande mwingine naona kama bado pia
1: mambo bado
0: bado kama
1: hatujafikia malengo,
0: na sijui tunaweza tukafika lini, kwa sababu kute kuna baadhi ya vituo pia changamoto bado ya wauguzi na watabibu kwa kiasi kikubwa wenyewe bado imeendelea kuwa ndogo. Japokuwa kuna hatua ambazo tumeweza kuzifikia ambazo kimsingi zinaonesha kuna mwanga mbele, lakini kwa kama ulivyozungumza, sekta ya afya ni moja kati ya sekta nyeti sana ambayo hii ukiweza kuimudu, tafsiri yake ni kwamba unaongeza rasilimali watu ambao wana nguvu za kutosha za kuweza kupambana kutengeneza mazingira bora ya kiuchumi. Sawa. Sasa kuna msanii mmoja alishia kusema kwamba kwa magonjwa yanayotibika tunapoteza maisha huruma. Kwa maana kwamba yani magonjwa ambayo yanaweza yakawa yapo ndani ya uwezo wetu katika kuweza kuyatatua ama kuweza kuyadhibiti, bado tumekuwa watu wetu wameonekana wakiwa kistruggle. Jana tulikuwa tunazungumza ishu ya malaria. Mm-hmm. Na alizindua alikuwa ni mheshimiwa mkuu wa wilaya Eno Kaminyoge. Mm-hmm. Mkuu wa wilaya ya Bunda. Bado takwimu zinaonyesha mkoa wa Mara una kiwango kikubwa pia cha maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Mm-hmm. Sasa kuna baadhi ya mataifa mengi, yanaweza kuwa ni ugonjwa ambao unasumbua mataifa mengi Afrika, lakini ni aina ya ugonjwa ambao mimi na imani ulipaswa kuweza kuwa tumeupambania zaidi ya miaka 15 20 iliyopita 30 vita yake, lakini still tunaendelea kukimbizana katika hii miaka sasa hivi tuko kwenye above 60 kwenye miaka ya uhuru, na still bado tuna cream kwenye issue labda za malaria, sijui kipindupindu, sijui nini. Kwa nafikiri kuna hiyo haja ya kuweza kuongoza mnyororo wa thamani katika kuhakikisha kwamba tunaongeza thamani ya uzalishaji wa rasilimali watu ambao watakuwa ni bobevu kwenye sekta ya afya. Kwa mfano taifa kama India ni moja kati ya eneo ambalo walichagua kwamba sisi tutakomana swala la afya. Ndio maana kwenye masuala ya utabibu wamekuwa wameseti standard yao ambayo ni ya kiupekee zaidi. Sasa pale nchini Ufaransa bana ni kuruhusu wagonjwa wenye maradhi yasiyotibika kuomba kusaidiwa kufa. Ni mswada huo nataka kupitishwa bungeni, ambapo wagonjwa wenye maradhi yasiyotibika wapo katika mchakato
1: wa kusaidiwa
0: kufa.
1: Kwa hiyo
0: na hiyo hatua bana pale nchini Ufaransa, bunge hilo tayari limepitisha huo mswada.
1: Unaruhusu kwa hiyo huduma hiyo ya watu wazima wanaokabiliwa na mateso makubwa kutokana na ugonjwa usiotibika. Kwa hiyo msaada huo ulipata uungwaji mikono wa wabunge 291 katika kura iliyopigwa Jumatano
0: jana,
1: ambayo ni siku ya jana, lakini bado kuanza kutumika kama sheria kabla ya kuanza kutekelezwa kupitia hatua nyingine za kisheria ikiwemo uhakiki wa iwapo utazingatia katiba ya Ufaransa. Mm-hmm. Lakini pendekezo hilo liliwasilishwa na serikali ya Rais
0: Emmanuel Macron.
1: Macron na limekuwa sasa likizua mjadala mpana wa kisiasa, kisheria na kimaadili kwa takribani miaka mitatu. Wanaounga mkono wanasema inawapa wagonjwa haki ya kuamua kuhusu mwisho wa maisha yao, huku wapinzani wakieleza wasiwasi kuhusu athari zake kwa maadili ya taaluma ya tiba. Unaona, huduma hiyo iliyojulikana kwa jina la
0: euthanasia
1: tayari imeruhusiwa katika baadhi ya mataifa ya Ulaya kama Ubelgiji, Uholanzi, nchi ya masharti maalum ikiwemo kudhibitishwa kuwa mgonjwa ana ugonjwa usiotibika na anapata maumivu makali yasiyoweza kupunguzwa. Unaona eh? Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyoenda. Kwa hiyo kama
0: imeshapita mswada, bado hajapishainiwa kama sheria,
1: bado haijawa kama ina,
0: ipo katika mchakato wa kuweza kuhakikiwa kulingana kama inaendana na katiba ya Ufaransa. Lakini kikubwa zaidi ni kuweza kuwapatia wagonjwa wale ambao wanaona kabisa
1: hawezi kupona. Kwa hiyo
0: hapa siwezi kutoboa.
1: Kwa hiyo
0: hapa siwezi kutoboa.
1: Kuna mda mwingine unaweza ukaugua ugonjwa ukaisi utoboi, lakini kumbe ukitibu unatoboa.
0: Sasa paka ameenda kufanya masuala ya kitabibu. Yaani unajua kabisa kuna magonjwa yana tiba.
1: Kuna magonjwa na ndio maana unaweza ukawa una mgonjwa.
0: Kwa mfano sisi hapa sisi tuna magonjwa tu ya kawaida, kwa mfano tuna polio. tuna chanjo.
1: Mm.
0: Lakini polio ukishaugua ile inakuwa haina tiba. Sasa wewe mwenyewe utaamua.
1: Ah, lakini sasa sa polio tu kupooza tu.
0: Ah, sasa ndo utaamua sasa Dina.
1: Utaamua yani kuna unajua kuna magonjwa hata kama ni kwa huku kwetu inafikia tu mgonjwa anaumwa hadi ukienda labda umempeleka katika labda umempeleka hospitali unaambiwa kabisa huyu kwa hali alionayo hatoweza kupona. Kwa hiyo nyie endeleeni kumsaidia saidia lakini kupona hali aliyofikia hawezi kupona. Kwa hiyo ikifika tu hiyo ndo kama wanaona kama anaendelea kuumia sana wanaamua tu bora afi. Apumzike kuliko kupata maumivu makali hapo akafa.
0: Ndio maana kunaitwa kupumzika kwa amani.
1: Anapumzika kwa amani.
0: Bwana tuandikie hapa kupitia 0656555571 na kabla tu ya kuweza kumaliza sala kwanza tupitie kile ambacho umetuandikia kabla ya kuweza kurejea na ujumbe wa amani kwenye risala pili pale ambapo kubwa tutakuja kufahamu kipindi maalum cha takriban dakika 5 ambacho tutakuwa nacho hapa ndani ya duru za habari kwenye risala pili.
1: Ndio.
0: Umetuandikia nini? Macho na masikio. Tunasoma.
1: Tunasogeza hapa kuweza kuangazia.
0: Sawa daktari kabisa.
1: Ule ujumbe ambao umeweza kututumia. Duru za habari na mazingira FM anaitwa Jessica wa Nyamagusu. Yeye anasema tupo pamoja sana mwanzo mwisho wa kipindi. Tukwambie asante kwa ujumbe wako. Duru za habari ni muite MC Lambo Segeje anasema Ngwana Suzana Walamadi. Yeye anasema anawapongeza sana madaktari kwa kumtibu mama mwenye uvimbe wa kilo 15 tumboni. Mungu azidi kuimarisha afya yake na arejee. Anasema awajalie watumishi wote nyoyo ya kutimiza wajibu wa talanta zao. Anasema mfano wa madaktari hao. Asante kwa ujumbe huo. Duru za habari anaitwa Kazungu Masaru Jackson wa Nyamswa Ikizu. Hongereni Mazingira FM kwa kutuhabarisha. Asante kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Bana, hii ni Bob kubwa. Sunajua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 44 35 45. Zuku.

0: mani pa ukwa.
1: Paka.
0: Hade finjo.
1: Utamkolea.
0: Aya. Haya sasa. Sogeni karibu. Tukae karibu hapa niwasimulie hadithi nzuri ya kijiji kimoja kilichoishi kwa amani sana kwa sababu ya jambo moja muhimu, umoja wa jamii. Hapo zamani kulikuwa na kijiji kilichoitwa Mwanga. Kijiji hicho kilijulikana kwa upendo na ushirikiano. Kila mtu alimjua jirani yake na matatizo ya mtu mmoja yalikuwa ya watu wote. Lakini siku moja kijiji hicho kilikuwa na wizi wa mara kwa mara wa mifugo na mazao. Mwanzoni wajukuu zangu watu walikuwa na subira, lakini baadaye hofu ikaingia mioyoni mwao. Badala ya kushirikiana, watu wakaanza kuishi kwa mashaka. Kila mtu alihisi huenda jirani yake ndio mhusika. Ai jamani, amani ya kijiji ikaanza kupotea taratibu. Watu wakaanza kujitenga. Usiku watu walifunga milango mapema. Mikutano ya kijiji sasa ikawa na maneno mengi ya lawama badala ya suluhisho. Hali kazidi kuwa mbaya. Siku moja sasa, wajukuu zangu, mzee mmoja mwenye busara aliwaita na kijiji wote chini ya mti mkubwa wa mkuyu. Akasimama na kusema kwa sauti ya utulivu, kama kila mmoja ataendelea kumtuhumu mwenzake, kijiji chetu kitapoteza amani kabisa. Lakini tukishirikiana, tunaweza kulinda mali na maisha yetu. Maneno hayo yaliwagusa watu wengi. Wakaanza kutafakari. Kila mtu akaanza kujifikiria, haya maneno kama ni ya kweli. Mzee huyo sasa akapendekeza jambo moja: umoja wa kijiji katika ulinzi na taarifa ya kila mtu. Hapo sasa kila mtu akapewa jukumu lake, wengine kulinda, wengine kutoa taarifa, na wengine kuangalia zamu za usiku. Usiku hizo wanasema sungu sungu. Hiyo jukumu zangu. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, watu wakaanza kushirikiana tena. Wale walokuwa wakihofia majirani zao wakaanza kuzungumza nao. Kijiji kikaanza kurudi kwenye mshikamano kama awali. Usiku mmoja, watu walikuwa kwenye zamu ya ulinzi, wakamwona mtu akijaribu kuiba mifugo. Badala ya kukimbia peke yao, walitoa taarifa haraka. Wanakijiji wengine wakaja kwa pamoja na wambia. Mwizi akakamatwa bila furugu kubwa. Taratibu akamkamata mwizi wao. Mnaona, mwizi mbaya. Siku iliyofuata, mkutano mkubwa uliitishwa. Badala ya hasira, watu walizungumza kwa utulivu. Waligundua kuwa mwizi huyo hakuwa mtu wa kijijini kwao. Bali alitumia mgawanyiko wao kama nafasi ya kufanya uhalifu. Watu wakatambua jambo moja muhimu: mgawanyiko wao ndio uliompa mwizi nguvu. Tangu siku hiyo sasa, wanakijiji wa Mwanga wakajifunza kuwa umoja uleta ulinzi, ushirikiano uleta usalama, na amani ujengwa na watu wanaoaminiana. Wajukuu zangu, kijiji kikaanza tena kuishi kwa upendo na mshikamano.
2: Bibi, kumbe walipogawanyika ndipo amani ilipotea. Na walipoungana ndipo amani ikarudi.
0: Ndiyo wajukuu zangu, umoja wa jamii ndiyo nguzo ya amani. Pale watu wanaposhirikiana, hakuna nguvu ya kuwashinda.
2: Nimejifunza kuwa tusijitenge tunapokutana na changamoto.
0: Safi kabisa.
2: Na tuamini kwamba pamoja tunaweza kushinda matatizo.
0: Ewa, hiyo ndiyo hadithi ya leo. Kumbukeni kwamba umoja wa jamii uleta amani, na amani uleta maendeleo.
1: Asante sana bibi.
0: Karibuni tena wajukuu zangu, na msisahau kwamba jamii moja, moyo mmoja.

0: Pagawa.
1: Ah, yamani pa ukwa.
0: Pagawa.
1: Ehe, hadithi njo.
0: Utamkolea.
1: Aya, haya sasa. Sogeni, sogeni karibu. Tukae karibu hapa niwasimulie hadithi nzuri ya kijiji kimoja kilichoishi kwa amani sana kwa sababu ya jambo moja muhimu, umoja wa jamii. Hapo zamani kulikuwa na kijiji kilichoitwa Mwanga. Kijiji hicho kilijulikana kwa upendo na ushirikiano. Kila mtu alimjua jirani yake na matatizo ya mtu mmoja yalikuwa ya watu wote. Lakini siku moja kijiji hicho kilikuwa na wizi wa mara kwa mara wa mifugo na mazao. Mwanzoni wajukuu zangu watu walikuwa na subira, lakini baadaye hofu ikaingia mioyoni mwao. Badala ya kushirikiana, watu wakaanza kuishi kwa mashaka. Kila mtu alihisi huenda jirani yake ndio muhusika. Ai, jamani, amani ya kijiji ikaanza kupotea taratibu. Watu wakaanza kujitenga. Usiku watu walifunga milango mapema. Mikutano ya kijiji sasa ikawa na maneno mengi ya lawama badala ya suluhisho. Hali kazidi kuwa mbaya. Siku moja sasa, wajukuu zangu, mzee mmoja mwenye busara aliwaita na kijiji wote chini ya mti mkubwa wa mkuyu. Akasimama na kusema kwa sauti ya utulivu, kama kila mmoja ataendelea kumtuhumu mwenzake, kijiji chetu kitapoteza amani kabisa. Lakini tukishirikiana, tunaweza kulinda mali na maisha yetu. Maneno hayo yaliwagusa watu wengi. Wakaanza kutafakari. Kila mtu akaanza kujifikiria, haya maneno kama ni ya kweli. Mzee huyo sasa akapendekeza jambo moja: umoja wa kijiji katika ulinzi na taarifa ya kila mtu. Hapo sasa kila mtu akapewa jukumu lake, wengine kulinda, wengine kutoa taarifa, na wengine kuangalia zamu za usiku. Usiku hizo wanasema sungu sungu. Hiyo hiyo, jukumu zangu. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, watu wakaanza kushirikiana tena. Wale walokuwa wakihofia majirani zao wakaanza kuzungumza nao. Kijiji kikaanza kurudi kwenye mshikamano kama awali. Usiku mmoja, watu walikuwa kwenye zamu ya ulinzi, wakamwona mtu akijaribu kuiba mifugo. Badala ya kukimbia peke yao, walitoa taarifa haraka. Wana kijiji wengine wakaja kwa pamoja na waambia. Mwizi akakamatwa bila furugu kubwa. Taratibu akamkamata mwizi wao. Mnaona, mwizi mbaya. Siku iliyofuata, mkutano mkubwa uliitishwa. Badala ya hasira, watu walizungumza kwa utulivu. Waligundua kuwa mwizi huyo hakuwa mtu wa kijijini kwao. Bali alitumia mgawanyiko wao kama nafasi ya kufanya uhalifu. Watu wakatambua jambo moja muhimu: mgawanyiko wao ndio uliompa mwizi nguvu. Tangu siku hiyo sasa, wanakijiji wa Mwanga wakajifunza kuwa umoja uleta ulinzi, ushirikiano uleta usalama, na amani ujengwa na watu wanaoaminiana. Wajukuu zangu, kijiji kikaanza tena kuishi kwa upendo na mshikamano.
2: Bibi, kumbe walipogawanyika ndipo amani ilipotea. Na walipoungana ndipo amani ikarudi.
1: Ndiyo wajukuu zangu. Umoja wa jamii ndio nguzo ya amani. Pale watu wanaposhirikiana, hakuna nguvu ya kuwashinda.
2: Nimejifunza kuwa tusijitenge tunapokutana na changamoto.
1: Safi kabisa.
2: Na tuamini kwamba pamoja tunaweza kushinda matatizo.
1: Ewa, hiyo ndio hadithi ya leo. Kumbukeni kwamba umoja wa jamii uleta amani, na amani uleta maendeleo.
0: Asante sana bibi.
1: Karibuni tena wajukuu zangu, na msisahau kwamba jamii moja, moyo mmoja.

0: Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Yes, amani ndo kila kitu. Na iko hivyo, dakika 15 robo saa ya kwanza kwenye risala pili la duru za habari, Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi. Tuko hapa mpaka majira ya 12 kamili za jioni. Bwana, tupitie kila ambacho umetuandikia na kisha tuendelee kukujuza yale yote ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Throwback Thursday, ikiwa ni tarehe 16 ya mwezi wa 7 2026.
0: Duru za habari, macho madogo asazia Mikuyuni, hongera sana 91.7 kwa kutuelimisha, kutuburudisha na kutuhabarisha zaidi, kuhimiza amani. Asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio. Duru za habari, anaitwa Mer Matias kutoka maeneo ya Bichalaguru, anasema tuko pamoja sana, tukwambie asante kutoka pande hizo. Duru za habari, anaitwa Matiko Nyangi yupo Lamadi, anasema Dr. Sina amenena vema, Mungu ana lengo mahususi kuendelea kuwapa wazee hawa afya njema. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari na mazingira FM, anaitwa Kisunte Kuchenga Ansiwa yupo Mwanza Buhongwa, yeye anasema anampa pole huyo mama, Mungu ambariki ampe maisha marefu pamoja na watangazaji wa mazingira FM. Tukwambie asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio. Tunaendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia. Duru za habari, anaitwa Pasco akiwa maeneo ya Makoko, yanasema nikiwa na washikaji tunasikiliza mwanzo mwisho 91.7 mazingira FM, tukwambie asante. Duru za habari, anaitwa Dickson James kutoka Kibara Bunda, yanasema anawapongeza madaktari kumtibu huyo mama, tukwambie shukrani sana kutoka pande hizo za Kibara. Duru za habari, anaitwa Isaya Amos kutoka Muhoji, anasema tupo pamoja.

0: Kikongo, yeye anasema pamoja sana hapo studio, tukwambia asante pia. Duru za habari, Samuel kutoka Bunda, tuko pamoja. Asante Samuel kutoka Bunda pia kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Duru za Habari pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Anaitwa Samuel Achazi kutoka maeneo ya Kalemela, tukwambia asante kutoka pande hizo za Kalemela. Duru za Habari 91.7 Leni Maundi Magile, niko pande za Kabasa mtaa wa Msulalodi, pamoja sana ndani ya Duru za Habari kupitia 91.7 Mazingira FM. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari na wafuatilia, anasema yupo Bunda, haendelea kutufuatilia. Elia, tupo pamoja sana, kutoka wapi hujatuambia. Duru za Habari anaitwa, kutuma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Sokoro Maginga anasema kutoka Korotambe, pamoja sana ndani ya Duru za Habari. Asante.
1: Yes, bwana, pale nchini Kenya, askofu wa kanisa Katoliki la Malalal, hilo ni Mos Joya, yeye amewakataza hadharani wanawake nchini Kenya kuacha kuwashawishi mapadri kuingia katika mahusiano ya kimapenzi, akionya kuwa makasisi hao hawako salama dhidi ya majaribu. Ndio. Sasa askofu Joya alitoa wito huu siku chache zilizopita baada ya kuwasimamisha kazi mapadri sita kwa makosa yanayojumuisha uzinzi, matumizi mabaya mamlaka ya kanisa, uzembe katika utawala na usimamizi mbaya wa mali za kanisa. Sasa kasisi huyu alisema mmoja wa mapadri waliochukuliwa hatua alisababisha kufungwa kwa hospitali ya Wamba. Sasa kinukuliwa alisema kwamba kwa wale wanaokusudia kuwajaribu mapadri na kuwashawishi waingie katika mahusiano yanayokwenda kinyume na imani zao pamoja na wito wao wa kikuhani, tafadhalini acheni. Mapadri hawa ni binadamu na wanahisia, mkifaulu kuwashawishi wanaweza kuanguka, askofu Joya alisema. Na aliwakosoa pia mapadri ambao licha ya sheria kali za kanisa zinazowataka waishi bila kuoa au kuolewa, wamejihusisha na mahusiano ya kimapenzi na hata kuwahudumia watoto wao.
0: Wamepata
1: watoto bwana. Sasa wakati haya yakiendelea bwana, speech mpya ya nyani mwenye muonekano wa kipekee imegunduliwa pale katika misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na hatua inayoongeza idadi ya viumbe waliotambuliwa na sayansi katika bara la Afrika. Sasa nyani huyo amethibitishwa kuwa spishi mpya baada ya uchunguzi wa muda mrefu uliofanywa na timu ya kimataifa ya watafiti.
0: Mnyama huyo alionekana katika hifadhi ya taifa ya Lomami iliyopo mashariki mwa kati mwa DRC, ikiwa amejificha kwenye matawi ya juu ya mti katika msitu mnene wa kitropiki. Kwa mujibu wa wahifadhi wa mazingira wanaofanya kazi katika eneo hilo, mara ya kwanza walimuona nyani huyo mwaka 2008, lakini walifanikiwa kupata picha moja pekee ambayo haikuwa na ubora wa kutosha kwa ajili ya uchunguzi wa kina. Kwa hiyo walifanikiwa kupata picha moja pekee ambayo haikuwa na uchunguzi bora wa kina. Miaka 10 baadaye nyani huyo alionekana tena na kuanza kwa safari ya watafiti kumtafuta na kumchunguza kwa karibu zaidi ili kubaini aina yake. Baada ya tafiti mbalimbali, wataalam walithibitisha kuwa nyani huyo ni spishi ambayo haijawahi kutambuliwa rasmi na sayansi. Ugunduzi huo umeelezwa kuwa ni wa kipekee, kwani spishi ya tano pekee ya nyani barani Afrika uligunduliwa katika kipindi cha miaka 75 iliyopita.
1: Bwana, spishi mpya hiyo ama tukisema spishi tunamaanisha ni aina ya nyani mwingine anayeonekana, yupo tofauti na wale wengine kimuonekano. Kwa hiyo iko hivyo, chukua hiyo ndani ya Duru za Habari kwa siku ya leo.
0: Sijui kukutana naye ukabaha
1: ndio yule
0: tulikuwa alimzungumzia,
1: ndio yule ambaye tulikutonya bana, ndio yule ambaye tulikutonya bana. Kesi ya inayomkabili Baba Levo, si ndio?

0: mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Levocatus Chipando. Mahakama imemkuta hana kesi ya kujibu. Kwa hiyo anaendelea kuwa mbunge halali wa jimbo la Kigoma mjini. Huyu hapa.
1: Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho ambacho amekifanya. Mwenyezi Mungu husimama na mtu ambaye anaenda kuwatendea wema wale watu ambao yeye amewaumba. Sisi tulichaguliwa, tulipewa nafasi. Watu wa Kigoma wameona kazi ambayo tunaifanya kwa muda mchache, vitu ambavyo tunavifanya. Anatokea mtu anakuja kuzuia hizo baraka ambazo Mwenyezi Mungu amewapa watu wa Kigoma. Na ndio maana mahakama hii imeangalia na kuona bora itende haki kwa hicho ambacho kimetokea. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Mimi nimeumbwa kwa ajili ya kuwapambania watu wa Kigoma. Kazi hii nitaifanya kwa nguvu zangu zote. Najua kuna watu wanaumizwa na namna ambavyo nafanya kazi. Wao walitegemea labda nitashindwa kufanya kazi, nitakwama, nitaanguka, nitakuwa mtu mjinga bungeni, nitakuwa mtu mjinga hapa kwenye jimbo. Lakini wanashangazwa kuona namna ambavyo nafanya kazi na matokeo yanatokea na wananchi wanafurahi. Wao wanataka kuzuia hilo ili yale ya hovyo ambao wao walipewa nafasi wakashindwa wakayafanya ya mambo ya hovyo yaonekane ni mambo ya maana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watashuhudia miaka mitano ambayo Baba Levo akiwa na combination ya Dr. Samia Suluhu Hassan, matokeo yatatokea katika jimbo letu la Kigoma mjini. Wasubirie 2030 ili waje tupimane. Kwa Baba Levo umepewa miaka mitano, ulifanya hivi na hivi na hivi. Waje baada ya miaka mitano ya uongozi wangu. Lakini hivi kunisumbua, kutaka kesi hii imenigharimu mamilioni ya pesa ambayo hizo pesa nilikuwa nawekeza kwenye kutengeneza madawati ili watoto wetu waweze kukaa. Mwenelewa vizuri. Sasa unachukua hizo pesa unaanza kulipa mawakili kwa ajili waweze kukusaidia kukutetea. Kitu ambacho sio kitu kizuri sana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watulie waone kazi ya Baba Levo katika jimbo la Kigoma mjini. Washuhudie kati ya wale ambao litangulia na Baba Levo ni nani ambaye ameyafanya yaliyo mema. Chama cha Mapinduzi na viongozi wangu naona wako hapa. Chama cha Mapinduzi kiliangalia katika watu ambao tumeomba nafasi ya kupeperusha bendera ya chama. Ikaona tunampa huyu darasa la saba, tunaachana na wasomi wote tunampa la saba kwa sababu walipima, waliuliza, wakaona huyu ndiye anayefaa kutuvusha. Sasa niko katika harakati ya kuonyesha utofauti. Watu wanakuja kuniletea vurugu, kuniletea kesi. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na naishukuru mahakama imetenda haki, iwaache tufanye kazi, matokeo watayaona.
0: Hiyo ni Levocatus Chipando almaarufu kama Baba Levo, mbunge kutokea pale jimbo la Kigoma mjini kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi CCM, akizungumza namna ambavyo shauri lake limenenda na mahakama kuona kama hana kesi ya kujibu katika kesi ya uchaguzi iliyokuwa inasikilizwa kwenye mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma. Na ameeleza kile kilichoelezwa na mahakama hadi kufikia uamuzi wa kusema mteja wake ana kesi ya kujibu. Sasa tumpatie nafasi wakili Emmanuel Thomas Msasa yake tupitisha kisheria, ambe huyu anamwakilisha Baba Levo, huyu mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kama alikuwa ni wakili wake kwa upande wa utetezi. Huyu hapa.
2: Kwa majina naitwa Emmanuel Thomas Msasa, wakili wa Clayton Levocatus Chipando Baba Levo, ambaye alikuwa ni mshtakiwa namba 2 kwenye kesi ya uchaguzi. Kwa leo tumekuja hapa mahakamani kwa ajili ya uamuzi mdogo kuhusu kama Clayton Levocatus Chipando alikuwa na kesi ya kujibu au la. Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama imesema kwa mujibu wa tuhuma zote ambazo wamezileta, ambazo ni tuhuma za kukiuka taratibu za uchaguzi, tuhuma za rushwa, tuhuma za udini, tuhuma za vitendo haramu, kwamba tuhuma hizo zote hazijadhibitishwa na walalamikaji. Na kwa sababu hazijadhibitishwa na walalamikaji kwa kiwango ambacho kinatakiwa kwa mujibu wa udhibitishaji kwenye kesi za uchaguzi, kwamba ni beyond reasonable doubt, hawakuweza kudhibitisha vitendo hivyo. Na kwa sababu hawajadhibitisha vitendo hivyo, pia hawakuweza kuwa kuere Uingereza ni kwa namna gani vitendo hivyo ambavyo walikuwa wanavilalamikia viliweza kuathiri uchaguzi kwa namna moja ama nyingine, au vitendo hivyo ambavyo kama kwamba kama hata kama vikikuwa vimefanyika hawakuweza kueleza ni kwa namna gani vingeweza kumlazimisha wapiga kula waweze kumpigia mgombea Clayton Levocatus kipande tofauti na wagombea wengine. Kwa msingi mzima wa shauri lilivyoendeshwa na mashahidi wote walioletwa, mashahidi 16 na vielelezo, jumla vielelezo 4 vilivyotolewa, mahakama imeona kwamba Clayton Levocatus Chipando asingeweza hata kujitetea dhidi ya tuhuma hizo kwa sababu ni tuhuma ambazo hazijadhibitishwa kwa kiwango ambacho kinatakikana kisheria. Na kwa msingi huo shauri limefutwa na mahakama kuanzia leo.
0: Huyo ni wakili Emmanuel Thomas Msasa ambaye pia alikuwa anamwakilisha mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Sisi Clayton Levocatus Chipando almaarufu kama Baba Levo, katika kesi ya uchaguzi iliyokuwa inasikilizwa kwenye mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma. Na ameeleza sasa, utakumbuka kesi hii ya uchaguzi nambari 28 9449 mkwaju 2026 iliyokuwa inasikilizwa mbele ya jaji Victoria Nongwa, uamuzi wake umetolewa leo Alhamisi tarehe 16 mwezi wa 7 2026. Sasa upande wa ramikaji na wenyewe wanaona bado hii ngoma bado haijaisha.
3: Wakili John Seka yeye alikuwa anawakilisha walalamikaji katika kesi ya kupinga ubunge wa Baba Levo wa Kigoma mjini. Amesema baada ya maamuzi ya mahakama iliyotolewa leo Alhamisi ya tarehe 16 ya mwezi wa 7 2026 ataenda kujadiliana na wateja wake, na kwamba ndani ya wiki mbili atatoa sasa watakata rufaa mahakama ya rufani kupinga maamuzi ya mahakama kuu yaliyotolewa leo. Kwa hiyo akizungumza na waandishi wa habari kwenye viunga vya mahakama hiyo, wakili Seka amesema miongoni mwa hoja zitakazosukuma kukatia rufaa uamuzi hayo ni pamoja na kile kilichoelezwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kutoa uamuzi, na waendapo wajibu maombi wana kesi ya kujibu au la, hasa kwenye kesi ya uchaguzi. Wajibu maombi kwenye kesi hiyo walikuwa ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kupitia kwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi jimbo la Kigoma mjini Clayton Levocatus Chipando Baba Levo, ambaye ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi yani CCM, na mwanasheria mkuu wa serikali AG aliyekuwa balozi. Mambo yalienda hivyo.
0: Bwana, tumpatie nafasi bwana bwana John Seka, ambaye huyu
3: ni wakili wa upande sasa
0: wa ramikaji. Yes, huyu hapa.
4: Kwa majina naitwa John Seka, mimi ni wakili wa walalamikaji katika kesi ya uchaguzi jimbo la Kigoma mjini, ambayo leo ilikuwa inakuja hapa kuongelea uamuzi wa je kama walalamikiwa wana kesi ya kujibu. Katika uamuzi ambao umejitokeza leo, mahakama imesema ushahidi ambao umetolewa na walalamikaji haujitoshelezi, kwa hiyo hawana kesi ya kujibu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa lugha nyepesi, ni kwamba shauri sasa linakuwa kwa upande wa hatua hii limeishia hapa, na jaji ameonyesha kwamba kwenye uamuzi wake ameonyesha kwamba mahakama kuu ina mamlaka kwenye kesi za uchaguzi kusikiliza hoja ya kutokuwa na na kesi ya kujibu. Kwa hiyo hilo amelielezea vizuri na ametoa sababu mbalimbali kwa nini mahakama ina ushahidi huo au ina mamlaka hayo. Lakini jambo la pili ambalo limejitokeza, mahakama katika hatua hii imejikita kwenye kuangalia maudhui ya ushahidi uliotolewa mahakamani, na baada ya kuangalia na kuzingatia imeona kwamba ushahidi huo haujitoshelezi kuweza kujibiwa. Kwa hiyo basi baada ya maamuzi hayo kufanyika, mahakama imetupilia mbali shauri hili la uchaguzi na imesema kwamba walalamikaji endapo hawataridhika basi wana haki ya kukata rufaa. Kwa hiyo katika hatua hii ambacho tutakifanya mimi na walalamikaji tutakaa chini na kuangalia kama kuna haja ya kukata rufaa, alafu kama haja hiyo ipo basi tutakata rufaa mbele ya mahakama ya rufaa na kuomba nayo iende ikatafakari kwa mara nyingine tena kama kweli mahakama kuu ina mamlaka ya kuamua kwenye kesi za uchaguzi kuwa na kifungu cha sheria au taratibu unaongelea kuwepo kwa kesi ya kujibu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo endapo tutakata rufaa basi tutaliomba mahakama ili zingatie.
0: Hilo tutaliomba mahakama iweze kulizingatia, ni maneno ya wakili John Seka akizungumza nini msimamo wao baada ya kile ambacho mahakama imeweza kukiamua. Lakini kubwa zaidi yeye alikuwa anawakilisha upande wa walalamikaji katika kesi ya kupinga ubunge wa Baba Levo ama Chipando. Sasa ndio mambo yalivyoenda. Kwa hiyo wamejipanga kwa ajili ya kuweza kukata rufaha na kuona mambo gani ambavyo yanaweza yakaenda pale. Hiyo ni hatua nyingine. Hii inawezekana toa mshoko kiasi gani hasa katika hizi nafasi ambazo ni za uwakilishi.
3: Mimi kwa upande wangu naweza sema mahakama ndio itakayoamua, ndio itakayojua yupi yuko sahihi na yupi ambaye hayupo sahihi. Kwa hiyo hata kama watakata rufaa, lakini tunasubiri majibu, tutasubiri tuone kipi ambacho kinastahili.
0: Okay, sawa bana. Sasa alikuwa balozi wa Tanzania nchini Nigeria Dr. Benson Bana yamesema kuwa vyama vya siasa haviwezi vikaridhiana ikiwa viongozi wengine wako ndani. Ndani kwa maana ya kwamba kwenye milango ya gereza. Sasa huyu ni balozi Dr. Benson Bana ambaye ameyasema hayo katika mahojiano aliyofanya kwa njia ya simu yaliyorushwa tarehe 15/2026 na Sauti Digital inayomilikiwa na chuo cha Mtakatifu Agustino pale campus ya Mwanza. Huyu hapa.
5: Hamwezi kuridhiana kama pande zote zinazohusika hazija, hakuna upande hujaridhi. Kwa mfano, ukiitisha maridhiano sasa hivi, kuna kiongozi mmoja wa kisiasa maarufu hawezi kukubali, yuko na ana kesi ya kujibu. Sasa labda mfanye ngoje hukumu itoke, hata mahakama ndio chombo cha kutoa. Baada ya hapo wafike mchakato wa maridhiano. Je, mahakama ikimtia hatia ikamhukumu kifungo au ikampatia adhabu, mnatumia mamlaka mlionayo kwa vifungu vya sheria na katiba kumfutia hiyo adhabu, alafu mnaitisha maridhiano? Je, kama mahakama itasema huyo mtu hana hatia atoke, huyo mtu umeisha mjengea umaarufu usio wa kawaida, huyo mtu umeisha mjengea ushajenga wananchi wanaamini huyu mtu alionewa, maka chombo cha kutoa haki kimesema, tunafanyaje kumleta mezani? Je, kama mamlaka nyingine sasa tunamkatia rufaa, tusubiri mahakama ya juu zaidi itoe uamuzi ndio tuanze maria? Hamwezi kuridhiana kama bado mnaaminiana, hamuaminiani.
0: Ni maneno ya aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Nigeria Dr. Benson Bana kwamba hamwezi kuridhiana kama hakuna kuaminiana, bado watu wana kisokoro kwinyo.
3: Kwamba
0: itakuwa tu ni kwamba watu wanafikiana tu kwenye meza za mazungumzo na mambo mengine kama hayo. Bwana, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenyewe imepokea vifaa vya kisasa vya chumba cha Kanzi data, ambapo ni vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA pamoja na miundombinu iliyoboreshwa na mtandao katika kutoka mamlaka taifa ya nyaraka na kumbukumbu za SUTNET Oman. Sasa mchango huu unalenga kuimarisha usimamizi wa kumbukumbu na nyaraka za serikali katika mfumo wa kidijitali na kuongeza usalama wa taarifa za serikali pamoja na kuboresha upatikanaji wa nyaraka kwa wakati na kuimarisha uhifadhi wa muda mrefu wa kumbukumbu muhimu za taifa na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za umma, na kwa upande mwingine ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano wa kihistoria na ushirikiano imara uliopo kati ya Tanzania na Oman. Sasa hafa hiyo bana imeweza kuhudhuriwa na viongozi wa serikali za Tanzania pamoja na Oman, akiwemo balozi wa Sultanate ya Oman nchini Tanzania Mheshimiwa Said Hilal Al Shidan na balozi Abdalla Kilima kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, na pamoja na viongozi na watumishi wa idara ya usimamizi wa kumbukumbu na nyaraka. Kiwei KC 150 tuko nao hapa na wana ujumbe mzuri, ndo time yao pia sahihi, na kabla kuelekea kwenye sikio la msikilizaji usiondoke.
3: Tukujuza tu kuhusiana na Kiwei. Kiwei ni pikipiki mala inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Cash ni shilingi 2,200,000. Lakini pia ukinunua pikipiki ya Kiwei utapata ofa, ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja utapata kuwekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, Kiwei wanapatikana Msoma hapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo hapo mtaa wa Nyamongo same kaba na kanisa Katoliki, Shirati hapo mtaa wa Ubwele, Tarimu hapo mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, na Mgumu wanapatikana mtaa wa Silonga. Pale Bukimo wanapatikana Center na Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 63 58 30 96 au 07 46 88 85. Fanya hivyo basi ili uweze kujipatia pikipiki yako kwa kianzio cha shilingi 350,000. Lakini pia kama unayo cash unafika tu unaichukua, ni 2,200,000 tu na 800,000 unaichukua unaondoka nayo. Lakini kama ni mkopo utaenda na kianzio cha shilingi 350,000. Tunaelekea katika sikio la msikilizaji. Namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kupiga simu, namba ni 0684600007, namba nyingine ni 0656555571.
0: 0656555571 na 0684600007.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
7: Hello.
3: Unaitwa nani, uko wapi?
7: Sauti yake Manyama Sungura kutoka pande za Bunda Ligama.
3: Karibu.
7: Asante. Mimi kwenye sikio langu la msikilizaji nimesikia tu swala la huyu mbunge wa Kigoma huyu Baba Levo. Mimi niseme tu serikali imefanya jambo la maana, maana mimi niseme tu kama yeye ubunge huo aliupata aenda kwa njia isiyokuwa halali, ni kwa nini wakati wa uchaguzi TAKUKURU kwani ilikuwa wapi? Mimi nafikiri huyo mtu alipitishwa na wananchi kabisa, wananchi walimkubali, sasa hivi tena wamfikishe mahakamani. Mimi niseme tu mahakama imefanya jambo la maana.
3: Asante. Kutoka hapo tunapokea simu nyingine hapa. Halo.
8: Habari.
3: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
8: Naitwa Msimu Turumanyo, anaishi Buzungu.
3: Karibu.
8: Na mimi namuunga aliyotoka hewani mgonjwa wa Kigoma mjini. Kwa kweli alishinda halali, kwa nini wamuonee tena wamshtaki?
3: Asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu nyingine hapa, tuweza kusikia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Halo.
9: Halo studio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Yohana Kuro, wengi upenda kunita gazeti, niko hapa Ruabu.
3: Karibu.
9: Asante sana dada Dina pamoja na Captain Ndomi. Mimi na mimi naomba tu niongelee hili la Baba Levo. Baba Levo, nadhani haki imepatikana, nadhani mahakamani ndio sehemu ya haki. Kama walalamikaji hawajaridhika wakati rufaa, maana mimi najua mahakamani ndio sehemu yenye haki. Haki imepatikana. Ninaomba nirudi hapa Ruabu.
3: Asante kutoka hapo, tunapokea simu nyingine. Hello.
10: Hello.
3: Unaitwa nani, uko wapi? Punguza sauti ya redio yako
10: tafadhali. Watangazaji, hapa mnaongea na Kakatinga, waziri wa maji. Napatikana Masilono mtaa Mlimani, kijaluoni hapa. Hao ndio kwa pale unafika Marekani. Hii duzu habari, tumesema mambo mengi sana duzu habari. Lakini pia nataka niongelee kuhusu huyu mbunge wa Kigoma. Na siku zote wanasema kwamba pale watu kwa wanaonekana kwamba haki yako inapotea, usije ukatumia nguvu kuitafuta haki yako. Hebu fuata vyombo vya sheria, ili basi kama ni haki yako, wanasema kwamba kama ni haki ya mtu, haki yake mtu ipo tu. Kwa hiyo naamini kwamba kwa kuwa huyo mbunge alielekea katika vyombo vya sheria na haki yake imepatikana, basi nataka wananchi wamwelewe na serikali kwa jumla kwamba huyu mtu alichaguliwa na wananchi. Na kama alikuwa amechaguliwa na wananchi, wananchi walikuwa wanampenda, basi tumweke tu huru afanye mambo yake katika nafasi yake ambao wananchi waliyosema kwamba hiyo namtaka. Kwa hiyo naomba, najui nasema tu kwamba naamini kwamba kila mtu amejua kwamba ukitaka kupata haki, pata vyombo vya sheria, hata kama unaona sehemu nyingine tofauti na mambo kama hayo. Ukienda kwenye vyombo vya sheria, najua serikali na wanasheria wanatetea kila mwananchi ambaye ana haki yake. Na tena naona jaduni kafa. Karibu sana dawa.
3: Asante, tunaendelea kupokea simu hapa. Ukipiga simu kama mbali kidogo na redio yako. Halo?
11: Halo, studio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Huyo ni Faida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi na msiko. Tuendeza watangazaji ni Eteni Waraga, sauti ya radio.
3: Karibu.
11: Sasa ndugu sana, unajua wakati mwingine sisi wananchi tunapata shida sana. Sababu serikali hii tunaichagua sisi. Alafu ikifika mahali unakuta sheria zinazofanya kazi hazimuoni mwananchi anataka nini. Tutaongea maneno lakini mafasi yetu kama mwananchi haionekani. Kwa mfano hata hivi sheria ya kumkamata mtu, yani kesi inaenda miaka miwili mitatu, alafu akishinda naonekana hana hatia, hakuna malipo na nini. Hii sheria imekaaje? Wanasheria wametengenezwa kila leo, lakini sheria zenyewe hazionyeshi kwamba zinamjali mwananchi kwa kiwango gani. Sasa tunasemea wapi? Kwa sababu ifike mahali sisi wananchi nao tupewe nafasi yetu kama heshima yetu wananchi. Sisi tunabaki kwenye uchaguzi tu basi. Ukishachagua basi huna nafasi tena. Huwezi kusikiliza mahali. Machozi yako yanaenda na maji tu. Hata useme namna gani hamu. Sasa unahukumiwa sawa au kesi inaenda mahakamani. Kwa nini usiweke limiti kwamba kesi ya kuua ikaleta mwaka mmoja na nusu au miaka miwili? Yaani usiweze kutoka kana itabu kwa hizo na wananchi tujue. Sasa wanafanya siri na sheria sio kwa ajili yetu tujue wananchi. Hayo tutendee yake.
9: Hivi ni mkonga ngutu mtu mweusi ndani yenu hiyo.
3: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo?
12: Halo.
3: Unaitwa nani?
12: Naitwa Venus Magesa kutoka Kinesi.
3: Karibu kutoka Kinesi.
12: Asante. Mimi naingia kwenye agenda ya moja kwa moja huyu baruzi wetu wa nchi za nje. Huyu ameongea jambo zuri sana ambalo kiasi fulani ukitaka kulichunguza limekaa kwenye mstari. Sometimes natakiwa tufike sehemu angalau serikali ina vyama vingine na ikiwezekana tu na wananchi tuwe na kitu kinachoitwa fair play tu sawa na wachezaji wa mpira uwanjani. Tunapofikia stage tujaribu kutafakari tunafanya nini ili tuweze kusonga mbele, maana tukishakuwa pamoja tunakuwa tunatengeneza njia moja. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu serikali jaribu kutafakari na tuweze kukaa kwa pamoja tukiwa kila mmoja yuko huru kwa mujibu wa taifa na taarifa yetu tulivyo tunapotengeneza mazingira ya kisheria. Tuweze kukaa kwenye mstari rafiki ili tuweze kuwa pamoja, tuweze kusonga mbele kwa pamoja ili tuweze kufanikisha hili zoezi la maendeleo ya taifa. Niombe sana tujaribu kulitafakari. Asante, naomba kuachia line.
3: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa, tusikie sikio lako wewe limesikia nini kupitia kipindi hiki. Halo?
13: Halo.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Naongea na Mama Janet kutoka Mhozi.
3: Karibu.
13: Asante. Mimi napenda kumpa pole tu yule mama aliyofanyia operation akatolea ugonjwa.
3: Asante kutoka Mhoji pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
14: Habari hapo Mjengoni.
3: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
14: Kama kawaida umebahatika kuongea na mtu mzima. Bana niite shukrani, shukrani mwana Mafuru, wengi upenda kuniita tena Kikabu. Huwa nafanya vema maeneo yanabaza Kibarabunda.
3: Karibu.
14: Asante sana. Kwa sikio la wasikilizaji, mimi nimesikia mambo mengi. Kwanza niwatie shime daktari wa mauti Meru Arusha kwa jinsi walivyo mpambania huyo mama na kutoa uvimbe wa kilo 15. Kweli Mungu awatie mkono wa subira na endelee kuwapa nguvu na kuwasaidia wengine, maana maradhi ni sehemu ya maisha yetu. Lakini kingine, nimesikiliza huyu Dr. Wilbrod Slaa. Hii nchi iko kwa mujibu wa sheria, na mimi hata kama jogoo halitawika, lakini naamini masaa yakifika lazima kutakucha. Kwa hiyo mimi ni namuunga mkono, na ni dunia ya utandawazi, wachape kazi, ni kizazi cha kidigitali, mbeleni tuta mambo yataeleweka. Bwana shukrani mwana Mafuru, pena Kikabu na chera ni shop.
3: Asante kutoka hapo. Asante sana kutoka pande hizo. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
15: Habari hapo studio, ndugu watangazaji.
3: Salamu, unaitwa nani?
15: Hii sauti ya Sasa Matonge, nikiwa hapa Makilaba Mbugani, Sasa simu yao.
3: Karibu.
15: Hii ya msikilizaji. Kituo cha habari, huyu mbunge wa Kama mjini. Hii tu nimeomba serikali kwa kiasi imepatikana ya chaguliwa na wananchi. Hii tu naomba serikali kazi yao imefika mahakamani huko. Kama hao wasikiatiwa kwa
3: Tegeso Matonge. Na umepotea Yohani. Haya bwana, tunapokea simu moja ya mwisho. Baada ya hapo tunaelekea katika pepesa pepesa. Hello.
16: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
16: Hey, Daladina, umebatia kuongea na Manyama. Kei Manyama, napatikana ngo zangu za Kandelema kata ya Bugoji, Msoma Vijijini, ndio nawakilisha. Habari za Mjengoni.
3: Salama, karibu.
16: Kama kawaida dada yangu, kwanza nishukuru sana kwa habari, nimebatia kusikia mambo mengi ambayo yamejiri. Lakini mimi moja kwa moja mimi najikiti kwa huyu balozi aliyesema kuhusu maridhiano. Ni kweli. Naamini maridhiano kwa kweli yanahitaji ustandardi. Kwa kweli ni thabiti. Huwezi kufanya maridhiano na wengine huku bado wako magerezani. Kwa hiyo mimi nasema kwamba kutokana na msemo wa bazi, mimi nasema kwamba ebu maridhiano haya kwanza walione kwanza, hili jambo ni jambo la maana ambayo kwa kweli wa Tanzania wanahitaji maridhiano katika umoja ambao kwa kweli unalifanya dunia linakuwa kio cha jamii. Kwa hiyo nasema kwamba sina mengi, kazi njema Mjengoni. Sauti ya Manyama Kei Manyama, batani nyekundu na nyeusi.
3: Asante kutoka hapo. Tunaelekea katika pepesa pepesa, tukafahamu yale mengi ambayo yameandikwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
17: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Yes bwana, ni pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambao wamepewa nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za vijiwe vya kidigitali. Na kubwa zaidi, ukipita kwenye ukurasa wa Jamii Forum, huko ndiko macho mengi naona kama yameweza kuangukia. Huko kwenye ukurasa wao rasmi bana Jamii Forum, wamechapisha hoja za wadau kuhusu changamoto za mfumo wa namba ya malipo katika taasisi za serikali. Sasa mtazisoma hapa kwa uchache. Huyo anasema kwamba habari za wakati huu, Maranatha ya Kabwe Mbeya, kwa nini amtupi wateja listi? Nimelipia dawa ya kupaka ya gramu 50, nimepewa gramu 20, nimeondoka bila kukagua, nafika nyumbani naona tofauti. Lakini huyo anasema kituo cha afya Mtae cha Rushoto Tanga, wajawazito wanalipia hela ya upasuaji bila control number na hakuna risiti. Sasa kituo cha afya cha Mtae kilichopo wilaya ya Rushoto mkoani Tanga kinalipisha huduma ya operation kwa wamama wajawazito takriban kiasi cha shilingi 78,000 kwa kila anayejifungua kwa operation, na hatulipi kwa control number. Lakini kuna mdau mwingine pia, RTO Mwanza anaikosesha mapato serikali kwa kutotoa control number za malipo ya leseni. Hakuna kazi ngumu kama kupata control number ofisi ya RTO Mwanza, pengine kuliko huduma nyingine zitolewazo na ofisi nyingine za umma pale mkoani Mwanza. Je, hakuna swala la rushwa ndani yake? Imeandikwa hivyo. Lakini niliofia kumpoteza mgonjwa katika hospitali ya teule ya wilaya ya Muleba, Rubia Hospitali, sababu nilitakiwa nilipe kabla ya huduma. Ninaomba kufikisha malalamiko yangu kuhusu taratibu wa utoaji wa huduma katika hospitali teule ya wilaya ya Muleba, yani Rubia Hospitali, ambapo kwa maoni yangu unaweza kuhatarisha maisha ya wagonjwa. Hiyo bana ni moja kati ya trending kwenye Pepesa pale kwenye ukurasa wa Jamii Forum, ambapo inasema tumia kichua maovu kuwasilisha kero uliyokutana nayo mtaani kwako. Ndani ya ukurasa pale wa Jamii Forum yenyewe zimeweza kuchapisha hivyo. Lakini ukitembelea ukurasa wa idhaa ya Kiswahili ya DW, ambapo majira saa 12 pia hapa tutajiunga nao kutokea Bonn pale nchini Ujerumani, wao wamechapisha taarifa inayosema kwamba hatari ya kumweka mtoto wako kitandani. Sasa shirika la kitaifa la Uingereza la kupambana na uhalifu linaonya kuhusu kusambaza picha za watoto mtandaoni. Wahalifu wanazidi kutengeneza kwa kutumia akili ya kubuni AI picha zinazoashiria unyanyasaji wa kingono wa watoto. Hivi ndivyo unaweza kujilinda. Ukitembelea kwenye ukurasa pale wa DW_Kiswahili Instagram, utajua namna gani bora ya kuweza kujilinda kuhusiana na hilo. Lakini story nyingine ambayo imechukua nafasi kubwa ni taarifa iliyotolewa na serikali, imesema kuwa viwango vya maji katika mito mikuu inayomwaga maji nchini Uholanzi bana vimeshuka hadi kufikia kiwango cha chini ambacho hakijawahi kushuhudiwa, huku mvua zikinyesha kwa kiwango kidogo sana katika wiki za hivi karibuni. Sasa kutokana na hiyo, mamlaka zimesema zinalazimika kuchukua hatua za kuhakikisha maji yaliyopo yanasambazwa kwa usawa ili kukidhi ongezeko la mahitaji kutoka kwa wananchi na sekta mbalimbali. Sasa serikali imeeleza kuwa Uholanzi imeondoka katika hatua ya tahadhari ya uwezekano wa upungufu wa maji, na sasa ipo rasmi katika hatua ya upungufu halisi wa maji, hali iliyotarajiwa kuendelea kwa wiki zijazo ikiwa mvua hazitoongezeka. Ukitembelea kwenye ukurasa wa DW_Kiswahili utakutana na taarifa hizo hapo. Lakini hayo ndio ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye Pepesa kwa siku ya leo tarehe 16 mwezi wa 7 2026 kwenye Throwback Thursday ndani ya Duru za Habari.
3: Tukushukuru msikilizaji wewe ambaye umekuwa pamoja nasi. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante kwa kutenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi cha Duru za Habari. Naitwa Dina Shame, mwenzangu ni Fabian Ndomi.
0: Tunasema uwe na jioni njema, tunakuacha na dude ila hapa la Jumanne Idi Nolilaga ama wewe mama. Bye bye.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Ni saa 12 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn ni saa 11. Karibu, mimi ni Jacob Safari.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani na Iran zapambana kuudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Urusi yasema kwa sasa hakuna uwezekano wa mazungumzo ya amani na Ukraine. Na serikali ya Uganda yakosolewa kwa kuwakandamiza wapinzani, pamoja na vyombo vya habari. Habari kamili. Tehran. Marekani imezidisha mashambulizi yake nchini Iran kwa kulenga vituo vya kijeshi, huku Tehran ikijibu kwa kushambulia mataifa ya Ghuba ambayo ni washirika wa Marekani, na hivyo kuvuruga kabisa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi uliopita. Kiini cha mzozo kwa sasa ni mlango bahari wa Hormuz ambao Iran imetangaza kuufunga tena, huku ikitishia kuwashawishi washirika wake wa Kihouthi nchini Yemen kuufunga mlango mwingine muhimu wa Bab al-Mandeb katika bahari nyekundu. Kuibuka tena kwa mzozo huu kati ya Washington na Tehran kumevuruga kwa kiasi kikubwa usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, na hivyo kupelekea bei za mafuta na gesi kupanda kote duniani. Moscow. Ikulu ya Kremlin imesema kwa sasa hakuna uwezekano wa haraka wa kuanza tena kwa mazungumzo ya amani na Ukraine, ingawa haijaondoa uwezekano wa mazungumzo ambayo imesema ingependa yasimamiwe na Uturuki. Kauli hiyo imetolewa leo huku Urusi na Ukraine zikiendelea kushambuliana vikali kwa kulenga miundombinu ya nishati, bandari na meli za mafuta. Nchi hizo mbili pia zimebadilishana miili ya wanajeshi waliouawa katika vita hivyo, Ukraine ikipokea miili 501 na Urusi 31. Hayo yanaripotiwa wakati hii leo bunge la Ukraine limeidhinisha serikali mpya chini ya waziri mkuu Sergei Koretsky, baada ya rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko makubwa katika baraza lake la mawaziri, huku hatua hiyo ikiibua hasira ya umma ambao wameandamana katika miji mbalimbali ya Ukraine wakipinga hasa kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov aliyekuwa na lengo la kufanya mageuzi makubwa katika jeshi la Ukraine. Kampala. Jeshi la Uganda limekuwa likiwakamata kiholela wakosoaji wa serikali, likiwashikilia bila kutoa taarifa na baadaye kuwafungulia mashtaka bandia. Hayo yamesemwa leo na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, likisisitiza kuwa vitendo hivi vinalenga kuzuia na kunyamazisha upinzani na hata vyombo huru vya habari. Kuanzia mwezi uliopita, vikosi vya usalama vya Uganda vimewakamata kinyume cha sheria wakosoaji watano wa rais Yoweri Museveni pamoja na mwanawe jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye pia ni mkuu wa jeshi la ulinzi wa watu wa Uganda UPDF. Jeshi hilo limekosolewa pia kwa kuvamia na kuizingira kampuni kubwa zaidi ya vyombo vya habari nchini humo na kuilazimisha kusitisha shughuli zake kutokana na ukosoaji wake. Karin Kaneza Nantulia, naibu mkurugenzi wa Human Rights Watch barani Afrika, ameitolea wito serikali ya Uganda kuacha kutumia vikosi vya usalama kuwakandamiza wakosoaji wake na badala yake waheshimu haki na katiba ya Uganda. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka DW mjini Bonn. Manila. Ufilipino itakuwa mwenyeji wiki ijayo wa mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, ambapo viongozi mbalimbali kutoka Marekani, Japan, Australia, China, Urusi na kwingineko wanatarajiwa kuhudhuria. Mkutano huo wa mawaziri wa mambo ya nje wa ASEAN utakaofanyika mjini Manila utajadili mizozo ya kikanda, hasa mvutano katika bahari ya kusini mwa China, mzozo wa Myanmar na hata vita vya Iran ambavyo vimevuruga uchumi na biashara duniani. Ufilipino ambayo ndiyo inashikilia uraisi wa kupokezana wa jumuiya hiyo, imesema inalenga kuyahimiza mataifa yote ya ASEAN kufikiri namna ya kujenga mustakabali wa pamoja kwa kuzingatia ushirikiano na kujali maendeleo ya watu wa eneo hilo. Kinshasa, wagonjwa wa Ebola pamoja na wahudumu wa afya wamelazimika kukimbia kutoka hospitali moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya hospitali hiyo kuvamiwa na umati wa watu wenye hasira. Hospitali ya Nyakunde mkoani Ituri ilivamiwa kwa kurushiwa mawe, huku uzio wa hospitali hiyo ukiharibiwa vibaya. Taarifa zinaeleza kuwa hasira za umma zilichochewa na kifo cha mwanamke aliyefika hospitalini kujifungua, lakini akafariki baada ya kupata matatizo makubwa ya upungufu wa damu. Tukio hilo limeongeza changamoto zinazowakabili wahudumu wa afya katika juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola, huku mashambulizi dhidi ya vituo vya afya na ukosefu wa imani kutoka kwa baadhi ya wananchi vikitatiza juhudi za kudhibiti ugonjwa huo hatari. Idadi ya maambukizi ya Ebola huko DRC imepindukia 2000, huku vifo vikikaribia 800. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Bakari Ubena, asante sana kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Na sasa katika yale tuliyokuandalia kwenye uchambuzi wetu jioni hii, Pakistan yazihimiza Marekani na Iran kusitisha mapigano na kurejea kwenye mazungumzo. Ukraine yashuhudia fukuto la kisiasa lililosababishwa na hatua ya kujiuzulu waziri mkuu na kutimuliwa kwa waziri wa ulinzi. Na mkuu wa tume haki za binadamu nchini Uganda, Mario Mwangadia, aitoroka nchi hiyo na kisha kutangaza kujiuzulu. Usiende mbali, maana yapo mengi ambayo tumekuandalia kwenye matangazo haya. Usahau pia kuandika maoni yako kwenye kurasa za mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na Instagram. Kurasa hizo ni DW Kiswahili, na pia katika chaneli yetu ya YouTube tuko mubashara sasa hivi, na pia tupo mubashara katika dw.com kwa juu Kiswahili, tovuti yetu hiyo, na pia radio wa shirika mbali mbali huko Afrika Mashariki na Kati wanarusha matangazo haya moja kwa moja. Lakini moja kwa moja vile vile tuingie katika uchambuzi wa ripoti zetu mbali mbali, tukianzia huko Mashariki ya Kati. Kwa mara nyingine, Pakistan imezihimiza Marekani na Iran kusitisha mapigano na kurejea kwenye mazungumzo, ikionya kuwa kuendelea kwa vita katika mlango bahari wa Hormuz kuna hatarisha usalama, usafirishaji wa mafuta, biashara ya kimataifa na uchumi wa mataifa mengi duniani. Wito huo umetolewa wakati Washington na Tehran zikiendelea kushambuliana katika eneo la Huba. Amina Abubakar na ripoti kamili.
4: Wakati mapigano kati ya Marekani na Iran yakizidi kushika kasi katika eneo la Mashariki ya Kati, juhudi za kidiplomasia zinaendelea kutafuta njia ya kuzuia mzozo huo usigeuke vita kamili vya kikanda. Pakistan, ambayo mwezi uliopita ilisaidia kufanikisha makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano kwa siku 60 kati ya Washington na Tehran, imesema bado inaamini mazungumzo ndio njia pekee ya kumaliza mgogoro huo. Wito huo umetolewa huku Marekani ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya Iran, kilenga maeneo mapya pamoja na visiwa vya kimkakati vinavyoipa Teheran udhibiti mkubwa wa mlango bahari wa Hormuz. Iran nayo imejibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Bahrain na Kuwait, ikisema imelenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika mataifa hayo. Wakati huo huo, Syria imesema imezuia lori lililokuwa likisafirisha silaha za kisasa na makombora iliyodaiwa kuwa yalikuwa yakipelekwa kwa kundi la Hezbollah nchini Lebanon, hatua inayo tafsiriwa kama sehemu ya juhudi za kuzuia mzozo huo kuenea zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mapigano hayo yamezidisha hofu kuhusu usalama wa mlango bahari wa Hormuz, njia inayopitisha karibu theluthi moja ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia ya bahari duniani. Tangu mapigano yaanze tena wiki iliyopita, bei ya mafuta imeendelea kupanda, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu athari kwa uchumi wa dunia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amesema hali hiyo tayari tayari imeanza kuyathiri mataifa mengi hususan yale yanayoendelea.
5: We underscored that a renewed conflict.
6: Tunasisitiza kwamba kufufuka kwa mzozo huu hakunufaishi upande wowote. Wakati mapigano yakiendelea katika wiki iliyopita, Pakistan inatoa tena wito kwa pande zote kujizuia kwa kiwango cha juu na kuepuka hatua zozote zinazoweza kuhatarisha zaidi amani na utulivu.
4: Andrabi amesema Pakistan inatambua haja ya haraka kushughulikia athari za mzozo huo kwa usambazaji wa nishati duniani, biashara pamoja na usalama wa chakula, akibainisha kuwa mataifa mengi hasa ya kusini mwa dunia tayari yanaanza kubeba mzigo wa kiuchumi unaotokana na mapigano hayo. Aidha, Islamabad imesisitiza kuwa itaendelea kuzihimiza Marekani na Iran kurejea kwenye mazungumzo ya kiufundi kwa kuzingatia makubaliano ya awali iliyosaidia kuyafanikisha. Pakistan pia imesema ina matumaini ya kuona hali ikirejea kuwa ya kawaida katika mlango wa Hormuz ili kuhakikisha usafiri wa majini unaendelea kwa usalama na biashara ya kimataifa haiathiriki zaidi. Wakati huo huo, Iran imeilaani Marekani kwa kile ilichokiita ufedhuli baada ya mashambulizi ya anga kulazimisha kuhamishwa kwa wagonjwa kutoka hospitali moja iliyokuwa karibu na eneo lililolengwa, ikidai hatua hiyo imekiuka sheria za kimataifa za kibinadamu. Huku mapigano yakiendelea na juhudi za upatanishi zikikabiliwa na mtihani mkubwa, hofu inaendelea kuongezeka kuwa mzozo huo unaweza kuathiri sio tu usalama wa Mashariki ya Kati bali pia uchumi wa dunia unaotegemea kwa kiasi kikubwa njia ya bahari ya Hormuz.
2: Shukrani Amina kwa taarifa hiyo. Ukraine inashuhudia fukuto la kisiasa lililosababishwa na hatua ya kujiuzulu waziri mkuu na kutimuliwa kwa waziri wa ulinzi. Hivi leo wabunge wamemthibitisha Serhii Koretsky kama waziri mkuu mpya, wakati nchi ikikumbwa na maandamano yasiyo ya kawaida mjini Kiev na miji mingine mbalimbali. Saumu Masimba amefuatilia mapya yaliyojiri nchini Ukraine hadi wakati huu.
7: Tukio kubwa ndani ya Ukraine muda huu ni kuthibitishwa na bunge waziri mkuu mpya Serhii Koretsky, aliyekuwa akiongoza kampuni ya taifa ya nishati Naftogaz, ambaye amepigiwa kura za ndio na wabunge 289 dhidi ya 226. Na mara baada ya kupitishwa, aliahidi kuyabeba majukumu yake ya uongozi kwa taadhima kubwa na kwa maslahi ya Ukraine.
8: Nawashukuru kwa dhati kwa kuniunga mkono. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Nitafanya kila niwezalo nisiwaangushe na kuifuata njia hii kwa heshima. Asanteni sana na utukufu ni kwa Ukraine.
7: Необхідних заходів пов'язаних із Jukumu kubwa la waziri mkuu huyo litakuwa ni kuiandaa nchi hiyo kuwa imara katika kipindi cha msimu wa baridi kali kwa mara ya tano ikiwa vitani na Urusi, na hasa baada ya kushuhudiwa miundombinu yake ya nishati kushambuliwa na kuacha mamilioni ya wakazi wakiishi bila ya maji na mifumo ya kupasha moto majumbani kwa miezi wakati wa baridi kali mwanzoni mwa mwaka huu. Lakini pia Ukraine inajikuta ikiwa katika mtifuko wa joto la kisiasa baada ya Rais Zelensky kumuondoa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov na kuchochea maandamano makubwa ambayo sio ya kawaida katika mji mkuu Kiev na miji mingine chungu nzima hivi leo. Mamia ya vijana waliojitokeza wamesikika wakisema wanamtaka Fedorov mwenye umri wa miaka 35 arudishwe kwenye nafasi yake na mkuu wa majeshi ajiuzulu. Inaelezwa kwamba huenda waziri mkuu mpya akamteua waziri wa mambo ya ndani Ihor Klimenko kuchukua nafasi ya Fedorov. Tayari suala hilo limeshazitikisa imani kuelekea uongozi wa Zelensky, huku rais huyo akitoa mwito wa mshikamano ndani ya uongozi wa jeshi wakati akiandamwa na ukosoaji kwa hatua ya kumuondoa waziri wa ulinzi. Kauli ya mshikamano wa Zelensky ameitoa kufuatia matamshi makali ya ukosoaji yaliyotolewa na Fedorov hivi leo. Waziri huyo wa zamani wa ulinzi ameonyesha kushangazwa na jinsi mkuu wa majeshi anavyoshindwa kutafuta namna ya kuishinda vitani Urusi, badala yake anahangaika kuigawa nchi. Fedorov amekosoa namna mambo yanavyoendeshwa taratibu na kukosekana uadilifu, akitilia shaka ikiwa kweli nchi yake inaweza kuishinda Urusi ikiwa na Sirisky kama mkuu wa majeshi. Fedorov ambaye amekuwa kwenye mvutano na mkuu huyo wa majeshi, inaelezwa kwamba alikuwa mwana mageuzi na mpinga rushwa katika taasisi za dola na amekataa pendekezo la kumtaka kuwa mshauri wa Rais Zelensky. Wakati huo huo, Ukraine imepokea kutoka Urusi miili 501 inayosadikiwa kuwa ya wanajeshi wake waliouawa vitani na Urusi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na nchini Uganda, mkuu wa tume ya haki za binadamu nchini humo Mario Mwangadia ameitoroka nchi hiyo na kisha kutangaza kujiuzulu katika wakati wa utawala wa Rais Yoweri Museveni unaandamwa na ukosoaji mkubwa kwa vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Wakati huo huo, serikali ya nchi hiyo imesema shughuli za vyombo vya habari vya kampuni Nation Media Group vilivyofungiwa hivi karibuni hazitarejea hadi uhamishaji wa umiliki wa kampuni hiyo utakapokamilika. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
9: Kujiuzulu kwa mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu ya Uganda, Mariam Mwangadia, kumeongeza mjadala kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo. Katika taarifa aliyosambaza kwenye vyombo vya habari, ya televisheni, redio na majukwaa ya kijamii kabla ya kutoweka, Mwangadia alisema taasisi hiyo imekuwa ikinyimwa nafasi ya kutekeleza wajibu wake ipasavyo na kwamba baadhi ya makamishna walioteuliwa hawakidhi sifa zinazohitajika. Akizungumzia hali hiyo, waziri wa sheria na masuala ya katiba Norbert Mao ameukosoa utawala kwa kile alichosema ni kushindwa kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu.
10: As the Minister of Justice, my role is that of a linesman.
9: Kama waziri wa sheria, jukumu langu ni kuinua bendera, kupinga mateso, matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa kukamata watu, pamoja na kuwazuilia watu kinyume na sheria.
10: In the face of illegal detentions,
9: miongoni mwa masuala yanayoendelea kuzua wasiwasi ni hali kwamba mawakili wa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye wamewekewa vikwazo katika kumtetea ipasavyo kwenye kesi ya uhaini inayomkabili. Alasiri ya leo, moja kati ya mawakili wake, Elias Lukwago, aliyefunguliwa mashtaka ya kuficha taarifa za uhaini, kesi yake imesukumwa katika mahakama ya juu, huku mawakili wake wakiomba achiwe kwa dhamana kutokana na hali yake ya kiafya. Visa vingine vya hivi karibuni vya kutoweka kwa makamu wa rais wa chama cha upinzani cha National Unity Platform, Mwanga Kivumbi, tangu alipokamatwa tena wiki iliyopita, siku moja baada ya kuachiwa kwa dhamana, kumeendelea kuzua hofu miongoni mwa familia yake na wafuasi wa chama hicho. Kwingineko, waziri wa habari wa Uganda, Kasule Lumumba, amesema mbali na uchunguzi unaoendelea kufanywa na vyombo vya usalama dhidi ya vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group maarufu kama NMG, serikali italazimika kusubiri kukamilika kwa mchakato wa umiliki kabla ya kufanya uamuzi kuhusu kurejesha kwa shughuli za vyombo hivyo.
11: Aga Khan, that used to own the Nation Media, sold its interests.
9: Aga Khan, ambaye alikuwa mmiliki wa Nation Media, aliuza kampuni hiyo kwa kampuni za mirambo na taarifa kutoka Tanzania. Bado kuna mchakato wa uhamishaji wa umiliki unaopaswa kukamilika.
11: Transferring or handover of ownership.
9: Kupitia kampuni ya Taarifa Limited yenye makao yake nchini Tanzania, mfanyabiashara Rostrom Aziz alinunua hisa za Nation Media Group mwezi Machi mwaka huu. Kampuni hiyo inamiliki vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda, vikiwemo televisheni, redio na magazeti. Hata hivyo, tarehe 28 Juni, shughuli za Nation Media nchini Uganda zilisitishwa kwa amri ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, aliyedai kuwa vyombo hivyo vilikuwa vinahatarisha usalama wa taifa kwa kusambaza taarifa za kupotosha. Lubege Emmanuel, DW, Kampala.
2: Na mlipuko Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kasi ya juhudi za kuthibiti, huku zaidi ya watu 2000 wakithibitishwa kuambukizwa na zaidi ya 750 wakiwa wamepoteza maisha tangu ugonjwa huo ulipozuka katikati ya mwezi Mei. Wakati wahudumu wa afya wa Kigoma wakidai mishahara yao, mashirika ya misaada yanaonya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Hawa Bihoga.

0: kuripotiwa rasmi na zaidi ya vifo 700. Mlipuko huu sasa umeenea katika majimbo matano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa.
1: And that situation is very concerning.
2: Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, hadi Jumatano kulikuwa na visa 2011 vilivyothibitishwa na watu 754 wamefariki dunia. Wagonjwa 753 bado wanapatiwa matibabu, huku watu 366 wakitajwa kupona. Hata hivyo, changamoto kubwa inaendelea kuwa ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa. Takribani asilimia 67 pekee ya watu wanaotakiwa kufuatiliwa ndio wamefikiwa, huku shirika la afya duniani WHO likisema karibu asilimia 80 ya maambukizi mapya yanatokana na vyanzo visivyojulikana. Wakati huo huo, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zimekumbwa na pigo jingine baada ya wahudumu wa afya katika mji wa Bunia kugoma, wakidai hawajalipwa mishahara yao tangu waanze kufanya kazi kwenye kitovu cha mlipuko huo. Mmoja wao, Jeanine Anie, anasema wanaendelea kuhatarisha maisha yao kila siku bila kupata malipo. Mgomo huo umeibua hofu kwamba huduma kwa wagonjwa zinaweza kuzorota wakati ambapo maambukizi yanaendelea kuongezeka. Wakati Kongo ikikabiliwa na changamoto hizo, nchini Uganda hali inaonekana kuleta matumaini. Mgonjwa wa mwisho wa Ebola anatarajiwa kuruhusiwa kutoka hospitali leo, hatua inayoanzisha kipindi cha siku 42 bila maambukizi mapya kabla ya WHO kuitangaza nchi hiyo kuwa haina Ebola endapo hakutakuwa na kisa kingine. Lakini hata msaada wa kimataifa nao unakabiliwa na vikwazo vipya. Marekani sasa inawataka raia wake wanaotoka Kongo kusubiri siku 21 katika nchi nyingine kabla ya kurejea nyumbani. Mashirika ya kimataifa yanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kupunguza idadi ya wahudumu wa afya wanaokwenda kusaidia na hivyo kudhoofisha mapambano dhidi ya mlipuko huo. Kwa sasa matumaini makubwa yamebaki katika kuongeza kasi ya uchunguzi, ufuatiliaji wa maambukizi na kuhakikisha wahudumu wa afya wanaendelea kufanya kazi kabla ya mlipuko huo haujasambaa zaidi ndani na nje ya mipaka ya Kongo.
3: Na tumalizie uchambuzi wa ripoti zetu na ripoti ya michezo, ambapo finali itakayochezwa Jumapili ya Kombe la Dunia itakuwa mechi ya pili rasmi, ambapo Argentina watakuwa wanapambana na Uhispania. Na safari hii bingwa wa Ulaya Uhispania akiwa anakutana na bingwa wa dunia na Amerika ya Kusini Argentina, huku mwalimu na mwanafunzi wake wakiziongoza timu hizo mbili tofauti kama makocha. Michael Kwena ana mengi katika ripoti ifuatayo.
0: Mechi ya pekee rasmi ambapo Hispania walipambana na Argentina ilikuwa mwaka 1966 kwenye Kombe la Dunia, hatua ya makundi, huko Argentina wakishinda magoli 2-1 katika uwanja wa Villa Park huko Birmingham, Uingereza. Wamekutana pia katika mechi 13 za kirafiki, huko Argentina ikishinda 6, Uhispania 5 na kutoka sare 2. Mechi ya mwisho kukutana ilikuwa mwaka 2018, Uhispania wakicharaza Argentina 6-1. Na sasa katika fainali ya Jumapili, Argentina watakuwa wanaingia kwenye mechi hiyo wakilenga kulinyakua taji la ubingwa wa dunia kwa mara ya 4 kwa ujumla, na iwapo watafanikiwa watakuwa timu ya 3 duniani kulitetea taji lao baada ya Italia mwaka 1938 na Brazil mwaka 1962. Hii ndio itakuwa mara ya kwanza pia tangu mwaka 1978 ambapo hakuna mchezaji wa klabu kubwa ya Ujerumani Bayern Munich katika mojawapo ya timu mbili zinazoshiriki fainali ya Kombe la Dunia. Timu hizi mbili zinazoshiriki fainali ya mwaka huu hazifahamiani sana uwanjani, ila makocha wao wawili wana usuhuba wa tangu jadi, huku kocha wa Hispania Luis de la Fuente akiwa mwalimu wa kocha mwenzake wa Argentina Lionel Scaloni, ambaye ni mwanafunzi wake wa zamani. Baada ya ushindi wa 2-0 wa Hispania dhidi ya Ufaransa hapo juzi Jumanne, na kabla Argentina hawajawabwaga England 2-1 katika nusu fainali ya pili, De La Fuente aliwashangaza wengi kwa kusema kuwa atafurahia sana iwapo atapambana na Argentina katika fainali. Kauli yake hiyo haikuwa kwa sababu aliwaona Argentina kama mteremko, ila ilitokana na usuhuba na uhusiano wa tangu jadi aliokuwa nao miaka mingi iliyopita na kocha wa Argentina Scaloni katika shirikisho la kandanda la Uhispania RFEF huko Las Rosas, katika shule ya mafunzo ya kandanda ambapo De La Fuente alikuwa mwalimu wa Scaloni, mmoja wa wanafunzi wake. Hiyo ilikuwa mwaka 2017, miaka 2 baada ya Scaloni kustaafu uchezaji mpira, na De La Fuente wakati huo alikuwa kocha wa timu za vijana wadogo za Hispania na kamuongoza Scaloni kupiga hatua zake za kwanza katika ukocha. Hakuna yeyote kati yao ambaye angefikiria kuwa mafunzo waliopata huko Las Rosas yangechangia kuwapelekea kufikia kwenye fainali ya Kombe la Dunia siku moja. Makocha wote wa

0: hawa lakini wamenyakua mataji ya mabara yao, De La Fuente na Uhispania wakiwa mabingwa Ulaya na Scaloni na Argentina wakiwa mabingwa Amerika Kusini. Uhusiano wa Scaloni na Uhispania ni mkubwa kuliko tajriba ya ukocha aliyoipata nchini humo. Kocha huyo wa Argentina pia ana mke Muhispania, Elisa Montero, na wanawe wamezaliwa Uhispania na wanaishi huko Maloka.
1: Na Michael Kwena yupo studioni sasa hivi kutujuza yanayozungumzwa sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Kwena, mambo vipi?
2: Safi sana Jacob.
1: Mm-hmm. Kuna yapi sasa?
2: Kuanzia mchana leo asubuhi hadi wakati huu tunapokwenda hawani sasa hivi, kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinafanyika kule nchini Kenya, hususan katika eneo linaloitwa Olkalau huko ni Nyandarua, ambapo kumekuwa na uchaguzi mdogo ambao ulikuwa unaandaliwa hii leo. Ni kufuatia kifo cha mbunge aliyokuwa wa eneo hilo aliyofariki miezi miwili iliyopita. Kwa hiyo kuna jumla ya wagombeaji 9, Jacob, na ambao wanataka kujaza nafasi hiyo, na wapiga kura ni 70,000 katika eneo hilo la Olkalau. Sasa hiyo sio hoja kubwa kwa sababu vitu vya kawaida.
1: Kipi kinachosababisha?
2: Sasa kuna watu wamekuwa, kuna video ambayo inasambaa mitandaoni ikionyesha wazee ambao wakongwe kabisa, mabibi wale wanabebwa na viti vya magurudumu wanapeleka katika vituo vya kupigia kura. Yaani kwa kweli ukiwaona wamebebwa kabisa, hata kutembea ni taabu. Lakini mwisho wa siku wamebebwa, wakakwenda pale katika vituo vyao vya kupigia kura, wakashiriki kupiga kura, wakarejea nyumbani.
1: Lakini jambo zuri sio?
2: Bila shaka. Na pia kumekuwa ni watu wanaiona katika mitandao hapo, wanasema kwamba ni mvutano mkubwa wa kisiasa kati aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambaye sasa ana chama chake kinaitwa DCP, na chama cha rais William Ruto cha UDA. Hawa ndio wanaonekana kamba wana wagombea
1: wapinzani
2: wakubwa kwa hadi sasa. Na sasa kuna video ambazo pia zinasambazwa mitandaoni. Lakini kuna moja tu ambayo nataka nizungumzie, Jacob, inaonyesha watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi ambao hawakuwa na sare rasmi za polisi, lakini walikuwa na bunduki, wakatumia risasi za kutoa machozi, na wakawalenga wale maafisa wa polisi ambao nao walikuwa wamefanya nini? Walikuwa katika harakati za kulinda usalama katika eneo hilo.
1: Kwa hiyo polisi wameshambulia polisi.
2: Wanasema hivyo, lakini sasa hatuwezi dhibitisha moja kwa moja, manake si unajua
1: wale siyo. Ni polisi.
2: Nikusome maoni tu.
1: Wanasemaje?
2: Mohamed Wili Malima anasema hawawezi kupiga kura kwa amani kwa Olkalau, jamani, na kuaje? Yur as Yesia anasema wakazi wa Olkalau wamekuwa na utulivu kwa jumla leo, lakini kuna baadhi wanasiasa mahali ambaye hawawezi kukubali kushindwa, na sasa ameamua kuvuruga amani na kuchochea uhasama. Senior Counsel Francis anasema kwa nini polisi wasiokuwa na sare wanapeleka kwenye vituo vya kupigia kura?
1: Swali kubwa hilo, lakini ya Olkalau hayo bila shaka tutakuwa tunayafuatilia. Lakini sasa hivi tugeukie maoni ya wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu. Tuanze na channel yetu ya YouTube kule Michael Kwena. Juka Pastori wa Karagwe anasema nisitakie timu zilizofuzu kuingia hatua ya finali. Mchuano mwema. Mchata Anania wa Dodoma Mpwapwa kule anasema hongera Argentina kwa kufika finali.
2: Mark Adrian wa Pwani Tanzania anasema anaona kwenye finali kati ya Argentina na Uhispania, Argentina anachukua kombe tena bila pingamizi.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
4: Na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani. Start
1: times leo, kuna raha, tumejiamulia
2: Jiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wa enjoy katuli kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Nasema jambo mama.

Saa 12:38. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Leo Alhamisi ya tarehe 16 mwezi wa 7 2026. Naitwa Mariam Lamba, tuwe pamoja hadi mwisho. Utatuma ujumbe wako mfupi hapa kupitia namba 0656555571. Kifo 0684 00007.

African Stars, wimbo kisa cha Mpemba, saa 12 na dakika 50. Muziki, biashara, burudani na matangazo, tupo hewani nikiangazia ujumbe wako uliotuma. Huyo anasema muziki, biashara na matangazo, anaitwa Boni Mahawa, akiwa Kigori Butiama, gusa kibao cha Christian Ibera, rudi kiwe maalum kwa wakazi wote wa Kibubwa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: NASA Construction.

Uki binafsi haifai tu yata jamani tareta tafrani. Mziki na matangazo ni msome kama Daudi kutoka Tarime. Naomba wimbo wa Mboso DJ uwaburudishe wa wasera wote. Mziki biashara na matangazo ni Manota Mataba mtoto wa Chamgongo bunda mji da DJ Twaha habari za hapo studio leo yuko Mariam Mramba mjengoni naomba kibao cha Mondi yatapita kiwafikie wana ukoo wote wa Manota mama maziku nasi wote tukoka mkuni moja mshara wangu nilikuwa na jini mao. Mziki na matangazo nasikiliza kipindi nikiwa Nyatwari naomba wimbo wa heshima kwa wanawake wao FM Academy maalum kwa mke wake pili. Mziki biashara na matangazo naomba wimbo wa Njia Manga. Mziki na matangazo na ujumbe wako umepotea hapa. Mziki biashara na matangazo anaitwa Isaya Amos kutoka Muhoja naomba nyimbo ya Zuchu inama iwafikie Kakatinga na Dogofure na mziki asante. Mziki anasema Masingila mumeni munganisha maneno mmenikosha Rioba James wa Tarime. Haya. Mziki na matangazo ni muite Duncan Mako wa Nasa Nyahanga. Nipe wimbo wa njiwa manga. Tajiri umeandika njiwa manga. Mziki biashara na matangazo Isaya umesikia.

kwa muda huu msikilizaji tupate ujumbe kutoka Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana ama kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Saa 1:26. Anasema mziki biashara na matangazo, Yohana Kulwa au gazeti akiwa Ruabwa, anaomba wimbo wa Alikiba Dodo uwe maalum kwa mke wake Mama Joy. Mziki biashara na matangazo, anaitwa Nei kutoka Tarime. Dada Maria, mnaomba nigongee wimbo wa Timburo, usisahau uwe maalum kwa wadau wote wa Mazingira FM.

Huyu anasema anaitwa Headphone kutoka Mahanga Bunda. Nilikuwa nauliza chama langu la Azam FC. Aya, hapo ni kualike tu msikilizaji usikilize meza ya michezo saa 2:30 utajua mengi kuhusiana na timu ya Azam na nyingine nyingi. Mziki biashara na matangazo anaitwa Nei Asante kutoka Tarime. Mziki biashara na matangazo anaitwa Manyama Kaluguru. Anatoka Majita, Chimati, tuko pamoja dada. Hizo ngoma zinanikumbusha mbali sana. Aya, wana Chimati vipi? Mbona siwasiki? Mnaferi wapi? Mziki biashara na matangazo anaitwa Mama Sabato kutoka Lamadi Majengo. Naomba wimbo wa Mboso Zalima. Mziki biashara na matangazo, naomba wimbo wa Njomanga. Aya, umesikika. Mziki biashara na matangazo anasoma ni msome kama paroko kutoka Mchalo Mariam Mbramba. Fanya kama unatupia rekodi ya Isa Matona, wimbo unaitwa Kimasomaso. Rekodi iwe maalum kwa Juma Mzungu akiwa hapo hapo Mchalo. Mziki biashara na matangazo, Hamisi kutoka Lamadi Maduka Saba, naomba wimbo wa Kisima Nzuki. Mziki biashara na matangazo ni msome kama Elizabeth kutoka Magu, naomba wimbo wa Yami Pole. Mziki biashara na matangazo, Steven Mashamba, Steven Mshamba toka Kuigutu Center, igongee ngoma ya Pepe Kale Gigi. Mziki biashara na matangazo anaitwa Teddy Robert kutoka Bunda, wimbo wa Chila unaitwa Ubaya wameutaka wenyewe.

dakika 47 zimekwisha toika mara baada ya saa 1 kamili jioni msikilizaji. Kiwei ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi ni shilingi milioni 2,800,000. Ukinunua pikipiki ya Kiwei utapata faida zifuatazo msikilizaji. Kwanza, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Kingine, engine warranty kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Lakini Kiwei wanapatikana Tanzania nzima, na kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki. Shirati wanapatikana mtaa wa Bwere. Tarime mtaa wa Serengeti. Bunda mtaa wa Posta. Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga. Bukima Center pamoja na Buhemba. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwei utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii Kiwei Tanzania.

0: kutunza mazingira.
1: Nasema hakika nimeburudika vya kutosha sana, ni msomi Malima, mtu mzima watenda mema Kanderema. Asante. Anaitwa Shura Rajabu wa Bunda Tanesco, tuko pamoja dada Mariam hadi tamati mwa kipindi. Shukrani kwa Shura. Mziki biashara na matangazo, anaitwa Masenyo Kipendo Mwito Bajaki kutoka Majengo Msikitini. Wimbo wa Mboso Pawa uwe maalum kwa dada Pendo au Mama Vumi akiwa pande zake. Biashara na matangazo, Dogo Sira akiwa Buguma kando kando ya Ziwa Busa, wimbo wa Zuchu wote. Habari za hapo, habari za jioni hapo studio, haujambo? Sijambo dada, tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Ni mwite Sarige Robert almaarufu Mzalendo kutoka Kiabakali maeneo ya Njia Panda. Asante sana kutoka pande hizo za Kiabakari. Habari za jioni hapo studio, haujambo? Sijambo.

57. Ni kushukuru ambayo tumekuwa pamoja katika muziki, biashara, burudani na matangazo. Sina la ziada. Naitwa Maria Mramba, nikutakia usiku mwema.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.

Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Maria Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Profesa Mohamed Janabi amezitaka nchi za Afrika kuwekeza zaidi kwa vijana katika sekta ya afya kupitia ujuzi, ajira na uongozi. Askari wa nyamapoli wapya wa polisi, askari wapya wa polisi wametoa mshahara wao wa kwanza kusaidia watoto wenye mahitaji maalum Sumbawanga. Na Marekani na Irani zashambuliana, mito ya amani yatolewa. Kwa kuanza, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi amezitaka nchi za Afrika kuongeza uwekezaji katika rasilimali watu kwenye sekta ya afya, akisema mstakabali wa bara hilo unategemea kuwawezesha vijana kwa kuwapa ujuzi, fursa za ajira na nafasi za uongozi. Profesa Janabi amesema hayo hii leo Alhamisi Julai 16, 2026 katika mkutano wa 4 wa urithi wa hayati Rais Benjamin Mkapa, pamoja na maadhimisho ya miaka 20 ya kuanzishwa kwa taasisi ya Benjamin Mkapa BMF yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo alikuwa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi, aliambatana na mlezi wa taasisi hiyo na rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi. Profesa Janabi amesema urithi wa hayati rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa unaonesha kuwa maendeleo endelevu hupatikana kupitia uwekezaji kwa watu na ujenzi wa taasisi imara zinazohudumia wananchi. Rukwa. Askari wapya wa jeshi la polisi kutoka depo namba K3 wametoa sehemu ya mshahara wao wa kwanza kusaidia watoto wenye mahitaji maalum wanaosoma katika shule ya msingi Malangali manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Msaada huo wa vifaa na vyakula ulikabidhiwa Julai 15, 2026 katika hafla iliyoongozwa na kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa SASP Shadrack Masija, ambaye amesema hatua hiyo inalenga kuimarisha dhana ya polisi jamii na kuhimiza askari kuendelea kushiriki shughuli za kijamii zenye manufaa kwa makundi yenye uhitaji. Kwa upande wao, walimu wa shule ya msingi Malangali wamelishukuru jeshi la polisi kwa msaada huo na elimu iliyotolewa kwa wanafunzi, wakisema umeongeza furaha na matumaini kwa watoto hao. Nao wanafunzi wameonyesha shukrani zao kupitia nyimbo na salamu maalum kwa askari waliowatembelea. Mwanza. Mbunge wa Buchosa Eric Shigongo amekabidhi gari la wagonjwa ambulance katika kituo cha afya cha Lushamba kwa lengo la kuwasaidia wagonjwa wanaopata rufaa kwenda hospitali ya wilaya kupata matibabu. Shigongo amesema gari hilo limetolewa kupitia ofisi ya mbunge wa Buchosa kwa ajili ya kuhudumia wananchi wa kata ya Buyaheke na maeneo jirani. Wakati wa kukabidhi gari hilo, Shigongo amempongeza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika jimbo la Buchosa, hususan katika sekta za afya, elimu, maji na miundombinu ya barabara. Amesema kuwasogezea huduma wananchi wa Buchosa ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi alizozitoa kwa wananchi wakati wa kuomba ridhaa ya kuwaongoza. Aidha, amewataka wananchi wa Buchosa kuendelea kushirikiana na kuunga mkono juhudi za maendeleo ili jimbo hilo liendelee kupiga hatua zaidi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Marekani imezidisha mashambulizi yake nchini Irani kwa kulenga vituo vya kijeshi, huku Tehran nayo ikijibu kwa kushambulia mataifa ya Jordan, Kuwait na Bahrain ambayo ni washiriki wa Marekani. Pakistani ambayo imekuwa mpatanishi katika mzozo huo
imezihimiza Marekani na Irani kuendelea na mchakato wa mazungumzo. Tahir Andrabi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Pakistani, amesema wanaamini kuwa makubaliano ya Islamabad yanasalia kuwa nguzo ya kudumisha amani ya kudumu, heshima ya pande zote na ustawi wa pamoja. Msemaji wa jeshi la Irani ameonya hii leo kuwa Irani itasambaratisha miundombinu ya kikanda huko Mashariki ya Kati ikiwa Marekani itashambulia maeneo yake muhimu. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kutishia Jumatano kuwa ikiwa Tehran haitarejea kwenye meza ya mazungumzo, Marekani itashambulia vikali miundombinu ya umeme na madaraja ya Irani. Na bunge la Ukraine limepitisha serikali mpya ya wakati wa vita baada ya Rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Mabadiliko hayo ambayo ni ya pili ndani ya kipindi cha mwaka mmoja yameibua hasira ya umma iliyoshuhudia maelfu wakiandamana hasa wakipinga uamuzi kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mykhailo Fedorov hasa wakati huu nchi hiyo ikikabiliwa vikali na Urusi. Fedorov mwenye umri wa miaka 35 ambaye nafasi yake itachukuliwa na waziri wa mambo ya ndani Ihor Kemenko ni mtaalamu wa teknolojia na aliapa kufanya mageuzi makubwa ndani ya jeshi la Ukraine ili kuwa na kikosi chenye ufanisi zaidi. Hayo yanajiri wakati Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana vikali usiku wa kuamkia Alhamisi, huku pande zote zikilenga miundombinu ya nishati, bandari na meli za mafuta katika maeneo mbalimbali. Watu wawili wameuawa Kivu na mmoja huko Urusi katika mkoa wa Bransk. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Profesa Muhammad Janabi amezitaka nchi za Afrika kuwekeza zaidi kwa vijana katika sekta ya afya kupitia ujuzi, ajira na uongozi. Askari wapya polisi wametoa mshahara wao wa kwanza kusaidia watoto wenye mahitaji maalum Sumbawanga. Na Marekani na Irani zashambuliana, miito ya amani yatolewa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
3: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
4: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
5: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja. Tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
6: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
7: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
6: Kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
5: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
8: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
5: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
9: Igioto.
5: Eh?
9: Igioto.
5: Igioto.
3: Naam. Huko tunaita H-kome.
6: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
5: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 2:30 hadi 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
9: Kikome. Kikome. Igioto.
5: Eh?
9: Igioto.
5: Igioto.
3: Naam. Huko tunaita H-kome.
6: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
5: Kikome.
9: Kikome.
8: Hekima na maarifa, tunahitaji vyote. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Usiku ule Mungu akamtokea Suleiman na akamwambia, omba utakalo nikupe. Suleiman akamwambia Mungu, nipe hekima na maarifa tu vinatosha. Mungu akamwambia Suleiman, kwa sababu haujaonyesha tamaa ya mali wala utajiri wala utukufu wala tamaa ya maisha marefu, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kuwahukumu watu wangu niliokutawaza juu yao, basi hekima na maarifa umepewa, na pia nitakupa mali, utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako na baada yako. Hapatakuwa na mtu atakayekuwa navyo. Ni katika kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka wa 12. Ujumbe 1. Katika maisha tunahitaji vyote, hekima na maarifa. Maarifa ni ujuzi. Hekima ni namna unavyotumia ujuzi huo kwa usahihi. Maarifa ndiye hukupa ajira, uongozi, mali na utajiri, lakini unahitaji hekima ya kukuongoza katika matumizi ya hivyo vitu. Tatizo, watu wengi tunaishia kuomba maarifa tu bila hekima na kuishia pabaya. 2. Unamuomba Mungu akupe maarifa ya kupata utajiri, lakini humuombi akupe hekima ya kutumia huo utajiri vizuri. Matokeo yake, utajiri wako unakupeleka pabaya. Kuna watu wa kujela kwa sababu ya matumizi mabaya ya utajiri wao. Wasingepata huo utajiri, wangekuwa huru hadi leo. 3. Unamuomba Mungu akupe maarifa ya kupata gari zuri, lakini humuombi hekima kulitumia gari hilo. Matokeo yake, gari linageuka kisu cha kukuchinja.

0: kwa mengine. Pengine usingezipata hizo pesa, ndoa yako ingekuwa bado iko imara. Sita, unamuomba Mungu akupe maarifa ya kupata kampuni, lakini humuombi hekima za kuendesha kampuni yako. Matokeo yake, kampuni na kugombanisha na wafanyakazi wako na kujikuta hospitali kila siku, ukiuguza madonda ya tumbo na pressure. Pengine bila hiyo kampuni usingekuwa mgonjwa. Hoja, kumbuka Mungu akisha kupa kitu kimoja haishi hapo. Anaendelea kukupa tena na tena na tena, kama kanuni ya alienacho uongezeo inavyosema. Suleiman aliomba maarifa na hekima, akapewa vitu kibao. Imagine, wake 700 na masuria 300. Hii maana yake ni nini? Mungu akikuinua, watu wengi watakuona na kukufuata. Sasa unahitaji hekima kudili nao, otherwise watakuua. Shauri zako. Kumbuka, nuksi ni nini? Nuksi ni pale unapopata mke, utajiri wote unapokutika. Unapata mume na kazi unafukuzwa. Unapata mtoto, amani ndani inatoweka. Unachukua mkopo kujenga nyumba, mkihamia tu inaungua. Unazima gari la watu linagongwa, halafu huna hata jero. Unachepuka tu, halafu unawadai wote wanaingia mitini. Nuksi ni pale unasalimiana na mtu, mshahara unachelewa kutoka. Una sura nzuri, lakini ukipita hakuna anayekuangalia. Familia yako inaugua, kila mwisho mwezi uli usifaidi mshahara. Unampa mtu lifti, gari linapata panja. Mnapata mgeni, maelewano ndani ya nyumba yanaisha. Akiondoka, amani narudi. Unamsaidia mtu pesa, halafu hukutani nazo tena. Nuksi ni pale unapougua kila siku ya mtihani na kupona mitihani kisha. Watoto wako wamesoma hadi nyuma ya ubao, lakini bado wanakula kwako. Kila unapokwenda lazima ugombani na watu, ndo maana umejaa kovu mwili mzima. Ukoo wenu mtu akifanikiwa na kufa, wanaishi maskini tu. Kila anayekutolea posa harudi tena. Hii kwetu tunaita gundu. Uswahilini wanaita uchuro. Mitaani mkosi. Kanisani na msikitini wanaita laana. Kwanza kabisa unatakiwa kufahamu nuksi huambukizwa. Nakwambia hakuna mbeba nuksi mkubwa kama anayemaliza kushiriki tendo la ndoa na kusepa bila kuoga au kulala bila kuoga. Huyu ukikutana naye umekwisha. Sasa hapa nikajiuliza, vipi wanaonunua machangu doa wanaondoka na nuksi kiasi gani? Maana kuna mdada anaingia kazini saa 1 jioni hadi saa 1 asubuhi kila vichwa. Sasa kama usiku wote kala vichwa 10, imagine ni wangapi wamekula nuksi. Mtu unatumiwa picha za utupu, tena za wake za watu. Unakodolea macho we. Hivi unategemea kubaki salama? Umekwenda kwa liganga la kienyeji linakulala, unategemea nini? Unadhani limewalala wangapi? Unakuta mtu kakojoa njiani, unaruka tu. Unakuta nazi mipasuliwa njia panda, unaikanyaga tu. Unakuta shilingi 100 barabarani, unaokota tu. Mwanangu utakuja okota manuksi. Unakutana na kuku porini, hana mwenyewe, unamkamata na kwenda kumla. Hapo jua umekula gundu. Jiandae ukipita mbele za watu wakuone kisiki badala ya mtu. Kuna njia mbili tu za kumaliza nuksi. Njia ya kwanza ni kwa kutumia watumishi wa Mungu, na njia ya pili ni kwa kutumia madaktari wa Kiafrika, yani waganga na waganguzi. Uamuzi ni wako kuchagua uende wapi. Kote kuna masharti. Unazini kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi, halafu nakwenda kwa Mungu, lazima upishane naye. Umechanja chale kuanzia shingoni hadi kiunoni, halafu nang'ang'ana na watumishi wa Mungu. Lazima utoke patupu. Watu wamefukuzwa kazi kwa sababu ya majungu yako, halafu nakimbilia kwa watumishi wa Mungu, lazima ile kwako. Huwezi kukutana na Mungu live kwa imani ya kubihipu.
1: Haya basi, una mkutano ya faster hapo? Irushe kwa mpesa 0753-665484. Akurushie moja vitabu hivi: Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika na Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze Muhenga wa karne ya 21. Na mimi hapa naitwa Ananias Edgar.

0: Rodolfo Chagnani.
1: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tutapochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu. Waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: 32 habari za usiku wa leo. Leo ni tarehe 16 ya mwezi Julai. Karibu sana katika meza ya michezo. Zipo taarifa nyingi kulikweli mwana michezo ambazo tutaweza kuangazia katika taarifa za kimichezo kutoka hapa Radio Mazingira FM, na ikisikika vizuri kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Kubwa zaidi ni Bunda Teenagers shindwa kufurukuta baada ya kondosho kwa mikwaju ya penalty dhidi ya Good FC kutoka kata ya Bunda katika halmashauri ya mji wa Bunda. Ipo taarifa rasmi hapa, lakini tayari mkeka wa group stage umekamilika kuelekea Kibe 88 Cup, hatua ya makundi. Basi mkeka umetoka rasmi, tutaenda kufahamu hapa kwa undani zaidi. Kile zipo taarifa mbalimbali ambazo tutaangazia katika medani za kitaifa, zikiwemo tetesi za usajili mwana michezo baada ya kudumu misimu 15 mfululizo kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Tanzania Prisons imeaga rasmi ligi hiyo baada ya kukubali kipigo cha mabao 4-1. Hii inakuwa ni aggregate baada ya leo kushinda bao 1-0. Klabu ya Simba imetangaza kuachana na wachezaji 7 kuelekea msimu mpya wa mashindano, taarifa ambayo tutaenda kuifahamu hapa kupitia meza ya michezo. Lakini tetesi za usajili, Henry Stanic Rayo Berigiji tayari katua Azam akitokea Stellenbosch ya Afrika Kusini. Kagisho Jigikoa ni kocha msaidizi wa Young Africans. Simba imepiga chini ofa ya Baruspor ya Uturuki kumsajili Anseo Ura. Hii taarifa iko hapa kwa undani zaidi mwana michezo. Lakini Yanga ipo kwenye hatua za mwishoni kabisa kamilisha ofa za mawinga wawili kutoka South Africa. Ni wapi ungana nasi mwana michezo? Singida Black Stars imekamilisha usajili wa mchezaji kutoka huko Canada na Australia. Ipo taarifa rasmi, utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Ebana, baada ya goalkeeper wa Singida Black Stars Metacha Mnata kumaliza mkataba wake msimu wa mwaka 2025-26, imeelezwa kwamba uongozi wa timu hiyo huenda ukaendelea kuongeza mkataba wa miaka 3 dhidi ya mchezaji huyo. Lakini kwingineko, serikali imewataka wana michezo Tanzania wanaokwenda kushiriki mchezo wa Jumuiya ya Madola mwaka 2026 mjini Glasgow, Scotland, kuhakikisha wanarejea nyumbani wakiwa na medali. Hii taarifa iko hapa. Timu ya Geita Gold bana wako tayari kabisa kwa ajili ya kumsajili kiungo Twalib Muhenga na beki Udata Spita. Hii taarifa kamili iko hapa kwa undani zaidi. Zipo taarifa kuhusiana na Mashujaa usajili wao, lakini tetesi za Konstantini Malimi kutua Simba huenda zikafa baada ya JKT Tanzania kuongeza kandarasi ndefu kabisa mwana michezo. Na katika medani za kimataifa, England bana matupwa wamefungwa mabao mawili hapo jana dhidi ya Argentina, nazungumzia mabao mawili kwa moja, na sasa utaisaka nafasi ya tatu dhidi ya Ufaransa. Lakini Argentina wao wataungana moja kwa moja na Wakatalunya ya Spania za kujua nini ambacho itafuatia kuelekea fainali. Arsenal imefikia makubaliano ya kumsajili winga wa kimataifa Greek Christos Zolis, na taarifa iko hapa pia kwa undani zaidi. Lakini kiungo wa Hungary Dominik Szoboszlai amekubali kusaini mkataba mpya wa miaka 5 tena kumfanya adumu ndani Liverpool hadi Juni 2031. Yaani moja kati ya machache ambayo tutakuwa nayo. Karibu sana mwana michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na World Martin Wanda pamoja na Twaha Ramadhani. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku Alhamisi ya leo. Karibu sana kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana lakini Facebook, Instagram pamoja na Twitter pamoja na YouTube account pia, andika Mazingira FM. Tuko vizuri kabisa pale, utafanya lolote basi utakuja moja kwa moja kutazama. Lakini pia tutaendelea kuandika ujumbe wako mfupi kupitia 0656555571 na 0684600007, bila kusahau Kiwi Tanzania kiwa ndani regala kata kuhakikisha kwamba unaifanya biashara ya pikipiki ya wewe, aidha afisa usafirishaji au mtu yoyote ambaye unataka matumizi rahisi kabisa, basi pikipiki iko wazi kabisa waisani ambao tuko nao ndani hapa. Lakini alikadhalika Star Times pia, kombe la dunia kuelekea nusu finali na michezo mingine, wapo active kabisa kufanya kila kitu kinaenda sawa. Karibu sana na tarejea dakika chache tu mara baada ya break fupi.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Naam, dakika 37 kwa sasa. Kama nilivyokuambia hapa ndani basi hatuna muda wa kupoteza. Na taarifa rasmi za kimichezo basi tutasikia kupitia hapa hapa 91.7 Mazingira FM. Sasa mzuri kabisa huu wa kwenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Bana, tuko mzuri jamani.
2: Bana, tuko fresh.
0: Nasikia upepo.
2: Tuko poa.
0: Nasikia upepo.
2: Mzuka kutosha kweli kweli.
0: Bana, ulikuwa na hema nini?
3: Mimi niko vizuri.
0: Au ulikuwa yoga? Na wewe
3: Niko vizuri.
0: Haujapumua? Haujapumua sio? Aya, sasa wewe mkeka ule umetoka wa makundi ya Kibe na Nane Kapu nafikiri kwa wale ambao labda pengine jipata nafasi utafahamu pia, nafasi ya kuona basi utafahamu pia kupitia Mazingira FM saa huu hapa mzuri kabisa. Sawa sawa lakini bana, kabla ya hapo, mchezo ambao leo ulikuwa wa mwisho kabisa katika uwanja wa Sabasaba pale, ilikuwa ni mchezo kati ya Bunda Teenagers ambao walikuwa wageni wa Guta FC. Guta bwana, dakika 90 zimemalizika kwa bao moja kwa moja, na Guta dhahiri kabisa kaenda kwenye mikwaju ya penalty na kuweza kupata penalty 7-6. Na nikukumbushe tu kwamba zilipigwa zile za kwanza 5 Guta wao sasa. Guta kama Guta wakakosa. Sasa ikawa imebakia penalti moja ya mwisho ya Teenagers ambao inaenda kumaliza kila kitu. Mchezaji si Mgundo ulipinda au yeye ndo alipinda? Yeye akapiga nje kabisa. Yaani nje. Alafu mwisho wa siku sasa mchezaji aliyefuata naye akaenda kakosa. Kwa kwanza ilikuwa ni ilienda ika level scoreboard. Alafu alivyokosa sasa mchezaji wa Guta akaja akapata. Kwa hiyo hiyo ni penalty ambayo ilikuwa ya mwisho baada ya kukosa wale watano na wawili kuweza kufanya maajabu. Kwa mmoja wa Guta akawa amekosa. Sawa bana, kwa hiyo mmoja wa Teenagers, kwa hiyo Guta wanasonga mbele kwa mikwaju ya penalty, na moja kwa moja ni timu ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa ajili ya group stage na mambo yamekamilika sasa. Sawa sawa.
3: Sawa.
0: Sasa hii tunaweka sawa sasa hapa. Na wewe utaniambia ni mechi gani ambayo unaiona ni yenye ushindani. Sawa bana?
3: Sawa.
0: Sasa bana, tutaanza na kundi A. Kumbuka mchezo unachezwa mmoja huku, mwingine unachezwa mwingine kule, kwa maana ya siku moja moja, si ndivyo? Kwa kama hivyo basi group A wao wataanza tarehe 18. Na Kung'ombe yeye anacheza na Nyasana. Sawa?
3: Sawa.
0: Kwa ina maana sasa hapo ni mpaka tarehe 19 tenda group B, lakini tarehe 20 itakuwa ni mwezi wa 7 kati ya Kabasa na Magereza. Group A inazungumzia tarehe 22 mwezi wa 7 Kung'ombe na Magereza. Sawa eh? Alafu tarehe 24 Kabasa na Nyasana. Tarehe 26 Kung'ombe na Kabasa, na tarehe 28 Nyasana na Magereza. Kundi B, tarehe 19 Nyasilori Bunda RTC. Nafikiri utakuwa unajua. Tarehe 21 Bunda Boma pamoja na Guta. Tarehe 23 Nyasilori na Bunda Boma. Tarehe 25 Bunda RTC na Guta. Tarehe 27 mwezi wa 7 Nyasilori na Guta. Na tarehe 29 ni Bunda RTC pamoja na Bunda Boma. Sawa hii ndo mechi ambayo inaunda group stage, kwa maana ya group A kule na group B hapa katika uwanja wa shule ya msingi Bunda. Kwa hiyo ndo ratiba ambayo ya hatua ya makundi ambayo imetoka rasmi leo. Sawa, sasa katika michezo hiyo, michezo yote itaanza saa 10. Sasa timu zinaombwa au zinapaswa kuzingatia muda, ina maana saa 10 na watu wanakuwa serious kweli kweli na refa pamoja na fourth official. Baiki yonekana labda pengine wamevuka ule muda, basi moja kwa moja referee fika muda wake ataruhusu mchezo kuisha. Timu ambayo atakayo mewai itapewa point, lakini kama hujawahi mtakatwa point. Si tunaelewana?
3: Tumeelewana bana. Tumeelewana.
0: Sawa, katika nafasi ulionisikiliza labda pengine ni timu ipi ambayo inakuta labda pengine mechi ngumu ambayo umejaribu kutazama?
3: Kwa makundi yote mawili binafsi naiona game ya Kung'ombe dhidi ya Magereza pia itakuwa mechi nzuri kwenye hatua ya makundi, hasa kundi A ambayo litafanyika kule kule Kung'ombe.
0: Kung'ombe?
3: Kung'ombe pamoja na Magereza. Si ndio? Itakuwa tarehe ngapi?
0: Kung'ombe na Magereza itakuwa tarehe 22.
3: Kung'ombe akiwa nyumbani kumkaribisha Magereza, si ndio? Natamani sana kuiangalia game kwa sababu naamini itakuwa game nzuri sana. Wote wanatokea Magereza wanatokea hapa ni karibu tu
0: Nyasura
3: pale Nyasura. Ni karibu tu kwenda Kung'ombe, na Kung'ombe ni wazao wa pale pale, na kila ambacho kinaonekana ni kizazi kipya cha Kung'ombe ambacho kimezalishwa pale, na kinachotakiwa sasa wao ni kama Spain kwenda ku prove kile ambacho wao wameaminiwa na wale wengine wakubwa ambao watu wengi walikuwa wanawajua, wanaonekana kama hawana tena hawana tena nafasi kwenye kikosi. Kwa hiyo natamani sana hiyo game, lakini pia mmoja kati ya watu ambao pia wameni surprise pia kwenye mashindano haya mmoja hapo pia ni Boma. Kwa mechi yao natamani sana nihudhurie mechi yao ya kwanza, nijue
0: mechi yao ya kwanza watacheza na Guta.
3: Yes.
0: Tarehe 23.
3: Kwa unaona sasa, yes. Kwa game ya Guta na Boma pia itakuwa bonge moja la game, lakini still miss game ya Nyasiroli dhidi Bundala TC. Moja kati ya game, kwa sababu Nyasiroli moja kati ya watu ambao watu wa mjini ni kama hawaamini kuwa Nyasiroli imetoka huko imekuja imemtoa Amani na imefika group stage. Kwa hiyo inaenda kukutana na Bundala TC, itafanya nini mara baada ya kumtoa Amani, si ndio? Kwa hiyo itakuwa pia bonge moja ya match na yaona naziona kuna mechi nzuri sana za kufuatilia.
0: Mimi nilikuwa naangalia hapa Kabasa na Kung'ombe.
3: Yeah.
0: Hii mechi pia ni ngumu sababu pia timu zote ziko vizuri. Hii itakuwa ni tarehe 26 mwezi wa 7. Kabasa dhidi ya Kung'ombe. Lakini mechi ya kundi B ni Nyasirori na Bunda RTC. Sawa Hii pia ni mechi ngumu pia ambayo pia tutakuja kutazama. Nyasirori dhidi ya Bunda RTC itakuwa ni tarehe 19 mwezi wa 7. Hii ni mechi ambayo kidogo niliona nikashtuka kidogo.
3: Nzuri.
0: Sawa. Bana mdetu ni dakika 45 na tuna taarifa nyingi kweli kweli za kitaifa na kimataifa, na binadhani kwa wale wote ambao pengine una nafasi basi ya kujua zaidi tutawasiliana na waratibu.
3: Yes,
0: kama hujifahamu.
3: Umesema hatua ya makundi inaanza tarehe
0: 18. Ina maana kesho ni mapumziko, hakutakuwa na mechi.
3: Yaani sema mimi ni ya ugumu kwa waratibu. Yaani ni tamani sana kama hii wiki mashindano yameisha, hatua ya mtoano imeisha leo, si ndio? Wangikaa walau wachakate alafu
0: game ianze.
3: Natamani yangeanza tarehe 20. Yaani
0: hivi. Sasa hatuna muda kwa sababu kuna uzuri ni kwamba hakutakuwa na muda kwa sababu ya kitu kimoja. Unajua ligi karibia inaanza, alafu ya pre-season wachezaji wengi wanataka kurejea kwenye majukumu yao. Kwa hiyo sio kwamba inaweza ikawa ni shida kwao. Lakini pia maandalizi na nini kwa ajili ya kurejea kwenye timu zao. Lakini pia tunatamani tupate gap kuelekea nusu finali na finali pale ili timu ziweze kujipanga zaidi. Labda pengine kwa mawazo yao. Ebana, dakika 47. Turejee sasa kwenye taarifa nyinginezo. Bana, twa tuko vizuri eh?
2: Bana tuko fresh.
0: Mbona kinyonge sasa?
2: Hapana, kinyama zaidi. Niko fresh.
0: Bana, hivi unajua kuna taarifa za usajili mbalimbali ambazo zimechomoza katika madimba tofauti. Sasa tutadili nazo, lakini nikukumbushe tu bara jana ulikuwa unampa nafasi England eh?
2: Ya, nilisema kwamba kwa uwezo wa njani nampa nafasi England. Lakini bahati kwa upande wa Argentina. Eh. Chika unielewa. Yaani kwambia Argentina bahati wana
0: jamaa.
2: Hapana. Uwezo wa njani. England walikuwa vizuri.
0: Ah, lakini wewe unachokizungumza sasa hizi.
3: Yaani ulikuwa uzuri same game.
0: Yaani wewe ulitwambia unatoa nafasi
3: kwa sababu
0: wewe umetuzunguka.
3: England kwa sababu
0: wewe ulisema unampa nafasi England kwa sababu shida.
3: Eti England uwanjani ilikuwa vizuri kwa mchezo gani?
2: Ah, yani
3: sijaona mchezo mzuri wa England ambao.
2: Ah, sijasema walikuwa na mchezo mzuri.
0: Ah, England
2: yani kwa timu hizi mbili wa uwezo tangu mashindano yameanza. Yaani England niliwaona ni wazuri kuliko Argentina.
3: Kwa hiyo ulikuwa unaongea kabla hawajaingia. Ah,
2: kabla hawajaingia wanjani. Lakini Argentina nikasema ana bahati.
0: Sema tu.
2: Kwa hiyo sitashangaa kumuona pia akipata matokeo. Japo kwa matokeo uwanjani nimpa nafasi Uingereza.
3: Yeah, sure alimpa.
2: Ila nyota nikasema Argentina wana nyota. Na ndio kichwa kutokea. Lakini jana pia aliyetuangusha ni kocha tu Uingereza.
0: Kwa hiyo wewe ulikuwa Muingereza?
2: Hapana, mimi sio Muingereza.
3: Wewe ulikuwa
2: wapi? Sasa hapana ushindani.
0: Mimi nashinda kuelewa
2: wakati sililia.
0: Sasa wewe ulitoa nafasi kwa
2: mimi sikutaka kwa mahaba yangu. Nizungumza mpira.
0: Ah, ulizungumza
2: mpira.
3: Uliipatia England
0: sana.
3: Kuzungumza mpira.
2: Ile alichofanya Thomas Tuchel anajua na Mungu wake.
0: Ya watu wengi wanamlaumu Thomas Tuchel lakini sijui sasa nini ambacho alipaswa kufanya kwa sababu alianza na mbinu nzuri. Alianza na 4-2-3-1 na kumwacha Harry Kane kama anavyochezaga Bayern Munich akiwa huru kabisa. Na bahati nzuri kila mmoja aliridhika. Kila mmoja aliridhika.
3: Na hata alivyoanza
0: aliridhika na
3: alimpa pia hata Kane nafasi. Wachezaji wa kumzunguka pale. Morgan Rogers ana uwezo wa kuingia ndani
0: dribbling scoring pushing yani kila kitu anacho Morgan Rogers.
3: Gordon na yeye pia hizo
0: pembeni pia mzuri
3: ndio maana hata goli la kwanza ni pale ambapo timu inamiliki mpira unamuona anakimbia kuingia kwenye box na ndio maana zile cross za kutokea upande wa kulia unakuja unamkuta anaweka. Ubaya wake ni
0: kwa England walichokifanya baada ya kuwa wameongoza bao moja
3: dakika 55.
0: Yeah, of course ndo kitu ambacho. Sasa tutakuja kuzungumza kwa undani zaidi. Bana tuanze na tetesi za usajili. Bana kuna tetesi ambazo ni exclusive kabisa. Tutakuja kuzungumza hapa. Lakini kwa sasa tu break kidogo. Alafu kumbuka wewe tuandikia ujumbe wako mfupi na tutapokea kwa mikono miwili. Lakini hakikisha unaandika ujumbe wa kimichezo. Sio ujumbe mwingine ambao hauruhusiwi katika taarifa za kimichezo. Basi karibu sana kama ndo kwanza kabisa una tune in. 91.7 tuna chinion 91.7 na tunarejea dakika chache tu mara baada ya waisani kwa muda mfupi hapa.
4: Kifia cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.
5: Chuo cha Bakita kilichopo Nkasi na Manyere.
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko, unatazamaji mambo dam dam.

0: Bana dakika 53 tupo katika meza michezo. Mimi nikushukuru sana wewe ambaye endelea kusikiza Mazingira FM muda huu hapa mzuri kabisa. Tupo na Kiwa Tanzania pikipiki bora kabisa ambayo inanyonya mafuta. Hii bana haili.
1: Inanusa.
0: Yaani kuna namna ya kunusa. Unajua kunusa ni fu.
1: Yaani ikishanusa tu ikisikia harufu inakimbia kilomita za kutosha.
0: Sasa Kiwa bwana ndio kiboko wa mjini kwa sasa.
1: Hakika Kiwa pikipiki mara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa cash ni 2,200,000 unapata kwa cash. Na katika msimu huu wa Kombe la Dunia Kiwa imekuja na ofa kwa mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au kwa cash, anaweza kupata zawadi moja hapo kati ya zifuatazo: dishi la Azam na kingamzi pamoja na kifurushi cha mwezi mzima, radio bluetooth au smart TV inchi 43 4K. Ofa hii bado inaendelea, si ndio bana? Kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kabisa kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Ngumu mtaa wa Seronga, lakini Bukima pale center pia wanapatikana, huku Bwemba pale 00 wao pia wana kambi yao pale. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusiana na Kiwa utapata ofa hadi ya punguzo ya bei zaidi. Mawasiliano zaidi ambao unaweza kuwasiliana na Kiwa ni 0663 58 30 96 07 au 0746 88 88 05. Kwa mawasiliano zaidi naweza nikakurudia nikarudia kutaja wewe ambaye unanisikiliza kutoka majumbani: 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Au mitandao ya kijamii wanapatikana wanapatikana kama Kiway Tanzania.
2: Kiwa Tanzania.
1: Yes, hii sifa yake ni kunusa tu mafuta.
2: Bana kitu kinanusa.
1: Kinanusa
0: tu. Kunusa mafuta.
2: Chombo ya bosi hiyo bana.
1: Na kibia kilomita za kutosha.
2: Chombo ya bosi hiyo bana. Nusa tu mafuta.
0: Bana bali faster sana. Kutiama hapo.
2: Unagusa mzee baba.
0: Lita moja kama unafanya nini? Bana karibu sana bana twa. Tupo na Star Times ambao pia wanahakisha sisi tunakopo ndani.
2: Yeah, wanatufanya tupoi, wanatufanya bwana tunakuwa na jeuri, lakini pia hakika mambo yanakuwa yako fresh bull bull. Bwana Star Times kama kawaida, wao wanaamua kujamulia mambo na kama kawaida yao, baada ya kujamulia mambo sasa wanatupa raha, ambapo mteja mpya wa Star Times, naongelea wale wa Star Times dish. Bwana ni kwamba mnapata raha ya bei ya kitonga na decoder ya dish full set ambayo utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya ile awali ya 1056. Huona itoshi bana, mteja mpya wa antena unapata raha ya punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 25 tu. Na hii bana ni bahati iliyoje. Huko pia ukilipia kifurushi chako cha mwezi uweze kupata raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Kuna haitoshi, wana kuparaa tena. Ebana mteja wa dish kama kawaida unalipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, unapewa bana kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 tu bana kwa mwezi unapata super mwezi mzima bure kabisa bana. Huku wale ambao watalipia super 38,000 kwa mwezi, ninyi bana mtapata raha kweli kweli kwa siku 5 zaidi bure. Hawaja tuchoka bado tena. Bana mteja wa antena nalipia nyota kwa shilingi 11,000 na hii ni kwa mwezi, unapewa kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na huku bana ukilipia tena mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, unapewa uhuru mwezi mzima na hii ni bure kabisa. Huku wale ambao watalipia uhuru kwa shilingi 23 kwa mwezi, ninyi mtapata raha kwa siku tano zaidi bure bila shaka yote. Bana weekend hii kupitia ST Swahili unaletewa Mvua ya Movies, na usikose Bongo Movie kali kabisa ya Malove ya Malavi Davi bana, mapenzi vita ya. Na hii ni kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni, lakini bado pia hawajatosheka mabwana, Nigerian movie ya kibabe kabisa, na bila kusahau pia 2 weeks in Lagos, hii inaanza majira ya saa 1 kamili usiku, bila kukosa bana tamthilia kali kabisa ya Gangs of Manila ni kila siku kuanzia majira ya saa 3 kamili usiku. Wajuku zangu hamjasaulika kabisa, katilikizo ikiwa menoga kweli kweli, mnazidi kuenjoy mkiwa nyumbani kwa katuni kali kabisa ya Bone Bears kwa Kiswahili lugaushi kabisa, ni kila siku kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee bana. Sometimes kama kawaida wameamua kukupa raha, raha jipe mwenyewe
0: wa kujiamlia mambo,
2: napewa raha bana.
0: Sawa e bana, tuna break kidogo sawa alafu tutakuja kuzinzisha taarifa za kimichezo. Ni
2: hakuna matata,
0: kumbiki tu msikilizaji una nafasi kutuandikia ujumbe wako wa kimichezo hapa, lakini tukija moja kwa moja basi tutaenda kuangalia taarifa mbalimbali. Tetesi za usajili zipo, kila kitu kipo. Sasa tukibreak tunakuja moja kwa moja kulianza gurudumu la taarifa za kimichezo. Bana Tanzania Prisons
2: bye bye
0: miaka 15.
2: Yeah. Si tuliwapenda, umependwa zaidi.
3: Msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Nikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibu.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana Swadakta mwana michezo, muda mwafaka kabisa kwenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Basi mimi nikwambie karibu sana kama ndo kwanza kabisa una switch on radio time here pa, ikiwa ni 3:05 za usiku wa leo tarehe 16 ya mwezi wa 7. Tuanze kidogo na redes za usajili ya Prison. Yanasikitisha, tutakuja kuyazungumzia.
3: Haina shaka
2: yanasikitisha.
3: Tuliyategemea pia.
2: Harufu ilikuwepo
3: Sasa mwana kulitafuta, mwana kulipata.
2: Kuna wakati tunaweza kaja jioni unaamini kabisa kwamba jioni yako ndio
3: kila siku unapomka shuka kumekucha.
2: Sasa matokeo yake
3: tafika tu.
2: Ingekuwa ni fedheha sana kama Mbeya City wangepanda. Amini umepanda tena na kushuka.
3: Mbana sana naume.
2: Ilikuwa ni hatari. Sasa tutakuja kuzungumza baadaye pia kuhusu Tanzania Prisons. Habari zenu tunazo, lakini hakuna haja ya kulalamika sana. Mna nafasi ya kuweza kurejea tena kwa sababu
3: pambane.
2: Kule ni kuwa na wachezaji imara tu, afu kuwa na maslahi mazuri.
3: Kuna uchumi pia.
2: Kulipa wachezaji vizuri. Safari za hapa na pale ukazimudu. Kule bwana unapanda tu. Sawa. Sasa bwana, kuna kocha msaidizi wa Dar es Salaam Young Africans ambaye Yanga wame mtangaza. Anaitwa Kagisho Dikagoi, mwenye mabaka na ana umri wa miaka 41. Atakuwa kocha msaidizi wa Young Africans chini ya Mongba Mang.
3: Kuna namba fulani
2: Mangoba Mang.
3: Sawa.
2: Kagisho Dikai atakuwa assistant coach, kwa maana ya yeye atakuwa ni kocha msaidizi, lakini Yardan Varodia huyu atakuwa ni performance analyst. Sawa. Sasa Yanga wameamua wana jopo la watu paka performer analyst.
4: Mtathmini ubora wa kikosi ile performance.
2: Bwana hii jopo hatari kulikweli. Sasa
3: kwenda kwenye klabu kubwa kama Mamelodi ni zaidi hapo. Lakini walao hata kwa sisi kwanza.
2: Mamelodi nafikiri kwa South Africa mechi, I mean timu nyingi sana zinakuwa na
4: watu hadi set pieces coach.
2: Sasa unajua sisi tulikuwa tumeshaingia kwenye video analyst. Kama unakumbuka pia Simba alikuwa na video analyst. Na kipindi hicho cha miaka 4. Lakini baada ya kumuondoa yule wamepitia changamoto sana. Sasa nafikiri msimu uliopita kama simu hilo wamemrejesha.
4: Hilo unabadilika. Kwa hiyo Yanga watakuwa na makocha wasaidizi wawili. Si
2: ndio? Watakuwa ni sema kutakuwa ni na kocha mwingine aliyekuwepo.
4: Mwalin.
2: Lakini pia na huyu Dikagokoi. Sema jina lake. Majina ya South Africa bana lazima. Majina South Africa lazima pia uwe na namna ya kuweza kuwataja.
3: Kula sana. Yaani kama utakuwa ni mzuri wa matumizi ya maembe, yani zile embe dodo zile zikiwa chachu,
2: au unatafuna sana karanga
3: na mlenda.
2: Kwa mfano jina la Mangoba Mako. Ile lazima uone kula karanga ile una. Unarahisisha meno.
3: Kama mwasabana hivi
2: yani. Yanga wameamua kwenda South Africa kwa ajili ya ku kuleta pira mapiano.
4: Yeah.
3: Wote wawili.
2: Hem tutazame kwanza. Kocha mkuu anatokea huko. Kocha msaidizi lakini performance analyst pia anatokea huko. Lengo hasa ni nini kwenda South Africa? Kwa sababu nakumbuka pia kati Yanga anatafuta kocha mkuu, Faru Davis alikuwa ni kipaumbele cha kwanza lakini aligoma kwa sababu alikuwa na ofa kubwa pia ya kwenda kufundisha klabu nyingine. Karibu sana tuwatazame wa South Africa wana nini pale Dar es Salaam African. Simba pia tumeona wamefanya hivyo. Nafikiri Simba alianza na Fadru then amekuja na Bak. Tuangalie kwa nini timu hizi labda pengine zimekuwa zikitazama huko South Africa, kuna nini?
3: Upepo ukiangalia kwa mfano tunapozungumzia dunia, saizi makocha wengi bora wanatoka Ujerumani. Kwa hiyo kuna nyakati yani ule upepo. Yaani upepo huko kwa Ujerumani. Leo akina Thomas Tuchel kufundisha timu ya taifa ya Uingereza, yani makocha wengi sana ni Wajerumani. Sasa kuna wakati upepo fulani hivi unavuma kuelekea ukanda fulani hivi. Kwa hiyo kuna wakati pia tunaona makocha kutoka Ufaransa, kuna wakati kutoka Belgiji, kuna wakati unaona makocha tena kutoka labda Afrika Magharibi hapo au Afrika Kati. Kuna wakati wao wanahamahama, lakini kwa sasa tangu Simba ameelekea kwa kocha Fadru, nadhani Yanga kuna kitu ambacho walikiona cha ziada, japo hakufanikiwa akiwa na Simba sana, lakini bado kuna baadhi ya vitu ambavyo vilionekana. Na nisiseme tu kwa Fadru, tangu Simba wamemchukua CEO Senzo, uliona jinsi ambavyo mabadiliko yalikuwepo makubwa. Wakati Senzo bado akiwa hajaisha kwenye vichwa vya Tanzania, Simba akaja na Fadru tena, akarejea tena Afrika Kusini. Na Fadru baada ya kuwapa kisogo kidogo, akaja bwana Matatu, mambo yakawa mazuri, wakaona hapana, tunarudi tena. Akaja Steve Barker. Kwa unaona kabisa kwamba hata sajili pia bado zinaelekea Afrika Kusini. Kwa hiyo kwa sasa niseme tu ni upepo ambao kwa Afrika Kusini. Kwa tunalikaribisha sasa pira mapiano ambalo linahamia Bongo. Achilia mbali kwenye muziki pia, tumeona pia sasa hivi Bongo Flava, tunaona mapiano yalivyo na nguvu. Kwa hiyo ni upepo. Yaani achilia mbali kwenye muziki, nikisema hivyo Fadhila nielewa sana. Mapiano. Kwa sababu kama hivi
2: unajua.
3: Sasa najua
2: sema na kusikiliza
3: na hiyo. Na nielewa kwa sababu vitu vyako
4: hivi. Kwa Fadhila unataka na kusikiliza ili umuelewe.
3: Anamfuatilia
2: lini kwanza
3: mtu. Si vitu vyake hivi. Unajua.
2: Tunamzungumzia Dika Gakoi.
3: Kwa hiyo achilia mbali muziki wa mapiano, jinsi ambavyo una nguvu Bongo na una mpaka kwenye soka pia sasa hivi tumeelekea huko. Ni upepo tu huko huko, lakini bado pia wana makocha wazuri sana, makocha wazuri na makocha wengi. Unajua kwa uzalishaji wa makocha kama nilivyokuambia Ujerumani wanaongoza, lakini kwa uzalishaji wa makocha sasa hivi Afrika, naona Afrika Kusini wamekuwa na makocha wengi sana ambao wana CV kubwa. Kwa ni upepo, kuna wakati ni upepo tu unakuwa huko.
4: Yes, mfano sasa hivi tu naweza nisiwe mbali sana na toa kwa kile ambacho amekizungumza. Kiongelea Afrika Kusini sasa hivi kwa uzalishaji wa wachezaji, inawezekana inaongoza kwenye level hiyo, kwa sababu hata wachezaji ambao inazalisha Afrika Kusini wakienda hata level ya national team, unaona wana uwezo wa kucompete na timu yoyote ile, hata kama iwe na level gani, wachezaji wanaocheza ligi gani, wao wanatoa ligi ya nyumbani. Kwao wamekuwa bora kwenye kuzalisha wachezaji, lakini kitu ambacho wamejiongeza kwa kiasi kikubwa inawezekana ni sehemu hiyo ya makocha ambao wao kwa sasa Afrika inawezekana ndio nchi ambayo inazalisha makocha bora sana kwa wakati huo, kwa sababu tumeona timu nyingi sasa hivi Afrika zimekuwa zikiwatumia na most zinakuwa zina au makocha wanawalipa kwa kiasi kikubwa. Tumeona akina Lulwan Mkwena ambaye alikuwa pale Mamelodi, ametoka pale akaenda MC Alger, ametoka pale. So unaona sasa hivi anapigiwa upato anaenda Pyramids ya Misri. Kwa hiyo unaona ni kwa aina gani ambayo huo uwezo wa Afrika Kusini kuzalisha makocha. Lakini pia Patrick Motsepe pia amekuwa na hiyo wigo, umeonekana kufanya vizuri kila aina ya engo ambayo wanapewa nafasi kufanya wanafanya. Lakini pia hawajaishia hapo, hawa wote watathmini performance ya team, makocha wasaidizi, viungo. Kumbuka kabla hata huyu kocha wa Yanga hajaja, kocha wa viungo ambaye alikuwepo pale Young Africans ilikuwa ni kutokea Afrika Kusini. Kwa amekuwa na huo uzalishaji wa makocha pamoja na wachezaji ambao ni mzuri kwa sasa hivi. Mtu mchezaji yeyote anaenda kucheza Afrika Kusini lazima anatazamwa na vilabu vingi, na anaonekana kuna standard ambayo wameiweka kwa wachezaji ambao wanaenda pale Afrika Kusini. Kwa tuseme tu ni wamejiweka kwenye standard hiyo. Kwa Young Africans kwa sasa hivi kwenda pale Afrika Kusini kuchukua makocha wote ni imani ambayo tayari ishatengenezwa na Afrika Kusini kwa muda mrefu. Sasa hivi wanajulikana kwenye soka la Bongo, lakini pia Afrika kwa ujumla kuwa wana uwezo wa kumkabidhi wa kukabidhiwa project fulani na wakaitoa sehemu fulani wakaifikisha sehemu fulani. Kwa nadhani wana ni watu ambao tayari sasa hivi wamekuwa trusted na nchi nyingi sana kwenye ligi zao.
3: Najiuliza si tunafeli wapi? Kwa sababu tuna makocha kama Suleiman Matola, yasharidhika kwa kocha msaidizi tu. Maxime sijajua shida nini kujiendeleza zaidi, bado ana umri wa kupambana zaidi. Unamwangalia kocha kama wa JKT Tanzania.
2: Sema ni ile imani ya wao hivi la vikubwa kuweza kuwaibua.
3: Hata kujiendeleza na wao
2: pia.
3: Hata kujiendeleza tu.
2: Kocha kama Suleiman Matola ameifundisha Simba. Ilikuwa basi tuone kuna namna pia amehitajika na vile vingine kwa sababu ya kitu hicho. Kukaa Simba misimu minne mfululizo kwa kama kocha msaidizi na unachukua kombe na unafika robo finali, hiyo ni CV tosha kabisa. Unajua alianza Piso Mosimane pale South Africa. Akatoa somo kwamba South Africa na makocha wazuri. Akaja Roland Mokwena au makocha wamepita katika vilabu vikubwa vya club kama Mamelodi Sundowns na watu waliangalia pale pale. Yaani hawakutoka sehemu nyingine. Yaani walianzia pale pale nyumbani kujitangaza. Kwa hiyo ina maana kama Simba leo kimuamini Suleiman Matola na kafanya vizuri, hiyo inaweza ikampa. Tatizo ni kwamba tumekuwa hatuwaamini kwa kiasi hicho na nyinyi pia.
4: Watu ambao mfano kwa Afrika
2: hata Juma Mgunda by then pia.
4: Ile Mamelodi ambayo
2: na Simba hawezi kumwamini.
4: Ilimpiga Ahly bao 5 ilipo naongozwa na
2: Piso Mosimane
4: ndio ambaye alikuwa ni mzawa pale pale. Na kizazi ambacho kimempiga nadhani kwenye kile kikosi cha Mamelo, nadhani mgeni alikuwa ni Peter Sharurile ambaye alikuwa ni mshambuliaji wao. Kwa hiyo most wanatengeneza wachezaji, lakini wameona pia waibuke kwenye ngo nyingine pia makocha ambao wamekuwa trusted. Mfano kama Fadru ametoka Simba alikwenda kuibukia ni Morocco, si ndio? Kwa imani hiyo tayari ashapewa. Lula ni Mkwena baada ya kuondoka Mamelodi alienda MC Alger. Sasa hivi anapigiwa upatu kwenda Pyramids ya kule Misri.
3: Hivi sisi watathmini watu.
4: Sasa kwa kwetu Tanzania
2: watathmini kwa maana ya kocha mtathmini.
4: Sasa hivi
2: unajua shida iko hivi. Asilimia kubwa makocha wengi wa Tanzania wamejispecialize kwenye ukocha. Unajua hata huo na huo unanili pia unasomea pia.
3: Yes, ndio najiuliza bongo hapa siwaoni.
2: Sijaona kwa sababu niliona pia
3: ama analyst ya most waoni bongo.
4: Na most ya vilabu vyetu inawezekana Simba na Yanga na Azam ndio wanao watu. Hizi
2: vilabu vingine havina.
4: Hizi mashujaa
2: nafikiri kwa sababu ya uchumi.
3: Ninamaanisha bongo hapa pia wasome tupate hao watu.
4: Sasa ndio nakwambieje? Kusoma wanaona kama ajira ni ndogo kwa sababu vilabu vitatu tu hivi ambavyo vinawatumia watu. Wewe umesoma na bado imani kwako haijawa kwa 100% hawakuamini. Na hivi vidogo labda uanze kwa kujitolea kwa shujaa, baadaye ndio uonekane unaweza sasa kujitolea kwenye timu kama hizo. Changamoto yake ni inawezekana unafanya kazi kubwa lakini kazi yako timu inaendelea kufanya vibaya.
3: Kwa lazima ufundishe hapa tu. Sina hata maeneo mengine.
2: Sawa.
4: Sasa hiyo ndio kwa wizi.
2: Inasemekana pia Simba hapo kwenye harakati za kutaka uwanja wa Uhuru kwa ajili ya Simba Day. Sasa odi imepigwa sana. Zimepigwa odi. Unajua piga odi mara tatu Sasa inaweza ikavuka ile piga odi mara tatu. Lakini waliwahi ili waweze kutumia ule uwanja. Na Yanga pia walikuwa na uhitaji. Lakini hodi yao inaweza ikakubaliwa au ikakataliwa pia. Kwa sababu tayari Simba alishanyosha kidole pale. Si kwamba Simba akienda pale basi Yanga hawezi kwenda. Ila sasa tarehe za karibuni inatajwa hivyo zote. Sielewa? Sasa inawezekana pia wakatumia uwanja, lakini Yanga wao walikuwa wanafikiria kwenda mkoani zaidi. Na pengine hata Rwanda zaidi.
4: Katoro ni kuanza.
2: Katoro ni kuanza.
4: Kuzindua
2: watu wameomba
4: wiki ya mwananchi. Sasa kilele chake.
3: Kwani shida nini kuwapa uwanja?
2: Ah, sasa unajua serikali sasa hivi inajaribu kulinda miundombinu kwa sababu AFCON ni kesho kutwa tu.
4: Ah, sasa Seoul haitumii.
3: Si tukio la siku moja.
2: Sasa sasa shida ni kwamba
3: uhuru iko pale.
2: Tatizo la hizi timu kishawapa hivi viwanja. Kesho unapata viti ya vipo. Sasa ndo maana
3: watu wanachimba dawa.
2: Tunachimba dawa.
3: Mimi nachimba dawa. Bora kuna timu size ya Yamini yani.
4: Mnaikiana mikakati.
2: Yaani shida sio kuwapa. Shida ni je, wao watakitunza kile anachokiomba?
4: Si siku moja? Siku moja?
3: Alafu uzuri
2: unaharibu siku ngapi?
3: Ah, si unaharibika hao. Kwani anaharibu si wao? Siku zote anapigoga nani?
4: Ah, ndio maana tu.
2: Sasa bana ndio iko hivyo. Kwa tusubiri tuone, lakini ni face off na bado imekuwa ni ngumu pia.
3: Sio mambo ya kawaida.
2: Lakini pia nafikiri Azam mdogo. Kwa sababu sasa hizi uwanja wa Benjamin Mkapa hauruhusiwi.
4: Azam
2: ni. Hivi unajua hauruhusiwi? Hauruhusiwi kabisa. Sawa.
4: Vijenge. Wajenge uwanja hivi vilabu.
2: Vijenge. Nafikiri wao wajifunze kutokana na wachezaji msajili mchezaji milioni 900.
4: Basi kama ni hivyo. Kuna viwanja mikoani, uwanja kama wa Tabora, uwanja kama wa CCM Kirumba Mwanza.
2: Wana okay.
4: Sasa hivi vinabeba watu wengi. Watanue tu mikoani.
2: Okay.
4: Yes.
2: Nafikiri tuelekee kwingineko kwa sababu muda pia unakimbia kulikweli. Baada Azam FC imemtangaza beki wa kati Henry Stanich kutokea Stellenbosch. Nafikiri hii tulishazungumza mara kibao, ilikuwa ni bado tu kutambulishwa.
3: Nikwambia Azam anataka kwa mkubwa. Nikwambia siku moja. Yeye afuate nyao tu
2: sana bwana. Sasa unasikia? Huu mchezaji ametoka Stellenbosch ya Afrika Kusini, ndio?
3: Mapiano tu saizi.
2: Naye ameelekea huko huko. Kumbuka huyu mchezaji pia
3: afuate huko huko.
2: Alikuwa na wanio pia na klabu ya Simba. Simba leo anatafuta beki mmoja wa kati. Sijajua kama labda pengine wameamua

0: Kwa hiyo kwa taifa lililotoka hajaenda Afrika Kusini bahati mbaya, inawezekana kwa kiasi hicho, na kitu ambacho amekifanya almost kwa kipindi ambacho amekaa Stellenbosch inawezekana tayari vimevutia vilabu vingi sana Afrika, ikiwemo Azam, Simba na Chipa ya pale Afrika Kusini. Kwa tuseme aliyeweka pesa ya kutosha ndio amebeba tunda kama ambavyo Azam wamefanya. Na ili uonekane uwe mkubwa lazima unaingia kwenye madili kama haya. Yani ingilia kati.
1: Yani wewe nenda kapambane na klabu kama Simba. Weka mguu.
0: Weka mguu, niweke mguu ambaye atakuwa na power, atabeba, ataondoka na
2: yani Azam mchezaji. Awafuate hao wanapoenda kuchukua wachezaji na aende. Yani yeye mwenyewe hivi kila siku anapigwa za uso.
0: Ajijali.
2: Yaani akisikia tu anaenda sehemu fulani.
1: Nenda kaeke dili pale.
2: Ana nguvu, yeye ana nguvu, afike na achukue.
1: Vuruga tu.
2: Hapo sawa.
1: Bana, kwingineko ni kwamba Simba imepiga chini ofa ya kwanza ya Bursaspor ya Uturuki. Bana, wa jamaa wanahitaji huduma ya winga Anicero Ura. Ayospor nayo inajaribu kuangalia terms ya kumpata winga huyo. Hivi love tofauti. Bursaspor walipiga bilioni 1.9, lakini hawa jamaa wameka bilioni 2.1. Ayos Paul, yani unatakiwa mchezaji wako ahitajike, alafu uweke ngumu, uzuie, sawa, kama una hiyo power.
0: Yes,
1: mimi sababu zamani ukisikia mchezaji anatoka Tanzania anaelekea kaskazini, Ilikuwa ni manufaa makubwa sana kwa klabu, lakini kwa sasa ni kawaida.
0: Klabu imefanikiwa.
1: Sasa hawa hii klabu inashiriki ligi kuu ya Uturuki.
2: Sawa.
1: Kwa hiyo nakumbuka Yanga pia walikataa ofa kina Mzize, ofa kibao tu. Kwa ni kawaida kwa sasa kwa Tanzania kwa katalia wachezaji.
0: Wanakuambiaje? Ili uwe mpinzani wa kweli lazima ukatalie ulichonacho. Yaani linda kwanza ulichonacho ambacho unajua unapo pa kuanzia. Alafu sasa hayo mengine ndio yatafuta mbele ya safari, kwa sababu kama tumefika hiyo stage, timu zetu inaonekana zime improve pakubwa kwenye maslahi ya wachezaji, wanawalipa vizuri, wanahitaji hiyo quality, na wenyewe wameingia kwenye soka la upinzani, wanahitaji pia zikitajwa zile timu 10 bora ukute zimo. Sasa utakuweje kwenye hizo timu bora kama unauza wachezaji kila msimu?
1: Ngumu sana.
0: Akiwezekani. Kwa hiyo mimi nawaelewa Simba.
2: Na kwa sababu ya kukosa mataji muda mrefu, sasa hivi Simba nadhani ni waoga kuuza wachezaji, kwa sababu wanapambana kurejesha tena heshima yao. Sasa ukianza kuuza, unaanza kujenga tena timu upya. Sasa kila muda wao watakuwa wanajenga timu, kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo hata wao wenyewe unaona kabisa viongozi wamekalia kutikao.
0: Na moja kati ya anguko la Simba lilipoanzia ni baada ya kuwauza Mixon pamoja na Clatous Chota Chama kwenda nje, ndipo ambapo anguko la Simba lilipoanza kuanguka. Kupata replacement nzuri ya wale wachezaji Mixon pamoja na Chama, na baadaye uliona wanawarudisha bado wao, kitu ambacho
1: tayari
0: muda ushaenda, wanakuja kushtuka bora tungebaki nao, lakini ndio hivyo, tayari mtu anarudi kiwango kule alikwenda, alikuwa hapati nafasi ya kucheza, kiwango kika step down. Kwa hiyo ili uweze
1: sasa maana kuna ile wanasema weka mguu, mimi naweka kichwa. Kuna taarifa Dar es Salaam Africans, kuna taarifa ya Singida. Brother,
2: Singida wanataka sifa.
1: Watu wanafanya usajili hatari kwa kweli.
2: Singida wamezidi.
1: Sasa Yanga bana ina wachezaji takribani 4 ambao imewavunjia mkataba. Sawa.
2: Ogopa usajili wa namna hiyo.
1: Na tutakuja kuambizana siri ya Afrika Kusini kuna nini? Yaani mpaka watu wanakimbilia huko. Yaani zamani tulikuwa tunaona labda timu kutokea Kongo, mwingine anatokea anatokea Ivory Coast, Mali, sijui wapi. Lakini sasa hizi timu hizi zote tatu mpaka 4 zote zinakimbilia South Africa. Sasa bana, Young Africans ipo kwenye hatua za mwisho kabisa kukamilisha usajili mawinga wawili kutoka Afrika Kusini. Mmoja anaitwa Justice Figueiredo kutoka Chipa United. Figueiredo kutoka Chipa United. Mmoja kati ya mapiano safari hii hapa Bongo. Tacheza sana. Mwingine anaitwa Turan Gumede kutoka Richards Bay. Richard Bay ni ilikuwa ni academy. Richards Bay ilikuwa ni academy. Baadaye imekuwa timu, wanazalisha wachezaji sana. Wanazalisha wachezaji sana ya jamaa. Sasa hao wote

0: mapendekezo ya kocha Mangoba Max. Mangoba Max. Mangoba Max.
1: Karibu tushie tuna Mangoba tunanyaa. Huku wengine huko.
0: Ah, huwezi kuita jina mbili.
1: Ah, sasa Mangoba.
0: Sio
1: jina la.
0: Sisi tunaelewana. Anaitwa Justice Figueredo kutoka Chipa United na Thuran Gumede kutoka Richards Bay ya Afrika Kusini. Hawa ni wachezaji ambao automatically kocha amesema nileteni hawa. Sasa wakati huo Simba, amini Yanga inaenda kuvunja mkataba pale Ali Hilali ya Sudani, Omdurman, kwa mchezaji anaitwa Emmanuel Fromo. Hao wachezaji wote wawili walikuwa na mkataba mmoja wa miezi sita, mwingine wa mwaka mmoja.
1: Sawa sawa.
0: Yanga ameangusha pesa.
1: Aha. Famasiara ni
0: usajili ambao Yanga jana tumemmsikia afisa habari hapa meneja akizungumza. Anasema inaweza ikawa ni rekodi ambao haijawahi kutokea ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans kuweza kusajili wachezaji wengi msimu huu. Rekodi imevunjwa.
1: Tuliona hata kama walitoa taji, lakini tuliona ungaunga nyingi.
2: Na moja ukimsikiliza Alikamu anakuambia moja kati ya msimu ambao wanaweza wakatumia hela nyingi sana kwenye usajili ni msimu huu. Na kwenye msimu huu kwa nini wanatumia hela nyingi? Ni kwa sababu kuna vitu viwili ambavyo wanaenda kwa mchezaji wanatoa ili waweze kumpata. Cha kwanza ni transfer fees ambayo wanaitoa, lakini pia ni signing fees ambayo wanaitoa. Tofauti yake ni nini? Transfer fees inatakiwa upe Yanga iongee na club na club. Yaani mfano unaenda tuseme Dodoma.
0: Chipa,
2: tuseme Chipa, si ndio? Unampa Chipa pesa ili akuachie mchezaji. Lakini ili mchezaji asaini mkataba kwenye timu yako, lazima umpe signing fees ambayo hiyo ni ya timu pamoja na mchezaji mwenyewe. Kwa hiyo yote inayotembea hapo ni pesa. Kwa hao wachezaji tu uliowataja watatu, kuna hela mbili ambazo inatakiwa Yanga watoe. Kuna transfer fees ambayo na signing fees ambazo inatakiwa Young Africans yatoe. Kwa hiyo ni pesa hasa ambazo wanaenda kuzimwaga Young Africans kwa wachezaji hao.
0: Kwa GSM bana ameamua kwa staili tunapita tu.
1: Na
0: sajili wote huwa mtuchague.
1: Na urahisi pia ni kwamba ligi yetu sasa hivi inawatoa wachezaji wengi na makocha. Unajua kwa mfano usikuwa unachezea Chipa. Kushiriki ligi ya mabingwa utashiriki lini? Ligi kombe la shirikisho utashiriki lini? Inaweza kuchukua muda mrefu na pengine usishiriki. Lakini na Simba na Yanga si ndio kila siku wako huko.
0: Unajua
1: mchezaji pia inakuwa ni safari.
0: Kuna kitu ambacho
1: kwa mafanikio makubwa ambayo
0: tuanaomba nikumbie kitu kimoja. Kuna kitu ambacho vilabu vya Simba na Yanga labda pengine vimegundua. Unajua kitu ambacho kinawafanya Mamelodi na kuwatawala pale Afrika Kusini ni kuweza kunyakua wachezaji wanaofanya vizuri kwenye vilabu vikubwa. Sielewa. Yaani wakati wewe unaweka milioni 200 kwa mchezaji ambaye anacheza Richards Bay Chipa United, yeye analeta milioni 400. Kwa lengo sasa ni kukufanya wewe usimsajili wewe mchezaji na hawe kwake. Sijui unaelewa. Kwa hicho ndicho ambacho kimebakia kwa sasa. Mama unaanza. Japo msimu huu kwao umekuwa mgumu, lakini target yao nafikiri kubwa zaidi ilikuwa ni kombe la CAF
1: kwenye ligi.
0: Sio kwamba walikuwa wanashindwa kuchukua
1: ligi ya mabingwa.
0: Nafikiri walijikita zaidi kwenye kuhakikisha kwamba wanaweka nguvu kwenye ligi ya mabingwa ndo maana. Lakini na imani kwamba hata Orlando wakati anapitia wakati mgumu
2: kwa sababu
0: kwa mimi nadhani kwa hiki ambacho wanakifanya ni sahihi. Kwa hiyo Azam pia lazima ushindane na hawa kuweza kununua wachezaji ambao lakini pia scouting ya kwako iwe scouting elekezi. Sawa.
1: Yani ukishindwa ungana nao tu. Wakikushinda ungana nao. Yaani ukisikia wanamtaka mchezaji kutoka Chipa na wewe nenda pale Chipa. Kwa sababu wewe scout yako sinakuwa na shida.
2: Wakichukua beki wa kulia.
1: Unatoa mchezaji Chile anakuja hapa anazidiwa na wazawa. Sasa kama kila mtu anakula za uso, wafate wao sasa wanakoenda kuchukua wachezaji nao nenda. Mara utofauti wa Simba na Yanga ni kwamba Simba Yanga na Azam. Azam wana mkwanja mrefu yeye. Kwa hiyo hawa wanaweza kuwa wanamtafutia yeye kaenda kuchukua. Kuna wakati inabidi wewe hivyo.
0: Jamani niwape siri moja. Kuna watu wanaamini kwamba Dube ameiacha Yanga. Hapana. Yanga amemwacha Dube. Kwa sababu mpaka hatua ya mwisho Dube anamaliza mkataba wake, tayari walikuwa hawana nafasi ya mazungumzo. Kwa Yanga waliona bado wanahitaji vyuma zaidi vya kuweza inawezekana pia wamepitia changamoto sana msimu huu. Unajua moja kati ya watu ambao wamefunga lakini pia wamepitia changamoto ya kutajotoja mfanya vibani pamoja na Dube. Kwa bado Yanga hawataki kuendelea kushikilia
1: mchezaji ambaye anategemea kwenda kwenye maombi wafunge.
0: Yaani bado hawataki hiyo kitu nadhani. Wanaomesha. Kwa hiyo wanaona pia kuna namna pia Yanga wanaangalia. Unajua yani, Yanga wamekuwa na msimu mzuri msimu huu. Lakini tunaweza tukakubali kwa upande mwingine wamekuwa na msimu mbaya.
1: Yaani usikuwa na forward ambaye yani, ili afunge.
0: Msimu mzuri ni kwa maana wamechukua ubingwa. Kwa hiyo no doubt kwamba wamechukua ubingwa, lazima utasema wana msimu mzuri. Lakini wamepitia changamoto sana kwenye ubingwa huu kuliko hata ubingwa wa msimu uliopita.
1: Sadume kufunga Saidi Maombi. Sasa utakuwaje na Saika wa hivyo?
0: Nimeona comment hapo kwamba Dube hapana. Yanga wamemwacha Dube. Ndio
2: moja kati kwa nini inakuwepo.
0: Na lengo ni kuboresha kikosi.
2: Kwa sababu siku ambayo Yanga wamefanya parade la ubingwa na kufika makao makuu pale. Moja kati ya kauli ambayo ilitamkwa na msemaji wa Young Africans ni kama ni kuwa waliongea sana na Prince Dube kuhusiana kubaki, lakini yeye alisema anahitaji kwenda kupumzika au apate changamoto mpya kwenye ligi nyingine, na ligi aliyochagua ni ya kwao nyumbani.
0: Sasa nataka kuniambia ligi yao naweza kumlipa Dube kuliko Yanga kumlipa pesa.
2: Yani yeye alichoomba, inawezekana viongozi wa Young Africans walikuwa wanahitaji kubaki naye hata kama yule alikuwa kwenye msimu mbaya kwa sababu
0: lakini hayo ni maelezo tu kwa sababu mpaka hatua ya mwisho Dube anafanya mahojiano anasema hajui hatima yake ndani ya Dar es Salaam Africans kwa sababu hakuna mazungumzo ambayo yanaendelea. Sasa inawezekana Yanga anampa heshima tu kwa sababu ameondoka.
1: Na pia inawezekana pia kwani hawa hawaachwi wao? Hata wao naachwa.
0: Ndio maana nikasema
1: wao kuja hadharani kutamka kwamba wameachwa mara nyingi. Huwa wanawahi, unasikia tumefikia. Kuna lugha moja inaitwa wanapinda Kiswahili gani wasema yaani makubaliano ya pande zote mbili. Huwa ni lugha fana ya kiungwana. maliza hata na hiyo tu ya kwamba imekuwa ni makubaliano. Mimi wanasema hata kwenye ndoa ikifika mahala wanasema ni makubaliano ya pande zote. Maisha yanaendelea.
2: Mke wangu bwana
0: kuanzia leo tumekubaliana kila mtu afuate maisha.
1: Makubaliano ya pande zote mbili.
0: Kwa bwana Yanga wanataka na jana nimekupa taarifa kwamba Yanga wanasajili wachezaji 23. Wachezaji utaniuliza ni kwa nini?
1: Wana uwezo wa kucheza.
0: Yaani kuna watu wanatoka na wengine wanaingia. Lakini kuna wapya.
2: Ni wazawa au na wanje?
0: Jumla.
2: Yeah.
0: Yaani jumla kwa sababu tuna wachezaji 40 sasa hivi.
2: Yeah.
0: Kwa hiyo anaongeza wachezaji wengine.
2: Kwa hiyo kuna 20.
0: Simba wanasajili wachezaji 13. Lakini Simba hawana masajili au usajili mkubwa sababu kuna wengine pia au nyingine zimepigwa chini.
2: Yeah.
0: Hii nakupa exclusive kabisa, chukua hii. Kwa hiyo hatakuwa na watu wengi sana. Unajua Simba kuna kitu Yanga wamekiangalia, wameiona Simba imebadilika kwa misimu kadhaa hii miwili. Kwa hiyo lazima pia uwe makini kwa mtu ambaye unaenda kukutana naye ambaye ndio mpinzani sahihi wa ubingwa wa ligi kuu, si ndio? Umeona Yanga Azam pia mabadiliko yao msimu huu, benchi la ufundi na vitu kama hivyo na wachezaji ambao wanasajili. Kwa hiyo pia wameona kuna haja ya kuendelea kufanya mabadiliko zaidi ili kuendelea kuungangania ubingwa. Sidhani kama Yanga angeenda na wachezaji wale wale msimu huo ulopita.
1: Singida kuna mzungu pia anaingia.
0: Takuja hapo takuja bado
2: ukiongea Simba kwa sasa hivi. Yeye mmoja kati ya timu ambayo ligi ikiwa inaelekea mwishoni amejipata kwa kiasi kikubwa ni Simba. Na mmoja kati ya sehemu ambayo Steve Baker ameenda akiwa anajua anarekebisha wapi na wapi kwa sababu amekuwa naye toka nusu ya msimu mzima walikuwa naye ni kocha wao mkuu Steve Baker. Kwa anajua na ligi inaisha, nahitaji beki wa katikati, nahitaji beki wa kulia, nahitaji kiungo mmoja kwangu kazi itakuwa imetosha. Na nahitaji labda na mshambuliaji mmoja. Kwa hiyo mimi kutokuingiza wachezaji wengi kwa Simba naona it is okay kwa sababu kikosi chao wanakijua. Na moja kati ya kikosi ambacho kimeamka mwishoni mwa ligi na wanajua wapi pa kuanzia ni Simba. Inawezekana Simba kwa kiasi kikubwa wajui pa kuanzia kwa sababu wachezaji wao ndio kama hivyo.
0: Walikuwa na mwendelezo.
2: Mtu alikuwa anaingia mechi inayokuja na ushangaa amekaa benchi. Na ilifika sehemu hadi huyu bwana mdogo wa Uganda ndiye akaonekana kama ndo tena
0: Okay.
2: Yes,
0: of course. Mwishoni pale.
2: Yeah.
0: Sawa. Simba mwanzilishi wa mapiano, Yanga ameweka mguu pale pale. Kika kichwa mimi naweka mguu.
1: Hivyo.
0: Simba alienda South Africa, Yanga amesema bana mimi siendi Kongo tena. Kongo hamna namna, twende huku huku ambako unapataka wewe. Unataka piano?
1: Na mimi twende
0: huko. Tutacheza piano vile vile. Sawa. Sasa bana, ukiachana na taarifa hiyo, ipo taarifa nyingine hapa kuhusiana na Singida Black Stars imefikia makubaliano na kiungo mshambulizi Marcel Kanadi mwenye miaka 28 raia Australia. Raia
1: wa Australia.
0: Wa Austria. Sawa eh? Makubaliano ya Singida na Kanadi ni ya mkataba wa muda mfupi miezi 6 tu. Kanadi aliwahi kupita Borussia Mönchengladbach ikiwa ni ya pili ile ya Ujerumani, sio ya kwanza. Kuna unajua Ujerumani kuna zile timu ambazo zina wadogo na wakubwa, yani kuna ile Borussia inakuwa ni 2 inakuwa ni timu ya pili, maana team iliyoko chini ndio mifumo yao, kwa maana kuna timu ambazo zinashiriki ligi kuu unakuwa na timu nyingine kama vile ambavyo CAF unataka kwamba unakuwa na timu ambayo inashiriki klabu bingwa ya wanawake na wanaume, yani una, ukishiriki michuano ya CAF Champions League au kombe la shirikisho lazima uwe na timu ambayo ni ya wanawake. Sasa mimi wanashindwa pale. Kwa mfano Singida sasa hizo wameenda Alliance.
2: Yeah, Alliance yes, wameingia mkataba na Alliance.
0: Alafu Azam.
2: Azam sikumbuki ila mwisho.
0: Ah ni ilikuwa ni
2: timu ilikuwa,
0: ilikuwa ni wale. Alisema yes. Asa babu amna.
2: Babu hajashuka.
0: Babu amna. Hem turejee sasa, kuna timu moja Iringa nadhani pale.
2: Okay, akenta ikumbuka. Ila ipo Iringa.
0: Ehe. Sasa
2: Cecilia.
0: Ba Cecilia Queen.
2: Yes.
0: Sasa shida ni kwamba hizi timu zikishatoka zile timu zinatelekezwa.
2: Yeah.
0: Hata kuwasaidia
2: shida.
0: Ndio kitu ambacho mimi naona hapa ni cha ajabu.
2: Yeah.
0: Sasa bana, huyu mwamba ni baa jipya mjini na ni mzungu. Sawa eh?
1: Sasa mzungu, mzungu. Sasa
0: yani sio
1: Singida, ni
0: mapendekezo ya viwanja na viweza kweli?
1: Yaani huu usajili wa Singida. Unajua huyu ni saika wangapi unajua mpaka sasa hivi? Unajua mimi nawaza, ni mapendekezo ya kocha au ni biashara wanafanya?
0: Sasa tunachukua soa atakuja kuongea. Soa leo amesajiliwa.
1: Ndio amerudishwa soa.
0: Return of soa.
1: Ehe. Alafu bado kuna huyu wa Pamba, striker wa Pamba.
0: Tegis Mamani.
1: Mamani?
0: Ah huyo si ni unajua ni mshambuliaji lakini pia anacheza kama kiungo.
1: Si neno hilo kwanza kiungo mshambuliaji au ndio safu ya ushambuliaji.
0: Kwa hiyo mwamba ni mzungu. Sasa nilikuwa nafikiria kwamba yale magimbi yale ya viwanja naweza kuyambudu
1: tamdongo Singida ukiwaona.
2: Singida sio marao ya kwanza kwa kuleta wazungu Tanzania. Yes,
0: na hata Yanga pia sheta wazungu, Simba sheta wazungu,
2: akina
0: Jaja Yanga keta
2: Kotinyo.
1: Yaani Singida ukiona kama wako serious hivi. Wanapanza kwa
0: usajili. Wako serious na
2: serious sasa hivi.
0: Mzungu yuko serious naye pia. Miezi 6 tu. Kama wamemchunguza Mzungu.
1: Singida kwanza wanao.
0: Hapana, ngoja tumbe miezi 6.
1: Hivi kosa wanachosajili Singida unafikia ushindi wa kupambania ubingwa.
2: Wewe mfano.
0: Ah, Mzungu anashinda kukabiliana na joto la lovu Tanzania.
1: Singida bana akiacha mambo yake, miongoni mwa timu ambayo ina uwezo. Shida mambo yake yale.
2: Mambo gani tu?
1: Ah, sio kujulikana
0: Singida. Yale yapi sasa?
2: Nyoshe
1: yale
0: yale.
1: Singida mambo yake. Yaani Singida akiacha uswahiba na udugu.
0: Ana
1: uwezo wa kufanya makubwa sana. Changamoto yake nayo muumiza Singida kwa hiyo.
0: Ngoja tuone Mzungu, lakini uwanja wao uko vizuri. Hatujajua sasa kwenye viwanja vingine ambavyo wataenda, mfano labda wamekimbia zao. Sema safari hii nafikiri TFF itakuwa na itakuwa serious kwenye viwanja.
1: Ah, ligi msimu. Tuombe uhai. Tuombe uhai. Yaani angalia wenzako wanavyofanya, alafu unapanda ligi umenyamaza mpaka sasa hivi.
0: Ila Singida huwa wana jicho. Ukiona mchezaji anakuja Bongo, ameletwa na Singida. Huwa hawa. Unajua Moss ndo umwe. Anaweza akaondoka.
1: Na huyo anaondoka.
0: Na elake ni kubwa. Elake ni kubwa. Kwa hiyo uwezi kumleta Soa peke yake tu. Lazima uangalie mchezaji mwingine wa ziada. Soa siku mbili anabadilika. Kwa hiyo lazima wewe ukisema unashangaa unasema ma striker wangapi? Wewe Soa ni wakuamini 100%.
1: Ah, huko alikuwa nani? Alikuwa jasusi.
0: Alikuwa jasusi.
1: Huko alikuwa jasusi. Lakini akiamua kukaa sehemu hivi kabisa Soa anacheza ameamua.
0: Wewe
1: wa washambuliaji hatari sana.
0: Kwa amerudi nyumbani.
1: Huko atacheza, huko mambo utaona.
0: Kwa ah wewe. Kwa hapo
1: huko. Ah, huko si nyumbani.
0: Kwa Soa bwana anatangaza kwa mshambuliaji Singida Black Stars. Soa amerejea kwenye timu iliyomleta Tanzania. Watu walimchunguza.
1: Ah
0: bwana.
1: Na tangu alipoondoka, neno jasusi kulisikia tena.
0: Kwa hiyo ndio jasusi.
1: Ah, si nice tu. Msemo wa jasusi ukaisha. Kuna mtu wetu hapo sikia kaisha. Na mimi nasema Soa akiacha mambo yake. Unajua akiacha mambo yake. Jamaa anajua kufunga bwana. Changamoto yake ni akili yake anajua mwenyewe tu. Unajua Soa, Morrison, yani angecheza timu moja. Yaani hawa wana maisha yao. Lakini akisema aache mambo yake. Ngoe mashambuliaji hatari sana.
0: Hivi Morrison alikuwa Bangladesh.
1: Ah, mtu ana bahati. Kama kuna mchezaji duniani ana bahati.
0: Hawezi kaa Bangladesh bwana. Kaja Bangladesh.
1: Mambo yake yale lazima tu atawezi kwa nao. Mm. Uzuri wake hata kitoka anapata sehemu nyingine anaenda tena. Na kichafua wakimtimua anaondoka na sehemu nyingine tena. Yana shida. Mm.
0: Bana kocha wa Yanga kati anapita vilabu tofauti tofauti, anapita Golden Arrows, Fulham, cheza Fulham eh. Crystal Palace na kati na Cardiff. Maisha mpira.
1: Tuombe uhai tu.
0: Safari
1: ya msimu ujao.
0: Wali Yanga wataki mchezo.
1: Hapo Prison akishuka usimlalamikie. Au Mtibwa kurudi alikotoka? Yaani kwa usajili huu brother, unamfunga nani?
0: Anafunga nani?
1: Zako anasajili hivi. Wewe unategemea wale ambao umepanda nao. Polisi afanye usajili, acha masiara. Yaani ukikaa unasikia sio mwanzo anashusha chuma.
0: Brother,
1: wewe unategemea uende na safe kiakawa.
0: Sawa, Everson pia bana aliondoka kama kwa hiyo yeye yuko polisi Kenya. Maisha haya bana.
1: Sio mbaya. Umri nao pia charudi nyumbani.
0: Mwamba amerejea nyumbani na aliondoka na akavua alivunja mkataba na klabu ya Singida.
1: Kama mara akapoteza nafasi kabisa ya kucheza.
0: Yeye ni miongoni mwa watu ambao waligoma kupunguziwa
1: tuvunja mkataba. Eh,
0: kama bana wewe unasemaje?
2: Nimefunga sasa hivi kwa.
0: Nani?
2: Joseph Gere.
1: Sipo Singida.
0: Joseph Gere sipo Singida. Alimshambuliaje?
1: Ndio bana nimekuambia jamaa wataka sifa.
0: Kwani Gere ngoja nikwambie Gere sinaweza akampeka hata kwa mkopo.
2: Kwa nini apelekwe kuwa hatoshi?
0: Sasa kuna shida gani sasa?
2: Hatoshi.
0: Sio wamejiamlia mama.
1: Wanasaidia watu wanaomba wapo tu
2: kama zomba.
0: Wamejiamlia mama.
1: Wape polisi Tanzania muombe hata Gere. E Singida uzuri hawana roho mbaya. Wewe waombe tu anakupata sasa hivi. Wewe omba tu.
0: Na uzuri ni kwamba kile sehemu ya kugawa. Kwa hiyo wewe ukishafika pale,
1: wewe omba.
0: Una shida zako?
1: Wewe
0: mwambie bana, mimi nataka
1: kwa mkopo.
0: Eh.
1: Sora Mtibwa wakati anapanda ligi alichukua wachezaji wao wale. Baada ya kupanda tena wakachukua. Da. Miongoni mwanguko pia la Mtibwa. Eh, wao walipambania timu akaipandisha Kinemoro, baadaye tena akachukua. Singida na wachezaji wengi. Acha kabisa kusikia.
0: Sawa. Eh bana, turejee sasa. Simba Day itafanyika tarehe 8. Uzinduzi unafanyika Ngorongoro tarehe 25 Julai. Kwa hiyo wewe kama ulikuwa ujui bana, hii chukua ishinayo hii.
1: Tarehe 8.
0: Simba tarehe 8. Lakini tarehe 25 ndio uzinduzi utafanyika eh?
1: 25 uzinduzi. Okay.
0: Sawa. Polisi Tanzania bana ndio kama hivyo tumezungumza hapa. Japo kwa ufupi. Aggregate ni 4-1. Wameshinda bao 1-0. Maskini ya Mungu. Mamba amekuwa dhaifu lali. Niwapongeze Polisi Tanzania. Wamesajili dirisha dogo tu wachezaji. Alafu wameleta. Ina maana kama wangeanza nao mwanzoni,
2: inawezekana walikuwa na.
0: Inawezekana wangepitia wakati mgumu kati ya timu zile za nazungumzia Geita pamoja na Kagera Sugar.
2: Kagera Sugar.
0: Ulitarajia labda kufanya mabadiliko vingine kwa Prisons?
2: Hapana.
0: Wengine nyingi.
2: 75% ilikuwa nimewapatia Polisi Tanzania. Kwa nini? Kwa kile ambacho wamekionyesha mchezo wa kwanza. Bao 4-0 wanahitaji Polisi Tanzania Prisons iwe noma au fiti kwa 100% ili iweze kupindua matokeo, kitu ambacho kwa kimeenda kombo, si ndio? Lakini kizuri zaidi nadhani silaha ya kwanza ya Polisi Tanzania ilikuwa ni kocha Mbwana Makata ambaye huu jamaa kwenye swala la kupandisha timu ligi kuu sio kitoto. Yaani
0: amepandisha sana.
2: Yes, amepandisha Alliance, amepandisha Dodoma Jiji, amepandisha Pamba, amepandisha timu nyingi ligi kuu Tanzania Bara. Kwa kiasi kikubwa experience yake ni kubwa sana, hasa kucheza kwenye michezo kama hii na kupandisha timu ligi kuu. Utamuona ana uzoefu wa kutosha. Na mimi sijaona maajabu yoyote kwa mlima ambao Tanzania Prisons ilitakiwa ipande ili iweze kubaki ligi kuu. Ilikuwa ni mlima mrefu sana ambao kiwalisete kuzidi hata Kilimanjaro.
1: Ndio CV kubwa aliona.
0: Sawa, yes. Leo mdetu sio rafiki kabisa. Tuelekee katika habari za kimataifa, kwa maana medani za kimataifa. Lakini naomba nipite na jumbe mbili tatu hapa kwa msikilizaji ambaye ameweza kutuma kupitia meza ya michezo. Huyu hapa anasema kichonikila ni viongozi wa Simba kumbakiza Kasali kwenye kikosi. Yani basi tu kama vile ni maamuzi. Mary wasapiwi. Sasa Mary
2: leo pia imepiga thank you.
0: Simba imepiga thank you wachezaji saba ambao wengi walikuwa kwa mkopo. Ila mtu alikuwepo Kamara pamoja na nafikiri wachezaji wengi ambao wao wameanza na labda wapo wengine
2: ukipita kwenye page
0: Mangazi Bizano kwa Gete Serengeti Aziz Ki vipi amerudi Yanga. Aziz Ki bado hajatajwa pia, lakini Azam pia nasemekana miongoni mwa timu ambayo ilikuwa inahitaji saini yake. Unasema?
2: Nasema moja kati ya mchezaji ambaye ukipita kwenye page ya Simba ameandikwa sana kwa nini wamemwacha ni Pinpin kama kwenye wale wachezaji wote ambao
0: Kamara walishindwana na Simba.
2: Yeah.
0: Walishindwana na Simba mapema kwa sababu wakati anaugulia majeraha pia si, nadhani kuna vitu vilipishana. Walipishana kuanzia pale. Kwa hiyo mkataba wake ulivyoisha yeye kama alichagua Amis ya ligi 2 kule Ufaransa. Kwa hiyo yuko Ufaransa sasa hizi. Simba baada ya kuwa ameachana na Nobali na baada amerejea Chipa ni kwamba lengo hasa ilikuwa ni usakini. Nimesikia kwamba wana fight kuhusiana na wameulizia yule goalkeeper wa Hato Haki, goalkeeper wa Ghana. Lakini bado inatajwa kwamba bei yake ni kubwa kweli kweli, kwa sababu wale timing yao ni mchezaji kwenda Ulaya
1: mara nyingi,
0: na naamini ile wakihitaji pesa haitotoka Afrika. Kwa hiyo mapambano yanaendelea.
1: Ni Sauli Getu ndio inatoa sana kupita hapa, ni rahisi kwani atakabara samaonekana akiwa Simba bana. Yani Getu hata makocha wengi ambao wanapita kwenye ligi yetu
2: Pape Osman Sako
1: no, na wendo Faransa
0: bana bana Baraka Lenje kutoka kwenye Magokoto Sekondari, mchezaji gani anaongoza kuwa na viatu vingi vya mfungaji bora hii Tanzania? Wapi yangetuambia sasa kwamba ni wapi ili tupate nafasi ya kuku ngawa jamii ikuaje msimu huu ni moto ya 12 Yanga na Simba. George Doto Maduru kutoka Milambi Busega Simiyu, asante pia kutoka hapo una ujumbe wako. Mchambaji Madini kutoka mbana, au mchimbaji
1: mchimbaji ameandika haraka haraka
0: mchambaji tena mchimbaji Madini kutoka Afu Rwabu pia ameandikwa Rambu nafikiri ni Rwabu Nyashibu kam. Hapana, hii message yako naweza nikatukana. Mbona umeandika vitu vingi?
1: Vitu achane nayo.
0: Mr. Kilakura kutoka Nyamswa, naomba kujua Yanga wamesajili wachezaji wangapi? Yanga wamesajili wachezaji 23. Lakini hizi naomba hizi ni taarifa za chini. Usije ukasema Yanga wamesajili wachezaji 23 mpaka waseme wao wenyewe. Hizi tu ni tetesi tu. Lakini lisemalo
1: lipo.
0: Haya. Ujumbe na watakia maisha marefu. Wana michezo wa mjambo.
1: Arujambo.
0: Vidiji kutoka Musoma mtaa Buhare. Kwa Mveda napenda kuuliza hivi sasa hivi Israel Mwenda. Israel Mwenda bana alikuwa anahitajika arejee Simba. Lakini Singida nadhani ndo wamepiga popo tu. Yanga wamemtupilia mbali.
1: Ah za skwila
0: ni bado anahisi kwamba si yule wa 100%.
1: Ah ndo maisha mpira bana.
0: Unajua
1: mama unachamba.
0: Ukikwambia useme kitu fulani. Wewe fanya. Usiact kama ambavyo act. Ambavyo act Mohamed Hussein Shabalala. Umeelewa?
1: Yeah.
0: Kwa maana simama na kombe, simama na kombe. Hakuna cha legend tumekusajili sisi tunakupa hela. Kwa hiyo wewe tutakuona ni msaliti. Kwa nini tunakwambia ya kwetu utaki?
1: Asiwata walitoa michambo yao bana.
0: Vipi?
1: Mohamed Hussein alisema kwake.
0: Kwa nini ni michambo? Wewe ndo unazungumza.
1: Sasa unaambiwa kwamba nenda simama sema hivi.
0: Tunajenga katika medani za kimataifa update sio rafiki kabisa. Bana kilio kikubwa sana cha mashabiki wa Cristiano Ronaldo ni England kuweza kutolewa. England imekuwa haina mashabiki wengi, lakini mashabiki wengi wanamshabikia Cristiano Ronaldo na wapo mashabiki pia ambao wanaishabikia England. Nikisema sio wengi na maana wengi wali wengine walikuwa wanashabikia Ufaransa, wengine hivyo. Kwa hiyo kuna namna pia England ilipata mashabiki wengi, lakini Messi pia na mashabiki wake. Lakini jana hali ikawa tofauti pia, watu wakiamini kwamba labda pengine kwa Messi
1: hiyo tofanani
0: bana toka, lakini mwisho wa siku ilikuwa ni football gagamiza jioni kabisa. Watu waliamka na kama sihara hivi dakika za jioni
1: sana yule.
0: Watu wanaweka kamba mila mibaya sana inafungwa alafu mwisho wa siku
1: puruga.
0: Bwana karibu sana tutazame kwenye mchezo wa jana. Uingereza walifeli wapi? Walifeli maeneo gani? Kwa sababu tuliona pia walianza vizuri kwa bao moja la Gordon.
1: Mechi walianza vizuri sana. Walianza vizuri kama ambavyo ni watabiria. Lakini mshangao, mshangao wangu na wengine pia ni kuhusiana kile ambacho kocha Thomas Tuchel Debotie alikuwa anakifanya. Yaani unawaza kwamba alikuwa anawaza nini au jana alikula nini? Unajua kuna wakati hata ambao sisi hatuna CV zo kivile. Mimi ni kocha lakini sina CV kubwa kama Thomas Tuchel. Lakini hata mimi ningepewa timu ya taifa ya Uingereza singeyafanya la jana. Yaani timu tayari unaiona kabisa kwamba ikiwa katika standard ambayo ni nzuri, umeanza na mfumo mzuri kabisa, alafu unapata bao, unaanza sabu. Unajua mimi nikaa nawaza anachokitaka ni nini? Kwa sababu unamuondoa mtu ambaye amefunga goli na akiwa na moto wote. Umeelewa? Unapunguza mshambuliaji. Halafu unakuja unamuondoa tena kiungo mkabaji ambaye ndio roho ya timu, unamuondoa. Halafu unaingiza mabeki. Sasa yani nawaza kwanza dakika kama 57 hivi. Jamaa anaanza kufanya mabadiliko baada ya kufunga ile bao. Sasa nikawaza kwamba alijisahau kwa nini kipindi cha pili alichokuwa anawaza kama zibaki dakika 7. Unajua mimi nikaa nawaza Thomas Tuchel anachotaka ni nini kwa timu kama Argentina ambao unaona mechi walianza wakitumia nguvu nyingi sana kuliko maarifa, lakini baadaye nadhani baada ya kipindi cha kwanza kumalizika na kipindi cha pili walitulia na kuamua kucheza mpira. Una mchezaji kama Lionel Messi, unajua kabisa kwamba huyu ni mpinzani wako na ni mchezaji hatari, halafu mnarudisha timu nyuma kupaki. Ina maana kitendo cha kurudisha timu nyuma unawakaribisha wapinzani wakushambulie muda wote, kitu ambacho sijui wapo atachoka tu. Pickford alifanya kazi kubwa sana, fanya kazi kubwa mno, na pengine kama si hodari wake basi walikuwa wanapigwa nyingi tu. Na kitu ambacho unawaza Thomas Tuchel nini ambacho alikuwa anawaza? Lakini mwisho siku anakuambia mwenyewe hajuti chochote, na mpira wa miguu ndio ulivyo. Anakuambia baada ya matokeo makocha wanakuwa mamilioni, kila mtu anasema lake, lakini mwisho siku lazima tumwambie ukweli, bado katika benchi una watu. Yaani unajua jana Harry Kane alikuwa anazunguka tu kama mtalii kutokana na jinsi ambavyo timu aliamua kuitengeneza. Basi kama alijua hivyo hata Harry Kane hakuna sababu ya kucheza, angepanga mabeki tu kama alikuwa anataka kulinda. Lakini unawaza unalindaje mapema na dakika 57? Bado una Bukayo Saka yuko nje. Una kina Madueke wako nje. Bado una wachezaji wengi tu ambao walikuwa na uwezo wa kuingia na kuipambania timu. Lakini mwisho wa siku hata mabadiliko hakuja kufanya mabadiliko dakika sio baki 3. Sasa unawaza unachokifikiria ni nini? Kwa hiyo jana achilia mbali Argentina kuweza kufanya kila ambacho mashabiki wao walikuwa wanakitaka, lakini bado Tuchel tunyima ladha ya nusu fainali.
0: Kwa hiyo Twaha, unaamini kwamba kocha ndo solution ya wao kuweza kufungwa
1: labda jana kufungwa Uingereza? Alifungwa Thomas Tuchel. Yaani jana ni Thomas Tuchel aliamua kabisa kuiua timu, kwa sababu hatukuona ule ushindani ambao tulikuwa tunautegemea, kwa sababu timu imerudi nyuma tangu dakika 57 wakaamua kupaki. Basi sasa kitu ambacho unawaza ulikuwa unataka nini? Na bado mapema kabisa yani, na hakutaka kufanya tena mabadiliko na timu imeelemewa. Sasa kama katikati unatoa kiungo, unachotaka ni nini? Tafsiri yake ni kwamba unakaribisha mashambulizi alafu katika mechi ambayo inahitaji maamuzi uende finali. Sasa unachokitaka ni nini? Alafu dakika za mwishoni ndio unafanya mabadiliko sasa. Rashford naona anaingia. Unamuingiza akafanya nini sasa? Na tangu mwanzo unaamua kukupaki basi. Lakini akili ambayo unaiona, kwa sababu hata kile kichupa cha goalkeeper Pickford ambacho wachezaji wa Argentina walikichukua golini pale, ambacho kinaonesha kabisa kwamba Pickford akiwa ana ameandika wapiga penalti wale wote wa Argentina na namna wapigaji wao na yeye atakaye eneo gani. Kwa unaona kabisa kwamba Uingereza walishajiandaa hata mazoezini kwenye changamoto imekuwa juu ya penalti. Yaani waliona kwamba ikitokea tukapata goli sawa. Lakini ikitokea au akasawazisha, sisi tuende penalti. Sasa maana Pickford alishajiandaa kwenda kwenye mkwaju wa penalti na Waingereza walijiandaa. Yaani Thomas Tuchel mbinu zake aliandaa timu kwenda kwenye changamoto imekwaju ya penalti. Na Argentina ni kama walishtukia hilo. Wakasema hamna tufiki huko. Yaani sisi shughuli tunaimaliza mapema.
0: Okay.
1: Mbili za adabu safi kabisa.
0: Shukrani sana. Martin, tumalizie hapo. Matarajio wengi ilikuwa ni kwamba labda pengine Uingereza ingeshinda mchezo, kwa sababu kipindi cha kwanza mpaka dakika 57 unaongoza bao 1-0. Lakini baada ya hapo, baada ya kushinda, mbinu zikakosekana. Sijui timu zinakuaje. Yaani timu inashinda alafu mbinu zinakosekana. Nini ambacho labda kiofesi na mpaka wakafikia hatua wakaondoshwa kwa mabao mawili tena dakika za jioni kabisa.
2: Moja kati ya kitu ambacho alikifanya Thomas Tuchel amenikumbusha mechi moja, sikumbuki Simba alikuwa anacheza nani, lakini kocha wake mkuu alikuwa benchika. Aliingiza mabeki wengi sana kwenye kikosi kwa muda ambao ulikuwa umebaki. Yeye alifanikiwa, tulimsifu sana kuwa kafanikiwa kwa kila ambacho alikifanya kwa kuingiza mabeki wengi na kutoa washambuliaji na viungo washambuliaji. Lakini kwa Thomas Tuchel nikaenda vice versa yeye kwenye kikosi chake mara baada ya kupata bao dakika 55 aliona njia sahihi ya kulinda lile bao aondoke na ushindi ni kukaa nyuma zaidi kulinda lile bao. Sasa walichofanya wao ni kukaa walinde lile bao, kitu ambacho kwa timu ambayo unacheza nayo na mwalimu wa Argentina alilijua hilo. Cha kwanza alicho nadhani alicho plan kufanya baada ya hydration break kwa wachezaji wake, ule muda wa kunywa maji nadhani aliwaelezea tayari tuko nyuma nini cha kufanya. Hao wameamua kukaa nyuma, nini tunafanya? Tushoot kutoka nje ya boxi, kwa sababu ndani atakuwa wengi kupita kufika hadi ndani ya boxi itakuwa ni ngumu sana kwa hiyo tushoot kutoka nje, na ndicho ambacho nje ilikuja kuwalipa mara baada ya Enzo Fernandez kushuti kutoka nje na kupata bao la kwanza. Lakini haikuishia hapo. Kwa nini? Wale wamekaa bado waliendelea kupaki nyuma. Yaani hiyo yote bado kocha Tuche ya kushtuka akaendelea bado kupaki basi. Nini kifanyike? Tushambulie kwa wingi, tupeleke moto, kwa sababu hapa inawezekana yakatokea makosa ndani ya penalty, lakini set pieces zinategemewa kutokea nyingi sana, kwa sababu watalazimika kufanya pale ambapo mchezaji wetu akimpita lazima afanye makosa ili usiende kuwazuru zaidi. Lakini kilichotokea ni kona, kona zilikuwepo za kutosha hadi Lionel Messi anakuja kupiga cross, anakuja kuweka Martinez, si ndio? Lautaro
0: Martinez, yes,
2: Martinez. Na moja kati ya kitu ambacho kocha wa Argentina alikiona mara baada ya kuwaona wamepaki basi, tufanye nini sasa au nifanye nini? Nahitaji kuwaweka watu ambao wana ubunifu hasa eneo la mbele, nahitaji kuwaweka watu ambao wana reface goal. Kwa nini niweke Lautaro Martinez? Ni kwa sababu ya kumpunguzia Lionel Messi majukumu ili aweze kupanua uwanja, lakini pia kuwa mbunifu zaidi ya eneo la mbele, kitu ambacho kililipa kwa sababu goli la pili lilikuja kutokana na mpira wa cross ambao ulipigwa na Lionel Messi kwa mguu wake wa kulia ambao tunasema ni mguu dhaifu kwa Lionel Messi, lakini alipata Lautaro anaruka
0: pani kwa waamini sana
2: na kitu kibaya sana kwa England. Hata wale mabeki ambao waliweka bado kwenye mipira ambao walikuwa wanaenda kufanya kuclear bado walikuwa hawana uhakika nayo kwa sababu hata Lautaro anaruka kichwa
0: alikuwa peke yake, yani free header kabisa
2: ya kwake yeye, na alikuwa ameweka facing pamoja
0: bana. Sisi hapa ndani tuna ziada kutokana na wakati, utaenda kusikiliza kijiweni muda mfupi ujao. Bana, mimi naitwa Fadhili, niko na Martin Wanda pamoja na Twa Ramadhani Insight 10. Kila laheri.
1: Bila shaka. Mjadala tumemaliza lakini.
0: Mjadala?
1: Ronaldo na Messi tumemaliza mjadala.
0: Haujaisha.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja huibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusu

0: tutama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Okay, ngoja mimi nikalivue langu pendo kwa siku hii ya leo, kwa kila ambacho ninakusogezea hapa kijue ni maskani tulivu, na nikukaribishe. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora Mwasiti, ikiwa nakwambia nalivua pendo, dakika ikiwa tayari ni ya 12 mara baada ya 4 kamili za usiku. Popote pale ulipo unapoendelea kuitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako. Na mbona uniazime mdau hapa ili kuweza kuzungumza na wewe. Na leo tutajadili swala ambalo limekuwa likiongezeka katika maeneo mbalimbali nchini, hasa mkoa wa Mara. Kumekuwa kuna tabia ambayo naweza kusema mbaya na inataka kukithiri, yani imepitiliza. Kabla sijaenda kuface mamlaka husika kujua tunatakiwa tuweze kudhibiti hili tatizo namna vipi, naomba leo kwanza nizungumze na wananzengo hapa kijiweni maskani tulivu. Na tunazungumza kupitia namba zipi? Namba ni 06 56 55 55 71. Naomba nirudie tena, namba ni 06 56 55 55 71, au 06 84 60 00 00 7. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studio ili tuweze kujadili kile ambacho tutakwepo nacho usiku wa leo hapa kijiweni maskani tulivu. Hakika mambo ni mazuri, lakini pale Instagram, Facebook, TikTok ni Mazingira FM. Swaiba na jirani ya kwangu leo inaweza nikawa ni supplies kwa upande wako katika hili. Wimbi la wizi wa koki za maji na vifaa vya miundombinu ya maji, tuseme kiujumla, vimekuwa vikiharibiwa sana. Unakuta mtu amejikusanya zake nguvu, ujui pesa anazitafuta vipi, ana nyumba yake anajenga, ukipita koki za maji zile zimeibiwa. Unaanza kujiuliza, hii imeenda wapi? Kuna wanaojua, sijui anajita vishoka, sijui anajita vibaka, sijui anajita nini, wanabeba zile koki za maji. Nikasema ili swala hili why nilifumbie macho wakati naliona. Swali letu leo tunatamani kujua, je, wanaoiba koki za maji ni wezi wa kawaida au wanahujumu maendeleo na kuwanyima wananchi haki yao ya kupata huduma muhimu ya maji? Kwa mtazamo wa kwanza, wengi wanaweza kusema huu ni wizi wa kawaida kwa sababu kuna mtu ameondoka na mali sio yake. Lakini tukichunguza kwa undani zaidi, tunaona athari zake zinaenda mbali kuliko thamani ya koki yenyewe. Koki ya maji si kipande cha chuma tu. Ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa maji. Inapoibwa, maji yanaweza yakavuja kwa saa nyingi au hata siku kadhaa kabla tatizo kuweza kugunduliwa na kuweza kurekebishwa. Matokeo yake ni upotevu mkubwa wa maji yaliyokwisha kuzalishwa na kusafishwa kwa gharama kubwa. Hiyo ni mosi. Pili, nitamani kujua hasara. Hasara hiyo bwana haishi kwa mamlaka ya maji pekee. Wananchi ndio wanaoathirika, wanakuwa waathirika wakubwa. Na huduma kukatika, biashara zinategemea maji, usimama, hospitali, shule na taasisi nyingine muhimu kubwa na changamoto. Hivyo kitendo cha mtu mmoja kinaathiri maisha ya maelfu ya watu. Naomba nianze kutoa kodi. Saranga bwana, ni hapa nilipo, huu mchezo upo. Na sio umeanza leo wala umeanza jana. I think toka mwaka jana, baadhi ya familia za watu wanalalamika sana. Koki za maji zinaibiwa sana. Unaona kwenye mita kule, mita ya maji, anaenda anachukua ile gate valve, anaifungua, anaondoka nayo, maji yanamwagika. Sijui unanielewa. Koki ya kwenye bomba anafungua, anaondoka nayo. Ukipita nyumba nyingi wamepigwa matukio ya namna hiyo. Nikafanya kautafiti kidogo haraka haraka, nikasema kwamba shida ni nini. Wakaniambia kwamba shida kwamba kuna hawa vijana ambao wanaweza kuwa wamesoma afu wanakosa ajira. Unaona wanakuwa naiba. Kwa hiyo wakiwa wanapata hizo tenda tenda huko mtaani, kwanza hiyo ninayo mwanangu, hiyo nitakuja nayo. Sasa sijajua kuna ukweli ndani yake au kuna nini, sijajua. Hiyo ni katika utafiti wangu hapa na pale. Yaani mara moja moja mbili tatu, unajua kuna maswali dodoso, unapotaka kuandaa dodoso lazima uanze kufanya research. Kwa hiyo nikasema msoma naye kuna hizi kesi. Nimepokea. Wanafungua, wanaondoka, maji yanamwagika. Yanaweza mkaa huko ndani, maji asubuhi mnaamka yamemwagika sana. Yani shida ni nini? Koki imetembea. Hivi viunganisho vya kuingiza kusambaza maji ndani zimebebwa, zimechukuliwa. Sasa Swaiba, leo natamani kwa ukaribu sana tujue huu mzizi wa fitina unatengenezwa na nani. Tujuane. Maana mamlaka husika sidhani kama wanaweza kuja wakakuletea huo mchezo wa namna hiyo. Ni vijana wetu, ni ndugu zetu, baba zetu, kaka zetu ambao wanafanya hizi mambo. Yaani wanachomoa koki za maji, wewe unakuja kupata tena hasara za kuweza kuingia kwenda dukani kununua. Unanielewa? Na bado fundi akija anataka umlipe, arekebishe. Sasa tunahitaji leo tujue Swaiba na jirani ya kwangu. Je, adhabu za sasa zinatosha kukomesha wimbi la wizi wa koki za maji? Je, wanaonunua koki zilizoibiwa na wao wanapaswa kuwajibishwa kwa uzito sawa na walioiba? Jamii inawezaje kushirikiana vipi na mamlaka za maji kutoa taarifa mapema na kuweza kulinda miundombinu hii? Na je, elimu kwa wananchi inatosha au ni wakati wa kuweza kuimarisha ulinzi na matumizi ya teknolojia kufuatia miundombinu hii kuweza kutoweka? Karibu sana Swaiba, kupitia namba ambazo tayari nimekwisha kuweza kukutajia pale awali tuweze kujumuika kwa pamoja. Kwenye line ya simu leo.
1: Habari Swaiba.
0: Salama, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
1: Kajoba Mara Kunda Store.
0: Karibu sana.
1: Asante Taro. Hii ni kero kubwa kwa jamii, lakini ni kama wewe ulivyojiuliza kwamba ni vijana waliosoma fani hii ndio wanafanya haya. Na tuna mtandao mkubwa sana wa vitu vingi vinavyoibiwa, vinavyohitaji utaalamu. Unajiuliza ni nani? Ni kama zile taa za barabarani. Hivi taru ukipandishwa pale utaitoa ile sora kweli? Hata kama ni mchana, hata wakupe masaa sita utaitoa? Kwanza unajua inafunguliwa na spana namba ngapi? Ujui. Lakini sora zinaibiwa, taa zinaibiwa barabarani. Hao nao watu tulishaongea hata vijiweni kwetu, tukasema labda ni hawa vijana waliokuwa wanafanya vibarua na Wachina. Walishaelewa au ni mafundi umeme? Huwezi pata jibu. Tuje kwenye hizi mita za maji. Kwanza tujiulize, wanapoiba zinaenda kuuzwa wapi? Kwamba kuna walioba mita yake imeharibika, kwamba ana fundi wa mtaani, fundi bomba, kwamba atamletea aje aifunge. Maka ile mashine ile mita nilionayo mimi, idara ya maji wanajua mita namba fulani iko wapi? Iko kwa Warioba. Sasa kama itaonekana iko Nyasura, hawawezi wakastuka. Tujiulize kwanza hizo mita zinapelekwa wapi? Kabla ya kujua kwamba kuibiwa zinaibiwa, zinapelekwa wapi na ni kufanya nini? Nikukumbusha kitu Taro, kulikuwa na swala la pikipiki zinaibiwa. Ikasemekana pikipiki zinaenda mara Kenya, mara zinaenda Vizingani. Ikaonekana pikipiki sijui kuna injini wanatoa, sijui ni nini wanatoa, zinatumika sijui kwenye mitumbwi kama injini. Hilo likafahamika. Sasa

0: maji zinapoibwa, mamlaka ya maji au wananchi?
1: Koki kiibiwa, maji yanayomwagika yanakuwa yajasoma kwa Warioba. Na ukiangalia hata mameneja wanalia. Kujana Radio Mazingira hapa tunasikia wanavyopiga kelele. Upotevu wa maji, na wao wana upotevu wa maji. Maana mashine kule ziwani inahesabu lita. Na wanaangalia huku zilizouzika. Kuna upotevu wa maji ambao na wao wanaingia hasara. Na upotevu wao wa maji ni mkubwa zaidi. Hebu fanya bomba kubwa la inchi 6 limekatika njiani, ni tofauti na wewe bomba la inchi 1 linalokuja kwako. Sasa kama wakiiba mita pale barabarani au wameiba mita hapa kwangu, usiku kucha maji yanamwagika, bomba la inchi 1 linamwaga maji. Na kitu kingine ningeshauri hawa watu wa idara maji, wanapoenda kumwekea mtu maji, kama atakuwa alishajenga labda amesakafia huo wote, hemu watengeneze njia nyingine, hata labda ya bora hata watoboe ukuta hata wa fence. Ile mita waangalie wanaiwekaje iwe ndani. Mita nyingi zinazoibiwa ni zilizoko nje ya fence. Watu wanaweka mita hadi vichochoroni. Nikipita hata mjini huko kwenye vichochoro unakuta kama hizi nyumba za wageni, unakuta wamewekewa mita uchochoroni. Sasa unajiuliza hii mita peupe hapa itadumu? Na watu wanapita wanaiangalia siku mbili tatu, ukipita haipo, wameiba. Kwa hiyo ni kitu hata idara maji, mimi nilikuwa nawaomba waombe watu wateja kwamba wao wanaenda kwenda wana survey kwamba pale tunaweka maji kwa mfumo gani. Huyu mtu alishasakafia kila sehemu. Tunafanyaje? Bora tutoboe ukuta wa fence. Ile mita tukaiweke juu kwa juu, ibandikwe ukutani kwa ndani. Mbona bomba za ndani tunaweka? Kwani wao wanashindwa kutindua ukuta wakaweka bomba? Maana hili tatizo la kuweka mita vichochoroni na nje ya fence ni baada ya kuwa watu walishajenga wakasakafia kila sehemu, wanashindwa kuvunja. Kwa hiyo hilo nalo ni tatizo, huwezi kuweka mita kama ile nje.
0: Okay, sasa.
1: Hata mtoto akija kwenye kioo pale sana piga jiwe inapasuka, si ni gharama tena kwako? Kwa hiyo idara ya maji na sisi wenyewe wateja, tuwe kitu kimoja, tusaidizane mawazo, mita ziwe ndani ya fence. Ili tuweze kupunguza hao wanakozipeleka sasa zikiwa ndani ya fence, waruke ukuta wachukue ndani.
0: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana Warioba, tuna mengi ya kuzungumza. Lakini vipi kwa upande wenu uko mtaani, vipi zinabebwa au hazibebwi?
1: Mtaa wetu sasa wengi mita, kwa kweli mtaani kwangu hapa hamna mtu ana mita nje.
0: Tunazungumzia mbali na kubebwa mita. Mita mara nyingi mita hizo zikachukuliwa. Wanachukua hizi gate valve. Unazifahamu zile gate valve ambazo zile ambazo ziko nyuma ya mita. Unaona, acha huko kwenye kuelekea kwenye bomba lako. Nyuma ya mita zinabebwa. Kuna nyingine ambazo kwenye hizi nyumba kubwa watu wanaziweka za kuingiza maji ndani. Hizi gate valve za kufungua maji, kuruhusu maji yaingie ndani. Pengine hizi huko kwenu azibebwi.
1: Yaani huo wizi, hao watu ni kama yani wanaambizana. Hayo mazingira ni kila mtaa watu wanalia. Ni kila mtaa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sehemu zote ukiuliza hilo tatizo lipo. Watu tunakutana mjini bana. Uzuri mjini watu tunaishi maeneo tofauti. Tunapokutana kila mtu ataeleza bana, naenda idara maji, mimi kwangu kuna 1, 2, 3. Hivyo.
0: Sawa.
1: Hayo matatizo yapo.
0: All right. Mimi nikushukuru sana Warioba kutoka hapo ulipo.
1: Asante.
0: Naam, shukrani sana. Dakika tayari ikiwa ni ya 26 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama sahibu, habari hapo studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi, jirani yangu?
2: Bao, hii ni sauti ya Msiku Nguru. Napiga simu nikiwa mwibaji hapa mtaa wa Mkuyuni.
0: Karibu sana.
2: Asante. Mi mada yako nimeipata vizuri kakatao.
0: Ndiyo.
2: Hili swala la kusema kwamba watu wanang'oa koki, watu wanaiba vyanzo vya maji. Kila kona lipo. Na unaweza kujiuliza maswali kwamba ni nani? Ni kibaka, ni mwizi au ni mkoroshi? Jibu unaweza kushindwa kwamba ni nani. Lakini kiujumla kakatao. Hao watu wanaobomoa vitu vya namna hiyo. Ni vibaka wapo, yani vibaka waliokwisha kubobea
3: katika

0: mazingira. Nafikiri siku moja umewahi kuweka mada hapa ya mazingira, kwamba mtu aliyokulia mazingira. Kwa hiyo kuna watu wanaishi katika mazingira yale, wanajua mfumo wa hayo mazingira. Kwa hiyo hivi vyanzo vya maji Kakataro kila sehemu ni vilio. Nimewahi kwenda Msoma huko siku moja, sehemu za Msoma huko, kwenda kuitope huko. Yaani napo ni vilio. Watu wanaamka asubuhi, jamani mjibu nioneche ya kitu kimeng'oka. Kwa hiyo itafika sehemu idara ya maji na sisi tutaraumu kwamba kwa nini haituletei maji. Kwa sababu wakienda kusoma hata mita zao kule, maji hayapo, maji hayajulikani kwamba yanatumikaje. Kwa hiyo tuseme kwamba kiujumla Kakataro, watu wanaofanya vitu vya namna hiyo na wanajulikana, sema ni watu tu wanabebana.
1: Unadhani MC Kunguru, kuna mianya gani ambayo inawapatia nafasi wezi kuendelea kuiba koki za maji bila kukamatwa?
0: Kakataro, mimi nikuhamishie kwa nikuambie kitu kimoja. Hakuna anayefanya jambo na alisijulikane. Isipokuwa mimi narudia kauli moja. Ndani ya mtaa, ndani ya vitongoji, ndani ya vijiji, ndani hata ya kila sehemu popote, jambo unalosikia kwamba wizi imekuwa sugu, mimi nitasema kwamba watu wanabebana. Kuna mtu anaweza kufanya jambo akasema, mfano kama mimi Kunguru hapa, naweza kumwona mtu labda kaiba au kabomoa hizo vitu, nikahisi kwamba huyu jamaa namfahamu, ni ndugu yangu, aidha ni rafiki yangu, nikienda kusema itakuwa ni shida tena.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tunanyamaza, kumbe mdeone ninavyonyamaza, tunaendelea kupigwa na tunaendelea kuumia. Unapopeleka swala linaweza kukuuma, ukalipeleka kwenye kwa kiongozi. Kiongozi anaweza kukujibu kwamba nikimuita una udhibitisho wa kumsuta. Sasa na hapo unashinda. Sasa tena tuje kusuta na mwizi, na mwizi aje nikatakate mapanga usiku. Kwa hiyo kiujumla Kakataro, ukimya wetu na ule wa kubebana ndio inaendeleza mambo, yanaendelea kuwa magumu. Watu wanaiba vitu ovyo ovyo, watu wanabomoa kila kitu ovyo ovyo. Kwa nini niombe, kama tunataka tudhibiti vitu vya namna hiyo, tushirikiane, tusioneane kwamba huyu namfahamu, aidha huyu ni nani, au leo wewe umechaguliwa kama ni kiongozi, mwenyekiti wa kijiji au wa mtaa, kwamba mtoto wa fulani namfahamu, alafu anafanya vitendo vya namna hiyo. Ngoja nimfunikie daftari, nisitaki kumtangaza, nisitaki kumfanyia hivyo, hiyo familia itanisikini.
1: Okay, kwa hiyo
0: kwamba Kakataro, nikwambie kitu ukweli kwamba watu wanaobomoa kila kitu, sio kwamba mtu anabomoa mtaani, leo amebomoa, kesho kuto amebomoa, kesho hata wewe hauwezi ukajiuliza kwamba kweli huo mtaa hawajui fununu yoyote. Kwa hiyo ni watu wanabebana, mambo yanazidi kuharibika nchini. Nisoje MC Kunguru na challenge.
1: Shukrani sana MC Kunguru kutoka hapo ulipo. Huyo ni MC Kunguru, ameweza kukochia line kwenye line ya simu leo.
2: Hello studio.
1: Na mbari za wakati huu.
2: Kaka, umebakia kuongea na mkanyagazi mtu kasi kutoka kutoka kwa kutani maguso hapo.
1: Karibu.
2: Asante Taro. Najua ile swaro umeleta liko bomba sana. Hata mimi mwenyewe nimetoka hapa, nilipo hapa nimetoka tu juzi tu hapo Kahama. Watu wanatia, unakuta mtu amejengea ile koki weka hadi na misumaa, lakini mtu anabomoa tu. Je, anatafuta nini? Ni hivi ni vijana tu, na ambao vijana hao wanatoka katika kwenye familia ndio wanaofanya mambo kama hayo. Ndio maana sheka asemea hapa maadili. Ndio maana vijana wengi wameisha mitaani kule, ndio wanafanya hivi. Unakuta watu wengi wanalia. Sasa sitalo. Ukitembelea sana sasa hivi mabomba ambayo yafanyi kazi. Unakuta ile mabomba tu yale mita yake ile wamekata. Unakuta ambacho wamekata hamna hata hawajakifanyia chochote. Unakuta zile koki ameng'oa, yoga anapeleka wapi? Ukifuatilia kabisa, ni vijana kabisa ambao wanajielewa kabisa. Wanafanya mambo hayo. Mimi kwa na tu talo. Tungejadiliana na serikali hili jambo hili. Vijana tukawadhibiti. Wasingeweza kurudia sasa hivi vijana. Itafikia sehemu tuibia hivi tuasema za umeme. Babu nakuta hata kijana anatoa transformer ya umeme. Hajui kwamba umeme umeundweje. Tunakuta tu akiba.
1: Okay.
2: haya maswala haya yangekuwa yamepungua sana. Sasa hivi vijana wamekuwa ni sana kwenye mitaa. Mm. Unakuta bomba ambayo limetulia, amejisahau. Mm. Unakuta amepita na toa kofi, ameng'oa au hii mipira anakuta amewekea nyundo. Sikuwezi kuna nyundo fulani hivi wazo huwa anatembea nazo.
1: Hapo hapo. Hizo nyundo zikoje? Na za kazi gani?
2: Nyundo hizo huwa zinazika za kupiga mawe. Unakuta imevalishwa ule mpira. Sasa hivi wote tayari hapo naenda kununua nyundo ya kuvalishia kweli kwenye nyundo pale hapo.
1: Ngoja. Hiyo wewe ulijojo unatembea na nyundo.
2: Nyundo hizo pale. Mm. Kuna nyundo fulani waga zinatumika kupigia mawe.
1: Swali langu ulijuaje wanatembea na nyundo? Ulishawahi kushuhudia?
2: Ah, sio kushuhudia, tunachukulia mfano tu. Mm. Ni mfano wewe tano. Unaweza kwenda kutoa pesa afu nanunua hiyo nusu. Mm. Sikuizi wanapima mpira wa nusu kwa amba.
1: Okay, sawa.
2: Na
1: ni kushukuru sana. Asante sana kutoka hapo Kalukekele. Dakika tayari ikiwa ni ya 33 kwenye line ya simu. Hello
3: studio.
1: Naam, habari za wakati huu?
3: Sawa, studio kama kawaida.
1: Nzuri kabisa. Nani mwenzangu na unapiga simu toka wapi?
3: Huyo ni yule yupo hivi ni mkonga ngumu mtu mweusi. Kupendeza mtangazaji, wewe ni Waraga tu.
1: Karibu sana Waraga.
3: Sasa kwanza mtangazaji, maswala mengine tunaleana. Tunachaguana kiongozi na mchagua kiongozi anaomba kura nampa. Sasa hapo kaa hapo unakuta kote zinaibiwa, vitu zinaibiwa. Sasa yeye anasaidia nini? Kwa nini aliomba uongozi? Tofauti na ambavyo huyu aliyekuwepo na yeye sasa ni mtu mwingine anahitaji ujasiri.
1: Ngoja. Steven Mkunga. Steven. Twende kwa namna hapa, hatuwezi kumhusisha kiongozi wa aina yoyote. Ni mimi, wewe na mwanajamii anayetusikiza kwa sasa ndio tunahusika katika hili.
3: Ni kwamba ni kweli kabisa huyu mtoto anajulikana hapa.
1: Mm.
3: Alafu sasa kama yuko kiongozi, mimi naweza kuongezea ni kwamba mimi mlengi si kiongozi.
1: Mm.
3: Lakini sasa unasema hii hali tutakuwa nayo mpaka wapi?
1: Mm.
3: Unaita watu wako, mnakaa mnajadili. Napiga hata kura. Kura inasaidia. Kweli kweli tumwendea kijana mmoja, 1, 2, 3, 4, 5. Ni sehemu ya kumjua. Na kisha tu nifikie hapo hata. Kwa sababu hakuna namna nyingine. Sababu wetu wanasema kwamba anaogopa vija kumtaja na kutoka kumtaja. Sasa unaogopa kitu halafu hutako.
1: Mm.
3: Kwa kweli mambo mengine ni ujasiri tu. Mimi ukichukua kitu changu kujua katika sasa atakutaja.
1: Mm.
3: Bila kujali mimi ni kiongozi au namna gani. Lazima tukae.
1: Mm.
3: Na hata hizi taratibu za uongozi nasema kwa mujibu wa sheria.
1: Mm.
3: Kiongozi lazima aitishe vikao labda mara. Sasa wewe mnakaa na zungumza nini?
1: Mm.
3: Ni pamoja na kosi.
1: Mm.
3: Ameiba koti, ameiba nini? Nazungumzia lakini si kweli kwamba watu wanajua. Sasa kama watu wanaogopa hilo wanalosema wanaogopa. Namna nyingine peke yake. Pigeni kura. Sasa mimi sioni kama kuna namna nyingine.
1: Mm.
3: Alafu sasa hizo kura sababu mwenyekea sasani.
1: Mm.
3: Naulize ni kwa nini wewe watu wanakupenda sana au wanakuchukia sana ndio maana umekwandika.
1: Mm.
3: Wewe kijana ndio unasumbua. Acha anapoa onye. Watu ndio sababu lakini mwisho ndugu mtangazaji.
1: Ndiyo.
3: Hii hali hii inafika mahala wanasema kinaka huyu ameuawa na nini. Watu inafika mahala wanachoka.
1: Mm.
3: Unakuta unachukua sheria mkononi. Watu ndio wanachoka. Wewe unachangia maendeleo mtu anakuja na somo. Sasa siku atakapobainika amekamatwa unadhani ni yule. Sasa hili nalo lakini kuwazalisha ni kuambia teni huu mchezo kisha wakenea.
1: Mm.
3: Na viongozi wengine ambao wamesema wakibete kabisa baba hapana.
1: Mm.
3: Huu mchezo hapana. Na mimi mtoto wenye sehemu hiyo ni mtoto kawaida. Sasa huu mchezo ni plani, acha mchezo huu watakoma tu.
1: Mm. Hivi
3: ni Mkunga Ngutu mtu mweusi yako hiyo.
1: Asante sana Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi. Naam, dakika zinazidi kuyoyoma. Swaiba na jirani kwenye line ya simu. Leo habari za wakati huu?
4: Salamu kutoka.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Afuongeze sauti kidogo.
4: Ongea na Mary toka
1: Sapiwi. Mary, karibu sana kutoka hapo Sapiwi.
4: Sakalo, hilo sawa la koki mtaani.
1: Mm.
4: Nadhani hilo liko mjini.
1: Mm.
4: Na hao nadhani ni vibaka tu wa kawaida.
1: Mm.
4: Maana tunaoishi vijijini. Kuna matukio mengine na tangu ni ya kushangaza pia.
1: Mm.
4: mimi nipo karibu na shule moja hapa sasa hivi. Kuna kipindi jiji baka sijui uwezi ana tatuelewi. Walianzia kwenye kuna kijiwe fulani wakaiba skrini ya mtu. Baadaye wakaja shuleni, maana pale shuleni waishi walimu. Wakaja wakabomoa ile nyumba, na nyumba ya walimu pale ile waishi hapo. Yaani unashangaa mtu anaiba godoro la tatu kwa sita haya, tena haya ya kawaida. Anaiba mbegu za mahindi, anaiba panga. Sasa mtu kama huyo kakatalo utamueleweje?
1: Sasa ajabu. Sasa tukiwaonyesha matukio, tukiwa tunayawanisha vizuri. Haya, najua hata mashuleni siku hizi kuna maji, kuna mabomba ya maji. Lakini walimu wanaingizwa hasara sana. Kununua hizo koki, walimu wanazinunua sana. Pengine chanzo ni nini hasa ambacho kinapelekea mpaka kwenda kuhujumu? Huku ni kuhujumu. Unanielewa? Miundombinu. Sasa nini tatizo?
4: Yaani tatizo tunalo majumbani kwetu. Maana tuna watoto hao wanaobomoa ndo tunaishi nao. Na ajabu mtu hata anamfahamu, anaamua kunyamaza. Yaani tatizo tunalo majumbani. Sisi kama wazazi tuna watoto wote. Kijana unaweza kaishi naye hapo na kutambua mtu akiacha anza kubadilika, lazima unajua tu ya mtoto amebadilika. Shida tunabebana kakatalo.
1: Okay.
4: Tutaimiza serikali. Kwa nani ili kwa hali hii? Unafikiria mtu kweli jirani yako unaishi kijana wa pale, lazima tu tabia yako utakuwa unamjua. Alafu ni vibaka tu kakatalo wanaotusumbua.
1: Okay.
4: Ninaishia hapo toka
1: sasa. Shukrani sana kutoka hapo Sapiwi kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
1: Habari za wakati huu?
5: Nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapo.
1: Karibu sana Daniel Mabindo.
5: Asante sana kunipokea. Hii mada nimeisikiliza sana. Kwa sababu sasa nikwambie. Mungu alipokuwa anatuumba katika bustani ya Eden, tulikuwa tumefanya dhambi nyingi sana. Na kwenye Kutoka 20 mstari wa 14 inasema kwamba usiibe. Hiyo ni Kutoka 20 mstari wa 15. Kwa nini tunaanza kuiba koki za kwenye bomba? Kwa nini hali dhambi zetu zimekuwa nyingi? Jameni, mimi naongea tu kwamba serikali iweke tu ulinzi kwa yale mabomba. Yawe yanalindwa. Kwa sababu sisi tunayaleta sisi wanadamu. Kuna vijana wengine ambao hawafanyi kazi. Mungu anasema kwamba tufanyeni kazi ili tujipatie kipato. Wanakaa kijiweni tu hawafanyi kazi. Kwa sababu moja hivi. Ile maana inawaeleza kwamba waliba hata kodi. Shetani anazunguka zunguka kila mara anatukidimiza. Maana shetani anatulenga sisi. Serikali haitaki wizi serikali. Kama tunacho ndipo jifunza Biblia yenyewe inavyosema. Wanadamu tuna dhambi zetu. Mimi talo mimi na malizia kwamba hii serikali iweke tu ulinzi. Iwe na uchunguzi tu ulio kamilifu. Ili jambo hili sije likatokea.
1: Okay.
5: Itakuwaje sasa hivi ya misukosuko za hapa na pale? Matendo yetu ni mabaya.
1: Sasa.
5: Mimi tu nimalizia tu wanaponisikiza hata wenzangu.
1: Okay.
5: Serikali iwe na mkakati mzuri tu kwamba ilinde vijana ianze kuwachunguza wanaotoa kodi za kwenye bomba. Serikali inafanya vizuri kabisa kutuletea mabomba, alafu katuwekea na koki. Kwa nini vijana tunafanya hayo mambo?
1: Ndiyo.
5: Wengine unakuta kabisa na watu wakubwa wanafanya hivyo. Inatakiwa tuwaacheni. Tudumu katika upendo wa neno la Mungu, tukitunze Biblia na kusemaje. Mimi talo. Niende tukalemera mkoa wa Simiyu ni mashiki.
1: Asante sana, ubarikiwe. Ubarikiwe sana. Naam. Dakika tayari ni ya 42. Swaiba na jirani ya kwangu, tupo hapa kijiweni maskani tulivu. Kwenye line simu lao. Hello. Okay, naona kakimbia jirani yetu huyo. kwenye line ya simu leo.
6: Eh, bwana Taro.
1: Naam, habari za wakati huu?
6: Salama ndugu, jambo.
1: Si jambo, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Aisee, unaongea na mtu sasa za taalime.
1: Mm.
6: Bwana Taro, kutabacho tukwambia kitu moja.
1: Ndiyo.
6: Ukasema kwamba ni watoto.
1: Mm.
6: Na washuka zingizia vijana kwamba ni wanavani kutema hayo.
1: Mm.
6: Hayo unakuta ni matajiri, matajiri hao unakuta mtu amejenga mji wake.
1: Mm.
6: Ana pia anatumia watu. Kani mtu mwenye akili bali fikiri usungue.
1: Mm.
6: Lazima utumie Ken device.
1: Mm.
6: Kupombe usungue kwa kutumia Ken device.
1: Mm.
6: Ndio usungue. Wewe unasema kwamba unaenda kutumia na bakuni wala na banana wala na bangapi.
1: Mm.
6: Au ukatumia fix ipana. Kwa sababu ukianza kuangalia mtu mwenye lazima mtaalamu. Na lazima wanaagizwa. Suruhisho ambayo mimi nasema ndugu yangu. Labda serikali ilete mabomba mengine tofauti na haya madukani ambayo unakuta kila mtu anayo.
1: Mm.
6: Hapo ndio tutamaliza tatizo hilo. Lakini unataka kusema vijana, vijana, vijana, vijana, kumbe ni watu wenye akili zao tena wazee kabisa, watu wenye mafunzo. Ndio hii wanasema vijana. Unaweza kusema bana fanye kitu hivi. Yaani ni fundi kabisa, fundi anasema atakuletea bomba.
1: Mm.
6: Anakuja anafunga koki. Maana mita wewe unasema kwa kuipe mita.
1: Mm.
6: Mita wengine wanazikwepa. Kama sio sasa mita kwa sababu maana ukuta mita zingine wanatumia ni gharama.
1: Okay.
6: Koki ndio zimeziwa. Hususan upande kama hata umeme. Unakuta mtu amesuka waya linki hadi vizuri. Yule yule fundi.
1: Mm.
6: Anakuta na mwa zile ko anamwa yani zile waya za umeme yani zile nyaya. Anaenda kuuza, anamuuzia tajiri. Sio kwamba ni vipi, unakuta hapo tajiri ametoa tenda kwa watu na bwana akili zao. Tena mafundi hao wao. Sio kwamba ni mtu anaweza kwenda hata kupanda mtego kwa sisi ni mkunga. Na sisi ni mkunga anaongea maneno mazuri sana.
1: Mm.
6: Yeye ameongea kweli, unakuta huwezi kupanda kwenye nguzo hata walioba amesema huwezi kupanda kwenye nguzo juu.
1: Mm.
6: Unaenda kumwa nguzo umeme kwenye sora. Unaona, hii mbali sana ile kitu. Lazima kanjuru tumia ngazi.
1: Okay.
6: Kupande. Kwa hiyo ndugu yangu anachosema kwamba serikali kama serikali.
1: Mm.
6: Wewe hao watu ambao wabaji, hata serikali unasema kwamba tu wacho walinzi. Walinzi tuko wangapi?
1: Mm.
6: Unakuta bomba liko kama kwetu kutaalime.
1: Mm.
6: Liko shule, mashuleni pale. Na yule anakuja ni mara moja, utaenda kwa kazi polisi pale, utaenda kwa kanani pale. Yaani bado kwa moja wote namba bomba jawe na alama zao. Maana koki zingine zinakuta ni nyekundu, zingine unakuta ni za kawaida za rangi ya shaba. Akiwa kishabadilisha zile koki, wakero kwa mtu koki kweli ni za hizi ni za sawa. Koki ni za duasa. Basi wakati mtu akikamata nazo. Sasa leo kama mtu akikamata tena koki, ni alama gani? Sasa sana ndugu Taro.
1: Asante pia. Nitenda kushika simu moja ya mwisho ili nikasome ujumbe wako mfupi wa maneno. Nitenda kushika simu moja ya mwisho kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Pia ambao umeweza kuanza kutuma huko ndani usiku wa leo. Mimi nikushukuru sana tena zaidi ya sana. Dakika ikiwa ni 45 nitaenda kushika simu moja ya mwisho. Okay, kwenye line simu leo.
7: Salamu alaykum.
1: Na habari za wakati huu?
7: Salama swahiba, habari hapo studio.
1: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
7: Asalamu alaykum jora.
1: Mm.
7: Hii ni sauti ya wanampotevu, sauti ya Nyanda Sugu wa Karuga kile makambeni.
1: Karibu.
7: Kipendezo ni wabati za kamanda na kupata online nikiwa pa Karatu maeneo ya Ishirotio kamanda.
1: Karibu sana.
7: Asante Taro.
1: Mm.
7: Taro, hili swara wana naleta changamoto sana kwenye jamii, swara hili. Mm. Mabomba hili.
1: Okay.
7: Kila sehemu nikuta kuna changamoto, lakini ukija kufuatilia Taro.
1: Mm.
7: Mimi maoni mengi sana ya wasikilizaji nimeyasikiliza.
1: Mm.
7: Na kulingana na mtaani kwetu tunavyojionea, hata bomba ya huko Karukikero kifika huko kwetu Karukikero yalivyo.
1: Mm.
7: Uharibifu ambao unaojitokeza huko.
1: Mm.
7: Tumejaribu kufanya uchunguzi sisi wazee, tumechunguza pamba ni vijana.
1: Mm.
7: Ni kweli kuna vijana wanaofanya uharibifu.
1: Mm.
7: Lakini tumekuja kugundua tena kuna ugunduzi mpya Taro. Ndugu mtangazaji, unaojitokeza kwenye haya maswara.
1: Ndiyo.
7: Kuna hawa wasimamizi hawa mafundi wasimamizi wa mabomba hawa kuna bipu wao kwa wao baina ya mafundi na viongozi wa serikali za mitaa. Wapokuta wanafanya bifu zile, unakuta kuna wenda wanajikata mafungu, wanaenda wanafanya walibifu sehemu fulani ili kukomesha hawa. Hili nalolipo limeshawahi kujitokeza mazingira ya huku kwetu, linajitokeza kabisa. Sasa unashindwa kuelewa kwamba hiki wanachokifanya nini, kwa nini viongozi wasiweke vizuri mafundi? Mafundi wanawadhulumu, unakuta wanatengeneza sehemu fulani bomba limepata itirafu, wafundi anatengeneza vizuri, anaanza kuzusha mara hela yako, sijui kile tufanye hesabu ya maji hapewi. Vile fundi anaamua anaenda kuchokonoa zaidi lile bomba na likata na liharibu, maji anavuja mengi kweli. Baadaye anaenda kusomoa pili, labda mtu mwenye mji ambaye ana bomba sehemu fulani, ulitumia maji mengi, sijui mita yako ilijichanganya hapa sijui nini, kumbe lile bomba lilivuja maji mengi, mtu unasomewa bili ambazo unalipia na na yale maji yaliyomwagika siku nyingine hiyo. Sasa mimi ningependa tu kushauri tazo serikali za mitaa zijaribu kusimamia haya masuala ya wizi wa mabomba mita na mengineo. Kuna sehemu nyingi zinazofanyiwa uharibifu hata hizi taa za barabarani kwa tu msimamo mmoja ambao naoona wanafeli. Anapobainika yule mtu anayefanya ule uhalifu, wajaribu kutoa fundisho, labda hata ya kuhukumiwa kabisa, hata miaka 30 kama vile ameua. Kwa sababu wanapokuta wanamkamata yule mhalifu tu, anaenda siku mbili tu, anatoa kahera kidogo kula, anaachiwa, anarudi huku mtaani, anaanza kutamba, mbona lile bomba nilikata pale, ile mita nilichokonoa nilitoa, mbona nimerudi? Sasa unakuta huu wizi unaendelea hauishi. Sasa mimi ningependa tu kushauri kwamba atakaye bainika awe ni viongozi, awe ni fundi wa haya mabomba, wamefanya ugomvi wao akageuka akaenda kufanya uhalifu kule, achukuliwe hatua kabisa ya ili kusudiwe fundisho kwa watu wengine.
1: Okay, sawa. Mimi Nyanda Subi ni
7: nawapa hela ya maji wanamwacha.
1: Nyanda
7: anafanya tu.
1: Nyanda Subi ni
7: Taro Michael Mjora.
1: Okay, sawa.
7: Kukomea hapo. Sauti ya Nyanda Subi mzee wa Patita ni ponya hapa Shirati hapa kama.
1: Okay, asante sana. Dakika zikiwa zinakimbia kweli kweli, dakika ni 50, nikasome ujumbe wa kumfupa maneno kisha tuende kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku huu wa leo, ambao ujumbe wako ni sehemu ya kijiweni maskani tulivu. Hakika mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache, tukiokuwa tuna mengi ya kuweza kuzungumza, lakini muda sio rafiki. Light tungekuwa tuna muda hapo ku tosha tungepata kuzungumza mengi. Naitwa Felix Pambe kutoka Mcharo, Bunda, Mara, Tanzania. Anasema sio uhalifu wa kawaida, bali ni uhalifu wenye kunyanyasa ndani yake, maana kitu wakitendacho kinaenda kuathiri jamii kwa ujumla, maana maji ni kimiminika muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na hivyo ni zaidi ya hujuma bali ni mauaji, maana anacheza na robo tatu ya mwili wa mwanadamu. Maji ni uhai, watu kama hao wachukuliwa hatua kali za kisheria, maana wanacheza na uhai wa wenzao. Asante sana. Anamaliza kwa kusema ni Fel Candy Punch kutoka hapo Mcharo, Bunda, Mara, Tanzania. Anasema ya kwamba swaiba na jirani ya kwangu kijiweni maskani tulivu, ni msome kama Jackie yuko Majita, Buraga. Katika mada ya leo nimeipata vyema kuhusu wizi, sio vijana tu. Asante sana. Anadai hivyo, anadai Msa Pasta wa Mau Mkanyaga Halizi wa Karukekele. Kweli vijana wamekuwa changamoto wakati wanatumia maji wenyewe alafu wanatoa. Unajua wakitoa mfano sizani watarudia. Msa, meseji yako sijaielewa. Kijueni Daniel. Okay, asante sana, umeniunganishia sana meseji hiyo. Ubarikiwe pia. Anasema Kakataro, wizi wa mita za maji kwa mkoa wa Mara imekuwa pasua kichwa. Unashindwa kujua ni hao wafunga mita wanakuja kufungua hizo mita na kuziiba, au ni hawa vijana walio toka masomoni wamekoswa ajira na wajipatie kipato? Unashindwa kujua, Baibu Nuri Mongateko. Asante. Elia Yohana yupo Lamadi, maoni ya wananchi na kelo zetu kwa kweli hapo wanatuumiza sana vibaka, ila kinachotakiwa ni kujilinda kwanza, na kuanza na wewe kwanza. Unapoona hayo matatizo, waambie na majirani zako ili kutatua hilo tatizo usiku mwema. Majirani mesikia, ukiona mwenzio ameibiwa kweni chonjo. Taro, hilo tatizo kila mahali. Mahali wa Kameja, Chongo Flom, Igegu, Simiu. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema asante sana. Ukiona sijasoma ujumbe wako ujue umenivuruga. Anadai kwamba Maganga Joni kutoka Kiwasi, Bunda, Mara, Tanzania, kwenye swala la wezi wa koki na mita, mimi naona ni mafundi wenyewe na kijana hana spana za bomba. Asante sana. Huyu anadai ya kwamba anaitwa nani, Swaiba na jirani ya kwangu, mdau wa nguvu Alon Zakaria, akiwa anatoka Lamadi. Kakataro, madukani kuna mzigo mkubwa wa koki zilizo na lisiti. Hizo koki huwa zinaibwa na wauzaji wenyewe maduka kwa bei halisi. Tumechunguza hilo. Ah, mbona hatari. MC Kunguru kutoka Mwibagi, asante sana MC Kunguru. Anasema ni mwite Afmani akiwa pande za Ishigero B. Nasema hao vijana wizi waache, siku za mwizi ni 40. Aya, asante sana Msa, asante sana kwa ujumbe wako. Kakataro, hao wanaoharibu miundombinu ni wale vijana ambao hawana kazi maalum, ile asubuhi tu yupo mtaani, alafu cha ajabu hana kazi ila kila siku anabadilisha nguo na viatu. Unawaza hivi huyu hela anatoaga wapi? Unabaki kujiongeza tu. Kwa hiyo vijana, tafuteni kazi maalum. Anaitwa Wisi O Dalili Meli kutoka Sapiwi. Asante sana Meli kutoka hapo Sapiwi kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Asante pia. Anadai ya kwamba Baraka Danger kutoka Nyamakokoto Sekondari. Asante sana Baraka Danger. Anadai ya kwamba aha, naitwa nani huyu, ni mwite Athumani. Asante sana Athumani. Okay, kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Anadai okay, shukrani sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa ndani. Naona jumbe za jirudia za wengi zinajirudia. Anadai ya kwamba okay, sawa sawa, asante sana. Anaitwa nani huyo? Kijueni anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu. Hata huku kwetu koki zinaibiwa sana. Hata makuku yanaibiwa sana. Hatuna Kiswahili cha makuku, ni kuku. Aha, huyo anadai anaitwa nani huyo, Swaiba? Asante sana. Kuna Swaiba mmoja nilimkanya kuhusiana kuforward message, naona kawaacha. Kuna mwingine tena kaingia, Musa Pastor. Musa Pastori. Tuma message moja Swaiba. Unatuma message nyingi. Shida ni nini? Tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu freshi usiku wa leo. Mimi nikushukuru sana wewe jirani yangu na Swaiba mbaye tumekuwa pamoja toka mwanzo wa kipindi hiki mpaka pale tamati sita kamili za usiku. Uko wapi ni kuone? Uko wapi wewe kipenzi changu? Anaitwa Ray C to the C. Akiwa nakwambia uko wapi.

0: kifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na masurprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is Homie Flav, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
9: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
8: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
10: Naomba Matola aondoke Simba.
8: Sasa hapa ndio penyewe.
11: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwasa.
8: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
8: Stori za kipekee.
12: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
8: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
13: Kijiweni is on air kama kawa.
14: Yes, kijiweni is on air kama kawa. Dakika hizi bwana, mimi najua tunasikilizana kwa ubora wa hali ya juu. Naam, dakika ni 14 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Ni kushukuru sana wewe jirani yangu na Swaiba ambaye unaendelea kutuma kweli. Wanaofanya hivyo wanarudisha maendeleo nyuma. Vumi Malima, asante sana Vumi Malima. Okay, Swaiba, jirani yangu, sijaruhusu simu, ushapiga simu. Je, kama leo maswali hayapo inakuwaje? Okay, anadai ya kwamba naitwa nani huyu? Anadai anaitwa nani? Anaitwa Sijana Moses kutoka mtaa wa Ichamu, ulinzi wa miundombinu ni sisi wenyewe. Asante sana kutoka hapo ulipo Ichamu, jirani yangu na Swaiba. 15 dakika tunaichukua hii.
15: Pasua kichwa.
14: Kwenye line simu leo. Hello.
16: Hello.
14: Habari. Habari.
16: Hello.
14: Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
16: Safi za wewe.
14: Nzuri, unaitwa nani?
16: Habari. Tumuze sauti hapo. Sio hii. Sio hii.
14: Unaitwa nani na unapiga simu toka wapi? Kakimbia. Maana kwanza ulichokuwa unakuja kukutana nacho kwenye hilo swali langu la kwanza, maana sijaruhusu kwanza nilikuwa nataja namba za simu, unapiga simu. Haya, kwenye nani nasema leo?
16: Habari yako?
14: Nzuri, sote nani?
16: Hapa tokea kando kando mwa Mtabugwe mwa Msoma. Ni bano ni dede mchunga ng'ombe.
14: Nitajie KA zangu tatu ambazo unazijua.
16: Nitaje
14: AKA zangu tatu ambazo unazijua, ambazo nazitumia kwenye vipindi vyangu.
16: AKA zangu zote tatu.
17: Uongo, uongo.
14: Maana sasa ndio kwanza nimeanza kuzungumza, ushapigana simu. Yaani akuzungumza, ushaanza kupigana simu. Sikiliza kwanza nitoe muongozo, maisha endelee. 0684 60 00 07 na 0656555571. Nani anaenda kutufungulia dimba hili?
2: Pasua kichwa.
14: Habari za wakati huu, unaitwa nani na unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Mataba mwana Bondo kama kingeuke mkutaze na kutoka pande za Bugoji mtaa hapa.
14: Karibu sana ndugu yangu. Swali la ngapi?
3: Swali namba 4.
2: Pasua kichwa.
14: Swali namba 4, katika istilahi sanifu za Kiswahili, neno lisani linamaanisha nini? Lisani linamaanisha nini?
3: Lisani.
14: Lisani.
3: Hapo tamuo.
14: Haya. Asante sana.
4: Niache na chanzo. Wanakwenda kunyia. Niko hapo.
14: Kwenye line simu leo.
15: Hello.
14: Habari?
15: Salama, kwema.
14: Kwema, sote nani?
15: Nimebadilika kuzungumza na sauti ya Masaru mwana wa Joni, Masaru mwana wa Joni. Safanyaga vema sana, nilipatikana pande zangu za Mwimbagi hapa hivi.
2: Pasua kichwa.
14: Swali ngapi?
15: Hebu nipe niluke na ile swali la tano.
2: Pasua kichwa.
14: Hii sauti ni ya nani hii sauti?
18: Ni ya kawaida tu. Hapa taarifa zake zipo. Na hiyo hapa ni sehemu ambayo
14: sikiza hiyo sauti
18: ya mambo mengi sana. Kwa niaba ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi wa Tanzania kwa jumla, nataka nipeleke salamu zangu za shukrani kubwa sana kwa Sultani wa Oman na uongozi wa hapa.
14: Hiyo sauti ni ya nani tafadhali?
18: Baba yangu mimi alikuwa kiongozi.
15: Mama kama vile sijasikia vizuri.
14: Hii sauti ni ya nani?
18: Sababu haya yasingewezekana bila yeye kuwa na ushawishi wa kwanza, lakini pia kuwa na maelewano mazuri na wenzetu wao, kwa sababu vitu hivi haviji kwa bahati mbaya. Hakuna mtu atakayeoteshwa huko kwao aseme hili jambo liende Tanzania isipokuwa ni mahusiano mazuri.
14: Hiyo ni sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
14: Kakimbia.
4: Wanakwenda kuumia.
14: Kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
19: Aroka Katar.
14: Na mwabari.
19: Mzuri.
14: Sauti ya nani?
19: Hii ni sauti ya Mugura kutoka pande za Manyama Anyama.
2: Pasua kichwa.
14: Swala ngapi?
19: Mnipere sara tatu.
14: Namba tatu. Nitajie nchi kumi. Nitajie nchi kumi za Afrika zinazojulikana kwa kuwa na makabila mengi.
2: Pasua kichwa.
19: Hapo kuna Tanzania, kuna Morocco, kuna Kenya, Uganda, kuna Somalia, Congo DRC, na nadhani
4: niache na changa ni
20: wanakwenda kuingia
4: niko hapo.
14: Kwenye line ya simu leo.
21: Hello studio.
14: Naam, habari za wakati huu?
21: Salama tu, habari za hapo mjengoni?
14: Nzuri. Sauti nani?
21: Kako mebatia kuongea na mkanyagari zimu tapasite kutoka ukikirapa nitanyi maguso hapa.
14: Karibu.
2: Pasua kichwa.
21: Kalo namba swali namba 4.
14: Namba 4. Katika istilahi sanifu za Kiswahili, neno lisani linamaanisha nini?
2: Pasua kichwa.
21: Neno lisani ni zawadi.
4: Niache na changa.
20: Wanakwenda kuumia. Kidamu
4: niko hofu.
14: Kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
14: Habari za wakati huu?
21: Madizani, habari za hapa studio.
14: Nzuri. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
21: Sauti ya Elia Fiona ni bali ya DCM Ulamadi.
14: Karibu. Swali la ngapi tafadhali?
21: La tatu.
14: Namba tatu, nitajie nchi kumi za Afrika zinazojulikana kuwa na makabila mengi.
2: Pasua kichwa.
21: Tanzania, Rwanda, Burundi, Zambia, Congo, Kenya, Msumbiji, Malawi, Mali, Misri.
14: Aya.
4: Niache na changa.
20: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hofu.
14: Kwenye line ya simu leo. Nzuri, sauti ya nani napiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
21: Ni sauti ya kamanda wa usalama barabarani. Simu ndio simu ni pastori mjiko wa mashauri. Napatikana kwa kile mtaa wangu hapa wa Nyamagufu.
14: Karibu sana Msa.
2: Pasua kichwa.
21: Okay, sahi namba 1 hapo taro nijaribu.
14: Katika historia nitaje jina la mwanajeshi aliyeishi miaka 40 bila kulala.
2: Pasua kichwa.

0: Mangoba.
1: Hmm?
0: Anaitwa Mangoba.
1: Ah, umemaliza?
0: Eh?
1: Umemaliza?
2: Pasua kichwa.
0: Anaitwa Mangoba.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu, alo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
4: Wakati huu Seba ni kwa mazapa mgrasa.
1: Nzuri, sote nani?
4: Bwana Seba, hapo naongea na mjeluwa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Ni kakatinga waziri wa maji. Napatikana masinano mtaa Mlimani. Kijaluoni hapa.
2: Pasua kichwa.
1: Swala ngapi?
4: Tayari. Namba swali la tatu, nijaribu tena leo kama nitaumia.
1: Taja nchi kumi za Afrika zinazojulikana kuwa na makabila mengi.
2: Pasua kichwa.
4: Asante sana. Nchi ya kwanza ni nchi ya Nigeria. Nchi ya pili ni nchi ya Kameruni. Nchi ya tatu ni nchi ya Kongo DRC. Nchi ya nne ni nchi ya Shadi. Nchi ya tano ni Tanzania. Nchi ya sita ni Ethiopia. Nchi ya saba ni Ivory Coast. Nchi ya nane Ivory Coast.
1: Ah, naomba watu wanne.
4: Inamaliza nane?
1: Naomba watu wanne.
4: Aya. Mtu wa kwanza naomba ni mkamate Sela Chacha Bintu wa Kikundi ya Mjanja akiwa hapo Faragana ni Kumuanza. Mtu wa pili naomba ni mkamate Jake Nela almaarufu Mama G Sauti Nyororo akiwa hapo Faranga. Mtu wa tatu naomba ni mkamate nani huyu hapa anaitwa Yohana Musa ndani ya Songa Mbele, naambia dogo poka salamu zangu. Mtu wa nne naomba ni mkamate Masenya Masamia au pia mke baba Jaki akiwa hapo msikiti hapo Kabunda hapo, naambia baba Jaki poka salamu za Kakatenga. Ndani ya ujumbe. Asante kwa hicho kidogo na pia live.
1: Shukrani sana. Tunaenda hivyo spidi tunazokibizana nazo za kutosha. Okay, 0656565571 umerudi. Ukipiga simu mara moja swaiba inatosha. Yaani ni kwanza kushikilia line watu wanatafuta line. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Habari?
5: Hello.
1: Habari?
5: Yote mbona?
1: Habari?
5: Ni nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
5: Halo?
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
5: Sauti ya Mtesa kutoka Kinesi.
1: Swali la ngapi Mtesa?
2: Pasua kichwa.
5: Swali la pili.
1: Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
5: Ngoba Mangi. Ongeza sauti.
1: Sasa kama unasema jina afu unajicheka mwenyewe, kwa hiyo uko serious? Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
5: Taro.
1: Naam.
5: Bari za hapo studio ta.
1: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka?
2: Pasua kichwa.
5: Hii sauti ya MC Kunguru napatikana pande za Mwembagi hapa.
1: Karibu sana.
5: Ni peso hari namba 4.
1: Katika istilahi sanifu za Kiswahili neno lisani, lisani humaanisha nini?
5: Linamaanisha upandikizaji wa figo.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu, hello.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
6: Safi, habari za hapo studio.
1: Nzuri, sote nani anapiga simu?

0: Yuko wapi tafadhali? Swahili bwana jirani.
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya Brege Malima anapiga simu kutoka Bulinga Majito.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Nipe namba 4.
0: Namba 4 katika islai sanifu za Kiswahili neno lisani na maana gani?
1: Pasua kichwa.
2: Ni ufadhili.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu lao. Habari?
4: Nzuri, zapo mjengoni.
0: Nzuri, sauti ya nani?
4: Unaongea na nini?
0: Kutoka wapi?
4: Niko Tarimirebu hapa.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
4: Nipatie hilo la pili, ukinipa swali la tano.
0: Hmm?
4: Nipatie swali la pili, kitoto menipaswa basi. Niachane.
0: Kocha mpya wa Young African Sports Club, Yanga, anaitwa nani tafadhali? Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
5: Swahiba na jirani yangu.
0: Naam, Swahiba, sauti nani anapiga simu toka wapi?
5: Hii ni sauti ya sobo wako, anaitwa MC Rambo Segeja mwanafu zana pande zangu za Ramadi, mtaa unaitwa Makanisani hapa.
0: Namba moja
5: Swahiba.
0: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
5: Swahiba mwanafu zana, swali namba moja.
0: Okay, swali namba moja, naomba uniambie katika historia nitaje jina la mwanajeshi aliyeishi miaka 40 bila kulala.
5: Anaitwa Kem Paul.
0: Hmm?
5: Anaitwa Kem Paul.
0: Nani?
5: Paulo, yani Paul kwa Kiingereza, Paulo kwa Kiswahili.
0: Mhm.
5: Ndio.
0: Paul nani?
5: Kem Paul.
0: Naomba watu nani?
5: Asante sana, nipigie makofi kwanza Swahiba. Maswali yako ni magumu. Leta makofi ya kutosha.
0: Yes, kabla tujaenda, wakati unapokea zawadi yako tu hapa kidogo. Mwaka 1915 mwanajeshi Paul Ken aliweza kupigwa risasi kichwani wakati wa vita vya kwanza vya dunia, jambo ambalo liliharibu sehemu ya ubongo wake na hivyo iliweza kuhusiana na usingizi. Baada ya kupona alipoteza kabisa uwezo wa kulala hadi alipofariki dunia mnamo mwaka 1955. Sasa basi, naomba walete wa watu wa nane waweze kumjua Paul.
5: Uko sahihi na ndio somo langu la historia nalo lifundisha hilo. Sasa ngoja nitemke nao. Kwa kwanza, huyu atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, anaitwa Faustini Chamba. Yeye ni mwanakwaya kwaya Mtakatifu Petro Mtume hapa Kigango cha Ramadi. Tunamuita mzee wa Menenguo. Najua sahizi kwa kwenye kusudi zake za ulinzi, haina noma. Wa pili atakuwa ni mpo wangu, huyu anaitwa Rebecca Maritini au mwanadi ya Ruby. Ukipenda mwite mama wawili yuko la Mabi. Watatu atakuwa ni DJ Paul Music Sound hivyo pale Mkula. Wanne atakuwa ni Mashaka Masha, yeye ni fundi pikipiki na bajaji yuko hapa la Mabi kona ya Elisha pale. Masha ninampata vizuri sana Masha kama rafiki yangu. Tano atakuwa ni mzee wa suti, tunamwita mzee wa pole pole au mzee wa suti, anaitwa Mayenga Lushinge, tunaye na Madi. Namba sita atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, anaitwa Alphonse Maktaba, yeye yuko nyumbani Dino Nyambiki Kwimba. Namba saba atakuwa ni kaka yangu mpendwa, anaitwa Sweetbet Rafael Segeja, mtaalamu wa Zimanda, yuko pale Ibindo Nyambiti Kwimba. Na nina mwisho ni mke wangu mpendwa, anaitwa Salome Elliot, ukipenda mwite mwanimu nya, tunaye hapa nasikiliza kipindi. Na ujumbe ni kwamba Pasua Kichwa inaelimisha, ni kipindi kizuri, tukifuatilie. Hii ni sauti ya MC Rambo Segeja mwana nani?
0: Mwana Suzana
5: Lama. Niongeze makofi rafiki yangu.
0: Okay.
1: Pasua Kichwa.
3: Kijiwe is on air kama kawa.
0: Yes, kwenye line ya simu alo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
6: Salamu alaikum mjoro.
0: Naam, habari za wakati huu?
6: Salamu Swaiba, habari hapo mjengo.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: I said salamu alaikum mjoro, sauti ya bwana mpotevu Nyanda Subi wa Karukekere Makambi, nikikupendeza kamanda. Niite mzee wa batiza.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
6: I said salamu alaikum mjoro. Naomba swali namba 4 nipange kipara hapo ni mkomboe rafiki yangu kaka Kinga, naona wamekimbia na guano ni dead up.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili neno lisani linamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
6: Kwamba
0: katika istilahi sanifu za Kiswahili neno lisani humaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
6: Linamaanisha ni kile kitengo kinacholetwa na mama
0: wana kwenda kuingia. Kwenye line ya simu leo. Hello.
7: Habari hapo mjengoni.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Baba Neila kutoka Bukiana.
0: Nani unaitwa?
7: Baba Neila.
0: Baba Neila, karibu sana Baba Neila. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Naomba swali la pili hapo.
0: Swali la ngapi? Swali la pili. Okay, naomba niambie Baba Neila, kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
0: Wanakwenda kuumia. Okay, kwenye line ya simu leo?
8: Seba.
0: Naam, jirani.
8: Unaongea na Afmani kutoka mtaa Saranga.
0: Afman King, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali? Afmani.
1: Pasua kichwa.
8: Swali namba 2 mokweka Katinga huyo.
0: Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
8: Bado hajatangaza kocha mpya wa Yanga.
0: Bado hajatangaza haya.
1: Pasua kichwa.
0: Wanakwenda kuumia. Sifuri sita themanini na nne stini sifuri sifuri sifuri saba na sifuri sita hamsina sita hamsina tano hamsina tano sabina moja. Wewe jirani yangu na Swaiba, unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni. Hello.
9: Hello.
0: Habari
9: za
0: naam, habari za wakati huu?
9: Nzuri, habari za kazi?
0: Nzuri, tumshukuru Allah. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
9: Naongea na Neema Kristo, natokea Magunga Mwemba.
0: Karibu sana Neema kutoka hapo Magunga. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
9: Hii na swali la 5.
0: Namba 5. Hii ni sauti ya nani Neema?
10: Kumbo, lakini pia kitoki sasa kinakuwa ni sehemu ya kuchota maarifa pia. Nikitaka kujua hata
9: Hiyo ni
0: sauti
9: ya bibi.
0: Keusi. Kwenye line ya simu leo.
11: Taro ni aje?
0: Safi kabisa, sauti ya nani? Swala ngapi?
11: Line.
0: Namba 4. Okay, asante.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba nisaidie. Katika istilahi sanifu za Kiswahili, neno lisani humaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
11: Inamaanisha lisawe na sarufi.
0: Wanakwenda kuumia. Kwenye line ya simu leo.
12: Halo, kwenye line.
0: Habari za wakati huu?
12: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
12: Huyu ni yule yule wa kawaida tu, Saidi Saina Masana, Jihai Mwana Simba, alisi ni jambu kizamana kwa watu wali mkata kuta hapa, nimerejea katika ubora wangu za kutata.
0: Swali la ngapi?
12: Nipia namba 2.
0: Namba?
12: 2.
0: Namba 2. Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
13: Niacha na changa.
0: Wanakwenda kuumia.
13: Akili zangu niko hopeless.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello, habari?
14: Salama, jirani za hapo.
0: Nzuri, sauti ya nani?
14: Sauti ya mama jiwa ya sura.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
14: Asante.
0: Mm-hmm.
14: Namba nne.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, neno lisani lina maana gani tafadhali?
1: Pasua kichwa.
14: Neno lisani linamaanisha moyo. Neno lisani linamaanisha
0: Namaanisha nini lisani? Namaanisha nini?
14: Lisani.
0: Eh?
14: Taro, kwanza nisikie jamani.
0: Sija kusikia.
14: Halo?
0: Eh, neno lisani namaanisha nini?
14: Halo?
0: Neno lisani umaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
14: Neno lisani linamaanisha ulimi.
0: Naomba watu nane.
14: Kwa kidogo nipigwe. Asante. Namba moja, nisikie kakatinga kia pari na sinama. Namba mbili, nisikie Asma akiwa hapo mtaa Saranga. Namba tatu, nisikie mama hangu mama Chacha akiwa pale Nyamburundu. Namba nne, nisikie mdogo wangu Kisi Benziri. Namba tano, nisikie mama hangu kipenzi Sia Mkwabi akiwa mtaa Saranga. Namba sita, nijimfikie mdogo wangu Neema akiwa hapo nyumbani mtoa Saranga. Namba sita, nijimfikie huyu dada yangu Jesi Rujina akiwa Masani. Namba saba, nijimfikie Taratasi wa Mbura akiwa Marambeka. Nane na mwisho, wakiwa watangazaji wote na 91.7
0: kiwango fiyo utaro. Michael Mjola, asante sana.
14: Mungu kwanza.
0: Asante sana Swaiba na jirani. Nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Simu mbili za mwisho kwenye laini ya simu leo. Swaiba.
15: Swaiba
0: na mjirani.
15: Habari za leo Swaiba.
0: Nzuri, sote anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
15: Bana, ni sauti ya kwake Mr. Jingo hapa. Niko Masinono hapa. Naomba swali la pili nimsaidie Robert Sirea.
1: Pasua kichwa.
0: Namba mbili, kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
15: Kocha mpya wa Yanga. Anaitwa Marco. Anaitwa Mankoba Ting. Anaitwa Mankoba Ting.
0: Mankoba
15: Ting.
0: Eh?
15: Anaitwa Mankoba Ting. Sorry, bali kweli.
0: Mankoba, naomba watu watatu. At least jina kwenye Mankoba hapo umeitaja vizuri. Mankoba. Watu wanasema Mankoba, Mankoba.
15: Unataka niitaje kama inavyosomeka au unataka niitaje kama wanavyoitaja?
0: Wanavyoitaja, mimi nataka kujua jina lake halisi anaitwaje. Naomba watu watatu, umeshakosa Swaiba.
15: Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Mankoba. Sema Mankoba Ngithi.
15: Mankoba Ngithi.
0: Sasa unataka kuniambia nini? Naomba watu watatu.
15: Haya, watu watatu, lakini umenipa
1: pasua kichwa.
15: Nianze na Robert Teremu.
16: huyu mamba yuko jirani yangu hapa. Tunashindana kufukuza fisi. Fisi wanasumbua sana kwenye makondoo hapa.
0: Ah, pole.
16: Kaka wewe, waje kwani wewe. Basi.
0: Aina hizo fisi, hizo fisi kwa zina plate number.
16: Basi, sababu za pili nifikie huyu mamba, huyu anaitwa Mama G bwana. Yuko Nyasura pale.
0: Okay.
16: Gapi choo sana salamu dada. Nzoa sauti ndogo. Tushamzoa. Lakini salamu zangu za tatu bwana zimfikie kaka Tinga. Yuko pande zake za mitaa ya Jeruoni pale. Huyu bwana ni mko wangu kabisa kabisa. Yuko mlimani pale, namwambia bwana akaze sasa Uingereza vipi tena jamani? Au ndo wametolewa kombe la dunia na yeye kachanganyikiwa kidogo. Sawa bwana. Shukrani sana.
0: Shukrani sana pia. Yeah. Naam, so bwana jirani ya Kongo naenda kutoa majibu kisha naenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi nitarejea hapo kwa ajili ya ujumbe wa kumfupi maneno. Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa Mankoba. Mankoba. Kama wewe ni mwadezabe utajua jina hili natamkwaje. Naomba uniambie nchi 10 za Afrika zinazojulikana kwa kuwa na makabila mengi. Somehow Tinga alikuja akaja akaanza kuboronga mwishoni. Nchi 10 ambazo zinajulikana kuwa na makabila mengi barani Afrika, ya kwanza ni Nigeria, ndio inashika nafasi ya kwanza, na ya pili ni Cameroon, ya tatu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, lakini ya nne ni Chad, ya tano ni Ethiopia, ya sita ni tano ni Tanzania, ya sita ni Ethiopia, ya saba ni Uganda, ya nane ni Kenya, ya tisa ni Sudan Kusini, lakini ya kumi ni Ghana. Ndizo nchi 10 ambazo zinajulikana kuona makabila mengi zaidi barani Afrika. Katika istilahi sanifu, Mama Jia ametupatia jibu swali la tano. Leo ni Alhamisi, hii sauti ni ya nani?
10: Uko wangu umetokea wapi? Na upata hapo. Nikitaka kujua babu yangu sio kwa Sultanate of Oman, kwa msaada wao mkubwa ambao wametupatia, kwa sababu sio tu sasa wanakifanya chuo hiki, kituo hiki kiwe ni sehemu ya kuhifadhia kumbukumbu, lakini pia kituo hiki sasa kinakuwa ni sehemu ya kuchota maarifa.
0: Hiyo ni sauti ya waziri wa nchi, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Si mwingine ni Ridhiwani Kikwete. Nadhani tutakotumeza kuelewana swaiba na jirani ya kwangu. Hivyo basi umakini ni kitu muhimu sana. Naomba nikafanye jambo moja tu hapa kijueni maskani tulivu, na rejea kwa ujumbe kwa mfupi maneno. Anaitwa Kidumu akiwa na Ready JD, nitafanya.
3: He is on air, Kamakawa.
1: Asua kichwa.

King Kong. La familia.

Shemo gama jem.

Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.